はい、ザ・バーズで振り向くな君は美しい、これオリジナルですよね、昭和51年、1976年か、それはまあね、リメイクもしたかなりますよね、時代が変われば、ね、この曲はずっとおそらく今でも使われてるんでしょ、僕あんまりサッカー見ないんでわからないんですけれどもね、はい、なかなか熱くなるね、コーラスがアレンジがいいっすよね、ありがとうございました。続いて桑原和夫さんです。わ、吉田麻里子、僕が当時組んでたバンドで、兄弟の学園祭でチラッとね、僕がバンド言うたら、まあ、全然言うたらマーシャーバンドみたいな感じだったんで、インディーズだったんで、ちっちゃなところでやってた時のメインステージにゲストで出たのが吉田麻里子でしたね。チラッと見ましたけどね、懐かしい。吉田麻里子のセカンドシングルいきましょう。あれ、ちょっと待って、吉田麻里子国際を、あ、これやな、吉田麻里子さよならのリフレイン。

はい、吉田真理子です。さよならのリフレインでしたね。これ桃子の3代目かなんかちゃいましたっけね、あの雑誌のね、割とね、何やったかな、だからその斉藤由貴と菊池桃子と南野陽子を足した、最大公約数っぽい感じでね、でもなんかこんな、そうでもこんな感じの曲でね、で、あれだったんで、当時京大の学園祭に呼ばれたアイドルは売れないっていうね、ジンクスがあってね、売れなかったですけどね、もったいないなということ、可愛かったですけどね、ちょっとああいうこうおとなしめの感じでね、はい、いい曲でした。さあ続いては正助さんからのリクエストです。これは、おにゃんこですよね。あがつまかよ、名前がかっこいいですね。聞いてみましょう。あがつまかよで、人差し指のワイパー。

イヤが妻かよした人差し指のワイパー、まあ、これ今僕は初めて聞きましたけどね、まあ、正直な感想を言うと、変な曲って感じですね。なんか変な曲であれやな、なんかとっちらかった曲やなという印象がありますね。はい、タイトルいいっすよね。人差し指のワイパーっていうのはタイトルいいですね。はい、じゃあ続いてが、あ、いいですね、ドラキミさん。あるんですよ、トンナンシャーペーね。僕もちょっと好きでしたけどね、トンナンシャーペーのこれサードシングルがやったんちゃうのかな。聞いてみましょう、トンナンシャーペー、内心サンキュー。

いろいろと事情があって、じゃあこれも一か八か行ってみましょう。村田恵里ってオペラグラスの中でだっけ。

はい、村田エリカオペラグラスの中でだけを聞いていただきました。これ2曲しか出してないんですよね、シングルで。またその2曲のジャケット写真が全然違うんで、ビジュアルのイメージがなんかこうあんまりピンとこないんですけれどもね、まあその後もいろいろとね、なんやアイドル伝説エリコかとかでいろいろ活躍してたそうですが、今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。いよいよ本当のおしまいですということで、まあ雨の方ね大変ですけれども、まあこの頑張って楽しい週末を過ごしましょう。ラストは、シェイクマイデイズの秋の曲ですね、取り留めをお聴きいただきながらのお別れです。おやすみなさい。

大人のコンビニトイズクラブの9月26日は227発目大人のコンビニトイズクラブは大人の雑貨専門店としておかげさまで23周年、大阪日本橋本店は地下鉄堺筋線恵比寿町駅一番出口より日本橋電電タウンを南へ、一つ目の信号左角のビルの7階、朝の10時から夜の10時まで。広島流れ川店は広島市のど真ん中、広島随一の繁華街流れ川町で朝の10時から深夜まで営業中。そして神戸市西区おしべ谷町のビデオ7場 A ステーションおしべ谷店も朝の10時から深夜まで営業中です。ぜひお越しください。

0: はい、こんにちは、ハゲです
1: モヒカンです。
2: もじゃもじゃです。
0: サービスやね。
2: ありがとうございます。
0: また顔赤なってるやん。今度嬉しくて、
2: いや、
0: 喜んじゃって、
2: 最後もじゃもじゃちょっと言いたかったね。もう
1: 1ヶ月かかったね。
2: いやもうめっちゃいい無事でした。もうありがとうございます。もう今日はもうこれで、
3: でも立ってるのもじゃもじゃ、なんかあのよくほらゴルフのここのサンバイザーについてる髪の毛あるでしょ。
0: あ、
3: あれに似とんね。
2: あ、これ、
0: まあ、あれなんちゃう。
1: あれなんちゃう。
2: あの正真正銘です。
0: もうサービスね、今月初めて来ていただいたので
1: 1ヶ月かかったね。
0: もうね、ほんまね、最後まで悩んだよ今。
2: ですよ。いや僕もね、めちゃめちゃ悩んだんで最後まで。どっちに行こう、話して、あやけど、いやここは、
0: これ普通にボスですって言ったらすっごい意地悪なやつになるなって。
2: いやめっちゃ助かったもん。
1: ここ、ね、もう一個ね、踏ん張るんやったらね、ハゲです、モヒカンです、タックンです、
0: タックンです、
1: ウロコです。それぐらいのボケセラーかな。
0: 正解が
2: 逆に、
0: ね、今回正解2つあったんや、うん、どっちでもよかったしね。
2: もう僕はもう安堵感で、じゃあもじゃもじゃですをもう言えたいうことがね、安堵感で。
0: こんなね、反射みたいな顔してね、可愛らしいんですよ。
1: かわいい。
0: やったぜって言うたら顔パーッなるしね。やってしもたっていう時も顔パーッなるしね。
2: ね、
0: ようそれでステージ立ってんな、
2: お前。いやもう、
1: 寝がすなおやから。
2: よく言われます、
0: ね、愉快なおじさまたちで、お送りしておるわけです、
1: はい、なかなか面白いね、今月はね。
0: うん、まだ来月、あ、グループライン入ってくださいね。
1: はい、
0: わかりました、
1: う
0: ん、はい、
1: もう忘れない
0: で。ほんなね、他のレギュラーが焦るから。行きます、シロさんが行きます、うん、了解です。で、タコロクが了解ですってなったら、お、誰や。俺らの立場がなくなる。行かなきゃ。
1: 立場がなくなるって。なんぼ立場。
0: なんぼのもんやね。大人の時間、2、3時間奪ってますからね、月1回。
1: まあ面白いけどね。みんな来たくて来てるから。
0: そう。
1: 面白い。
0: まあね。
1: でもタクロークは近々ライブとかないですか？なんか、
2: いや、
1: 告知があれば忘れない
2: でしょ。あ、いいですか？
1: はい、
0: もちろんもちろん。
2: この8月30日、日曜日、この、あ、来週。
1: ちなみに今5月26日。
2: あ、分か
0: る。自己報告やね。自己報告ね。
2: あ、今度はそうですね、自己報告にやりました。
0: やりました。
2: ごめんなさい、
0: どこでどういう活動を？
2: 今ですか？うん、現在、はい、今はまあ、そうですね、まあ、まあ、三宮里、西がメインでやってるんですが、8月はなんと大阪へ、大阪で、ね、はい、やりました。
0: どこですか？
2: B フラットっていう、
1: 聞いたことある、
2: はい、そこでボーイ祭りっていうね、
0: 心斎橋、
2: 梅田で、はい、B フラットで、10月、10月の19日、日曜日だったかな、10月19日、大阪の茨城で、それも前回 その東川区のスターダンスっていうところでライブやった時に、あ、ちょっとね、あれどこやったかな、ジェームス・ブルースランドかな、
1: ハーバーのね、
2: あそこでやった時に見に来てくれてたその方もバンドやってる方で、その方のまあ紹介というかのオファーで、今度その茨城の方でライブをやる、はい、
0: で日時とか決定してたら言ってくださいよ。
2: そうですね、まあ、今のところその10月は茨城で、19日日曜日だったと思う。
1: 日曜18
2: ですか、うん、あ、そしたら18かな。
1: それどこ、
2: ね、ちょっとまだ今ちょっと見てみないと。
1: 実は僕らも、はい、ブラボーイで10月のそのあたり、
2: はい、
1: なんか誘われてて、
2: あの断って。茨城の方ですか？
1: 茨城。
0: あら、それちゃいます。
2: 一緒じゃないですか？
1: ボーイのとか、ヒムロックとかのこのなんか
2: 集まりだ。そうではないと思いますね。
1: はい、はい、はい、はい、はい、僕らもそこを毎年言うてくれはんねんけど、
2: はい、
1: そのブラボーイのベースの人がですね、
2: はい、
1: 地元の祭りが必ずそこにあって、
0: なるほどなるほど、
1: あ、もう毎年行けない、
2: うん、はい、うん、僕もその10月ね、それとまだ他に2つぐらいオファーあったんですけど、うんうん、その祭り で、うんうん、で実はそのブラボーイの、うん、うちのベースも祭りでっていうので実はブラボーイさんのベースの方に、うんうんうん、あの応援来てくれへんって言うっていうのを言ってたんですけど、あのその方も
0: 祭りやから
2: 祭りでっていうことで、結局それは断ったんですけど、それね確かね、な、なあのそこです、西成の
1: 西成
2: のそのライブハウスでやるっていうことで、あのオファーいただいたんですけども、もうどうしてもベースが祭りでっていうことで、
0: バンド名は何なんですか？
2: バイオレット、
0: バイオレット、
2: あのまあ YouTube もあの
0: 宣伝してください
2: 。あ、そうですか、うん、
0: お金取るよ
1: 時間割でね、
0: はい、
2: バイオレ、みんなバイオレンスみたいなね、うんうん、あのイメージなんですけど、バイオレットって
0: 言われ
2: て、バイオレットじゃん、バイオレントです。
0: バイオレント、
2: レント、
0: うん、レント、レント、どういう意味ですか？
2: どう、要するにそのなんていうんですかね、バイオレンスみたいなの、うん、なんか言葉でやと思うんですけども、うん、
1: ある言葉、それは
2: ある言葉ですね、
0: うん、ブー言ってます、うん、
2: ある言葉ですね、
0: うん、そうですね、おっと、また
2: あと、まあ、あの YouTube もチャンネルも
0: ありますし、
2: あとあのインスタグラムとか、ね、SNS も、うん、あのやっておりますので、皆さんもしよかったらバイオレントで検索していただければ、
0: 皆さん一回、もう一回ちゃんと言ってください、
1: 綴りを、
2: はい、VIO、
0: はい、
2: O はあのこの
0: スラッシュ、
2: そうです、はい、あの王にこう、はい、スラッシュ入ってるね、はい、
0: あれでも打たれへんもんね、
2: あれね、しめじっていうアプリがあるんですけど、うん、
0: はい、
2: あれでボーイって入れたらね、
0: あ
2: の変換 で、あのボーイ出てくるんですよ、
1: ね、しめ
2: じ
1: ね、
2: なるほど、そうなんですよ、はい、まあ、まあ多分あのなしでもいいと思うんですけど、
0: 告知して
2: くれない、はい、VIO、はい、LE、
0: はい、
2: N やね、 LENT、
0: はい、
2: バイオレント、
0: はい、が YouTube
2: でも Instagram、
0: はい、はい、
2: あの検索していただければ、
0: はい、皆さんよろしくお願いします
1: ね、
0: よろ
1: し
0: くお
1: 願いします、ですけどね、
0: 言うたな全部
2: 全部言うても
0: 今言うたな請求するからな
1: 怖い怖い怖いスポンサーでよね、はい、
0: やっとついたわスポンサーあーめでたいめでたい、
2: うん、ありがとうございます
0: ね、また来月も来てくれたらね、
1: うん、
0: また新しいネタも喋れるそうやし、
2: そうですね、
1: 新しいネタ、うん、何だっけ
0: いや、なんか持ってきてくれるかなと思
1: って、持ってきてくれる、
2: はい、いや、いっぱいありますよ、この、うん、
0: ね、
2: あ、なんかネタはね、
0: あ、なんか面白いネタ、
2: 面白いネタ言いましょうか、
0: うんうんうん、
2: あの、まあ、これもね、まあ、だいぶ前の話なんですけども、まあ、とあるあのそういうアダルトグッズの店、うん、まあね、あの若い時にね、うん、彼女と、まあその彼女がね、すごいそのおもちゃが大好きな、うん、もう珍しいのかそれが当たり前なのかちょっとよくわかんないですけど、まあ、おもちゃ大好きで、で、まあ、買いに行きました、
0: うん、
2: で買いに行った時に そのお店ってこう、まあ、まあこうグッズ置いてますよね、こうカーテンでこう仕切られて、ね、で、まあ、あの本来はその他にも物が売ってる、うん、食料品であったりとか、うん、売ってるところなんで、まああのそういうグッズだけはこのあのパチンコ屋の景品交換みたいな、ああいう小窓のところに物を出す、でそこでまあ生産をして、あの茶色い袋に入れてくれて出て、であの普通の一般のレジは通らなくていいよっていうシステム、ところがですね、まあその時あのとびっこって今あるんかどうか分かりませんけど、とびっことねローションを買ったんですね、その
1: リモコン
2: の、そうですそうです、でその買って、まあ、してレジしました、うん、袋入れてもらいました、うん、でまあ出ようかっていう、あのメインのその一般のレジのところでね、うん、防犯ブザーが鳴りよったんですよ、
0: あらめな
2: ピーピーピーってなって、ええー、ってなってね、でまあバーって来られて、うん、すいませんちょっと中身確認させてもらえますかって、うん、みんな見とうわけですよねそこでこう物をこう出されたわけですよ、はい、あの あれは何やったんやろ。あのあそこまでのこのもう完璧なあれは、もうそれやったらもうあれ一般のレジに俺持って行ってね、うん、あのお金あそこでピッピッってやってもらってした方がね良かったなみたいなことがあったんですよ。
0: ほんまね、うちまあほんまの万引きもあるんですよ、うちら店舗やってると、うんうん、

0: うちでした買い物が、
1: はいはい、
0: で逆もだからしかりなんですよ、はい、うちの店内に入ってきていらっしゃいませの段階でピーピーになるお客さんもあるんですよ、でそのお客さんは止めてカバン預かるか一回聞いて、なんか買い物したでしょって、でそれが反応してるから僕が解除してあげるよっていう場合もあるし、あれねほんまね、うちで買ったお客さんがよそでなったらどんだけ恥ずかしいかっていうのを自分に考え置き換えて思とってくれと、絶対解除してあげてくれ、
1: ちゃんとね、
0: まあ恥ずかしいから
1: と、各店舗でそういう、まあ、いわゆるコンセンスぐらいの感じのもんない、
0: そうです、あの防犯タグはね、システムがあるんです、電波のあれがあるんです、
1: なるほどなるほど、
0: でうちの広島なんかも今言うたみたいに、オナホールは別小窓なんですよ、でそれ以外は一般レジなんですね、でオナホールで、せっかくオナホールで別小窓で買うて店出るのに、出るときにピーピ ー, ピー
1: もうそれまさしく
0: 意味ないやん、
1: そうそうそうそうなんですよ、あそこまでのこのね、何やったんやろってなってまうんですよね、あのこんな交換パチンコ屋のね、あの景品交換みたいなとこでこう手だけこなしてね、ああれだお金なんぼですってやり取りして、それをこうね分からんようにこう出たところが、あの一番人が立ち止まってるあのね、うん、ところでなられると、えってな、もう周りからそれ注目浴びますやん、やっぱり
0: あるあるな、体験してますね
2: そうね、だからもうこれ万引きしたことにしといてもうていいから、
1: 外に出て、とりあえず外へ出してから話出てから話しようかやけど、もうあの中でね
0: ちょっと見せ て, 見せて
1: 中身確認って言われたんだ
0: よ、ほんまね、気付けとダメですよ、うちの業界の人聞いてたらほんまに気付けてあげてほしいほんまに切に願うわ
2: え、あれはなんかついてんの、
1: あのついてるんですよね、
0: そうですそうです、
1: これなんかこうやっ擦ったら解除するんですか、
0: キーがいる場合やったりとか、このこう機械専用の機械があって、その機械の上を通すと、その電波が解除されたりとか、いろいろいくつかあのシステムあります、
2: 大きなもん、
0: シールのやつもあるし、タグ、
2: シール、ね、
0: タグの場合もあるし、
2: なるほどなるほど、
0: なんかいろんなもん、
1: なんか一回電気屋さんで見たわ、なんかクククククってなんかこう、ね、あのバーコードみたいなとこ擦ったらなんか、
0: 専用の解除する機械が別であるんですよ、どこも売ってないような、そのセキュリティ屋さんでしか買えないものがあるんです、あんまり言うたらね、悪用するやつおるから、
2: まあそうですよね、
0: だからもうバレバレやねんけど、大体ほらああいうセキュリティシールとかってバーコードの模様してるでしょ、
1: あ、してます、
0: あれもその昔考えたんでしょうね、バーコードの模様をしてたらバレへんやろと、お客さんに、でそれがこれが解除あの、ね、防犯タグやって分かったら、それを何とかするやつが出てくるじゃないですか、
1: ああなるほど、はいはいはいはい、
0: でああいう模様にしたんじゃないかなって思いますけどね、まあいろいろありますわ、模様も全然分からへん、どこに貼ってるか分からへんようなやつもあるし、
1: あれは物から例えば外してしまうでもブザーが鳴るようになってるんですか、
0: 物から外したらその解除のそのキーは鳴りますよ、その物から外れたら物は鳴らないですよね、
1: あでもそのキーからは物から外れても鳴るようになる、そうですよね、じゃないと外しといて、
0: でそれ外したらピーピーその場で鳴るもんもある、それを外すということは、万引きしようとしてるわけじゃないですか、
1: ああまあまあそうですよね、
0: でこの外された物自体がピンピンにな
1: る、あ、物がね、そのセンサーがね、
0: そうそうそうそう、はいろいろあります、ほんま恥ずかしい店ですから、買うの入るのにも勇気がいるようなお店やのに、そこで買うたものがよそでピーピーになって見せろって、
1: そうだね、
0: いや拷問や、
1: そうなんですよ、それ専門のねお店ならまだそれを買いに来てる人ばっかりなんですけど、それ以外に食料品とかその一角にまあ言うと どこかは多分想像つくとは思うんですけど、
0: ほんまね、ほんま意味ないよね、ドンキ
1: 正解
0: 意味ないと思うね、ほんまで最近別の小窓もなくなったでしょ、別レジっていう、
1: いや最近行ってないでね、僕もあれなんですけど、
0: 別レジってなくなってます、
1: あそうなんね、
0: あれみんな持って行ってるんやろうね、普通のレジに、
1: ああそういうことだね、
0: 人員削減とかいろいろあると思う、
1: まあ、そう
2: ね、そういうトラブルも多かったんじゃない、
0: あそこだけでやっぱり人を置けないでしょ、
1: うん、うん。

0: いやーわー、
1: いやもうそれね、
0: まあでもドンキ、まあ、まだマシですよ、うん、ドンキやと。
1: ああまだ、うん、
0: 店のやり前で、うん、でこっちが思ってるほど人見てないし、自分のことなんて、
1: うん、まあまあね、
0: うん、知らんけど
2: 家帰って言うてへんわね、そんな今日は
0: 何今日何やでもいいよ、ね、何こいつ何盗んでんかなってバイブ出てきて見て写真撮ったった
2: そんな顔しとったわ
1: もじゃもじゃね
3: もじゃもじゃ
0: ひげべ
3: ひげ
0: べ顔まかけ
2: これラジオ聞いとってかもじゃもじゃってあいつちゃう
0: ドンキめっちゃ視聴率あるやん
2: ドンキでピーって言うとったやつちゃ
0: う俺プライベートネタ言いすぎてるやんそんなに視聴率あるの
2: 聞いてるね
1: いや皆さん気をつけてください
0: ねドンキって声かけられるぐらいもじゃもじゃさんですよね
2: 飛びっこの
3: 今聞いたない言ってましたねなんか違う名前に変わってるんですか？
0: とびっこっていう商品名なんですあれってね、うん
3: はいはい、
0: で、
3: は
0: い、あれシリーズで1番から、
3: はい、
0: 7番ぐらいまであったのかな、うん、とびっこだほんま僕らの業界のリモコンのおもちゃの代名詞的な存在やったんですけど、うん、もうだからすごい古いんですよでもこの10年以上前からもうとびっこっていう名前の商品はなくなっていってる、
3: ね、そうですねもう僕それ10多分15年ぐらい前ですね、
0: うん、あの時それぐらいやったらまだとびっこっていう商品が、
3: うん、
0: もういまだにやっぱり年配のお客さんとか、
3: うん、
0: リモコンバイブリモコン
2: で
3: そうですそうです
0: リモコンでっていうよりもとびっこないっていう人の方がやっぱ多いです、
3: うん、あそうですか
0: 年配の方はね
3: 当時だからこういうゴムのね、
0: うん、
3: そのローターをプッと入れるこういうゴムのこういうのがあって、うん、それをまあ女性にこう、
0: うん、そういうしてこうこういうのにと見えへんから
3: あゴムなねゴムのそのこういう突起したところに
0: こういうの
3: そうですねここはね手でやってるんですけどね
2: 大丈夫やから想像していただいて
3: そこは想像していただいて
0: そういっぱいありましたけどやっぱり未だに代名詞ですよねリモコンのおもちゃのこととびっこっていう、う
3: ん、あそうなんやっぱとびっこないみたいな、ね、
0: 通じますだけどとびっこっていう商品名のものはもうほとんどなくなってると思うでうちの在庫ではもうゼロ
3: あそうです
0: か多分もう仕入れもないんじゃないかな、とびっこの。とびっこ自体はもう廃盤になっちゃった。
3: あ、廃盤だって、
0: うんうん。もうとびっこでほんま伝わりますよね、未だに。
3: 今もあれですか、その今はもうローターが要するに電波で動くみたいなものだけですか。
0: いっぱいあります。
3: そういうちゃんと女性に挿入するようなあれもついてるのもあるんですね。
0: もちろん。抱きて
3: って。まあ行ったらわかるんです。
0: 近所やねんから
3: 近所やねんからね
2: で近所はそういうの置いてる置いてる
0: レイステーションも置いてるけど、うんうん、種類はやっぱりビデオがメインなんで、うんうん、種類はやっぱりトイズクラブに比べると少ない、うん、
3: 少ない、
0: うん、だけどちゃんとありますリモコンのコーナー
3: あコーナーがね
2: 今度 B フラット梅田あ梅田ないやんか
0: 梅田ない
2: だから日本日本橋まであ
3: 日本橋まで
0: レジェンダースまでもしか広島まで
3: 来てもらえ広島焼き食べに行くもう柿食べに行くついでにも、
0: うん、そうですよ柿が必要ですよ、ね、男には
3: ねえ
2: で広島にはねボーイのね
0: 好き
2: なマスターがおるバーが、
0: ねえー、今度ねこれまた今度ラジオで言う話か分からへんけど、うん、あそこのバーね、まあ、リボーンっていうバーなんですけど、うんうん、リボーンのマスターがまあ、見た目ほんまヒムロックなんですよ、うん
3: はいはいはい、
0: で歌もヒムロックなんですよ、うん、でライブ主催のライブをこの数ヶ月やってるんですけど、
3: うん、
0: 今月か言うたら8月のライブは出演者がすごい対バンの、うん、ジグロ京介さんって、
3: はいはい、
0: でしょ、
3: はいはい、
0: ジグロ京介さん率いるバックバンドがすごいのよ、
3: うん、
0: 本田君西山君がギターベースで来るのよ、
3: うん、
0: 本田君なんて今パーソンズでまだ、
3: うんうん
0: 今のツアー中やのに、
3: うんうんうん、
0: それのために広島来るらしい、うん、もうバックバンド見てたまげましたよこんなん見られへんでっていうようなメンバーやったですよ、それぐらいヒムロックに精通してる人が広島
3: に
0: いて僕の仲良しのマスターでね、
3: も
0: う歌ってもめっちゃヒムロック
3: あの SNS とかで出てる方ですかねもうなんかあのなんて言うんだろうビジュアルもそんな感じの、
0: まあ、顔もなんか寄ってるっちゃ寄ってる、
3: うん、
0: でも、まあ、本人もやっぱり好きやから意識はしてるけど、
3: うん、
0: 多分ね本人は SNS やってなくて、うん、お客さんとかが上げてる場合が多いです。
3: あそのなるほどね。
0: その人の歌を聞きにそのバー行ったりとか、一緒に歌いにそのバー行ったりみんなするんですけど、
3: なるほど、
0: ボーイ好きの人たちが、
3: はいはいはい、
0: でそこでなんぼでも動画撮らせてくれるんで、
2: ビールがちょっと開いたらまた積んでくるんですね。
0: 帰らさへんで、
2: 帰らさへんで、なくならへん。
0: すごい楽しい。まあ一回優勝は楽しいですよ。
3: それね、
0: うん、めっちゃ盛り上がりますよ。もうカウンターだけの店なんですけど、8席ぐらいしかないんですけど、むちゃくちゃ人気店です
3: 。予約とかも別になしで
0: 行けるんですか？行けます、行けます。もちろんもちろん、行けます、行けます。入られへん日とかはありますよ。いっぱいやねん、ごめんっていう時は。
3: なるほどね、
0: うん。
2: コースターがね、モレーノのボーイの、あの
4: シーク
2: ル、ロゴで。持って帰りましたよ。
3: あ、行かれたこと
2: ある？行きました
0: 、行きました。奥さんと二人で、
2: 奥さんと二人で広島行った時に店行って、うん、で、そこ連れてと、
0: で、そこでラジオの収録もしようか
2: な。ラジオの収録そうそう、もうこっち帰ってくる間がないみたいな。
0: 収録終わったらもうずっと歌ってましたもうベロベロですわ。クソ二日酔いになるぐらいだったのでしょうか。ぜひ来てください。
3: はい、
0: 時間もあるん
3: だ、ね、
0: うん、面白いですよ、ほんま。ボーイ好きの人たち、ヒムロック好きの人たちが行ったら 100% 楽しめるようなマスター、うん、ぜひぜひ
3: ぜひ。
0: あ、宣伝してもらったな、これ。
2: なの、
0: お金もらわなあかん、リボンから
2: リボンか、リボン、いや部屋行って言うとって9月、今日は何？26聞いてね、言うて、
0: ね、ま、まだ暑いですね。
2: ん
0: まだ暑いですね、
2: うん、多分
0: きっとき
2: っと暑いです、
3: まだまだね、なかなか。
0: 夏、
2: 夏やもんね。
0: 夏どうでした今年？
2: 僕は普通に日常生活でしたけど、僕、うん、はなかなか満喫してましたね。
0: いや来週、いやまだね足りてないから、来週平日ちょっと一日釣り行って海行こうかなと思ってますけど、もう夏が終わるっていうのだけでもふと思い出したらへこむ、
2: うんうんうん、
0: ちょっとテンション下がってまう。
2: え、ボス的にはいつまで夏、暑い間は夏、
0: うん、ですね、
2: うん、
0: で僕のベストシーズンはやっぱり泳げる間、うん、
2: 間ね、
0: うんうん、で泳がれへんようになった時の暑さはもういらんかなってい
2: う
0: 感じ。早秋になってほしいな、
2: うん、だってこの今回夏もそうやったけど急やもんね。
3: 急、そうそう、
2: 急に夏、
3: うん、
2: もう四季じゃないですよね、今ね、二季ですね、
0: 今年ね、よう言いますね、
2: そうやって秋も一気に来るもんね、
0: う
2: ん、
0: で今年は冬寒いって言うしね、うん、長くて寒いらしいですよ、ほんま二季ですよね、
2: 二季ですよね、
0: うん、春がないのは残念よね、いやいね、桜はい
2: る、うん、そうですよね、
0: 桜はいるな、うん、日本ってでもいいですよね、うん、四季があるって、なんかこの気持ちも切り替えできるし、
2: うんうん、
0: 当たり前に過ごしてるけどいいですよね、
2: うん、そう
0: ですね、四季があるっていうのはね、うん、春夏秋冬楽しめてますもんね、うん、ちゃんとね、その時その時の季節を、
2: ね、まあ、食べ物もね、
0: ね、
2: うんうん、
0: そういうわけで、
2: いやまだ早いまだだよ、
3: まだまだまだ
2: 3分以上
0: 止まったなね、志保さんすぐサボるやろ、もう最後の方だったら喋るの拒否しやすんですよ。で今日なんかね、今日タグロック来てるから余計気抜いてるんですよ俺頑張らん、まあ、
2: いるって来てんね
0: ん
2: けど
0: 俺頑張らんで済むぞってなってるんですよ。
2: 良くないよね。いっぺんね、僕ちょっと調子悪くて、
3: はい、
2: まあ、風っぽかったから、風ちゃうかったんやけど、もう移したらあれやなと思って、
0: うん、
2: 急にね連絡してちょっと行けませんって、
0: 初めてですよ、ドタキャン
3: があったんですか、
2: う
3: ん、
2: どうすんねやろなと思ったらエルビスと喋っとる、あ、エルビスって言うねんけど、あれエルビスと喋ってる、その手があった、ほんでなんか AI とかまでいっぱい出してるんですよ。
0: 俺って一人じゃないんやっていう実感一人じゃない、実感しましたよ
2: いろいろできるね、
0: はい、うん、なんとでもなるもんやなというわけで、
2: え、もうちょっとも
0: うちょっとか、
2: あれからまだ1分しか経ってないから
0: おかしいな、
2: おかしい
3: でもあっという間ですよね、ほんま、時間もね、こうやって、
0: ま、だって放送これされてる時はだってもう10月が目の前ってことでしょ、
3: うん、そうですね、
0: っていうことはもう年末がすぐってもうすぐそこ、
3: もうすぐそこですからね、
2: 9月になったらね、うん、早いよ年末、ね、あっという間に年末
0: そこからが ね、うん、決算ですわ、9月めんどくさいな、
2: 9月決算は
0: 棚卸しですわ、めんどくさいな、
2: まあ、もう9月になったらバンドでもじゃあクリスマスソングの話が出てくるから、
3: ね、あ、そうですね、クリスマスライブとかのね、
2: ちょっと何を仕込もうかなっ
0: ていう、そう、僕もそうですよ、そういう時期ですよね、うん、我々ボーカリストは、
2: 我々ボーカリストはね
3: すごい時期です、それぐらいからねこう進めていかんと間に合わないみたいな、
0: お前はお前は僕も考えとから今年のクリスマス
2: 何歌おうか、
0: 何歌わせてもらおうかな
2: 12月は何かやりたいね、みんなで
3: ね
2: 合同で、
0: まあ、今までいろんなんかいろいろね、うん、やってくださいよ、
2: ねね、大騒ぎするやつ、ね、
0: 大騒ぎする、ね、
3: 僕たちもね、まあ、あのお声かけていただければ、
0: うん、いやいや、もうファミリーでしょ、
2: そうそう、
0: もう逃がさへんよ
2: いや、嬉しいわ、それは
3: トイズクラブファミリー、
0: トイズクラブファミリー、来月から休んだら何言われるか経へんねんて、経へんねんてよ、
3: いや、これあのメンバー誰か例えばうちのドラムとかも一緒に来て、
2: もちろん来てください、
3: いや、あのし、
2: でも全然大
0: 丈夫、全然 OK ですね、全然で、何やったら乗っ取ってもらってもいいやそのまんまスライドしますから、権利売ってあげる
3: そういうこと
0: ほなまた今月もありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました、楽しかったです、
2: はい、ありがとうございました、
0: またお待ちしてます
3: ので、はい、よろしくお願いします、
0: ではまた来月、
3: はい。

メガネ村上のブルーカフェ。メガネ村上のブルーカフェ。この番組は私メガネ村上が少し懐かしい音楽や芸術、文化、食を中心に深掘りをして、そこからつながるいろんなことに首を突っ込み、リスナーの皆さんをどんどんぬかるみにお誘いしていく番組です。

はい、今週も始まりましたメガネ村上のブルーカフェ、9月もワローブとしております。さてさて、先週は、静岡に行ってきたお話をしております。今週はね、大阪の話、鎌倉の話、京都の話とか、いろんなこと、いろんなところのいろんなことをした、いろんなこと行った見たっていう話をちょろっとできたらなと思っております。今月の鹿児島の時にちょっと最後の方が静岡の時に言ったのかな。とりあえず鹿児島行った帰り、次の日に僕天神さんやという話をしたんですけども、その話をちょっとだけしたいなと思ってます。で、僕も生まれて初めて天神さんの船渡御、船に乗って、行くやつ初めて乗らせていただきました。私がお仕事で関わらせてもらっている宝泉家というですね、老人ホームやってたりとか、医療介護をやってる、グループがあるんですけども、そこのお仕事をさせていただいておりまして、で今回お誘いいただきまして、これはね、もう晩鐘繰り合わせのいかないとということで、もう鹿児島から帰って電して、鹿児島ほんまやったらちょっと夕方までいたかったんですけども、ちょっと昼過ぎの飛行機で帰ってまいりまして、船を、乗らせていただいたんですけど、まあ暑いね、確かもうほんま暑かったなあの時。ただ船に乗って日暮れて出発しだすと、やっぱり水の上を走るので涼しくはなるんですけども、それまではちょっとだいぶ厳しかったなって感じですね。でお酒も飲ませていただいて、ご飯も食べさせていただいて、船をもう乗って、で下から船の上からか、花火を見させていただくと、大変すごい贅沢な時間を過ごさせていただきました。で、僕初めてだったんで、いろんなことを教えてもらいました。まずはその僕は分かってたんですけど、通り過ぎる時とかに、なんかいろんな船が出てるのでね、大阪締めって言って、打ちましょうちょんちょん、もう一つでちょんちょんってね、伊予って三度ちょちょんがちょんってあるでしょ、あれをやりやっこするとかね。でそれもなんかこっちから言うのは失礼な船がなんかあるんですって、その間合いみたいなもんが。でそれをやってこうお祝いしましょうってね、天神さんお祭りお祝いしましょうってことなんですけど、もう一つが、天神さん、いわゆる菅原道真を祀っております。で菅原道真の、いわゆる御霊が、船を通る、だから船渡御なんですけど、だからおみこしの中に菅原道真の魂が入った船が出てくるんです。ふーっとそれが大川はね、淀川のところを渡っているというか、流れていくというか流れるんですけども、そうするときはね、通り過ぎるときはその僕らは電気も消して、でごちゃごちゃ喋るのをやめて、ちゃんとお祈りをしなさいって言われました。なるほどな、それはそうですよね。通っていくときはそうやってちゃんとお辞儀をして、そんなどんちゃん騒ぎするのやめなさいって言って、御霊に感謝してお祈りをするというような儀式があったりとか、あとは能をね、船の上で能をやってたりとか、能を奉納するんですよ。それも面白いですよ。理由が、道真さんお祭りのしてる間ずっとおったら退屈やろうから、能でも見てもらおうかって言って奉納する能があったりとかね、あと、ちょっと暇やろうから、本でも読まなあかんやろうから、読んでもらうために本も積んで船が走ってたりするんですよ。そんな退屈な祭りなんて思ったりもするんですけども、そうなんですって。なんかいろいろその、いわゆるおもてなしっていうことですよね。そういうことを、道真さんに、天神さんにするという、そういうのもいろいろ教えていただきました。なるほどなという感じでございますけどもね。でね、天神さんその初めてこう船の上から見て真上に上がるんですよね。これはすごかったですね。で天神祭りの花火って、なんていうんですか、上がるポイントが低いんですよ。だから淀川の花火大会と他のところで上の方まで上がるんですけど、天神さんは周りのこともあって、上まで上がらないんですよ。だから結構低いところでバンバンバンバン言うので、余計にすごい迫力がありましてね、これはちょっと寝打ちあったなと思っております。こんなおっさんでもおー言うてましたからね、なのでも見させていただいたなと思いますので、今年の夏のすごいいい思い出になりましたということでございます。さてさて、お曲に行くんですけども、これ後でお話ししようとする話の流れで、今日は今回この人の曲を持ってまいりました。意外とこんなんお前聞くんやって言われそうかもしれませんけど、意外と聞くんですよということでございます。じゃあ1曲目いってみましょうね。有山淳二と、上田雅樹で梅田から難波まで。

はい、有馬純一と上田正樹で梅田から何番まででございます。これね、僕、まあ、好きなんですけど、あのこれで思い出したいんやけど、ほんまに梅田から何番まで歩いたことありますか皆さん。あの僕ほんまにそのこれと同じじゃないですけど、高校の時にね、そんなお金ないからね、デートした時にね、ほんまに御堂筋の梅田から何番まで歩いたんですよ。今度は振られました、歩かしようって思ったんかな。なんか僕は結構、まあ、楽しかったんやけどな、まあまあ今この暑い時やって嫌かもしれないけど、僕結構テコテコ歩くの好きやったんですけどね、まあ、まあそんなことはどうでもいいんですけど、はい、ふと今思い出しました。なんでこの曲かけたかっていうと、8月にちょっと京都のタクタクっていうライブハウスがあるんですよ。これ古いんですよ。僕ももうめっちゃもうめちゃくちゃ前からあるんですよね、これね。僕の諸先輩たちもよく行ってた、いわゆるライブハウスなんです。仏光寺、京都の仏光寺になるんですけども、そこ行ってきてたんですけど、まあ、あの鎌倉って大阪でも仲良くさせてもらってる方のご招待でというか誘っていただいて、有山淳二とね、あの浴衣の木村さん のそれ のライブなんですよ。だから有山淳えちゃうわそうか木村敦樹さん、木村藩のライブ4日間ぐらい続いてて、でいろんな人出てはったんです。で僕行ったのは有山淳二の会やったんですけど、面白いですよ。なんか前の日なんか清水由紀子とかね、清水由紀子ちゃんはそれ金ちゃんファミリーや、あの人モノマネの人、とかね、とかが出てはって、で僕 その有山淳二さんの次の日は上田正樹やったんですよ。でまあ、たまたま私はその誘われたのは有山淳二さんの会やったんで、でも行ったんですけど、久しぶりに僕木村さんはね、僕結構昔有名な追っかけっていうか結構ライブ行かせてもらってたんですけども、有山淳二さんかも 20年ぐらい見てへんな。久しぶりに見たんですけど、いいね、あの2人はほんまにもう75やってね、元気よ、酒ずっと飲んでるし、ずっと酒飲んでたで。もう木村花が当然よね、わわわわわわ言うて相変わらず言ってはってましたけど、まあ、ずっと酒飲んで歌ってはった。でも楽しいな、なんだってニコニコしながらね、木村君行こうかとか言って歌うんですよ。いいもん見させてもらった。なんかほんで僕もまあちょっと音楽いろいろやらさせてもらってて、今は全然ね忙しい草にかまけて何もやってないですけども、もう一回ちょっとこういうのやってもええかなと思わせてもらいましたね。だからその一緒に一回してもらった人は結構歌うまい人なんですけど、ちょっと年内一回やるかいう話出て、いやこれあんな見てたら僕やりたなってきましたわって言って、っていう話になりましてね、というモチベーション上げさせて、いやこうやって70代のね先輩がこうやってバリバリやってるんやもんなと思って、あとゲストがの J-WALK のボーカルの人ね、中村さん、この人も70何本やったんですけどね、よう声出てはるわ、すごかった、何も言わないで夏ね、あの曲ですけど、あれソロフォークギターでソロでやってあるんですけど、歌ってありましたけど、いやすごい声出てた。なんやろ、前からも そんなに意識してなかったんですけど、この人そんな歌うまかったんやと思うぐらい、よかったと良かったと思いますって、良かったんですよ、まあ、なんせその70代の人があんだけバリバリやってるっていうのはな、なんかすごく衝撃を受けました。なんか僕、感動した、単純に、でしかもすっごい楽しそう、俺はもう音楽が好きなんや、音楽で飯食っていくことのでいいんや、これでいいんやっていうね、なんかもうあのピュアさがすごく出てきてました。木村藩も木村もね相変わらずなんですけど、でもやっぱあのニャミニャミニャ言うてるけど歌わしたらね、やっぱりもう天使のダメ声ですよね。なんであんな酔っ払ってんのに歌ったらちゃんと歌いはんねやろなっていつも思うんですけどね、あの人。あれ思うやんか、もしかしてあれあのなんかあのハイボールかなんか飲んではるけど、僕あれウーロン茶ちゃうんかなっていつも思う、ね、あれ酔ったふりしてはるんちゃうかなって思うぐらいなんです、昔から。言うてるけどちゃんと歌いはるんですね、不思議。なんか知らんけど、はい、じゃあ2曲目いきましょう。2曲目はちょっと有歌壇でいきますね。じゃあ有歌壇で君といつまで。

들어갔지만 생각난다. 뭐가? 시네마데 김용하잖아요.

はい、英雄歌壇で君といつまでもでございます。名曲やねこれ。さやけど、まあ、これ何回聞いてもほんまに何やろう、もうこの人らになるよね。加山雄三の彼女もなんかないというか、もう自分のものにしてはるよね、うん、これもあのライブで歌ってくれはりました。なんか泣きそうになったこれ聞いた時、うん、でもあの途中の僕は幸せなんだっていうところをもう噛み倒してブラブラブラブラ打てられましたけどね、うん、あの人のキャラ勝ちやな。何のキャラ勝ち、すがすがしいぐらいのキャラ勝ちやなあの人ほんまに、うん、なんかもう嫉妬すらするねあの人はほんまに、うん、まあまあ、ちなみになんですけど、僕はあの木村の甥っ子、弟の息子さんやったかな、は友達なんですよ。で、あわざでバーやってますわ。またあの言ってください。ご紹介します。ちょっと似てますよ、声。うん、えらいもんです。そいつもあのギターやって歌ってたんですけどね。あの彼のモノマネすごい僕得意なんですけど、そんなモノマネしても誰も分からないんですけど、やっぱ似てますわ。うん、木村はんにね。うん、まあまああれはそれはそれでどうでもいいんですけども。さてさて、そんなこんなでタクタク行ってまいりました。あでもね、お客さんね、間違いなく僕が一番若かったと思う。50代の僕が一番若いのな。もうみんな諸先輩方60代70代の人がほとんどやったな。うん、すごいあのなんかあーっと思いましたまあまあどうでもいいですけど、ちょっと話は変わりまして、ね、大阪のお店と鎌倉のお店ちょっと何件か紹介しようかなと思ってるんですけど、まず大阪のお店でこの前行かせていただいたんですけども、スペイン料理、まあ、でスペインの、まあ、バルな感じですね、でデンダっていうところあります。田んぼ田んぼデンデンって書いてデンダって言うんですけど、ここねアラルデっていう、まあ、有名なあのレストランがあるんですけど、そこはまあまあ高級なんで、まあまあなかなか行きづらいところでもあるのでね、でそこの昼間に、まあ、隣にやってるバールがあるんですけども、よかったですね。ピンチョスです。あのだからあのパンの上にちょろちょろと乗ってきていろいろ食べるんですけども、すごく全部一個一個があの手込んでまして、すごく美味しかったです。でそれ何がいいってそれもいいんですけど、すごい僕が好感持ってたのは、そこはシュファン業を持ってるからワインが小売価格で飲めるんですよ。だから街で売ってる価格でワインを開けて、で抜栓料は抜くのだけ1000円やったら500円かなんか忘れました。そんなんなんですよ。だからすごくそのお酒飲みの人にはすごくいいと思います。で僕も行かせていただいて、ワインボトルで開けさせてもらったんですね。で、これとこれと2つありますって、こっち飲んだことないなと思って、でこれちょっと飲ませてくださいって言って飲んでて、すごくね面白かったんですよ。まあ専門座席のことを言うと、樽香があるんだけど抜けがよくてべちゃべちゃしないような、お酒で、美味しいなと思ってて、あさすがやなとかって飲んでたら、すみませんお客さんって、最初6000円って、これどっちも6000円ぐらいですって言うから、あ6000円ぐらいですか、じゃあ全然いいです、飲ませてもらいますって言ったんですけど、すみませんこちらの私のミスでこれ6000円じゃないんですって。はああそうですかって言って、 もっと安いってことじゃないんですよねそれは、ってそうなんです、もう9000円がちょっとするんですって、飲んでしもてるからね、いやもういいですよって言って、まあはいはいって言うたんですけども、はい、もうでも言う人が言うてたら、これ6000円言うてたやんけって言う人もおるんちゃうかなって、まあ、別にそれ僕もとやかく言うつもりはないんですけど、えらいミスしはったなと思って、まあ、別に僕は何で美味しかったからいいんですよとかって言って、まあ、ええかっこしいしたんですけどもね、これがねでもまだそんなびっくりする値段ではなくてよかったです。それがなんか2万とか3万ですとか言われたらね、ちょっとおーとか思いますけど、まあそんなんやなかったからよかったっちゃよかったんですけども、うん、だから道理で美味しいな思ったんですよって言って笑って言ってたんですけどね。でも伝達いいと思います。予約はした方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、予約なしで来られた方もいらっしゃいますけど、これ一旦が平日やったんで、まあ、入れましたけど、週末とかだったら多分ちょっと厳しいんじゃないかなっていうお客さんの入り方でした。平日の昼間でもほぼ満席やったんでね、マダムたちがお昼から飲んでらっしゃいました、はい、で僕もそこに混ぜておっさん飲んでましたけども、はい、何食べても美味しかったですよ。特に僕好きだったのは星皿ですね、バカラオのモムレツに、ピーマン乗せてね、
パプリカ乗せてソースかけて食べるやつ、あれまあベタやけど美味しいなと思いましたね。あれね、美味しかった。あとはね、アワビの肝ソースみたいなのも美味しかったな。うん、手込んでますよ。で1個はちっちゃいんですけど、1個600円ぐらい、1個がね。でも全然あの女の人やったらそれ3つ4つでいいんじゃないですかね。それでパッパって飲んで十分やと思います。まあ男の人でお腹空いてるってなったらちょっと話は別ですけど、ちょんちょんとつまんでワイン飲んで、それやったら4000、5000ぐらい、まあ高いっちゃ高いんですけどね、ちょんちょんとつまんで、でもすごく一個一個の料理がめちゃくちゃ手込んでるんで、僕は全然あの納得する価格じゃないかなと思うし、そのアラルデっていうところはすごく有名なお店で、まあまあ高級店なんですよ。そこのお料理がね、格安で食べるって食べれるっちゃ食べれるもんですから、まあ、僕はちょっとおすすめじゃないかなと思っておりますので、一家してもらってよかったなと思っています。で何か喋ってたら、なんか向こうの人、当店をどうやってお知りになったんですかとか、えらいなんか申し訳なさそうに聞いてくれるんですけど、いやいや、なんか友達がイタリア、スペイン料理好きやったらここ行かなあかんで、ノグリアでみたいなこと言われたんで来たんですよって言って、まあ、ちょっと仲良くさせてもらったんですけど、ぜひぜひ行っていただければと思います。さて、3曲目聞きましょう。3曲目も有価団で持ってまいりました。久しぶりにこれ聞きたいなと思っておりまして持ってきました、有価団でパチンコ。

だんだんもうそこ終わりだね。

0: はい、という方なんでパチンコでございますね。もうなんか遊んでるよね、もうね、遊んでる曲やけどな、この雰囲気がいいよな。東京の人らとよく飲んだりとか、東京の関東のミュージックバーにとか、まあ、結構ライブハウスもあるようなバーとかね飲み屋さんに行くと、必ず関西出身ですっていう喋ってたら、僕優香さん好きなんだよって8割ぐらいの人が言ってきますね。すっごいよかった言い方すると、それを言ったら関西人喜ぶかと思ってるのかなんか知りませんけど、いやいや僕は好きやから、いやそうなんです僕も好きでねって言うんですけど、なんだろう、もう彼らからすると関西のブルースイコールも優香だみたいなね。もう確かに、でもこれ関西の人しかできへんですもんね、こんな、これこんなちょけ、まあ関西弁でちょけてる感じとかね、とか曲の内容も含めて、だってお掃除おばちゃんとかもおかしいですもんね、あんな歌とかね。でもまあまあまあ、よく言われます、すっごい言われます、優香さん好きなんだよとか、よく言ったよとか言って言われるんですよ。でも分からん、今の関西の若い人の方が逆に分かれへんのかもしれへんな。東京の人の方がすごいそういうの聞くっていうか、すごく何だろう、強烈な印象があるみたいで、ゆかだんゆかだんってすごい言ってくれはるんですよね。まあまあ、でも それはすごいありがたいことだと思いますし、こうやってこの前ね、そうやって京都に行かせていただいた時に、その時思いました、ああ僕なんか関西ので生きててよかったし、関西でこのゆかだんの人と若い頃から見させてもらって、この人の歌をこうやって聴けるっていうのは幸せやなっていうのは思いましたね。なんやろね、あの関西人の中に血に流れてる何かがあるんでしょうね、あのゆかだんとか有山さんにはね。あのなんかこうカッコつけてんねんけど、カッコつけない、カッコつけるのがカッコ悪いみたいな、ね、照れてる感とか、そういうのがすごくあの感じました。はい、今週もありがとうございました。来週もよろしくよろしくよろしくお願いいたします。
1: Hey, all you have to do is to listen toFM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。
3: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス、京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
4: みつきのおすすめブルーシール。
3: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

9月22日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送フォトブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ9月の22日今日は本当にいいお天気になりましたね、皆様のお住まいの地域はどうでしょうか。なんか台風がね近づいてきててなんかすごい大きい台風でこれはもう大変だみたいな感じで言ってたのはちらっと聞いたんですけれども、で東京の、ね、渋谷に FM ギグのステーションがありまして、でそちらはなんか3周年記念の、ね、イベントみたいな感じのを、スカイツリーやったかなかなんか の、 そのビアホールみたいなところがあってそこでやるみたいな感じでね告知してたけど、結局その台風が近づいてくるっていうのでそこはもうあの全面中止になってちょっと場所変えますみたいなのを告知であげたはったのをちらっと見たんですよ。だからあやっぱり東京はね台風行くんやなと思って大変やなと思って、でまあ天気図とか見ててもね結構こう雨のこうマークとか、台風のマークみたいなのが出てたし、そういう気圧配置とか見ててもすごかったので、どうなのかなとか思いながらしてたんですが、なんかね久しぶりにいい天気と石垣さんが書いてくれているのでもうその辺も通り過ぎたのかななんていうふうに今思いながらねちょっと見てたんですけれども、さあどうなんでしょうかね。で京都はですねすごくいいお天気です。はい、今日ねすごいいい天気で、でまあその台風があってだからかもしれませんが結構風も吹いてて、ですごい爽やかな風、湿気がない感じの爽やかな風が吹いているのですごくいいですね。でなんかこう運動会ね、自分がね小学校とか、まあ、小学校かの頃のその運動会っていうのは、まあ、9月10月にありましたので、なんかその頃のなんか空気感というかね、なんかこのところ最近ね秋がないみたいな感じでよく言われたりしますけれども、暑がーっと暑くて急にドーンって寒くなってねもう冬が来るみたいな感じで言われてますけれども、なんかこれこそ秋ですよ。まあこれがどれくらい続くか分かりませんけれどもね、なんか秋らしいいいお天気やなと。でやっぱりちょっと人でも多い気がします。うん、インバウンドの人はすごくね数は減ってる気がしますけど、まあ京都はまあ多いですけどね。でもなんかこう高槻とかね大阪の方に出たりするともうインバウンドの方とかもいらっしゃらなくって、ただ電車が昨日はすごく混んでたので、ああなんか連休やなという感じがしました。で今日は国民の休日でしたっけ、なんかその休みと休みの間に挟まれてるから休みになるっていうあれなんですよね。で敬老の日ね、この間ちょっと話してて、敬老の日って第3月曜なんですけど、今前からそれだっけみたいな話、なんで今年連休なみたいな話になったんですよ。で秋分の日とかはね全部その天文台の日とか決めはるから、秋分の日っていうの秋分の時間に合わせてちゃんとねそれをやらはるから、まあ、その年によって多少前後するじゃないですか。で敬老の日ってどうやったっけみたいな話にこの間なった時にちょっと調べてみましたら、昔9月15日だったんですね。だから成人の日とかと同じような感じで、ね、多分成人の日の真裏になるの、いやそういうわけでもないのかね。だからまあそんな感じでね、なんかすごくこうやっぱ日付変わってんねや敬老の日みたいな感じになりましたけれどもね、どうなんでしょうね。今敬老の日やからって何かやったりするんでしょうか、そういう自治体的にね。またなんか皆さんのお住まいの地域で何かあったら教えてください。それでは今日もこの後1時までお届けしてまいります。キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトン

さあ、ホットブレイク時刻は12時7分に向かっております。太田道子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしております。さあ、コメントね、ご紹介していきましょうね。一番乗りいちごさんでした。道子さん、皆さんこんにちはといただいています。先週歯医者で歯茎切開手術をしました。開いていて抗生物質を飲んでいますが、未だに歯茎が腫れていますと。痛みはないんですがちょっと怖いですということで。あ、腫れてんのは腫れてんや、でも痛くないんや、それすごいですね。はい、まあ産まないように気をつけるってことだろうね。食べ物とかはなんかあれされてんのかな。ちょっと様子見ながら、ちょっとおかしいなと思ったらね、またその予約の日じゃなくても歯医者さん行ってくださいね。石垣さんね、久しぶりにいい天気とね、さっきもご紹介しましたけれども、本当にあのなんかこんなにカラッとね、いいお天気になったの久しぶりな気がしますね。で、昨日おとといかな、なんかすっごい夕焼けが綺麗やったみたいでこの辺の関西のあたりね、なんかみんながこぞってあげてましたね。私はずっと家にいたので見れずじまいだったんですけど、なんていうのかな、結構なんかそういうやっぱ秋らしくなってきてるのかなという感じはしましたね。そして庄司庄一さんですね、皆さんこんにちはといただいてます。庄司庄一さん、今日は本業で働いています、だから耳だけお邪魔しますとカッコつけて言いたいけど、私は口も出したいタイプなので耳と目と手でがっつり参加しますということで、ありがとうございます、ね、今日仕事なのね。まあ、連休とか関係ないですよね、世の中で病むほどいるからね。そして、ね、台風一過で暑くなるみたいですから、暑くなるのか、今年は秋ありますよねというふうに書いてくれています。去年もあった気がするのよね私、だから結構短いからね、気づかへんけど、あるのはあるよねと私は思ってるんやけどね、最近みんなないないっていうよね。中森明菜さんの追加コンサート、ミ・アモーレも何パセンも歌わなかった、2階席の後ろから2番目の席だったということで、まあ、追加公演で歌ってないということは本ちゃんでも歌ってないでしょ、別にそこは内容変えないでしょ多分ね、そうなんやね。そして、石垣さんね、町内会で金一封と和菓子配ってますよね。えそうでしょ、その住んでる地域に金一封もらえるのいいね。和菓子、私昔ね、団地に住んでたことがあって、ですごい大きいんですよそこの団地はね。で私なんかその役が当たった時に、老人会か敬老会かなんかの担当だったんですよ。でそのなんかお赤飯かなかなんかを配るって言って言って、でその団地はもうめっちゃ大きいから、その住んでる人の数が多いんやけど、もうなんか半分以上がお年寄りみたいな感じ、その年齢に達するみたいなんで、なんか何年かしたらその敬老の日にもらえる年齢が上がりましたね最初なんか65とかやったのが75とかに上がって、ほんで最後はもうなんかそういうなんかお金のかかるものは無理で、なんか本当にお茶とみたいお茶が配られるぐらいのなんか感じに最終なってたと思う。だからね、まだその金一封と和菓子配ってくれてるってことは、その地域のまあその年配の方もまあ人数的にはまだ許容範囲でね、配れるぐらいのね、まだその余力がある自治会なんですよきっと。この間誰かもなんか言ってたもん、なんかそういえば何も持ってけへんかったなみたいな、毎年なんか持ってきてた気するのになみたいな話をしてる人もいましたからね。だからだんだんそうなっていってるんじゃないですか。別にそのなんかね、そのお年寄りが増えてきてるからさ、なんかもうねちょっと予算的に無理やわみたいなね、あるかもしれませんよそして倉井さんですね、こんにちはといただいております。いちごさんね、みちこさんご心配ありがとうございます。食べ物は特に注意されませんでした。ちょっと待って、食べにくいものは避けています。要するに柔らかいものとかが中心です。残念ながら食欲は落ちませんということで、まあいいや、とりあえずそういうなんか豆腐とかさ、低カロリーのものを食べながらさ、若干
ダイエットみたいな、気持ちダイエットみたいな感じでいいんじゃない。庄司庄司さん、秋があるかないかの話題、そんな時代なのね。あと雨降ったらすぐに冠水する世の中になったわね。あと最近、線状降水帯って流行語みたいにいっぱい聞くわということで、まあね、そう最近やもんね。でも冠水するぐらい降ってるってことじゃないの、降る量が。うん、キャラメルとか食べても歯の詰め物が取れるから気をつけてますということで、まあそうよね。では今日の占い行きましょう。まあ連休中ですしね。おーおおおおおおお、何しようかな。なるほど。まあお彼岸でもありますよね。はい、お彼岸でもありますので、まあ人によったらいっぱい降りてきてますよ。だから目に見えない存在からのメッセージということで、今日はなんとなくこうちょっとスピリチュアル寄りでいきましょう。はい、まあ何でもいい。

今日あれよね、結構みんなお休みやから出かけてる人多いかもね。1,2,3,4,5,6,7、あ、庄司さんや、連続かな。1,2,3,4,5,6,7、はい、庄司翔一さんでございます。連続ちゃうか、先週いちごさんやったかなね。そういえばあの後すぐ神社行きましたよ。ああ、よかった。お祓いねしてねって言ってたもんね。うん、今日庄司翔一さんが深掘りです。今日だってあの全然ね、コメントたくさんいただい、皆さんいただいてるけど、実際来てる人数少ない気がするでは A がミルラ、 B がレモン、 C がレモングラスです。はい、見えない存在からのメッセージということで、まあその見えない存在が何かっていうのはちょっと人によるのでね、あまり深く追求しないようにしましょう。はい、さあさあさあ、ちょっと選んでみてくださいね。うん、結構あれですかね、いろんなところで、なんていうの、何やったっけ、イベントとかしてるんでしょうかね。うん、なんかこの間月曜日、日曜日か、日曜日、そこにロータリーがあるんですよ、バスのね。でそこで時々イベントをやってはるんですけど、なんかイベントやってはりましたわ。そんな大きいイベントじゃなくて、なんかちっちゃい、なんか普通のなんか誰か歌ってるみたいな感じでしたけどね。で今来るときはそこでね、あのとある党の人がね、あのなんかこれでいいんでしょうかみたいな感じでやってはりました。公約違反ではないでしょうかって言っててやってはりましたそこは結構演説のメッカーなんでね、なんか休みやからということで来てた感じがしますね。なもんかな。はいでは行きましょうか。まずは A のミルラから行きましょう、うん、ね、ミルラって結構硬いオイルでね、冬場とかってほんま蓋開けるの大変やし、すぐこべこべになるんやけど、あったかい時期は開けやすくていいよね。うん何の話。はい、あーなるほど。うーん、おー、なるほどね。なんか目覚めよみたいな感じで言われましたね。目を覚ますんですみたいな感じで、いつまで寝てるんですか、目を覚ますんですみたいな感じで言われましたね。何かこうあなたの中でまだ眠っている感情、眠っている才能、うーん、なんかそういうものがありそうな感じはするな、 A の人ね。で、結構そういう見えない存在はあなたのその今眠っている部分を起こそうと、頑張ってはいるものの起きないねみたいな感じで言ってますね、なのでなんかちょっとこう刺激的なこととか、まあ、自分が刺激と感じるものでいいんですよ。まあそれは何でもいいです。あの映画を見るでもいいし、ドラマ見るでもいいし、本読むみたいな感じのことでもいいし、まあもっとこうジェットコースターに乗るとかでもいいしね、あのバンジージャンプしてみるとかでもいいし、まあちょっとこう自分が刺激的に感じることよね。うん、なんか自分の中でこう刺激的に感じることで、あのこうワクワクみたいな感じ、するようなことっていうのをなんかもうちょっと取り入れていきましょうかねっていう感じで言われています。でこういうのやってみたらどうですかみたいな感じで、一応ねこういろいろと投げかけてはいるけども、あなたは受け取らないよねっていう感じでもあるので、まあちょっと周りを 見渡してみるであるとか、何かこう受け取れるようにね、ちょっと心の器を大きく広く好奇心を持ってっていうような感じで言われているので、なんとなくそういうね、刺激であるとか、あ、そういうものに対してちょっと能動的に近づいていくような感じがあると A の人はいいよねというふうにね、言われております。はい、ね、硬いオイルあるんですよ。硬いオイルというか、まあよく重いオイルっていうんですよね。うん、結構レモンとかね、オレンジとかこう柑橘系のオイルなんかシャバシャバですからね。でもこういうあの樹脂系のねオイルなんかは結構柔らかかったり、あと根っこ系のオイルは結構重たいし硬かったりするのが多いですね。はい、では B 行きましょう。あ、佐藤潤さんいらっしゃい。今占いやってるとこでございまして、

見えない存在からのメッセージということで A、B、C、A が終わりました。 B がレモンで C がレモングラスということで、今から B のレモンをやります。はい、うん、ああ、なるほど。B の人はね、すごく見守られてる感じです。だからその自分が思うようにやってごらんっていう感じね、で言われてますね。だから自分が思ってるようにやることっていうのがすごく大事になってきます。でやっぱり自分が思った通りにやるのって難しかったりするじゃないですかね。やっぱりその世間の命があったりとか、周りの意見があったりとか、まあいろんなことがありますけれども、まあもちろんそれをね、古虫しろということではないんですけれども、まあそれも一旦まあ置いときつつ、自分らしくあるというようなことがすごく大事になってくるっていうことと、なんかこうスタートラインに立ちましたねっていうような感じのことも言われているので、今B の方スタートラインに立ってるっぽいんですよね。だからなんかそこからちゃんと一歩踏み出すっていうことが大事ですよね。スタートラインに立ってるだけではいつまでたっても動かないので、スタートラインに立ったならば、スタートさせていくっていうことがすごく大事なので、これは何でもいいので、なんか自分らしくちょっと新しくでもいいし、ちょっと今まで滞ってたことをまたね一からスタートさせるようなことでもいいですし、なんかやろうと思いながらなかなかやれてなかったことでもいいですし、何かしらそういうことに対して好奇心を持って、前に進んでくださいと。でその時にやっぱりあなたが思ってること、感じてることね、やりたいなと思ってることに素直に、はい、向き合えるかどうかっていうことがすごく大事になってきますので、はい、そこをちょっとこう意識してみてくださいねというふうに、B の方にはメッセージが届いております。はい、あ、ラッキーちゃんいらっしゃい。C ね、レモングラス、うん、C の人はね、ちょっと体休めましょうかって感じですね。あ、庄司さんやうん、なんか気ぜわしい部分の方がちょっと大きい気がするけれども、そうだね、なんとなくこう体が疲れている感じがするのと、ものすごく循環が滞ってる感じがしますね。それはまあ血液だったりリンパだったり水分だったり、まあ体の中にはね、いろんな水分が巡っております、人間には。でそのあたりが少し、巡りが悪くなっている。それはまあ言ったら、例えば血がドロドロだったりとか水分が足りないみたいなこともあるし、リンパとかだったらね、そのこう関節というかこういうところがね硬くなってしまって、筋肉が衰えてしまってたりして流れが滞ってたりみたいなこともあるかもしれないし、あとねちょっと心臓が弱っていたりする場合もあります。でそれは負担をかけて心臓が弱っている場合もあるし、そういう血流みたいなものがそのドロドロなことによってなんかねこうガフッといくのが大変みたいな、ちょっと負担がかかっていたりとか、そういうのはちょっと疲れたりしてませんかみたいな感じもありますよね。なんかすぐ息が切れるとか、そういうところもあるかもしれません。酸素が行き届かなかったりとかね、まあいろいろあると思うんですが、だから C の方はものすごく体のことを心配されております。はい、なのでまあ食生活であったりとか、まあそのね生活習慣であったりとか、まあそのあたりのことをもう少し、見直していかれるといいのかもしれませんね。まあ世の中で健康法と言われているものが全て健康法とは限りません。合う合わないがあるので、もちろんその食べ物であったりとか生活みたいなものっていうのは全てそのネットの中にあるものを真似すれば健康になるというものでもありませんので、ぜひ自分の体を知るというところから始めてみてくださいという感じですね。自分の体質は一体どういうものなのか、何を食べたらどうなるのか、はい、そういうね、ヨーグルトがいいって言われたってヨーグルト合わない人もいますね。でも逆にね、ルイボスティーは体を冷やすっていう風に言われたりする、最近するんですけど、でも体がカッカカッカ熱い人からするとルイボスティーとか飲むとね、それ鎮静してくれるのでよかったりするので、もう本当に食べるものとか、こう生活習慣っていうものは本当にもう十人十人十色なのでね、
自分に合ったものをその世間のネットの情報などを元に、見つけていくっていうことがすごく大事になってきますので、ね、あのこれやったら健康って言われたからやってみたけどあんまり体調良くならへんなとか変わらへんなと思えたら別に合ってないので、ちょっとまた違う方法を探してみるということが大事、探求心が大切になってきますので、はい、C の方はそんな感じで言われてますのでね、ぜひ、ちょっとそこのところを意識してみてください。はい、ではちょっと待ってね、コメント読んでいこう。よいと、ラッキーちゃんですね。太田美智子さんこんにちはと。シルバーウィークはどこもかしこもイベントが中止が多くて、前半は家で立てこもり、引きこもりやな、引きこもりして今日ぐらいから外出しますと。今日もよろしくお願いしますということで、立てこもったらあかんよ、それは犯罪や、引きこもりやで、そして庄司庄一さんですね。深掘り、3回連続恋愛のこと聞くのもどうかと思い私は姉とも縁を切ってるけど老後が心配ってこともない、なるようにしかならないけれど老後の感じを深掘りお願いします。説教なしでお願いします。いや分からんよそんな老後か、老後な、老後、さあさあさあさあ、縁切ってんねや。なるほどね。今庄司さんがおいくつかわからないので何ともなんですが、自分が思うところの老後っていう年齢になってきた時に、なんか住む環境をちょっと変えていった方がいいねっていうふうには言われてますね。例えばそういうこう施設的なものに入るのか、今は結構そのね、いろいろあると思うんですけど、なんかその例えば今持ち家やからここでずっと私はね暮らすとお金に苦労もせえへんし、まあまあここでずっと過ごしていこうみたいな感じでもし思っているのであれば、ちょっとそこもうちょっとこう選択肢を広げた方がいいですよと。必ずしも施設にお世話になるっていうことではなくて、なんとなくこう自分の中での選択肢、まあなるようになるって言ってはるからね大丈夫やと思うんですけれども、ちょっとこう選択肢をもうちょっと広げておいた方がいいかもしれないっていうふうには言われてます。だからちょっと思っても見なかったようなことっていうようなことがこう変更を余儀なくされたりとかっていうことが、まあまあ誰でもそうですよ、年齢いってくるとね。まあこんな老後と思って一生懸命お金貯めててもさ、なんか病気してスカラカンになった人も私知り合いでいるんですけど、なんかこれさえあれば大丈夫みたいな感じでねしてた人なんですけど、結局その病気になってしまって、ね、すっからかんになってしまってっていう人が知り合いというか親戚でいるんですけど、だからやっぱりなんかそういうその予期しないことっていうのは人生の中でやっぱりねたくさん起こるので、まあその時にその本当になるようになる精神で、過ごしていかれるっていうことが大事やし、なんか住む場所が変わるみたいな感じのなんとなくこう、うっすらメッセージが来ているから、だからなんかそこのところをちょっとなんていうのかな、余裕を持ってというか、ちょっとこう幅を持たせておくといいかもしれないし、まあそんなこともあるかみたいな風に思っといてもらえると、そのなるようになるっていうところがもっと自分の中でうまく腑に落ちるのかなという感じもしました。はい、なのでちょっとね老後のことはね、やっぱりこうなるようになるって思っててもさ、自分の理想みたいなものもあるでしょ。
でも理想通りにいかないこともあるでしょ。だからまあそこの振り幅みたいなものを少しちょっと余裕を持って、意識しておいていただけるといいかなっていうような感じ。まあね、どっから老後っていう話もあるし、何年後が老後か分かんないですけど、まあなんかちょっとそこは、思っておかれるといいんじゃないかなっていう感じの深掘りが出ましたね。どうでしょうかね。いちごさん、刺激的なこと、楽しく好きで刺激があるといえば歌を歌うこと。今音楽教室、みんなで踊りながらレトソンを歌うはすごいね、いいですね。教室に通おうか悩んでいます。ギグを聞いていてもっとレトソンに触れたいと思うようになりました。さてどうしようかなということで、なんかお試しみたいなんないの？そういうとこってさ、人によるっていうのはあるじゃない。やってることは楽しいけど、あとはもう参加者との相性みたいなさ、だって人前で歌って踊るわけやからさ、ちょっとその相性みたいなところもあるじゃない。でもまあそういうとこに来てる人やから、みんな大体ね明るい人の方が多いかなっていう気もするけれども、だから一回なんかそのお試しというか体験みたいなねのに行ってみたらどうって思うよね。はい、庄司庄司さん、休みたいと。本業兼業やってるので今月休み1日だけ。あーきついねそれ、心臓怖いってね、本当に心臓だと一発。あーでもどうやろう、そんなことないよ。私の知ってる人いっぱい心臓悪いけど悪い人いっぱいいるけど、意外とみんな元気に過ごしてはるよ。でもまあ病気してさ、なんか病院でさ何年も暮らさなあかんっていうよりかはさ、周りは振り回されて大変なこともあるかもしれないけど、本人は意外とね、なんか誰にも迷惑かけずに、ようピンピンコロリみたいな言葉ねありますけど、な気もするから、まあでもね元気に越したことはないので、ちょっと気をつけてみてくださいね、いろいろとね。ジャスミンティーは本当に眠り誘う薬なの？アンリが言ってるじゃなくて言ってるけど、ジャスミンティーは大丈夫かな。なんていうの、そのカフェインが入ってなけりゃ、ジャスミン自体にカフェインは多分ないと思うから大丈夫やと思うけどね。やっぱ香りのいい、お花の香りのねする、ああいうこうちょっと アロマ的なハーブティー的なやつは寝る前に飲むといいですよ。はい、ラッキーちゃん、台風一過暑すぎるって。あそうなんや、こっちはそんなことないけどね。伊坂さんいらっしゃいませ、こんにちはと、今から参加しますということですね。いちごさんね、ヘールイスボスティーで体冷やすんですねと、長い間更年期障害でほてってたいちご、もっと早く知っておけばよかったなと。なるほどね、そうそう、なんか言ったはり、そう最近それよく聞くんですよ、ルイボスティーってなんか子宮を冷やすらしくて、だからまあ更年期の時にルイボスティー飲んでちょっと子宮冷やしちゃうと逆になんかひどくなりそうな気もするから、まあまあなんか、どうだろうって感じはするけどね。そのどこが熱持ってるかにもよるよね。でその更年期の時に飲んで大丈夫かとかっていうのもあるよね。でその時いいって言われててもさ、しばらくしたらさあんまり良くないとか言われたりする。なんかパスタとかもさ、ダイエットにいいとか言われたけど、もう今腸活腸活で小麦なんてみたいな感じで、もうパスタなんかものすごい悪者にされてるじゃないですか。でも私らの20歳ぐらいの頃ってなんかパスタでダイエットみたいな感じのことがすごく言われてた時期もあったし、でね、ヨーグルトとかも体にいいって言われてたけど、もう今その乳製品なんかその腸に良くないみたいな、腸が炎症を起こすからどっちゃらこっちゃらみたいに言う人もいるし、だからその時によって流行り廃りっていうのがやっぱりあるから、もう自分が試してみて体調がどう変わるのかって、だからその世の中の情報に踊らされないっていうのが大事よね。とにかくまあいいって言うならまあ試してみましょうって言って試してみて、で自分の体がどういう反応を起こすかっていうことを観察するのはすごく大事やと思います。これさえ飲んでたら大丈夫っていうのではダメじゃないかなというふうにね、最近本当に思ったりしますけれどもね。今年は台風と雨が本当に多いということですね。あ、庄司さん54、わあまだ若いね。そうか、まあ老後いたあと20年ぐらいだよね、今時やったらね。まあ70ぐらいで老後になるのかな、どうやろうね。だからまあちょっとねこう
なんていうかな、自分のねこう生活スタイルみたいなものに余裕を持って、どんな感じでも対応できるようにねしておくといいんじゃないかなというふうに思いますね。ね、50円ってまだ全然若い感じはしますよね。お金貯めてるわけじゃないけど、好きな人が郵便局員だから会うために定期をいっぱい作ったからお金貯まってる。あ、いいことですね。はいね、そうか、居候がいいということで。あ、居候気使うんじゃない？庄司庄一さんは気使うんじゃないね、意外と気使いでしょね我慢してますみたいな感じになるんじゃないのね。無料体験とか見学はあるみたいです。なかなか勇気が出ないんですよねというふうに書いてるから、まあ今日そんな占いが出たから、この占いを機にちょっとね様子だけでも見に行ってみたらどうですかね。どうせ行っていきなり歌って踊れとは言われないと思いますよ、そんなだからみんながやってるのを見て、あ、なんか楽しそう、私もやってみたいと思えたら行ってみたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。うん、やっぱね、百聞は一見にしかずと言いますから。はい、自分もテニススクールに通うにあたっていくつかお試ししましたというふうにね。あ、石垣さんね、そうそういうのいいと思うよね。うんね、うちの近所に歌声喫茶ある、楽しいかしらとね。ね、だからまあここのチャンネル来てくれてる人はやっぱ音楽好きな人多いしね、ぜひそういうので楽しんでもらうっていうのはいいし、で歌う時って、ちょっと大きい声出すじゃない。でこう声を出さざるを得ないわけじゃない、歌うってことはさ。でそれはすごくいいのよ、やっぱり肺も使うしさ。でこうお腹とかにもやっぱ力必要になってくるしさ、こう声帯も筋肉だからね。うん、だからやっぱりなんかそうやってこう見えないところを鍛えるっていうのはなかなか家でじーっとしててもなかなかできないことなので、やっぱりこう喋るっていうことはすごく大事だから。私なんかもう週に2回めっちゃ喋るわけじゃないですか。で占いでも散々喋るわけじゃないですか。だから本当に声がよく出る声はもうすごく出ます。でこれはもうやっぱりもうね、でもこれを自分一人でやろうと思ったら無理だもん。これはラジオやってるからね、そういう風にできるんであってね。だからやっぱりなんかそういうこう喋ったり歌ったりするっていうのはすごく肺活量も鍛えるので、だからやっぱりこう独居老人の方とかがね声が出なくなったり喋りにくくなったりするのは、もう喋らないからですよ、一人でいるとね。で時々ヘルパーさんが来てくれてもさ、そんなに喋らないじゃないですか。で捕まったらわーって喋るね、お年寄りの方とかもいらっしゃいますけど、だからやっぱりそうやって、誰かと関わる喋るっていうことはすごく大事なことです。もちろんね、そのフィジカル的に動くことも大事ですけれどもね。だからそこはまあぜひねちょっと意識してみていただけるといいかなという気がいたしますね。うん、お財布事情ね、まあ確かにね。なんかだからそのための節約やったらできんじゃないの、例えば、わかんないけどね、ちょっとサブスク一つ二つやめたらいけるんじゃないの、そんなもんでもないかしらね。うん、石垣さん、自分もよく言われます、いつやるんですか、今でしょうとね。まあ楽しそうであればっていう感じでいいんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。イタリア人ふくよかな人も多いイメージやなと。うん、そうね。だから海外の人っていうのは年取ると太ってる方がいいんでしょ。で人によってはなんかその若くてもちょっとぽっちゃりの方が人気がある、ね、モンゴルとかなんかそんなん聞いたような気がするな。なんかちょっとぽっちゃりしてる方がモテるっていうね、っていうのとかもなんか聞いたことがありますね。やっぱりそういうこうお国柄みたいなのはありますけれども、日本は痩せすぎだそうですよ、海外から言わせるとね。うん、っていうのはよく聞きますね。うん、壁に喋りかけるわけにもいかないからねって、それもなんか危ないからね壁にずっと喋りかけてたら危ないからね。ね、独り言が多くなったということで、まあ、独り言は多いですよ、私は昔から多いので。はい、庄司さん、サブスクをやめる、もう何もサブスクが何かどうやって始めるかもわからない、 MD で止まってる。あー、すごいね。まあ、同世代やもんね、54やったらね、私51やからね、もうほぼ同世代ですよね。うん、わかるわ、なんか MD 私も MD やったわ。私らの世代だけでしょ MD ってね。なんかね、一瞬だけ、10年ぐらいの一瞬だけやったからね。
アメリカの方とイタリアの方とではアメリカの人の方が肥満体質なんですって。どうやらパスタが関係してるみたいで、アメリカで食べるものよりイタリアのパスタの方がいいみたいですよと。そうですね、あのアメリカはね、あの貧富の差なんですよ結局。でジャンクフードって太るでしょ、あのハンバーガーとかね。で貧困層であればあるほどジャンクフードを食べるんですね、まあ、それで手軽にお腹いっぱいになるからで美味しいしっていうので、だからアメリカの人はあんだけ太っていくんですね。だから意識高い系の人たちっていうのはみんなシュッとしてて綺麗なんですよ。でもそういう低所得ね、最下層になればなるほど太ってるっていうのはもうジャンクフードの最たるもんやっていうのは聞いたことありますね。イタリアまたちょっと違う理由な気はしますね。イタリアの人とかってなんかお尻大きいのがいいとかなんかそういうのあるよね。うんね、そう10年ぐらい天下のね MD、 あ今でも MD なんや、すごいね、やるね。はい、ではこの辺りから、そうイタリアのパスタ美味しい。でもイタリア人ってなんかすごいパスタにこうなんていうのあれを持ってるからさ、プライド持ってるからさ、なんかすっごい食べ方とかもさ、いろいろいろいろあるらしい、いろいろ言われるらしいで、うん、スプーン使ってこうやって巻くのはアメリカ式なんでね。あ、だからイタリアでそれやったらすっごい嫌な顔されるって聞いたことがある。うんね、お腹だけ貫禄あるわ言ってね。はいね、まあまあそんな感じで、ではギグテクトップ10に行きましょうね。はい。

0: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。
1: ギグ的

さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。伊坂さんね、シェイクマイデイズ公式チャンネル登録者5000人突破おめでとうございますということで、ありがとうございます。ね、ちょっとこう増えたり減ったり、ずっとなんか集計がごちゃごちゃしてたみたいなんですけど、ちょっと安定しましたね、5000人超えて。パームトーン一番乗りですよ、5000人超えね。はい、ここからね、あとは再生数がもうちょっとね、再生数と再生時間がもうちょっと伸びてくれたらいいなというふうに思っているので、みんな登録してチラッと見て終わるっていうね、そうじゃなくてみたいな感じで思っております。はい、では、ここからは10位から4位までギグ的トップ10ご紹介してまいりますね。第10位はこちら。少し丸い肩のライン。第10位、先週からシックスランクアップです。シェイクマイデイズ、君を見かけた。

第4位こちら選手からワンランクアップです。モミーユリナときめきドリームパレット。あれもこれもデイリーファッションパレット。はい、ギグ的トップ10、10位から4位までご紹介いたしました。初見さんいらっしゃいませ。はい、今はちょっとね、聞いたことない曲ばっかりのランキングが多分出てくると思いますが、もしよかったら、はい、聞いていってください。ありがとうございます。そして先週3位だったユーグレニサイダーが今週は5位ということなので、今週もトップ3入れ替わっておりますね。そして11位以下ご紹介してまいりましょう。山下圭司、夜と嘘の間で。19位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。18位モミユリナ、夢を見るかもしれない。17位顕著、君に伝えるメロディ。16位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。15位モミユリナ、透明な水。14位シェイクマイデイズ、取り留め。13位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。12位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。11位シェイクマイデイズ、青春のデッサンとなっております。はいね、パレット強いというふうに、ね、書いてくださっておりますけれども、本当にパレットはね、もう、ずっとランクインしてる感じはしますよね。はい、さあ今週はね、なんとなくイメージ的にモミユリナさんがなんとなくこうね、上がってきてる感じはします。いつかギャッツビーもね10ランクアップしておりますし、まあ、アーモンドピスタチオも上がってきてますからね。でガーディアンエンジェルも上がってきてますからね。なんか結構シェイクマイデイズとねモミユリナさんがねこう熱くバトルしてる感じはいたしますが、それでは今週のトップ3参りましょう。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週から5ランクアップです。モミユリナ、開いたトランプということで、モミユリナさんもね、YouTube チャンネルが一応公式ができたということでね、まあ、その兼ね合いもあるのかもしれませんね。今週は第3位まで上がってきました。

0: はい、ということで今週の第3位はなんか久々にねフルで聞いたような気がしますね。もみゆりなさんの開いたトランプでございました。はい、では続いてまいりましょうね。はい、初見の方ね残ってくださってるんでしょうか。はい、ではまいりましょう。今週の第2位、
1: 隠れた月だって見えないだけでしょ、
0: 今週の第2位は先週と変わらずです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

さあ、井坂さん情報によりますと、開いたトランプは4月28日以来のトップ3ということでね、やっぱ久しぶりな感じですね。それでは今週の第1位、今週の第1位は先週と変わらずということでね、季節外れのシェイクマイデイズ桜前線ということで、でもまあ聞いてくださってる方がね、海外の方が多いので、まあ桜って言われてもなみたいな季節感はあんまりないのかもしれません。今週も第1位でした。

0: さあということで今週の第1話桜前線ということでね、山口百恵さんのねコスモスが春にヒットするようなもんと庄司庄司さんが書いてくれてますが、まあそんな感じかもしれませんね。はい、そして佐藤潤さんもね来年のアカデミーの開催ね、ぜひ参加表明しますと書いてくださっているので楽しみにしております。以上ギクテキトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりました。今週のねラッキーフード、そうや今週のラッキーフード、あーはい、今週のラッキーフードは長芋です。はいね、最近ちょっと安くない？どうなんだろうね、季節的にはどうなんだろうね。ああいうのってなんかこう季節があるようでないようで年がら年中売ってる気がするんですけど、絶対旬はあると思うので、はい、あの旬かどうか分かりませんが、みんな胃が疲れてるんじゃないねという気がいたします。だから長芋なんじゃないかなというふうに思いました。でパスタなんですけど、さっきちょっとねパスタの方が太りにくいという話をねいちごさんが書いてくださってましたが、あのパスタの方が確かに血糖値の上がりはなんかあの緩やからしいんですよ、お米と比べるとね。それは加工してるからだと思うんですけど、ただあの日本人はあまりそのパスタとか小麦系を腸でねあの消化するのが若干苦手、消化吸収するのが苦手みたいで、グルテンとかもなんか消化吸収できひんとまで言ってはるお医者さんとかもいたりするので、まあそこですよね。うん、だからそこがあの自分が食べてみて体質的に合うかどうかっていうね。私小麦食べると絶対下痢するんですよ。ごめんね汚い話お腹ピーピーになるんですよ。だからねあんまりそのなんかこうあの合ってないなとは思うんですけど、でもまあ食べるよ、パンとかピザとかパスタも食べるんやけれどもね。でもなんとなくそのあのピーピーになる覚悟で食べるよね。そこはね、はい、なので皆さんもねその自分の体をちゃんと知っておく、ね、情報を知ったからといってそれをそのまま鵜呑みにするんじゃなくて、一回自分の体で実験、ね、してみて、ね、合わへんなと思ったらね、あの世間的にいいと言われててもそれには手を出さないというのがいいんじゃないかなというふうに個人的には思ったりします。はい、長芋です。とろろ、とろろですよ、とろろ芋ですよね、とろろにしていただいてください。で先ほどね佐藤潤さんからもありましたが、2月の21日は FM ギグのアカデミー賞がございます。でその1ヶ月前1月の23日は、ラグで、パームトーンのフィーバー京都かっていうイベントがありますのでね、もしよろしければ佐藤潤さんはフィーバー京都は来れるのかしら。はい、ということでお仕事のね都合がつく方はぜひ、遊びに来ていただきたいななんていうふうに思っております。まあ、どんどん告知していきましょう。それではまた来週も元気にお会いしましょう。そして木曜日ムンサタでお会いできる方はよろしくお願いします。それではまた来週、お相手は太田道子でした。バイバイ。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: シャルロッテの
1: ピルソンハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分間お付き合いよろしくお願いします。お願いします。というわけで先に人生って言ってしまったんやけど
1: 人生って言うたかったんや。
0: そうそうそう、
1: なるほど、
0: 違うってタイトルコールしなと思って
1: 何と間違ったんと思って
0: はい、で本日は9月の24日
1: 早いね。
0: はい、なんと本日は、はい、うちの一人娘、はい、りっちゃんのお誕生日でございます。
1: おめでとうりっちゃん。りっちゃん、
0: もうね5歳になります。
1: 早いですね。
0: 早いわ、
1: あれから5年も経つの
0: ね。お腹大きい時にさ、なんかフィルスハッピー踊ってたのよ。
1: 踊ってたね。
0: って思ったらこの曲も結構長い昔の曲やな。
1: あれみんなね、あのね、こうファンの人ら応援してくれさってる人たちにはね、はい、しばらく言ってへんかって、ね、はい、いつ気づくやろいつ気づくやろとか言ってたもんな。
0: そうそうそうそう、ただ太っただけちゃうみたいななってたんやけど、あれからね5年経ちまして、もうすくすく育ちまして、
1: うん、産んでくるわー言うて、そう、私メッセージみんなにさグループラインかなんかでくれたや。私初めてやったしな、
0: う
1: ん、
0: そう、今から行ってきます。
1: 産んでくる時、
0: そう、今から行ってきます。そうで、あのね、その当時にねやってたあの BB ガールズの番組の生放送中に出産が終わって、おー、もう頭の中さ、ま、間に合うと思って、
1: 間に合う、ま、そんなことない、そんな人すごいよ。
0: あの出産した後に間に合う報告しようと思って、うん、あのね、その当時のね、あのオープンやってたね、こう、うん、ね、大喜利コーナーやったんやけど、大喜利コーナーの途中にすみません生まれましたっていうね、
1: すごいな、
0: 報告っていう超安産で、だからやっぱこうね、安産で早かったから体力頑張ってて、ああいう元気があったというね風に聞きました。
1: いや、そやんな、うん、だって正直ほんまにこう生死をかけたものやん、うん、こう子供産むということはってめっちゃ友達から言われるからさ、うん、そんな感じのノリなんてなったもん。そう、そんな余裕だみたいな、
0: 本当にそう
1: やって、すごいよね、まあ、人によるよね、
0: 人によるし、まあ、けどもまあまあその上手に出てきてくれた
1: よかったよかった、
0: そう思ってとか、あ、もうあの自己主張の激しい子
1: もう出るみたいな、
0: 出るし、ちょっとラジオの本番間に合ってって、私生まれたよって言って
1: そっち、あ、みんなで報告しろと
0: 早く報告してって。その時になんかね、生まれる時かなんかにもそのなんやけな BB の曲が、あの、はい、エンディングテーマに決まったよとか、そういうなんかねポンポンポンって決まった時期やったんで、ねえ、なんかそういうのをすごい思い出されるなと思いまして、
1: 5年前ね、
0: 5年前ね、はい、いや、あっという間の5年で、
1: うんうんうん、
0: ねえ、もうあの
1: 成長も早いやろうしね、
0: 成長早いしね、もう、うん、ゆみにもねさっきいろいろ聞いてもらってたんやけどね、
1: 女の子っていうのがね、
0: 女の子です、本当に
1: 女の子はほんま男の子よりも全然早いからね、
0: 本当に女の子やし、自分もそうやったんやろうなと思うし、けどその自分の時のことなんて忘れてるよね
1: 女の子はねよう混ぜてるとか言うけど、いや、うん、ほんまその通りやなって感じやな、
0: ほんまに混ぜてると思います。またね、おいおいその話もしようと思いますので、はい、はい、今日もよろしくお願いします。バックトゥザー

0: はい、ではバックトゥーザ平成のコーナーでございます、はい、このコーナーはですね、平成時代を青春過ごしたいつもわからないんだけど
1: 平成伝わってると思うよ。
0: そうそうそう、青春時代ね、平成だったんですよ私たちは、
1: はいはい、そうでした、
0: はい、それをね懐かしむコーナーでございます、はいね、平成の時代を最新令和の AI さんを使って、
1: はい
0: はい、振り返っていこうというコーナーでございます。
1: AI すごい、いきなり浸透したよね。ほんまにすごい。
0: 平成の頃には考えられなかったんじゃないかねと思います、ね。まあ、最近さ、その何リバイバルじゃないけど、その平成時代の、ね、GTO がやってたりとかさ、うんうん、あの GTO ドラマの GTO がやってたりとか、
1: GTO の話したいとかとかとか
0: あとほら踊る大捜査線のね、はい、ザ・ムービーがね、
1: 待ってさ、あれザ・ファイナルとか言ってたのにまだやんのって、
0: そうなんですよ、があったりとかで、うん、結構その何平成時代のことがこう何もう再びみたいな。
1: でも今狙われてんで、
0: 狙われてるよ、もうそして私たちハマってるよ、
1: ハマってるよ、もうまんまと術中にハマってます、
0: ままておりますよ。
1: なんか漫画とかも、うん、でなんか30周年記念とか言ってやってるもん、え今やるこれみたいな、めっちゃ流れてて、
0: この間、ね、お邪魔女ドレミ見たよ私。
1: わいいな大好き大好き大好き大好き、
0: ドレミちゃんの1話見たよ友達の家で、で子供にはめたいねんって友達が言ってて、
1: チャラララチャラって、
0: そうそう、
1: チッチッチッチッチッチッチッチッチッ
0: チッチッチッチッチッ
1: チッチッチッ
0: チッチッチッ
1: チッチ
0: ッチッチッチッチッチッチッチッチ
1: ッチッチッチッ
0: チッチッチッ
1: チッチッチッチッチッチッチッチッチッチッ
0: チッチッチッチッチ
1: ッチッチッチッチッチッチッチッ
0: チッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチ
1: 魔法系ね。
0: そう、
1: はい、いいですよね。
0: だってプリキュアの前はと喋ってて、うん、ドレミちゃんやってちょっと明日のナージャ挟んでからのプリキュアやもんな。
1: 明日のナージャも見てた見てた見てた、明日のナージャ好きやったで、
0: ね、そんな話をしてて、なのでねちょっと平成をねこう振り返るコーナーいいよね今ね。
1: ナージャの方が後やったんや。
0: ナージャがちょっと後、私もその時さ
1: 反対やと思ってたわ、
0: 大人やから
1: そうか、アジャも記憶が正しい、
0: 大人っていうかあのバイト行く前に見てたから、
1: そんな大人な、
0: そうそうそう、
1: もうバイトしてたんや、
0: バイトしてました、そんな時代やからね、
1: そ
0: う。というわけで今日のはい、テーマは
1: バックトゥザ平成、
0: 平成に流行ったキャラクターベスト3。キャラクターね、まあ今やったらもうダントツでちいかわとかさ、
1: ちいかわすごいよね、
0: とかパペットスンスン、
1: 私それ知らん、何それ、
0: スンスン好きなのよ、
1: なんだそれ、
0: スンスン知らん、
1: 知らんよ、
0: かわいいよ、青いねモフモフで、わーって、ね、
1: かわいい、
0: どうしたのどうしたの、
1: そっち系やな最近な、
0: スンスンとノンノンとかゾンゾンとかがいて、
1: 知らんわ、
0: ノンノンはねもうあのめっちゃなまってんねん、スンスンこれはなんだとか、
1: おもろおもろおもろい、
0: これ、これはパンだよ、
1: めっちゃできるやんマジで
0: 好きやね、
1: そのコーナー作る
0: いやあかんあかんあかんでこれはねなんか、まあ、あの YouTube とかでもあるんで見てください、
1: すごい、
0: パペットスンスン、
1: パペットスンスン、知らん、そんなすごいわ、
0: これは令和に流行ってるねキャラクターなんですけども、
1: すごい、
0: じゃあもう早速平成に流行った、はい、皆さんもねあの AI にね、あのチャット GPT であったりジェミニーであったり、
1: はい、
0: 私のは人によって出るものが違うと思うので、
1: はい、
0: あの一緒にね片手にスマホ片手に見ていただければと、
1: は
0: い、
1: ちなみに私たちはチャッピーとやってます、
0: はい、
1: チャット GPT さんとお話ししてます、
0: カナッピーとユリピーで、
1: はい
0: はい、お話ししております。もう最近ねあれですよ、聞いたらもう今回もラジオで紹介しやすいようにベスト3にしてみたよとか言ってくれるね、もう可愛いわ
1: めっちゃ優しいやん、
0: 優しいよ、来た来たとか言ってくれるし、
1: はい、もちろんハートってきた、うん、教えてって言ったら、
0: ね、次のテーマも待ってるよって言ってくれるから
1: 優しい、
0: はい、じゃあ早速いきましょう、まず3位からいきましょう、
1: はい、
0: はい、平成に流行ったキャラクター第3位はじゃじゃん、リラックマ、
1: じゃじゃん、セーラームーン、
0: キャラクターなんです
1: よ、ね、なんでセーラームーン出たんと思うんだけど、私が好きやからなのかな、
0: そうなのかな、リラックマは可愛い、コリラックマもいいねんな、
1: あ、いたかも、そうそうそう、色が
0: そうそうそう、白い
1: 茶色いのと白いやつ、白い方が好きやったかも、
0: あとなんかひよこみたいな
1: の、いたいた、ひよこいたな、ひよこ好き、
0: あのねすごい覚えてる、あのりっちゃん生まれた時にあのパームトーンでねご一緒してるマサエさん、
1: はい、
0: マサエさんが編みぐるみでコリラックマとリラックマを編んでくれたのよ、うん、
1: 編みぐるみ覚えてる、すごい上手だったな、
0: めっちゃ可愛い、
1: あのキャラがリラックマなんか、
0: そうそう、リラックマとコリラックマ、
1: キャラまではちょっと覚えてなかったけど、めっちゃ上手だったと思った、今でも
0: 大事に置いてあります、
1: うんうんうん、
0: そうそう、リラックマ可愛かったし、あの描きやすい、
1: あ
0: 絵にもね今でも描けるわ、
1: クマさん系が人気あったんかな、うん、なんかこの3位には出てきてないねんけどさ、うん、あのももちゃんとかしてるピンクの、
0: うん、ポストペットの
1: それそれそれ
0: 今まだ出てる
1: やったやん、
0: う
1: ん、
0: 今まだ
1: 売ってるマジで
0: そう
1: とかあれ知ってるなんかグルーミーがなんかあの血出てるあれを今生徒ちゃんが持ってて
0: あれもあるある今
1: なんでってでもなんかリバイバルみたいになってるやんすごくない、うん、
0: グルーミーね
1: すごいよね
0: あれグロいけどね
1: だからクマが流行ってたのかなと思って、うん、思ったら
0: 首取れるし、ね、
1: そうそうそうそうそうそうそう、
0: そうですよねグロい言うたら後ろううとかなってるんやけど大丈夫です
1: 怖い怖い怖い怖い危ない危ない危ない、はい、そうでねまあもう出てへんかったからさクマつながりで言うけど、うん、うちらのベスト3位には入ってへんかったけどタレパンダもさ
0: タレパンダね
1: パンダやん、うん、なんかクマ系はやってたんだ
0: 流行ってたね可愛いしね
1: ね、うん、
0: はい知れないですでは次参りましょう
1: 2位ですね
0: 第2位ハローキティ
1: リラックマ
0: ここでね
1: そうここでねこっちはリラックマで
0: こっちハローキティ
1: ハローキティはだってもうそんなんね
0: もう私もめちゃくちゃキティラーやからいまだにね
1: かなちゃんはキティちゃん好きよな
0: 大好き
1: キティちゃんとパンダやもん
0: そうそう
1: かなちゃんといえば
0: キティちゃんが大好きでハローキティいまだに好きでずっとキティハローキティ店も行ったし
1: ああいいね可愛いよね
0: そうそうでもなんかキティちゃんもいろいろいるんやけどやっぱ初代のあのあっさりしたシンプルなキティちゃんがやっぱ一番好きやな。
1: 途
0: 中やっぱ目がキラキラしたり日焼けしたりとかしてはんねんけど。
1: なんかさ等身大みたいになったこともない。
0: あるあるある。てかサンリオピューロランドとか行ったらもう等身大のキティちゃんがいるから。
1: はいはいはい。
0: いやでもやっぱキティちゃんは私好きやからやっぱりりっちゃんも好きよね。
1: うん。
0: 服も着てたりするし。
1: ちゃんは可愛いよね。
0: 可愛い。
1: 嫌なとこないもん。それは可愛いよ、うん、キティちゃんは。
0: そうなんですよ。
1: 可愛い可愛い。
0: でここでまたリラックマねやっぱこの辺があれなんだよね。
1: ねリラックマは。文房具、ぬいぐるみ、雑貨、携帯グッズまでめちゃくちゃ広がった平成の癒し系代表、
0: うん、今もあるし、ね、あのほら
1: あるね
0: 多いお茶とかさコラボしててこれはないかあのよく、ペットボトルカバーとかもついてて持ってますいろいろ、う
1: ん、あリラックも確かにお茶のあれ
0: そうそう
1: してたな、
0: うん、お茶犬とかねあとね
1: お茶犬好きやってんけど、ね、めっちゃ可愛かったんですけど
0: いろんな種類いんねんけどな
1: ほんまワンちゃんそうなんかピンクとか紫とかいたよね
0: いる
1: 可愛かったわ
0: いい
1: お茶犬好きもうほんまワンちゃん
0: 焦げパンとかもいたよね
1: 焦げパンいた
0: この辺が多分全部リラックマと同じ会社なんちゃうかな 3X かなんか
1: すごいねあそうなんや、
0: ね、あ焦げパンって書いてるわ
1: さすが私も焦げパン出てきてるわ、
0: ね、
1: なんかねそのベスト3じゃなかった例えばみたいなね、うん
0: いやそしてでは、はい、栄えある第1位は、はい、一緒やってんな
1: 最初に言う、
0: はい、
1: せーのたまごっち
0: じゃじゃん
1: でもこれはこうよね
0: で今のたまごっちめちゃくちゃ進化してない
1: らしいでかいやろほんでで
0: かい
1: でなんかめっちゃ高いやろ 5,6 千円すんやろ、うん、
0: らしいね
1: ちょっと欲しいんですけど
0: いや私初期のやつもう一回やりたい
1: あ初期のやつな、
0: うん、あれめっちゃ
1: あれめっちゃ高いんやろ今なんかプレミアついてて
0: あそうなんやいやなんかねもう育てあの書いてる1996年に登場して大ブームになり学校に持って行って育ててたって人も多いはず
1: わかるわかるわかる
0: そうで買えへんかってん最初
1: そう
0: で私も梅田のキディランドまで行って、うん、買いに行ったもん並んで
1: マジで
0: 私のやつなゴールドやったかな金と銀も後から出て、
1: すごい
0: 最初は白玉ごっちやって
1: そうそうそうそう
0: そうそれがなくてで金と銀が発売されるっていうので買いに行っていやーなんかヘビッチになんねんな
1: 懐かしいなミミッチと私口パッチが好きやって
0: る
1: けど
0: 親父っちもいるよね
1: 親父っちいいね
0: いや
1: あったあったあったなマスクみたいなやつもいたよな
0: あいたいたいたいた
1: あったあったあったあっためっちゃ懐かしい何個もジャラジャラ持っててさ

0: かったピカチュウが。
1: いや実家探したらもう捨てたかな。
2: なあ、あるとは思うねんけどな、うん、
0: いや懐かしいな。まあ私もだからそのね、りっちゃんが5歳なんでいろいろ一緒にできるからたまごっちとか一緒に育てたいよねとか今ちょっと思い始めました。
2: たまごっちかわいいよね、ほんまに。
0: はい、というわけで曲を流す時間がなくなってしまいましたけど、喋りすぎて
2: あのどんだけさあかんけどさ、どんだけ寝る前にさ、うん、あのほら運丸をさ貯めとくかとかやらへんかった、
0: う
2: ん、
0: あ、やったていうかこれね橋本にはもう放送載ってないんですけどね。
2: や
0: っぱちょっと編集しますね。はい、というわけで来週も楽しみにしててください。
2: はい。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

0: 今日のハモっちゃおうは、ジュディ&マリのそばかすです。もうジュディ・マリ大好きで私が
1: いやジュディ・マリもほんまにね流行ったよね。
0: 好きすぎて、あのカラオケ全曲歌いますっていうのは今無理やでもぐらい大好きやったんですよ。で久しぶりにこの間あのこれねハモっちゃおうでやろうってなって、はい、ちょっと練習しようと思ってちょっとね、車で家族でお出かけするときにかけて練習しようと思ったら、もうねあの旦那と二人で熱唱してしまって二人で
1: 世代これねあの、ちょうどそばかすはね流浪に剣心の主題歌ですよね最初のね
0: 先週ねちょっとあの平成のアニソンみたいな話もしてたんでそばかすやろうかみたいになってその後もずっとジュディマリのベストをこう流し続けるみたいな
1: ねジュディマリはほんま男女ともにね好きな人多かったよね
0: 大好きもうゆきちゃんが私未だに可愛くて大好きで
1: ずっと言ってるもんね
0: そうあの顔もう顔も好きと思って
1: ゆきちゃん自体は女子に人気やなどっちかって言ったらいや男の人も多分ね好きやろうけど
0: そうもうすごいやっぱ好きで
1: ソロ活動しても人気やと思うね
0: うんソロもしばらく追ってて最近は追えてないんやけど、インスタとかフォローしてたりするんやけど
1: そうなんや、
0: そうなんで好きやねいやもうめっちゃ好きやけどやっぱりさもう私も年を取るわけやん、声が出へんなジュディマリの声
1: 高いな結構高いなジュディマリ
0: 昔よこんなん歌ってたわと思ってしかもあの裏声使わへんやんゆきちゃん
1: そうやな
0: 地声でカーンっていくやんか、もう今無理無理

0: 理と思って
1: 若い頃は ねあのそのままの勢いで行けたりしますからね。
0: そう若い頃はカラオケも好きやったし、今もカラオケなんて全然行かへんし、まあ、行くけど
1: 機会がなちょっとないわな。
0: 行くけども子供中心になるんで。
1: そうやな、う
0: ん、
1: そうやな、わかるわかる。
0: そうなんで子供の好きな歌とかばっかね。
1: そうやな、
0: なるんで、うん、
1: アニメとかな。
0: そう
1: ミルクとかな、
0: うん、そうミルクとかね。
1: 今やったらね、
0: 今やったらね、はい、もうあとはもうディズニー、りっちゃんは全部ディズニーです。オールディズニーです。
1: 昔のな曲歌わからんもんな。
0: そう逆にむずいのディズニーね、うん、っていう感じでございます。
1: はい、
0: はい、また来週はどんな歌が聞けるかな、お楽しみに、
1: 楽しみに。
0: はい、では、続きましては、
1: はい、
0: シャルロッテもう一人おります。
1: やった、最近ちょっとね、あのこの間は残念ながらね、うん、コーナーがお休みだったの ので、はい、久しぶりですね。
0: 久しぶりのソス君に SOS 君、
1: ありがとうソス君。
0: ソス君に、お話ししてもらいましょう。ソス君よろしくお願いします。
2: はい、どうも、SOS ことソスが、ここからカナさんとユリナさんにパスをもらったので、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。ようやくちょっと涼しくなってきましたね。めちゃくちゃ嬉しい。ただね、なんか先週ずっと雨やったんですけれど、皆さんのところはどうでしょうか？やっぱまあ台風とかもあって、まあそれがあるからちょっとだんだんね、涼しくなっていくということで、今週も、まあ涼しいから、いい環境で、まあただちょっと雨がめんどくさいけれど、んー、まあ物差しで測ってプラマイで言うとまだプラスやと思うんでね、元気で、過ごせていけたらなと思います。今週からね、もうかなさんの方からもうお題を提供していただいて、まず今週のお題がね、平成の流行ったキャラクターベスト3っていうことで、はい、答えていきたいと思います。まあこれちょっと自分で勝手にベスト3作らせてもらうんですけれど、まあキャラクターって言うとね、もうアニメのキャラクターやったり、まあそのなんかの、例えば、そうですね、あの、まあベスト3には入ってないけれど、セント君とかすらもうキャラクターなんでね、アニメじゃなくてキャラクターっていう、そういう大きい括りでね、ちょっと SOS の中でベスト3を作らせていただきたいと思います。じゃあ、ベスト3の方からね、3番目のやつ発表していきたいと思います。まあそうですね、平成全部を見てやっぱ流行ったっていうのがあるんやったら、たまごっちですかね。はい、まあたまごっちってキャラクターじゃなくてゲームやんかって言われるんですけれど、まああのちょっと厳密に言うと、たまごっちのその顔となるキャラクター、マメッチっていうのがいるんですけれどね、まあこいつが総じてたまごっちって呼ばれるね、あの媒体の元であるんですけれどね、なんか嫌ですね、そういうたまごっちとかいう可愛いキャラクターを言ってんのにね、なんか媒体とかいう文字使うのなんかいい気しないですね。ね、ちょっともうちょい言葉選んだ方がいいかなと思うんですけれど、まあちょっとたまごっちのマメッチっていうのがそこのもう大元を占めてるね、まあ株主みたいな感じで、まあそいつが大体のなんていうんやろうな、そのマメッチがまあフランチャイズ展開していったので、なんかいろんな何々っち何々っちとかおるんですけれど、まあそれをもう言ってたまごっちっていうね、存在がマメッチになります。はい、たまごっち、社会現象起きましたよね。この時実は SOS も生まれてはいたんかな、生まれてはいたんやけれど、もう全然物心もまだついてない状態やったんやけど、もう社会現象が起きて、なんかお母さんがね、近くにその時ゲームショップ、まあおもちゃ屋さんあったんですけれどね、なんかね、並んだ覚えあるんですよね。なんか朝ちょっと早めから行ってね、なんかトイザラス並んだような覚えあるんですけど、書いてなかったけれどね、はい、なんか欲しかったらしいんです、お母さんが。はい、でお父さんはもう何それみたいなんであったけど、結局なんかお父さんがなんか仕事の帰りとかに買ってきたようなイメージがありますね。それぐらいたまごっちは当時入手困難やったそうです。はい、では、2位を発表したいと思います。2位、自分の中で平成のキャラクターって言った2位は、そうですね、2位、ちょっと1位とね、めっちゃ迷ってるんですけれど、お尻かじり虫ですかね。ね、今バッてなんか平成のあれでしか取れへん栄養分みたいなのがね、今みんなめっちゃ取れたと思うんですけどね、お尻かじり虫ね、なんであれが人気やったんかね、ほんまなんか 病んでたんか人間、あの頃の人間っていうぐらいでね、なんであれがね空前絶後のブームを生んだのかね、未だにねちゃんとロジカル的に説明しろって言われたらね絶対みんな説明できんと思うんですけれどね、お尻かじり虫めっちゃ流行りましたよね。あれが SS 中学生中3ぐらいかな、お尻かじり虫、もう男の子も女の子もお尻かじり虫のなんかね安そうななんかぬいぐるみっていうかなんかキーホルダーみたいなねつけてて、はい、結構いろんなところうろうろしてたと思うんですけれど、お尻かじり虫が2位になります。で1位なんですけれど、これ SS めっちゃ好きやったんですよ、フナッシー。フナッシーがめっちゃ好きやったんですよ。次ネパールくんやったんですけれどね、お前奈良家やねんからそれこそセントくん言えよって思うかもしれないんですけれど、フナッシーめちゃめちゃおもろかったんですよ。当時フナッシー見てめっちゃ笑ってた記憶にありますわね。20歳ぐらいまでフナッシー好きやったんじゃないかなね。フナッシーなんかもうすごい自分の今でこそなんか推しっていうね、あの界隈っていうか推しっていう言葉が出てきてるんですけれど、フナッシーが SOS からしたらその時なかっただけでね推しやったんじゃないかな。いつもなんかフナッシー見て元気もらうとかありましたもんね。フナッシーのなんかようわからん動画見てたし、ね、今でもたまに思い出したらちょっとフナッシー調べたりするんでね、 SOS の中ではフナッシーが平成といえばキャラクター1位になります。皆さんのベスト3も教えてください。ではここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ふなっしーな、てかここ聞きながらさ、もうこっちもさギャーギャー盛り上がってたよね。
1: もうさ、なんてたまごっちがとかな、
0: たまごっちの話とか
1: ね。ふなっしー、うちお母さんめっちゃ好きで、
0: うん、
1: なしてるぶしゃ
0: ーそうそうそうそう、なしーってすごい飛ぶねんな、
1: すごいよなあれ。
0: あとお尻かじり虫の話も今
1: やってたな。
0: お尻かじり虫ですね、いまだに言うよって、いまだにね、のりちゃんにお尻出せたお尻かじり虫にかじられんでって言って未だに言うけど、みんなわかるんやろかと。
1: わかる なんでかお尻かじり虫そこのフレーズだけ知ってるわ。
0: そう、ね、お尻かじり虫一回見たよ、だから何回か見て、
1: どんなんなん、どんな話なあれ。
0: いやでもちょっと忘れた見たけど忘れた。だからその昔のやつが今流行ってるから、その今うん、お母さんと一緒の中でもこんな子いるかながまたやってるのよ。こんな子いるかなが、あれは何年前、20年前くらいなんかな、あのうちの甥っ子が見てて、嫌、うん、だ嫌だの嫌だもんとか、なんか
1: そういうグーとスーとか見てたね。
0: あ、グーとスーは二人は仲良し、
1: あれ
0: 多分それもう一個前ちゃう。
1: わー喧嘩して怒られて一人で泣いちゃった
0: 知ってるわ
1: すげーやねーけど、あれ
0: あのほらうち妹が、私のうちにね3姉妹なんですけど、一番下の子が6歳差で、うん、だからその辺がユリナと私とか10歳ちゃうから、そこでか、うん、被るんやろうね。
1: へーそう
0: だからグーとスーはそっちやねんな。で甥っ子の方がこんな子いるかなで、今りっちゃんが大好きで見ててって感じなんですけどね。やっぱそう思ったらね、平成もうほらもう結構長いこと平成31年まであるもんね、
1: うん、
0: そんだけ過ごしてるからね私たちもね、一番長いよね平成がね。
1: せやな、生きてきた流れはやっぱそうかな、
0: うん、そうだよね、うん、
1: 平成がないやかな。
0: いや良き時代でしたね。
1: いや好きでしたよ平成、
0: うん、楽しいなやっぱこのね、うん、こんな感じでね、やってますので、またね、初めて聞いたよという方も来週も楽しみに聞いていただければと、
1: ね、懐かしいなと思ってくださった方はこんな感じで繰り広げていくね。
0: はい、YouTube でもね配信してますので、はい、大体毎週金曜日の9時以降に配信されますので、は
1: い、過去の分もいっぱい降り積もってきてるんで、よかったら見てみてください、
0: はい、見てくださいというわけで今週もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: またね。

0: メッセージコールアンドレスポンス、聞こえるなら声聞かせてよ。立ち止まってる暇あんのかな、明日なんてもわかんないが。
1: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
2: ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。

こんばんは、みどです。9月26日土曜日夜の7時、How's it going? お元気ですか？はい、今日はね、台風襲来の日だそうですね。略しすぎ。はい、ある統計によると、9月26日は1年のうちで台風襲来回数が多い日の一つとされているそうなんです。で、毎回大きな被害が出ていることから、警戒を呼びかける意味も込めて記念日が設けられているそうですね。過去に、台風って読むのかな、分かんないけど、1954年の9月26日、あと狩野川台風かな、これも昭和33年の9月26日、伊勢湾台風有名ですよね、昭和34年9月26日っていうことで、9月26日が多かったそうなんですけど、今年は全然読めませんね。めっちゃ台風多いもんね。実はこれ収録している時点で、私ね、今週の週末に宮古島行くんですよ。でも全部押さえてるんですけど、台風がねできちゃって、今日はい、24号だったと思うんですけど、今めっちゃ念送っててね、宮古で沖縄直撃って、しかも週末に直撃って言われてるんだけど、それと早く消えろってね、すごい念を打ってたら、朝で見たニュースからちょっと進路が変わったんでね、頑張って祈ろうと思います。今度の、お話収録の時には、宮古島行ってきたよって話ができたらいいなと思っておりますので、頑張るね、頑張って台風さんと仲良くなって、どっかに行ってもらうことにしますんで、皆さんも、そうなんだと思ってください。はい、本当今年台風多いから気をつけて、気をつけようがないんだけれども、気をつけて過ごしていきましょうねってことで、ちょっと今日オープニング短いけど、そろそろ今日も30分間お付き合いください。

改めましてこんばんは、ここからララジオミドです。はい、今日は日本の作品ご紹介です。2006年9月30日公開の灘蒼蒼という作品です。妻夫木聡さんと長澤まさみさんの作品、過去に見てね、いつか紹介したいなと思ってた、ちょうど今日が台風襲来の日ってことだったのでちょうどいいなと思いました。これも台風のシーンが出てくるんですよ。もうね、可愛いわ長澤まさみちゃん、ほんとまさみちゃんって感じ。今もうめっちゃ長澤まさみ様って感じですけれどもね。はい、で妻夫木聡くんがまた可愛かったですね。可愛いかっこいいっていうのかしらね、いいなと思いました。お話は沖縄県那覇市で自分の店を持つことを夢見て、市内の市場や居酒屋で必死に働く、新垣陽太郎、妻夫木聡が、演じてる新垣陽太郎くんがいます。ある日高校に卒業した陽太郎の妹新垣香る、これ長崎まさみ、長澤まさみさんがされてるんですけど、離島から、那覇に お兄ちゃんたどってやってくるんですね。で2人は幼い頃両、母親は病気で亡くして親戚のもとで育って、そこからこう今頑張ってるよっていうお話なんですけれども、いろいろあってね、本当なんかね腹立ったわ。はい、あとまたじっくり話をしていこうと思うんですけどね。そもそもがこれキョンキョンも出てるんですけれども、それぞれ違うお父さんとお母さんのもとで育ってて、子供の時にですね、キョンキョンがどっちのお母さんやったかな、もう昔すぎてあんまり覚え、陽太郎のお母さんがキョンキョンなんでしょう。キョンキョンキョンで、誰のお父さん、カオルのお父さんは中村達也さんっていう方がされてるんですけれど、これ多分ね、沖縄の人なのかな。で再婚するんで、連れ子再婚をして、そこから兄弟になっていて、ちょっとドキドキしながら育ってるんですよ。やっぱり妹とはいえどもね、やっぱ女の子ですからね、ドキドキしながら、兄弟として生きていて、で大人になって、妻夫木聡ニーニーって呼ばれてるんですけど、が頑張って自分の店持とうと思って頑張って、本当に笑顔で働いてるんですよ。みんなからすごい好かれてね。でそこに、高校に合格して、本当の、高校に行くっていうことで、お兄ちゃんたどって、長澤まさみがね、カオルが、発音カオルなんですよ、沖縄弁でね、カオルがやってきて、そこからいろんなことが起きてってことなんですよ。もう一つ大きな事件が起きるっていうのがですね、騙されるんです。そのニーニーがね、騙されて店持たせてあげるよって言ってやってきたね、あの男の人誰だっけな、名前ね、有名な人なんですけれども、奥さんがさ、ちょっとおかしくなっちゃった人、名前でどこにか書いてないかな、書いてないわ、どこにも出演者がね、が出てきて、船越英一郎、はい、ごめん、なんかすごい例え方、もうね、で船越ちょっと話それていい、船越英一郎のさ、元奥さんなんかおかしくなっちゃったじゃない。でうちフィアット乗ってたんですよ。であの人もフィアット乗っててね、すごい嫌だったの。それもあって手放したっていうのもあるんですけれども、なんか奥さんもね、お掃除棒とか持っててすごい良かったのに、いつからそうなったのか分かんないけど、私の中でどうしても船越英一郎さんって、変な奥さん、元奥さんって思っちゃうんだけど、この人がまたね、いい人かと思ったらニーニーを騙してたんですよ。お金だけ取って、ここの場所でお店やったらいいよって紹介して、一生懸命ね、それをね、DIY でお店作っていって、さあ明日開店ってなった時に、そこの土地の権利者がやってきてね、何やってんだ、出て行けっていうこと、ここは俺の土地だみたいな感じでね、騙されてお金も取られてっていう、すごい腹立つことがあるんですよ。だからそれでますます船越英一郎さんがなんか嫌いになっちゃったんです。嫌いじゃないんだけど、この人ね、なんかそんなシーンが一つ大きくありました。ネタバレをしてしまいましたけれどもね。はい、そんなことありながらも一生懸命頑張っていくんですよ。でそれを助けようとしてですね、カオルもね、なんか受験があるのにアルバイトしたりとかしてね、それでまたお兄ちゃんに怒られたりとかしたりとか、本当に兄弟で支え合いながら生きていくんです。で別の家に住むことに、それぞれ別に住むことになったんだけど、そこですごい台風がやってきて、カオルがえらいことになるから、それをね、妻夫木くんニーニーが助けに行くっていうシーンがめっちゃいいんですよね。はい、でも妻夫木くんのね、涙がいいの、泣くシーンがすごいいいんです。今でも浮かんでるんで、もう泣くシーン見たさにこれを時々見ますけれどもね。はい、そんな感じで、これの主題歌って言って、やっぱりこの曲になります。お聴きください。

お送りしましたのは夏川りみで名田そうそうでした。本当この曲私この間も歌ったしね、なんか好きだなって思いますけど、どうしてもビギンバージョンをよく聴いてるので、あのビギン的な方が好きだったりしますけれども、この映画に合ってるかな、さらっと歌っててね、本当になんかなんだろうな、いい映画でした。はい、なんかうまく言えないぐらい好き。はい、多分好きなほどって、好きなほどうまく言えないじゃないですかね。最近思うのが、どこが好きとかなんで好きって聞かれて、昔答えられなくって、答えられないといけないと思ってね、一生懸命理由とか探したことあったんですけど、好きに理由はないよなって思ってね。てか、すべて理由ないよね。まあ、理由があってやってることとかもあるかもしれないけど、大体理由なんかない、後付けだったりするんじゃないかなと思うから、うまく説明ができない時があっても全然気にしなくていいと思います。はい、私自分に今言っております。はい、よかったら見てみてください。古い作品ですけれどね、これも20年前の作品ってことになりますけれどもね、みんなすごいね、俳優さんってね、年取ってもすごいしね、若い時もすごかったんだなっていうふうに思います。はい、ちょっと話変えましょうかね。この映画の話で膨らまされそうにないので、ちょっと違う話しましょうかね。はい、今日は何の日から話進めて、今日は核兵器の全面的廃絶の国際デーでもあるそうですね。はい、核兵器ね、やっぱり人類に及ぼす脅威を再認識して、核兵器全面的、廃絶の必要性を発信していくための、キャンペーンが世界各国で展開されてるってことで、だけどさ、日本ってね、唯一の被爆国じゃないですか。しかも2発も落とされたわけでしょ。だけどそういう活動って全然聞こえてこないなってちょっと思ったりするんですよね。一番の被害者なのにもっと声高々に言ってもいいのに、なんかそういった活動とかあんまり見ないなってことを今話をしながら思いました。まあでも核兵器はダメだよね、やっぱりね、っていうか戦争はダメだよねってすごく思うしね、そう思うとまたね、ちいかわの世界に行っちゃうんですけれども、ちいかわのこの間の映画ね、結局3回見に行ったんですよ、この収録時点で。もう1回行こうと思ってるから4回行きそうなんだけれども、本当誰が正しい、誰が悪いって言い出すと戦争が始まるんだと思うんですよ。で、負けないようにってするとまた戦争が始まるんだと思うんですよ。だけど人間ってそういう脳みそでできちゃってるからしょうがないのかなっていうこともちょっと思ったりとかしてね、しょうがないで片付かないんだけれども、なんとかそこをね、せっかく頭よく生まれたんだから、もうちょっと知性を持ってやっていけたらいいのになっていうこと。賢すぎてさ、今度武器とか作っちゃうわけだから、そこをもうちょっと上手になったらいいなと思いますね。この間ロボットオリンピックみたいなの見たんですよ。なんか中国のロボットがね、必死で走ってて、ほんで走ってんのよ、走って誰が優勝ってやるんだけど、ロボットたち止まれないから壁に激突してね、みんな壊れてんのよ。ばっかじゃねえとか思いながら、なんかそれもなんか戦争とかに使われるのかなと思ったら、すごく怖いなと思いました。でも今しゃべりながら、その思った通りに世の中って発展していくと思うのね。思考がその世の中を変えていくから、そう思っちゃうと戦争、ロボット戦争が始まりそうだから、そう思わないようにしていけたらいいなって今自分に言い聞かせております。はい、そんな感じでそろそろミドレレの時間でございますので、今日も、お聞きいただけたらと、お聞きください。はい、今日もね、また夏が終わるでございます。9月は夏が終わるの、テーマです。今日こそ歌い始めの途中の リズムをうまく取りたいの、キリンくらいのところなんです。いつも遅れちゃうの、今日も遅れるかもしれないけど聞いてください。いきます。

ありがとうございました。ちょっと途中一番最初に間違ったのがめっちゃ悔しかったんですけど、歌い出しはうまくいけたかな、途中うまくいかなかったところは今日はうまくいった方だなっていう風に思いました。はい、まだ1分ぐらいあるんだけど、もう夏終わりますね。私ね、多分この9月26日って多分ね、そうだそうだ、あの曲かけたかったの忘れてた。あのデラックスデラックスっていうあのグループっていうのかな、ハマっちゃって一回行ってすごい楽しかったんで、ちょうどこの日も行ってるんですよね。あのわざわざファンクラブに入って先行で撮ったんで、いい席で見れてたらいいんだなと思うんですけどね。あのもうここでライブ終わったらファンクラブ抜けます。はい、あの高いのよ、月980円とかするのよ。ちょっと高い、年間ですごい高いよね。他のグループより高いなと思って、でもまあチケット取りたかったし、取れたからライブ終わるまでは入っとこうと思ってちょっと入っていました。はい、偉いな自分って。はい、ということで、あのデラックスデラックスかけるつもりが違う曲なんだけど、やっぱりこの曲を聴きたくって一緒に聴いてください。

0: お送りしましたのはビギンで三線の花でした。やっぱこの歌好きだなと思いますね。ビギンも2回ぐらいライブに行ってすごい良かったんでね、また行きたいなと思って、ちょうどビギンさんだって去年かな35周年だったと思うんですよね。で、マッキーも35周年で、でミスチルが今年来年35周年だから今忙しいなって思っておりますけれどもね。はい、今日誕生日9月26日生まれの方おめでとうございます。コツコツ努力ができます。情熱的です。礼節を重んじられます。ロマンチストです。愛情表現豊か、なんかすごい素敵ね。で、割と相手に依存しがちなところがあって何事も理想が高めだったりします。だからちょっとこうなんだろうな、自分の希望を求めて情熱的にいけるんだけど、ちょっと人のせいにしがちかもしれないので、ちょっとそのあたりは気をつけられるといいかもしれません。何事も理想が高めで感受性が豊かで親しまれやすい、だすごい人気者ですね。素敵です。いいところをねこれからも伸ばして、また素敵な一年を過ごしください。誕生日おめでとうございます。いいね、毎日誰かのお誕生日でね。はい、私本当に皆さんもうこれを放送するときには宮古島に行けたかどうか分かって、もう決まってますけど、祈っといて祈ったところでもう終わってんだけどね、行けますようにって、それしか今ないんですけれどもね。その割に準備をしてないので、そろそろ準備もしなきゃいけないなと思いながら、毎日なんかちっちゃなことに追われて忙しかったりするので、でもまあそれでやることがあるから幸せなのかもしれないなって今喋りながら思いました。喋ったらね頭の中すごい整理しますね。で、自分に語ってるからすごい響くわ自分が、はい、なのでよかったらさ、皆さんもこうやって FM ギグで番組持ったらいいんじゃないかなってすごく今思ったのね。人誰が聞いてるか分かんないよ、誰も聞いてないかもしれないけど、で喋ることで本当になんか自分に言い聞かせてるから自分がねより良くなる、すごくいいと思いますのでおすすめでございます。はい、そんな感じでもし興味があったら FM ギグの太田さんまでお問い合わせください。はい、FM ギグで検索したら出てきます。てか聞いてるから知ってるよね。はい、ということで今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。もうね10月なんですけれども、涼しくなることを祈ってね元気に過ごしていきましょうね。今日も30分間ありがとうございました。来週も楽しみにしててください。ミドでした。See ya。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを社会主義はどう捉えているのかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださってる皆さん、本当ありがとうございます。そういえばね、まあ久しぶりにこうラジオの収録してまして、まあ僕の見た目なんですけど、ずいぶん痩せたんじゃないかななんてね、気づく方も何人かいて、まあそうやなみたいな、なんか病気なのとか、なんかがんなのとかこうね言われたことはないんですけど、実は僕ね痩せていたって健康になりみたいな、もともと新型糖尿病っていうのをずっと30代の前半から患って、あの手この手やりながらも数値は悪くなる一方でいいみたいな、で新型だから痩せやなんとかなるよみたいな、生活習慣病なんでね頑張りますなんて言って、それでちょうどね今から4年ぐらい前に新規ビジネス始めて、運動せざるを得なくなったんですよね。それでだいぶ数値がねどんどん良くなってて、あこれはなって言ってたら、あのそんなタイミングでね、今の先生にね、今流行る前の話、ずいぶん前なんですけどね、あのマンジャロっていう薬があってみたいな、食欲を抑えるものがありますみたいな、実はこれね、あの試験の時から実は僕選ばれてて、十何年前からずっと言われてて、ただ使うにはちょっとリスク高いなとか、使って効果出なかったらその分悪くなるかもねとか言ってずっとやってたんですけど、マンジャロそろそろ使いましょうかねなんて言われて、で一番薄いやつから徐々に使ってて、今のがちょうど僕のバランスに合ったみたいで、それがたまたま今年入ってからっていうところに揃ってるだけなんですよ。でまあだから病気の人が使ったら効果てきめんで、結論から言うと、あれ健常者使ったらね多分死んじゃうぐらい大変なことだと思う。っていうのがね、あの小学校とか中学校の給食で食べきれなくて泣きながら最後まで食べた子供いたじゃない、あの人の気持ちが今すごい分かるんですよ。だからねお腹いっぱいで食べたいって思わなくなるんですよね。だから正しさって本当最悪だなって思ってて、こんな食べたくない時にあんなちっちゃい頃に食べろって言われて我慢して食わされてたんだと思って、なんだあの先生たちの正しさの教養はっていう、死ぬほど嫌いこの先生って思ってた言葉は、あの正しかったなってあえてね、先週儒教の話なんでね言いますけどねみたいな思うぐらい食べれないんですよね。だから食べたいと思わないし、満腹感も いっぱいだから、その食べろと言った人の基準で食べたくない人を見るのは危険すぎるって本当思いましたね。じゃあどのぐらい食べないかって言ったらね、あの女子より今食べないですねみたいな、で焼肉一人前食べきれないですよみたいな、そんなレベルっす、みたいなぐらいで、じゃあその分食べないから栄養が偏るのかとかダメなのかっていうと、そうでもなくて元気はつらつだし、よっぽど栄養余ってたんだろうなっても何もないし、もっと言えばよくあのねトレーニングしてる人たちがタンパク質取ってますけど、僕タンパク質取りすぎると痛風になるんですよ。だから魚卵とかあっちよりもタンパク質、だから納豆食べすぎると痛風、大豆だから豆腐食べすぎると痛風、あとは青いバナナ食べても痛風みたいな、そのくせいくらどんだけ食っても明太子食っても痛風にはならないって変な人間になっちゃったんですよね。それでまあ当然ですけど体が軽くなると動きも良くなるからもっと代謝が良くなるっていう好循環でどんどん進んで、実はあの何年前で4年前かの新規ビジネス始めてずっと治療してってやっててね、なんだかんだ気がついたら20キロは落ちたんですよ。マンジャロすげえみたいっていうだけなんです。だからね結論から言うと、今その糖尿の先生ともしょっちゅう喋ってんですけど、実は糖尿の薬って今1種類しか飲んでないんですよね。
だから血糖値を下げるっていうのは一種類しかなくって、あとは痛風再発しないようにしてるという。結局ほら、あの薬って飲めば飲むほど腎負担が激しいんでね、だから腎臓が弱まっちゃうリスクがあるから、できれば減らした方がいいのは当たり前のことで、それでね一種類しか飲んでなくって、それから痛風は腎臓の負担がほぼない薬、ないわけじゃないけど、まあそんなに目くじら立てて重箱の隅でいい悪い言う人以外だったら気にしなくていいじゃないっていうのが飲んでるのと、あとは僕なんかアレルギー性鼻炎を持ってるみたいで鼻詰まっちゃうんで、それだけ腎臓に負担しない程度に飲んでるみたいなっていうノリだったんですよね。だからヘモグロビン A1C みたいな、そのいわゆる糖尿の指標となる数字って実は今年入ってずっと健常者なんですよ、ずっと。みたいなね。それからあと血糖値って言って空腹時の血糖値、今ね血糖スパークがなんとかとかって、ね、よく出てますけど、あれど真ん中なんですよね、全然暴れなくってみたいな。あと血圧も実は今薬飲んでなくって標準値って言われてて、体重もそのいわゆる今太ってるになってるのかな、いわゆる標準体重って言われてる枠からプラス1キロしかずれてないみたいな、そんなレベルですね。だから体調悪いわけないみたいな、まあこの間病院行ってね、歯医者行ってね、あとこういう病気持ってますねとか言って数値見ないで頭ごなし決めつけてる医者がいて、なんだこいつってイラッときてね、説明したらね不機嫌そうになって、私がこう思ったらこうなのよみたいな、ああ儒教の人だよみたいな自分の正しさを押し付けてるぜみたいな、こいつに自分の嫌がることやめましょうねって言ったら、正しいことを作るのは親切だと余計マウント取ってくるのかなとかいろいろ分析して、ああやっぱ儒教の研究しててよかったなと思いましたけどねっていう状態なんですよ。だからね、あの今絶好調ですね。でそしたら何が起きたかって、好循環って面白くて、僕睡眠科で無呼吸でね CPAP をつけてたんですけど、睡眠科の先生が、加藤さんそろそろ CPAP いらなくないみたいな、なんか使ってないっていうふうに言ってもいいぐらい数値が安定してますよ、みたいな。でどうしますっていうか、つけますみたいな、 あれ寝心地いいんですよねみたいなってなってきたしみたいな。実はねそれで呼吸器科の方も、僕気管支喘息発作っていうね、肺と気管の間の線が細くなって発作が出やすいっていうのがあったんですが、言われてみたら今年吐いてつはね発作出てないんですよ。あんなめんどくさいこと、一回ゲホゲホって出すとね1時間がゲホゲホゲホゲホいって本当にね嫌になっちゃうんですけど、全くないな、そういえば言われてみたらみたいなね。で血中酸素濃度とか、それもね健常者からほぼずれてないみたいな、っていうかこれ普通の人間やんとこうやって自分で数値見れば思うぐらいになってきたんでね。だから病気で痩せたんじゃなくってよくなりましたみたいなね、はい、っていう結論が出て、そうするとね面白いことに、掃除してでも洗濯何やってでも全然苦痛にならないっていうね、あれみたいな、俺なんだこういうのも全然平気なんやみたいな、そんな状態なので、久しぶりに見てずいぶん痩せたねっていう、実際20キロより痩せて、ピーク時の頃僕121キロあったんで、その頃から比べたら35キロぐらいも減ってるんで、そりゃねっていう、でも全然みたいな、そんな状態でございますみたいなね。でね、相変わらず生きるとは何かで、まあ宗教だったり、あのなんかこう著名な人だったりやってますけどね、主義というイズムでもやっぱあんじゃねえかなと思って、でせっかく儒教をやって大乗やって上座部やってて、やっぱり社会主義というね、ここら辺も何とかな持ってきても面白いのかな、ソーサルリズムイズムとか言うのかな英語ではね、それが哲学的な視点でもなんかあるんじゃねえかなとって調べてやっぱりねあったんですよ。でこれをまたシェアしてみんなでいろいろ考えるこう視点の一つになったらなと思うんですね。で社会主義ってそもそもあの経済制度だけじゃまずいよねみたいな時代背景するとそんなものがあってね、そうするとね人間って一人で生きる存在ではなく、何社会の中で協力しながら生きる存在であると、だから社会全体の幸福や公平を大切にすべきだというのが
社会主義の考えの根本にあるみたいです。あーなるほどね、これ大乗仏教と重なってくるわなみたいな。で、あーこれ儒教とも重なってくるわなって正直思いましたね。だから一言で言うなれば、競争による一部の豊かさよりも協力によって多くの人が人間らしく生きられる社会を目指すっていうのが社会主義の思想なんだ。はあ、協力しながらってここに出てくるんだと思って、どうしよう僕の場合日本の学校教育と照らし合わせてみるんでね、日教組ってバリバリの社会主義だったんで妙に納得しましたね。そうすると社会主義の中心思想というね、いわゆるプライオリティなんとかっていうんですけど、まあ、人間は社会的な存在であるというのがもう絶対主義みたいですね。だから人間を完全に独立した個人としては考えない。ああ人間は独立してないって捉えるそうです、社会主義だと。だからこれってさ、一歩間違えたら結構えれいことになるんじゃないかなみたいな。多分個性を潰せと言ってるわけじゃないけど、そう捉えがちになるリスクは高いなって思いましたね。だから社会主義っていうのは社会全体の協力によって生まれた価値は社会全体の幸福につながる、ああみんなの幸福目指そうってここから来てるんだみたいな。あだから個人の幸せ求めると嫌がるのは社会主義の教育を受けた人たちの原則なんだっていう。あだから社会といっては村だったり町だったり学校だったりサークルとかっていう、そういった集団を一つの社会と見る考えがまとまってくるんだなぁなんて思いましたね。なるほどこれか仲間意識ってみたいな。日本ってこうやって集団主義で群れることが大好きなのなんだかなってずっと不思議だったんですけど、これもしかしたら戦後の教育の影響ってでかいかもしれないって思いましたね。あとはどんな主義で集まるかってところはあるかもしれないけど、群れるって考えからは変わってないんじゃないかななんて思ったりしますね。で2つ目がね、平等を重視するってことが社会主義に非常に大事だってなります。だから全ての人間を同じする意味じゃないよって言ってんだけど、人間の尊厳が平等に尊重されるっていうことで、だから生まれた家庭環境だったり教育によって人に不公平がないようにしましょうという。ただこの平等って確率的な考えにもなるんじゃないかな。だからご飯は1人 150g って決まったことをやろうっていうのは平等主義ってなるわけで、だからその人の体調だったり好みだったりは我慢しましょうって、これ病院食じゃん、学校の給食じゃんみたいな。ってことはそうかそうか、人を管理する集団行動するって時の日本の基本的な考えは資本主義から来てるんだって分かったんですよね。で誰もが教育受けられる最低限の生活が保障されるっていうのが社会主義の平等なんです。最低限を保障されるってことは最低限さえやっとけばいいんだ、だから何か決めるときに一番下で決めるんだ、なるほどねみたいな。多いことはダメなこと、最低限が最高なことって、あこれ社会主義から来てるんだみたいな。で見えてきたんですよね、面白いですよね。3つ目、ね、社会主義の考えの3つ目、

労働は人間らしさの表現だから、労働していることが自分の表現と連動してないと嫌だっていうのは社会主義の教育なんだって初めて分かりましたね。そして4番目、社会主義というのは資本主義の批判というものが始まりましたよ。要は金ダメってことですね。稼いじゃダメっていう、はあ、どうせ経済が発達したって誰も得しないからダメだよね、それ本当に豊かな社会なのみたいな、はあ、平等に公平することが人間の幸福だよねって言ってる人たちって社会主義なんですよね、はあみたいな。だからお金稼ぐことよりも人間の幸福が大事だよって叫んでる人は全員社会主義なんですね、はあ、この資本主義の日本でって話なんですけど、そりゃ対立するわなみたいな、ああだから昔自民党、自由民主党と社会党って分かれたんだみたいな。5番目、競争より協力を重視するっていうことが考えます。社会主義は協力とか共同体とか社会的責任、要は足並み揃えていけるところが非常に大事になってくります、ね、だから個人の自由競争はタブーになる。はあ、あなるほど、社会主義っていうのはだから確立化するために優劣決めるんだっていうね、はあ、そりゃあさリーダーなるの嫌がる人が増えて当然だなってなりますね。6つ目、社会を変えることができるという考え方ですね。これね、どういうことかというと、社会の仕組み秩序というものは自然にできるものではなくて人間が作り変えることができるという、人間の考えこそが全てというふうになります。ああなるほどねみたいな、あ言われてみたらここら辺って全部それはね社会主義の国はこう成り立ってますからね、妙に納得したりとかしましたね。そうするとなんつうかな、これいい悪いっていっぱいあるんですけど、社会主義のいい面っていうと格差減りますよね。だから弱い人は得すんじゃねえかな。で2番目に、個人の自由が失われる分だけ社会全体のために使うお金を増やせる。だから保障とか医療とか生活支援とかできない人をサポートすることでお金がジャブジャブ使えるんじゃないかな。だから年寄り弱いとか、だから年寄りと子供にお金使うとかになるんじゃないかなみたいな。あと協力意識って作られますよね、村だからね、弾かれて嫌だからとかなるんじゃないかな。でもそうすると当然問題点ってもあるわけで、平等を大事にすると努力して一生懸命やってる人たちはバカ見ますよね、結局努力すればするほど搾取されることになるので、あんたいっぱいできるのは能力あるからでしょ、能力ない人分けてあげなさいよ、僕できない人間なんですください、僕できない人間なんです、努力しなければしないほどたくさん与えてもらえるという社会仕組みになります、あ今のまんまや、うまくよく分からなくて私バカだから与えてもらえるって当然でしょ、私分からないから教えてもらって当然なんです、与えてもらって当然なんです、なんで与えてくんないの、どうして渡してくんないの、社会主義なのにっていう人が増えるのは当然ですね。2つ目、頑張っても無駄だってことは経済効率は極端に下がります、社会主義の最大の問題って人間の意欲より理性の方が高まるという考えだから、やる気のない人がどんどん増えるんですね。あれ今の若い子たちはやる気がなくて困ったなって叫んでる人たち、あんたらはやる気なくしたんじゃんって、社会主義だからって気づかないとねってなるんじゃないかな。そうすると3つ目、当然平等主義ってことは誰かが管理しなければいけない、そう国家が管理するから、管理されたいという人がわんさか増えます、支持されたいっていう人が増えるという。ってことは社会主義の理想って支持されて与えられたことで確実的なことをやることが人間の幸せという、意欲を奪うことになるんだっていう。社会全体の豊かさを大事にするからなおさら個人の豊かさどうでもいいってなりますね。そりゃ確実的な作業で始業時間も揃えて足並み揃えて同じことをしてそれが幸せだよねって、社会主義の人にとってはこれが非常に大事。

事になるのかななんて思いましたね。じゃあそんな中で社会主義の生きるとは何かって何かっていうのはちょっとね、この曲を聴いてからまたまとめてババッとお伝えしたいと思います。ベルベットP7で風は爽やか。

はい、ベルベットピース7で風は爽やかでした。じゃあそんな社会主義がね、生きるとは何かっていうのを一言で表すとね、やっぱり個人が孤立して競争することじゃなく、人々が協力し合いながら互いの能力を発揮しながら平等で豊かな社会を共同で作ることってなるわけだ。ってことはお互いの能力を発揮しながらだから、能力ない人はちょっとでいいわけで、能力ある人は死ぬほど出せってことで。要は能力ない人が能力ある人から搾取することを平等っていう、日本の中での基本的な考え方かなと思いますね。だからできない人に基準を合わせて、できる人から奪いましょうっていうのが日本の基本的な全てのルールになっていると言っても過言ではないかな。だから累進課税で所得が多い人から税金をたっぷり、働かない人からちょっとっていうのも、この平等主義から来てんだなっていうのは一目で分かりますね。他にもいろんなものがありますけど、能力の高い人がいかに搾取するかっていうのは社会主義の平等主義だから、当然能力のある人はここにいると搾取され続ける、盗まれる人生になるので、逃げ出すっていうのが基本になるかなと思います。だからそうすると、その人たちが逃げ出さないように国は管理するという、そんな世の中になるのかなって思ったりしました。そうするとね、人間らしく生きられる社会を作ることという社会主義の超原則なわけですよ。労働者としてマウント取られてっていう考えからってなるんだけど、結局搾取する世の中になるのは当たり前のことで、社会全体の幸福ってこういうふうにつながってくるんだなって思いましたね。で、社会主義って労働者が基本になるので、労働を通じて自己実現することが社会主義では大事なことなんですよ。だから仕事ってやりがいがないと意味ないよねとか、生きがいがないとねって言って、お金を稼ぐことでなくて自己重要化の方が優先順位が高いという、今の日本の縮図になってくるんじゃないかなみたいな。で、お金を稼ぐだけだと意味ないよねって言ってる人たちは完全に社会主義に染まってるという、管理されることが大好きって言ってるのと一緒ですね。なるほどねみたいな。そして生きるとは搾取されないで自分らしく働くことってなるから、ああなるほど、搾取されたくはないけどしたいことはあるんだなとかって見えてくるんじゃないかな、なんて思ったりしますね。ほうほうほうほうほうほうみたいな。結局社会主義って労働者メインで考えてるから、労働者が得する考え方ってなるんですよね。だから優劣をつけずに、労働者という全体像の80%の人たちが分かち合える世の中になるっていう考え方なのから、それは多数決だと人数多い方が優先されるとか、もう見事に戦後の日本の社会の構成、学校教育もそうだし、法律もそうだし、国家も、ああそういうことかっていうふうになりましたね。でその80%の人が前向きに来たらいいんだけど、80%は協力し合うわけだから、結局自分が出しゃばらず一歩下がって一歩下がってっていう80%の人だったら、みんなで後ろに下がる努力してることになるんじゃないかなと思いますね。だから社会が良くなることはないんじゃないかなみたいな。後ろに下がるってことは停滞か衰退しかないので、はあなるほどねみたいな。だから公平な社会、平等な社会を目指すっていかに衰退するかってことなんだって勉強になりましたね。あ、これは小学校の先生、中学校の先生、これ徹底的に頭ごなし怒られるわなって思いましたね。だって資本主義の考えだから。ああそりゃあなんで俺こんな貧乏の格好をしてる人の言うこと聞かなきゃいけないんだろうってずっと不思議だったけど、社会主義やかに貧乏の格好をすることに美徳感があるわけだから、ああだからコスパとか言い出すんだみたいな。安くていいものとか、安くておいしいものとかで、安くておいしいものを作ったら生産者が搾取されてるだけなのに、なんでそれがいいことって言うんだろうみたいな、ずっと不思議だったんだよね。僕はおいしいものにはたっぷり値段を払い、その分努力した生産者がたっぷり報酬をもらうべきかなって言って、それは資本主義だから社会主義の人に嫌がられるんだなっていうのが、これ見てね日々思いましたね。だから僕は公平とか平等ってすごい実は嫌いで、フェア、
頑張った人は頑張った分だけもらえるし、頑張らない人はその分貧乏になっちゃえっていう差別化がフェアじゃないかなって思ってるから、ああ僕は社会主義には全く合わない思想だなってしみじみ思いましたね。だから足並み揃えて頑張ろうって言われて、イラッとくるのはこういうとこから来たんだみたいな、あっちゃんも一緒でいいようにねって言われると、カッチーンってくるのも社会主義じゃないからだって思いましたね。あ、もう時間だ。というわけで、こんな考え方もあるんでね、いろいろまた役に立ってくれたらなと思います。というわけで、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また来週。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ハッピーマジックラジオ。この番組はゲストの方とのおしゃべりやちょっと役立つ情報にジャンルを超えた音楽を添えてお送りいたします。

皆さんこんばんは。ハッピーマジックラジオの時間がやってまいりました。本日は生駒の母、奈良県生駒市で活動されていらっしゃいます現役気質診断士、人生相談を行っていらっしゃいます前田さと子さんのお話、ロングインタビューの様子をお聞きいただきます。なぜそのお仕事を選ばれたのか、そしてどうして生駒なのか、そのあたりもじっくり聞いていただけると思います。それでは曲の後はさと子さんのインタビューお聞きくださいませ。

0: はい、皆さんこんにちは。今日はですね、あなたの人生に寄り添う生駒の母、前田聡子さんにお話をお聞きしたいと思います。聡子さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 生駒の母っていう形でね、ご紹介をさせていただいたんですけれども、まずそこがね、皆様お聞きになってらっしゃる方気になられると思います。生駒の母っていうのはどういう方なのかっていうことをね、まずは教えていただきたいなと思います。では聡子さん、お願いします。
1: はい、ありがとうございます。私は、東洋の陰陽説と五行説を組み合わせた気質診断っていうのをやっております。で、勾玉のような形の白と黒の模様を見たことがあると思うんですけれども、人生というのは、この人生ほとんど、万物そういった陰と陽に分かれてるんですよね。で、いい時もあれば悪い時もある。だけどもそれが一方的ではないですよね。いろんなことで流れて人生がうまくいくということ。それから木火土金水というので、それぞれの気質の 特性があります。それを、生年月日で出して皆さんにお伝えをしています。で、私は占い師ではないです。未来を当てる人ではありません。一人一人が自分らしく、生きれるように一緒に考えて一緒に歩いていきたいなっていうのをすごく大切に思って、お帰りになられて出るときは必ず笑顔でお見送りしたいなっていうふうに思って、上に書いてあるように、あなたの人生に寄り添う生駒の母、そういう仕事をしております。はい、
0: はい、ありがとうございます。生駒っていうね、場所自体を知らない方もいらっしゃると思うんですよ。全国の方がね聞かれていらっしゃいますので、はい、はい、教えていただいていいですか。
1: はい、実は奈良県生駒市です。で、大阪と奈良との間に生駒山っていうのがあるんですね。上に遊園地もありますし、それからお商売を、大阪のお商売されてる方には有名ですけど、宝山寺さんっていうのもあります。で、ケーブルカー、面白い動物のケーブルカーもありますので、ちょうど大阪に通う方の通勤される方のね、ベッドタウンみたいなところが生駒市かなっていうふうに思います。奈良の北部の方ですね。お隣大阪、京都にも近いですし、非常にいいところです。
0: なるほど。はい、私も何度か訪れたことがあるんですけれども、山がすごくね、もう間近に近くて、とても環境がいいところですよね。
1: はい、もう夕方の夕日がね沈む時の山の風景っていうのはとっても素敵なんですよ。
0: はい、では次にね、はい、なぜこのお仕事を選ばれて始められたのかというところをお聞きしていきたいと思いますが、どうしたきっかけでっていうところであったりとか、はい、どうしてこの お仕事に入られたのかっていうところをしっかり教えていただけますでしょうか。
1: はい、私昔から占いがとっても好きで、よく行ってました。台湾など行ったら占い横丁には必ず行くというくらい大好きでして、で、父も地中水面を勉強したりとかしてたので、小さい頃からそういったのには馴染みがあったんですけれども、私65歳で再婚して、でとって もう昔憧れた人だったんですけれども、やっぱり長年違う環境で育ってきた2人が一緒になると、だんだんこうズレが出てくるわけですよね。で、ちょっといろんなことで悩んでた時に、友人から私は占いだと思って教えてもらったんですけども、それが気質診断で、あなた自身を知ることですよ。相手の方のがどんな人かっていうのを知ったら、もっと人間関係、コミュニケーションがうまくいきますよっていうことを 教えてもらって、まあその頃はエステティシャンをやってましたから、エステやってたんですけど、あの年いったらねできなくなるけど、まあ実質診断はいくつになってもできますよって言われたけど、その時はそんな気も全然さらさらなくって、まあお勉強は好きだからそういったつもりで勉強してまいりましたけれども、70歳を超えてこの実質診断に出会って一生懸命勉強しているうちにもう本当に、ハマってしまったというか、あの知れば知るほどあの面白いなっていうのをすごく感じて、これは絶対にあの人のお役に立つ、私自身があの物じゃなくって、あのそのずっと若い時から60年ぐらい人相手の仕事しかしていなかったので、やっぱりいろんなとこで悩んでらっしゃるとか、人間関係でねうまくいかなかったり、ご家族の中でご夫婦子どもたちとの、 あの関わりで悩んでらっしゃる方いっぱいいらっしゃいますよね。だそういった方にその気質診断を知っていただいたらいいかなと思って、私はほぼ毎週月曜日の勉強会も欠かさず出ております。いろんな方がいらっしゃいますけど、私の長い波乱万丈の人生もお伝えできるし、もう本当にあの人が好きなので、診断というよりもあの人生相談とか、それから起業してらっしゃる方とかだったらコンサル、までとかカウンセリングとかもう幅広くあのお話ししてたら楽しいっておっしゃってくださるので、まあ、それが生きがいにして、この仕事をまだ、今年80になりますけれども頑張っております。
0: なるほど、はい、ありがとうございます。いやなんかね、あの60年間人の相手をされた、70を超えてとね、あの年齢のこととかあの期間のことが出てきて、一体おいくつなんだろうっていうことをね聞かれてる方は思ってらっしゃったと思うんですけれども、はい、最後にねあのネタ話が出てきましたけれどもね、
1: はい、
0: はい、長きにわたってあの人を相手にされてこられた、はい、どなたかを相手にされてこられた里子さんなんですけれども、あの最後にねお聞きしたい点として、どんな方にねあのお越しにあのなっていただきたいか、どんな方にあの受けていただきたいか、診断を受けていただきたいかっていうところを教えていただけますでしょうか。
1: はい、私もあの悩みがあって相談をしたっていうことが経緯がありますけれども、まあ、例えばですねお仕事で仲間の方とのトラブルがあったり、上司との関係がうまくいかなかったり、またご家族ではもうすぐ定年でね、ご主人が入ってこられ、あの家にいらっしゃる、どうして付き合っていいですかとか、そんなことをね、あの長年ご夫婦でらしても全く私夫のこと知らないんですよとか、てか子供が非常にこんな子供なので、この子供にどういうふうに声をかけたらいいのかな、例えば木の真面目なお母さんが自由奔放な金とかお水の子供にあの一人遊びしててもダメよって、一緒にあの、ね、遊ばないといけないのにどうしてあなた一人で遊んでるのとかって、全然ミスマッチなあの指導というか声掛けをしているっていうこともあるので、ご家族診断をするとあなたの立場が、自分自身の立場は分かるし、私は誰から助けてもらって誰を助けて、でそういう方にはこんな特性があるので、ちょっと言葉が例えばきついですねっていう時などは、もうちょっと子供に対して愛情いっぱい、もう愛を欲しがってるから、もう愛してる愛してる、もうあなたのこと気になって気になってしょうがないのよとか、大きくな26歳になってもそういう子がいるっていうような話聞きましたけど、本当にあの愛情欲しい欲しいっていう子もいるわけですから、そういった的確なその気質によっての、 あのアドバイスをあの知るだけでも随分コミュニケーションとかあの人間関係うまくいくと思いますので、 お勤めの方もご家族で悩んでる方も、うん、まあ、これから先の子どもの指導とか、この間なんかは80代を超えた方がお二人いらしたんですけど、お二人ともね大谷翔平君と一緒でね、パーフェクトさんだったんですよ。100人に1人か2人しかいらっしゃらないパーフェクトさんだって。もう90歳近いね方が、私のこれからの生き方どうしたらいいですかっていうご質問だったんですけどね、うん、もう本当に自分を愛して慈しんで、で自分が幸せだったら人にも幸せは伝わると思いますので、そういったね、より豊かでより幸せに、もう本当人はみんな違ってそれぞれで特性があっていいわけです。だから本当にちょっと一歩を踏み出したいなとか、なんかちょっと悩んでるけど聞いてほしいなとか、まあ、もちろん深刻なねご病気だとか嫁姑の問題とかそういう相談も、うん、ありますけれども、まずはご自分をよく知っていただきたいなと。できればご家族みんな知ってもらったらもっともっと幸せになりますよ、そういった方に、うん、いらしていただきたいですね。ぜひ私に会いに来てください。絶対元気になると思います。
0: はい、前回に引き続き今日もお話聞いていこうと思うんですが、まずね、生駒の母っていう言葉がまずキーワードとして出てきてるんですけれども、場所がどういうところなのかっていうところが全国の方がね見られてたり聞かれてたりしているので、はい、分からない方もいらっしゃると思うんですね。はい、まず場所のことが知りたいなっていうのと、なぜ生駒の母地域名をつけられたのかなっていうところも興味のある方がいらっしゃると思うんですよ。ぜひお聞かせください。
1: はい、わかりました。実は生駒っていうのは奈良県なんですね。奈良県の北部なんですけれども、隣は大阪です。奈良と大阪の境目で、そこに生駒山っていう、そんな高い山じゃないんですけれども、非常に神聖な、お寺宝山寺さんっていうお商売の神様も立派なところがお寺あります。で、大阪の方は本当に石を見てると1億とか5000万とかね、石に書いてある金額を見てびっくりするぐらいのとっても素晴らしいところがございます。山の上の方まで行けますし、先日でちょっと友人と下見に行ったところがあるんですけど、こんな山の奥にこんな素晴らしい素敵なところがあるのっていう、カフェとピザ屋さんも、たまたまピザ屋さん休みだったんですけど、本当に山の中でね、なんか気持ちが洗われるっていうか、心がすっきりするっていうか、そういった経験をついこの間してまいりました。とってもいいところです。で、私ピス診断っていうのをやってまして、これは引用五行説を組み合わせてるんですね。世の中の万物はすべて陰と陽になってる。そして木火土金水っていうのがあるんですけれども、その方にの生年月日によって、その木火土金水の、男性性か女性性か、まあ陰と陽ですね、分かれる。それで、大体のその方の、考え方とか行動とか、どういうふうに、まあ、癖と言ったらおかしいですけれども、まあ、パターンがあるんですね。例えば、木の男性性、大木さんって言ったら、もう私たち、べきべき人間と言ってるんですけど、もう理想理念に燃えて、まっすぐある。で、私はちなみに、海の男性性で、大谷翔平君と、一緒なんですけれども、えらい違いですけど、彼はでもね、五行木火土金水全部揃ってるパーフェクトさんで、100人に1人か2人しかいらっしゃらないっていう、もうご活躍はさすがだなっていう感じで、そういった気質診断をもとに、私は未来を当てたりとか、 なんとかいう占いのようなものではなくって、あなた自身をよく知っていただくっていうことをまずお伝えをして、自分を知ることによって、それからまた悩んでる相手とか人間関係ですね、そういった場合に、相手が ああいう人だから、ああいう行動するのが分かるわって納得されるんですよ。でそういったことで人間関係、ああいう人だから、ああだから、あそうなのか、こう、あそうしたらこういうふうに私はなんか心構えてたらいいんだなっていうのを、案外簡単なんですけども、パッと分かるから、とっても人間関係がスムーズに回ります。もちろん職場でも家庭でも、どこでもね、それはあります。
0: なるほど、はい、そういったね、診断をされているっていうことなんですけれども、今まで、診断じゃないんですよね、鑑定、
1: 診断ね、
0: 鑑定じゃなくて、鑑定じゃなくて診断ってことですよね、その診断をねされてきた方、具体的になんかこんな感じの方ですみたいなのが、どういう方が受けたらいいのかなって聞かれてるかと思われてると思いますので、話していい範囲で、教えていただけたりしますか？
1: はい、私ね、1500人ぐらいは多分もう見てると思うんですけれども、本当に特徴的な方もたくさん、まだ本当にお客様でいらして、もう友達みたいになっている方もいらっしゃるんですね。で、ある方がお嬢さんのことでずっと悩んでて、ずっと家にいるんです、なかなかお嫁に行かないで、見たら大変強いものを持ってらして、ご自分をね、だからもうお母さんはね見守ってあげるっていう立場で、もう、いつ結婚するの、いつあれするの、どうするの、こうするのってね、いやいや言わないで、もうとにかくお嬢さんを信じて待ってあげてって言ったら、なんと里子さん報告がありますって来たんですよ。そしたらお聞きしたら、なんと、10年前にお付き合いをされてた方が、10年経ってね、またご縁ができて、でその方がぜひお嫁にもらいたいっていうことがあって、なんとその方がね、男の、旦那様になる方、が最初聞いた時はね、お店3つぐらいやってるって言ってて、すごいじゃないのって言ったら、3つどころじゃなかったんですよ。本当にすごい、海外に5店舗とか関わってるお店がもうなんか何十店舗と、ある、とってもお金持ちのね、性格も素晴らしい、もう本当にいい方にね、結婚できて、もう里子さんの言ってることをずっと守ってたから、私本当にもうお礼が言いたいって言って、なんとお友達を、ご家族診断を、その話をしたら、私の家の娘の子供聞いてほしい、聞きたいわって言って、なんと4組もご紹介をくださってね、で大阪とか、それからご自宅にも伺ったんですけれどもね、本当にほとんど私の場合紹介が多いんですけれども、いい方を呼んでくださって、でお財布とか小銭入れとかもあるんですけどね、そういったのも購入してくださったりとかして、本当に喜んでいただける、あよかったって、やっぱり聞いててよかったわって、私自身そんなにどういう何を言ったかしらって本当に正直なところ思ってたんですけど、よく考えて診断書見たら、あそうだな、私だからこれだった、こういうふうに言うなと思ったのを、しっかりその方は記憶に残って、でお嬢さんに対して、あこのね立派なのを持ってるから、私はいらんこと言わなくて黙ってたらいいわっていうのを守ってくださって、でそれが相乗効果でうまくいったとかね、ありましたね。すごくそれは本当に私自身もめっちゃ嬉しかったですね。でそれからちょっと 心ご病気のことがちょっとあって心を病んでるっていう方もある。でも私は医者でもないし、ね、心理カウンセラーでもないし専門家ではありませんけれども、この80年近く生きてきた波乱万丈の人生と、で人相手のずっと仕事をしてきたっていうことで、いろんな方にいろんなこともいろいろ伺ってるわけですよね。だからちょっとしたこと、それからそういったご病気関係のことのことも知ってる人もたくさん友人にもいるわけです。病気だったけど今もとてもご活躍してるという人も知ってるので、よかったらおつなぎしますよとか、まあいろんなことでね、手助けになればと思って、でもう鬱になりそうって言ったら涙流してやってる方が、さとこさんのお話、さとこさんと一緒に話をしてとっても気持ちが定まったというか、もう怖くありませんとかね、なんか本当は怖いんだろうけど、なんか私一人よりも誰かがいてくれる、まあ私のまあ隣にいてくれるっていうふうになんか思ってくださったみたいで、なんかね、まあいろいろ本当にありますね。人生いいことばっかりでもないし、また悪いことばっかりではないけれども、その時々でいいことも喜び、またちょっとしんどい時でも寄り添ってあげる。で、ちょうど、リピーターの方も結構いらっしゃるんですね。一度見ていただいたけども、こうこうこうな、私ってすぐに仕事辞めるんですけどどうしてですかねって公式 LINE に言ってこられて、でも LINE でその答えを言うっていうのはやっぱニュアンスがね、なかなか伝わりにくいし、よかったらいらっしゃいませんか、お話ししませんかって言ったら、すぐに予約してくださって、ああやっぱり聞いてよかったわって、そのバイオリズムだとか、その今年日の絵馬ですけれども、そういった時の過ごし方とか、そういったのもまあ噛み合わせていろいろあるとは思うんですけど、なんか話を聞いてもらうっていう安心感、そういったのをねお伝えしたいなっていつも思っています。
0: はい、さまざまな方がね生駒に訪れていらっしゃるっていうのが分かりましたけれども、そうしたね寄り添っていただける診断、そしてご紹介が多いっていうのが、本物の証なのかなと思うんですけれども、さらにもうちょっと先のね、人生に寄り添、もっと寄り添っていくっていうコースを開発中だってお聞きしたんですけれども、
1: はい、そうなんです。
0: そちらの方教えていただいていいですか。
1: はい、短時間の診断1回で終わりっていうのではないっていうことを、もうやっぱり1000人以上ずっと見てきて、リピーターで何度も何度も来られる方がやっぱりいらっしゃるんですよね。だからでも全部が全て私に委ねてっていうわけでは決してないんですけれども、でも私がそばにいるっていうことだけで、その方が安心していただける、そんなこともよくよくあるので、これは単発でね、1回診断してはい終わりですじゃなくって、その方に3ヶ月でも6ヶ月でも1年でも寄り添えるような、なんかコースをね作りたいなって、ずっと構想を練ってたんですよ。で先ほどのご病気の方とか、そういった方をやっぱり話をしてると、私に必要なのはやっぱり診断だけではないなと、やっぱりこの生きてきた経験を生かして、その方の困っていること、お役に立つことを共に一緒に歩んでいけたらいいなっていうので、今いろいろと考えて一つにまとめたいと、はい、大体はまとまっているんですけれども、もうちょっと遂行を重ねてよりいいものにしていきたいと思って、人生伴走コース あなたの人生に寄り添う生駒の母ですよっていう。だからもう本当おばあちゃんだけど、一応母にしてます。生駒の母っていうことでね。
0: はい、うん、はい、ありがとうございます。人生伴走コース、まあ、これからね告知等が出てくるかなと思いますけれども、
1: はい、
0: いやもうちょっと先に教えてほしいんだよとか、発表したらすぐに聞きたいんだっていう方もいらっしゃると思うんです、はいはい、そういった場合はどこから、はい、さとこさんと巡り合えばいいか教えていただけますか。
1: はい、生駒の母の公式 LINE がありますので、それで検索していただいてもいいですし、それから Google マップで皆さん検索していただいたりとか、生駒とか占いなら占いとか、占いではないんですけど、まあそれで調べていただきましたらね、すぐに一番に出てくると思いますの で公式 LINE にお問い合わせのところがありますので、そこから聞いてくださったら、いつも見てますのですぐわかると思います。
0: はい、ぜひ皆さん、
1: もっと簡単にできるように、
0: はいはい、
1: やっていきたいなと思ってるんですけど、うん、試行錯誤でいろいろとボタン一つでスッとできるようにしたいなと将来は思っております。
0: はい、はい、動画の、ね、詳細の方にも連絡先と書いておきますので、皆さんご覧になっていただいて、ぜひ生駒の母と巡り合って、また人生の方をさらに深みのあるものにしていっていただけたらと思います。最後に、では見ていらっしゃる方にメッセージ一言お願いできますか。
1: はい、ありがとうございます。私は占いが好きだっていうことはベースにはありましたけれども、実際気質診断を勉強したのは70を超えてからです、うん、人生は本当に年齢ではないし、いくつでもやろうと思ったらできるんですよね、うん、だから本当にあなた自身に希望を与えて人生に寄り添っていけたらいいなっていうふうに思ってますので、どんな些細なことでも、まあ、ちょっと聞いてほしいなっていう方でも何でもご相談いただけましたら大変嬉しいです。お待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。今日はあなたの人生に寄り添う生駒の母、前田さと子さんにお話をお聞きいたしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。お待ちいたしております。

0: 皆さんおはようございます。 PR レディオ足立裕二です。今週もいかがお過ごしでしたでしょうか。いいことありましたか。さあ今日も朝のひととき PR レディオでお楽しみください。今朝のゲストは FCAWJ 原田隆也選手にお越しいただいてます。おはようございます。
1: おはようございます。 FCAWJ の原田隆也です。よろしくお願いします。
0: ね、原田選手今日もお願いします。
1: お願いします。
0: FCAWJ 淡路島、
1: はい、
0: サッカー、
1: はい、
0: ですね。
1: そうですね
0: 最近、はい、まあ、その何度か来ていただいてて、まあ、サッカーの話をしようと、
1: はい、
0: ね、私、はい、あのヴィッセルの岩波選手もちょこちょこ、
1: はい、あの
0: 関わりがというか、はい、まあ、あのシーズン前とかにメンテに来てもらってたりとかして、
1: はい、
0: あのちょこちょこお話ししたりとかするんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、その今シーズン中でね、
1: はい、
0: はい、で原田選手も忙しいけど、
1: いやいやいや、
0: ちょっと似てるんよね、はい、顔が。
1: あ、本当ですかありがとうございます
0: で、そうそう、ちょっとサッカーの話をしようというところで、
1: はい、
0: うん、最近どんな状況ですか。
1: 最近はとりあえずリーグ戦が終わりまして、うん、まあ、結果が4位という形で終わっちゃったので、うん、まあ、チームの目標としてた上のリーグ昇格っていうのはまあできないっていうのが結論、
0: うん、
1: 今リーグを終えた、
0: うん、
1: まあ、チームとしての結果ですね。
0: 皆さんどんなあれですか、状況とチームとしたらどんな感じ。
1: まあ、チームとしてはやっぱり1年でこう一部リーグに行って、まあその上 の J4 と呼ばれる JFL アマチュア最高峰のリーグに行くっていうのを目標にやってただけに、やっぱりそのまあ受け入れがたい現状かなとは思うんですけれども、やっぱりもう結果は受け入れないといけないので、まあみんな前を向いて活動に取り組んでるっていう感じですね。
0: そうですね、はい、前向いていくしかないですよ
1: ね。
0: なんかあのニュースで、
1: はいはいはい、
0: 優勝したリーグ戦優勝したのが、
1: はいはい、
0: あれ、あの岡崎選手と
1: か、はいはいはい、バサラさんですね。
0: バサラさんですね、はい、うんうんうん、バサラさんバサ走ってますね。
1: そうですね、
0: うんうん、ねえ、そう、はい、まあ、滝に滝にやね。
1: そうです
0: 高谷選手も滝にやし、
1: はい、
0: 岡崎大先輩も滝にやし、
1: そうですね、
0: はい、ね、そうか、
1: はい、
0: ね、シュート決めた。
1: シュートリーグでは取れなかったですね
0: 罰金やな。
1: そうですね
0: もうグランド100周や。
1: そうですね、今から走っていきます
0: そうか、なんかイメージはあるんですか。あ、でもな、サッカーってやっぱりそのタイミングとかいろいろあるもんね、うんうんうん、そんな自分が一人でボール持って一人で行って一人でするんじゃないもん なん
1: か。まあでもそれができる選手はもう本当どこでも重宝されていると思いますけどね。
0: いや、学生の時それやったら怒られたよ。でもパス出せ
1: え言
0: うと一人で行けると思って行きよって取られたらもうごっすっごい、もう監督が鬼の行走で怒ってたりして、うん、パス出せえ
1: あるあるですね、
0: それ使ってもらわなかったんです
1: よ、うんうんうん、あるあるですね
0: ね、で、そうやな、なんかすごいね、やっぱりあのほらワールドカップあったでしょう。
1: はいはい、ありましたね。
0: ワールドカップの時に、
1: はいはい、
0: あのキーパーの鈴木選手
1: が、はいはいはい、
0: 僕は前評判で、
1: はいはい、
0: キック力がすごいって、
1: はいはい、
0: その精度も、
1: はい、
0: でもう自分でゴール前からキックしてゴールキックして、
1: うん、
0: もう言うたらそれがシュートになるんちゃうかないぐらい蹴れるでしょ
1: う、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、おっしゃる通りです。
0: ね、あれワールドカップの時あんま出さんかったね。
1: そうですね、まあ、そうですね、
0: あれなんでかなと思って最近あの新しいチームでそれしてるでしょ
1: う、はいはい、そうですね。
0: だからあんなだってハーフウェイラインから向こうに 持っていくのに一苦労しているチームじゃなくて、いきなりそこまでボール飛んできて、
1: はいはい
0: ね、ワンタッチでシュートするとか、
1: はいはい、
0: ありえる話じゃないですか、
1: まあ、間違いないですね、それは、はい、
0: あれなんで、あ、僕は見てなかっただけかな、ワールドカップの時あんまり、ね、それ戦術になかったような気がするけど、
1: まあそうですね、まあ、詳しいことはやっぱりその代表の選手じゃないと分かんないんですけど、
0: ね、それはそうですね、
1: まあ、でも
0: 一般的に
1: やっぱりクラブの方がこうなんていうんですか、大きくて強い選手が前にいるっていう特徴がやっぱあると思うので、その日本人選手が持たないような特徴をやっぱアメリカとか、その海外イギリスの方とかを持ってるので、まあそうやってまあそれも含めて監督が考えて、それに合った特徴で、あとはザイオン選手の良さをどうやっていけるかを多分考えてやられてると思うのでっていう感じですね。
0: あれ監督も鈴木選手がいいと思ってね、はい、使い続けて成長したようなことをなんかいろいろ書かれてますよね。
1: そうですね、
0: うん、はい、なんかでもほら、あの大迫選手じゃないですけど、
1: はいはい、
0: もう前向いてても後ろから来たらまあトラップできるみたいなあんな代表選手に見たじゃないですか、
1: はいはい、
0: フォワードでも、
1: はい、
0: だからなんか一瞬後ろ振り返ってて軌道だけ見といて前向いてね、かかとでトラップしたとか、
1: はいは
0: い、そういうの多分やったら全然できる選手がいっぱいおるんちゃうかなって。だから相手が脅威ですよね、はい、なんかゴールに向かって向いてるのに後ろから飛んできた球をね、ゴールに向いたまんまトラップして、はいはい、ね、シュートに来るっていうね、なんか日本半端ないってそこでね世界で半端ないの言葉が出るんちゃうかないうぐらいの、ね、
1: ありがとうの次ぐらいに入るんじゃないですか日本語、
0: 日本代表半端ないってね、はい、あの海外の強いチームが、
1: はい、
0: 今日も今日録画なんですけど、
1: はい、
0: 録音なんですけど収録なんですけど、今日ウルグアイと代表
1: 昨日
0: やった、はい、ほんまや、3対1って夏だね録画してごめんなさい、なんか日付感覚ないの
1: お忙しすぎて
0: すいません、なんかシルバーウィークに、そう、あの陸上のユースの近畿の大会に呼んでいただいて、選手のケアの帯同に行ってたりとか、
1: はいはい
0: はい、あと他、なんかあれやこれやといろんな仕事を、
1: ねうんうんうん、
0: ちょっと進化させてて、
1: うん、
0: もうカレンダー見てない
1: もう忙しすぎ
0: すいません、
1: いやいや、
0: そう、なんかどう他どうですか、淡路島、
1: はいはい、
0: 原田選手、
1: はい、
0: その辺のキーワードで
1: 検索をかけて
0: 検索かけたらハッシュタグで何が出てく
1: る淡路島、
0: 淡路島なんか、うん、なんだろう、え、なんかあれやね、なんかいろいろ新しいの
1: なんか
0: またいろいろ、
1: そうですね、
0: どんどん進化してるんで
1: しょ、進化してますね、はい、
0: うん、ね、
1: そうですね、めちゃめちゃ進化してると思います
0: ね、な、もう本当にコロナ禍の時に、
1: はいはいはい、
0: ね、本当はいろいろ仕事の段取りをいろいろ考えないといかんのに、うんうん、気晴らしに行ったか夜景になって一日、
1: はいはいはい、
0: あの淡路島車でぐるぐる回ってたりとか、
1: はいはい、最高っすね最高っすね
0: してたんですけど、はいはい、その頃から比べたら全然違うんでしょうね、また。
1: そうですね、変わってると思いますね、いろんなとこ、まあ、工事してたりとかやってるので、やっぱ人も結構増えてるとは思うので、本当、ね、あの僕がちょっと前高校年代とかにこう試合しに行ってた時とはまた全然違ったりとか、まあ、数年前とは違った環境になってるのかなと思いますね。
0: そうね、
1: はい、
0: あとは何か、そうやな、このね、何かサッカーをしている、
1: はい、
0: あ、この前ね、
1: はいはい、
0: 怪我の話、
1: はいはい、
0: まあ、僕はケアをする、
1: はいはいはい、
0: 仕事で、
1: はい、
0: 高谷選手はサッカーをする仕事で、
1: はいはい、
0: で、まあ、そのケアをできる ですけど、
1: はいはい、
0: そう、あの大人がね、
1: はいはい、
0: フットサルってサッカーできついでしょ、クイックな
1: 動きとか、そうですね、はい、
0: でやっぱテニスよりそのほらあのスカッシュとか、
1: うんうん、
0: あの狭い、まあ、狭いというか、うん、範囲の凝縮されたところで、うんうん、速い球を対応しようと思ったらすごい、
1: うんうん、
0: キュッキュッキュッって動かないといけないでしょ、うん、キュッキュッキュッが大人は危ない、
1: うんうんうん、
0: 切れる、
1: あ
0: 折れるじゃなくて切れる
1: そっちになるんですかね、
0: そうでよく、
1: はい、
0: ほらあのね、え普段してなくて、はい、ちょっと人数足らんからちょっと来てほしいねとか言って、いや昔ちょっとしとったからどうかな、いや行けますよって言って、
1: うんうんうんうん、
0: 例えばフットサルの試合に行きました、
1: うんうん、
0: そんな準備体操もせんと、うんうん、よしできたからやろうかって言って、
1: うん
0: うん、でやっぱ接触も多いし、
1: うんうんうん、
0: で走ってバチッに打ってアキレス腱切れてっていう。そうこの間ね、ちょっと身近な人が、はい、なんか SNS に都市ですって書いてある都市、
1: はいはい、
0: 年齢がまだ30代ちゃうかな、
1: うん、
0: 意外と若く見えるんかな、
1: うん、
0: あのすごいナイスガイの、
1: うんうん、
0: あの社長がいてね、でその社長が、
1: うんうん、
0: あのギブス、最近あんまりギブスって見ないでしょ、
1: 見ないですね、
0: ね、はい、足に、うん、硬いやつ巻いて、
1: そうですね。
0: お、なんか見たらなんか最近あんま見えへんギブスやなと思って、
1: うんうんうん、
0: 折れた。アキレス腱切れたんですよ、うん。でなんか誰かの足の上に乗ったのかな、か、あ、誰かの足の上に自分の足が。
1: うんうん、
0: ってよくあるだよ
1: ね、はいはいはいはい、
0: 足の甲を飛んで、
1: うんうんうん、
0: 着地した時に下が地面じゃなくて、うん、イレギュラーな靴の上やったりとかすると、うんうんうん、ゴキッてなるでしょ、
1: うんうん、
0: なんかあんな感じで切れたみたいで、うん、だからやっぱりでね、そのまあその社長は私がケアしてること知ってるんですけど、
1: はいはい、
0: 受けたことなくて、まあ、若くて、
1: はい、
0: で動けるやろ、
1: はい、
0: でフットサル、僕はフットサル行かないんですよ、
1: はいはい、
0: やっぱ行こうと思って半年ぐらい準備せんと
1: しっかり時間かけ
0: て体動かないし、あの学生の時の OB 会、サッカーの、ね、
1: はいはいはい、
0: クラブの OB 会行ってもフィールドには入らない
1: ん
0: です、
1: も
0: ともとキーパーやったんで、ね、キーパーやったけど、はい、やっぱね、その1日のその時間でいきなり動いて、はい、で普段ねバタバタしてるんで準備する期間もないから、
1: うんうんうん、
0: やったら壊れる、自分で体のこと知ってるからやらへん、
1: はい、なるほどなるほど、
0: 入らへんのって言われて、いやあの故障するからどうぞ出す僕見てるからってそういうやつやねんけど、うんうん、やっぱね、うん、何もしてへんのにやっぱフットサルまだまだ広い、うんうん、あのサッカーの方がまだ怪我しないと思います。
1: そうですね、
0: 広い範囲でボール回しても、うん、あんま

0: ーさん今もしそのトレーナーにかかってるとしたら、うん、トレーナーさんがかわいそうやね。
1: そうですね、
0: うん、はい、だってあんだけテレビで言ってで想像する人はあんなトレーナーさんにちゃんとしてもらってるのに切れるんやと思われるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 僕はああいうのすごいちょっと、
1: うんうんうん、
0: あのそう思われるのが嫌やから。
1: そうですね、はい、
0: うん、もうね、うん、なんとかなるんでしょうか。
1: そうですね、もう怪我はもう自分でケアするのとあとは自分に合った用品使う、例えばソックスであったりとか、
0: うん、
1: スパイクとかそういうのをやっぱ使うっていうのは、はい、選手の目線からすると大事かなっていうふうに思います、ね、はいはい、
0: ソックスね、
1: ソックス、
0: はい、じゃあ後半戦その話をお願いします、
1: はい、お願いします。

0: はい、DR レディオ、今日のゲストは FC AWJ 淡路島にあるサッカーチームのフォワード原田孝也選手にお越しいただいてます。後半もよろしくお願いします。
1: FC AWJ 原田孝也です。よろしくお願いします。
0: はい、でですね、
1: はい、
0: 今日は、はい、インスタのねライブ見ていただいている方はここにいい健康というか、
1: はいはい、
0: スポーツというか、
1: はい、
0: まあ今ウェルネススポーツ、
1: うんうんうん、
0: ね、みんな楽しめるっていう、もうガチガチのその競技じゃなくて、うんうん、みんなが楽しめるっていう、うん、コロナ禍以降、うん、そういう風潮になってきてると思うんですけど、うんうん、それをサポートする、
1: うん、
0: ね、お品が商品がいろいろ世の中にあると思うんですけど、
1: はいはい、
0: 今日ここに原田選手に、
1: はい、
0: 持っていただいてるのが、
1: はい、
0: 体感学べるフットサポーターっていう、
1: はい、
0: これね、大阪にある株式会社アルファックス、
1: はいはい、
0: で、アルファックスさんでね、アルファックスさんっていうのは大阪に本社があって、
1: はいはい、
0: 健康雑貨、美容雑貨、アイデア生活雑貨の企画、
1: うん、
0: 製造メーカーさんです、
1: うんうん、
0: でそのね、通販企業や専門店、
1: うんうん、
0: ドラッグストア、ネットショップ向けに人々の暮らしや健康をサポートするユニークで実用的な商品を多数展開している企業さんです、うんうんうん、で縁があって私健康の仕事をしてて、
1: はいはい、
0: 頭の中にいろんなデータがあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: でもう大方8万件ぐらい体を整えてきて、はいはい、まあ、25年目、もうすぐ25年目なんですけど、
1: はいはい、
0: 私の場合は体その分触るんで、
1: はいはい、
0: で見て触ってその状況がどうなってるかっていうのが、その状況の時はこの部分が疲労が溜まって筋肉が硬化してこうなってるなっていうのが、その現場でも分かるし、でそれをじゃあどうしたら元に戻って動きやすくなるんだっていうね、医療行為ではないけど動きにくいものを動きやすくする、だから中の血液が動きにくいとか神経が動きにくいとか動作がしにくいっていうのは全部動きにくいんですよ、
1: うんうん、
0: だから体が不調になる、
1: はいはい、
0: それをこう整えていく仕事で、うんうん、それをできるような技術をね、経験から、
1: はいはいはい、
0: 東洋医学を基礎にして作ってきて、
1: はいはい、
0: まあもうこうなったらこうなるからこうしたらこう良くなるよっていうことが、
1: はいはいはい、
0: もう頭の中にいっぱい入ってるんで、
1: はいはいはい、
0: うん、だからなんかいろいろ言われて、まあこれこうしてこうしてこうなるから大丈夫ですよみたいな感じの話ができる、
1: はいはい、
0: で、まあ、実際にできるんです体を、
1: はいはい、
0: でね、このフットサポーター、
1: はいはい、
0: フットサポーターっていう名目、体幹学べる、でこれはソックス型靴下型のフットサポーターです、
1: うんうんうんうん、
0: でハピラボっていうね、ブランドを作っていただいて、これアルバックスさんが縁があって私が監修させて

0: ってる、
1: はいはいはい、
0: ソックス型フットサポーターなんですよ。で、ね、今ちょっとあの収録前に高谷選手に履いてもらったんですけど、
1: はいはい、
0: 今現在も足元で
1: 履いてますけ
0: ど、どんですか、今十何分ぐらい履いて、はいはい、履いた感じは。
1: まあまず足袋型になってるので、うん、まあ、足入れがしやすいっていうのと、うん、まあ、足の指動かしやすいなっていうのが1個あるのと、うん、まあ、あとは足なじみがいいっていうのと、うん、やっぱり、もう一個大きいところとしてはあのアーチの部分のサポート力が高めで、
0: はいはい、
1: まあ、その例えばこれで歩いたりとか、
0: はい、
1: こうちょっと運動するときにやっぱり激しい運動になると、うん、普通の靴下だとちょっと滑っちゃったりする部分が、
0: うん、
1: このグリップがあることによって滑りにくさっていうのは軽減されてるのかなっていうふうにちょっと使ってみて思ってます。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: これね、あの、はい、私のこうケアとか、
1: うんうん、
0: まあ、仲良くしてる、
1: うんうん、
0: まあ、いろんな選手の中にサッカーでこれからで原田隆也選手っていう選手がいるんですっていう話をして、
1: はいはい、
0: 私もちょっと使ってほしいなと思ったので、
1: はいはい、
0: アルファックスさんにお話しして、
1: はい、
0: で今回あの少しというか、あのこの商品を原田選手にちょっとモニタリングというか、
1: はい、
0: 提供していただいて、
1: ありがとうございます、
0: 送っていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日持ってきました、
1: はい、
0: で十分使っていただいて、
1: はい
0: はい、活躍に役立っていただきたい。であといろいろまたレポートくださいね、
1: はい、
0: こういう感想でとか、はい、でそのこれね、あの話し出したらちょっといろいろ時間足りるかな。
1: 大丈夫です、
0: あの体幹って皆さんね、体幹体幹って一時期よく今も言われてるかな、
1: うんうん、
0: で体幹っていうのは胴体なんですよ、
1: うんうん、
0: で胴体だけだったらただ単に胴体の人間、胴体だけ人間が歩いてませんよね。
1: そうですね
0: で地球って重力があるんで、
1: はいはいはい、
0: まあ、地面に押し付けられてるっていうことはあまり感じてないと思うんですけど、うんうん、透明なところに下向いて矢印が、地球の中心に向かって延直に矢印があるんですけど、うんうん、そのように支配されてるんですよ、
1: うんうん、
0: でその重みっていう体幹、
1: うんうん、
0: 胴体で地面からのその反発をもらって体って動ける、うん、車だってそうだし、
1: うん、
0: でその体幹を生かすために何がいる、軸がいる、
1: うんうん、
0: 体軸っていう、
1: うん、
0: 体軸ってあまりね言われないんですけど、
1: うんうん、
0: その軸もいろいろあってね、
1: うん、
0: まあちょっと秘密のこともあるんで、
1: そうですね、
0: もっと知りたかった個人的に
1: そうです、ね、
0: ここでは内緒かなみたいなこれもだから教科書に書いてないんですよ。
1: そうですね、
0: 全部僕の経験上頭の中にあるんで、
1: うん、
0: それをその何でしょう、そういういいことは、
1: うんうん、
0: 私と縁があれば、あこの人に言いたいなと思ったらお話しして成績上げてもらうっていうことを今までしてきたんで、はいはい、まあ、縁があればお話ししますけど軸、とにかく軸が大事で、体幹が、軸があってこそ体幹が生きるっていうところで、うんうん、これ軸の、源は足元、
1: うんうんうん、
0: 足元のこう積極的に使うべきところ、
1: うん、
0: 足の裏見てください、強そうなところがある、体ってあの主張してるんですよ、こうやって使ってほしい、うん、使ってほしいっていう。でもそれあんまり感じてなかったら適当に使うか壊れるので、
1: うん、うん、
0: 足の裏ってあんま見ることないと思うんですけど、見たら母子球、膝と親指の付け根のところ、
1: うん、
0: これ強そう、
1: うん、
0: そこから測定筋っていうのが中にあって、でかかと強そう、
1: うん、
0: だからそこのラインを使って軸、内側、足の内、
1: うんうん、
0: に軸を持ってきて体幹を支えるというか、生かしてほしいなというところでよく動けるよね。だからこのソックスはその履いただけで内側に母子球の方に軸が来るような編み方をしてもらってます、
1: うん、そうですね、
0: ね、でこれあの私のまあ施術を受けに来てね、好きでファンの方たちの中で小学生から使ってます。
1: うーん、
0: 80過ぎの 女性の方も、もうたんびたんびにもうこれ歩きやすい使ってもらってたりとか
1: するんで、幅広くですね。
0: そうで、これあと僕がその行ってる学校の選手も普通にそのね競技で使ってもらったりとか、
1: はいはい、
0: そうこれあのねよく海外の人が日本に来たら5本指のソックス買って帰るので、
1: はいはいはい、
0: 5本指に履きにくいんですよ、
1: うんうん、
0: 1本1本指入れなあかん
1: し、そうですね、
0: でこれは足袋型なんでスッと履けます、
1: はいはい、
0: で親指の軸が親指だけ独立してるので分かりやすい、
1: うんうん、
0: で指先まで使うんじゃなくて母指球を意識してほしい、指先まで使うと指って弱いんで、
1: うんうんうん、
0: で女性なんかはそこに体重かかると外反母趾なんかきつくなったりするから、
1: うんうんうん
0: うん、であとは内側に編み方があって、うんうん、で後ろにそれをサポートするように少しあのグリップが効くようなグリップをつけてます。なぜそこについてるかっていうと、体ってスウェーしない、横に動くっていう、立体的に動かないといけないけど、
1: うんうん、
0: スウェーする、横に動いてしまってどんな競技だって股関節が使いにくかったりするから、うんうん、競技に、まあ、成績伸びないっていう原因の一つなんですけど、あと体壊す、
1: うんうん、
0: だからそのそれをちょっと補助するようなところにグリップがあります、
1: うんうんうん、
0: でこれグリップきついと靴履きにくいんです。
1: そうですね。
0: であとかかとまでグリップぴっちり入れると今度ね、高谷選手なんかが試合中履いてて急に切り返ししようと思ってちょっと体重がそっちに流れた時に足首痛めます。
1: うんうんうん
0: うん、下っきょって止まってしまって上絶対体重かかって若干遊びでちょっと流れてきたりする、
1: はいはい、
0: そこでちょっと角度が悪かったりすると真横に足首って折れないから、そこで体重かかったり、はいはい、膝外に体重かかったりして、
1: なるほどなるほど、
0: はい、それを繰り返してると痛めてくるから、
1: うんうんうん、
0: かかとまでは入れなくてもいいという結論で、はいはい、その部分にサポートが入って
1: る、はい、
0: そこまで考えられてる。
1: すごいっすね。さすがです。
0: ね、うん、ぜひぜひ使っていただいて。
1: そうですね、
0: うん、これね、男性用は今ブラック、
1: はいはい、
0: いい色でしょ。
1: そうですね、めっちゃいい色です、ね、
0: ブラックグレー
1: 何にでも合わせれる色ですもんね。
0: ね、
1: はい、
0: そうなんです。これね、まあ、そのアルファックスさんっていう会社がね、
1: はい、
0: その新しいものを生み出していくという
1: か、はい、
0: そういうあと健康ウェルネスに注力されてて、
1: うんうん、
0: 企画の方たちとか、
1: うん
0: うん、で私があのこれを監修するときに、
1: うん、
0: もう社内で皆さん、
1: うん
0: ね、あの社長から、
1: うん、
0: 部長から、
1: はい、
0: まあ、部長が先導を取っていただいて、はい、で集まっていただいて、
1: はいはい、
0: ね、あのスクリーン使って説明させていただいたりとか、
1: はい、
0: すごくそのポジティブな会社なんですよ、
1: うんうん
0: うん、ね、ぜひちょっと楽天とかあと Amazon にもあるので、
1: うんうん、はいはい、チェックしていただいてって感じです ね。
0: なんかこんな話になりましたけど、
1: はい、
0: まあ、これは今日はあの贈呈させていただく
1: ことができたので、はい、ありがとうございます。
0: はい、成績上がるでしょう。
1: そうですね、使っていって
0: です。
1: はい、
0: どうもありがとうございました。
1: いや、どうもありがとうございました。
0: はい、忙しいところ
1: ありがとうございます。
0: はい、また来てください。
1: はい、ありがとうございました。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。もみーゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスジョッキー、サイダー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってる、それレコード持っている、カセットに録音した CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるで、そんな時です。まあ雨降りのない時にね、やっぱりそういうね、こういけないことをするとバレちゃいますよって歌ですね。ロンリーカナリア、歌詞暴れをしてスタートです。さあ次の曲はなんだ。

ねえ、こうして聞くとね、非常に清純なね、いい歌で、いい歌声でね、ちょっと心癒されるものがありますが、まあその後ね、まさかあんなことになるとはみたいなね、まあいろいろね、大変だと思いますよ。何がか分かんないですけど、杉田薫で鳥の歌、池中健太、80キロで流れてましたね。そっちだ。

まあ、確かにこれ出てこないですかね、歌詞の中にね、そして、まあ、南沙織の、ね、シングルディスコグラフィーの中でも、まあ、割とこうあまり南沙織っぽくない、ないというのかな、どうなんでしょうかね、タイトルは、ひとかけらの純情です。なんか郷ひろみの歌にそんな曲があったような気がしますよね、まあそんなこんなで、でも爽やかですよね、南沙織でひとかけらの純情でした。あ、そうそう、で今日ちょ遅くなって申し訳ありませんです、いろいろバタバタとしておりまして、今日はでもまあ連休中ですからね、たっぷり夜更かししましょう。さあ次の曲はなんだ。

そうなんですよ、なんか歌詞覚えてますよね。でもね、なんか歌ってて気持ちいいっていうのもあってね、だからそのフォークソングの域はまあ超えてますよね。このアレンジもいいですしね、まあ、歌謡曲っていうね、ものが割とニューミュージック寄りになったことによって、まあ、大きな世代にヒットしたという感じでしょうね。ガムで愛はかげろうでした。さあ、どうできました、次の曲は何だ。

まあね、あの顔でね、まあ、あの言うたらピッチング成績でね、であのこう生き様でね、そしてこんだけ、歌うまかったらそれはモテるでしょうよって感じですけどね。びっくりするぐらい歌がうまいですね。小林茂です。アキコでした。さすがに

そうですよね、なんかあると思うんですよ。なんか再評価というか再構築するというか、なんか手はあったと思うんですよね。ただまあやっぱりね、そのアイドルをね、そのロックとして育てるという方法論が多分まだこの時にはなかったので、90年代に入ってたらね、そういうもうちょっとできてくるんですけど、だからそのね、歌詞の作り方とかなんかあったと思うんですよね。そのいろんな先入観抜きにして聞くと結構気持ちいいですよね、この曲ね。少年は天使を殺す、ラ・ムーでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲からどっ

こんな悲しい窓の中を雲は知らないんだ。どんなに空が晴れたってそれが何になるんだ。大嫌いだ白い雲なんて。

0: まあ続いて、あ、これ聞こうか。
1: 君がもういないなら僕の命を返して返してくれよ。
0: ねえ、いや思いましたよね、それ誰目線、誰得っていうね、その本当になんてこの曲っていうね、誰が買うっていうところがあって、これはまあそれはスタッフでしょうよ、レコード会社の社長とかね、事務所の社長が自分の趣味を押し付けたんだと思うんですけどね、堤大二郎こんな歌いたくなかったはずですよね、知らんわこんな歌みたいなね、わかんないです、堤大二郎で花は遅かった、でもね主張しておりますね堤大二郎、はい、さすがなんだ

さあ、酒井のね、まあ、出世作の一つですよね、非常にね、酒井の声のいいところが出ておりましてね、いつも言いますが、大きなビブラートとね、あの大きなビブラートがあるんで、あんまり細かいメロディーよりかは、こういう大きなメロディーのが合うというのがね、よくね、これ、井上大輔先生ですかね、うまくね、発揮されております、スター、酒井でした。さあ、次のランナー。

かっこいいですね。いや本当ね、ハードボイルド歌謡ですよ。これはもっと再評価されてほしいですね。そう、エディモミサキの前後に当たる感じでね、まあ森進一が油乗ってたんですけど、なかなかね、レコード大賞取れなかったんで、合間のエディモミサキが取るというところが面白かったですね。さらば友よ、森進一でした。さあどうも行きましょう。次の曲は何だ。

なんかすごい盛りだくさんの曲ですよね、これってね。で、まあ、高田光代歌えるし、なんか軽々と歌ってるんですけど、すごい難しい曲ですよね。高田光代でパープルシャドウでした。さつきあなな。

加藤和彦金8年に入って、ヨーロッパ三部作というね、パパヘミングウェイ、歌方のオペラ、ベルエキセントリッカ、これめっちゃ良くて、その中のその歌方のオペラからのシングルということで、カネボウのね秋の CM ソングになってて、僕 CM で聴いてこの曲めっちゃいいと思ってシングル買ってすぐアルバム買ったんですけど、加藤和彦で、これバックを演奏しているのが高橋幸宏、細野晴臣、坂本龍一ですよ。でアルバムには矢野顕子も参加しててね、そのテクノの、ね、スーパーミュージシャンを引き連れてタンゴをやるというね、おかえりなさい秋のテーマ加藤和彦でした。さすぎら

78年代の前半にね、その YMO ブームが起きて、まあ、細野晴臣、坂本龍一がとかがね、すごいこう歌謡曲とか CM ソングにね、名曲を送り出したんですけど、まあ、その後8年代半ばぐらいになってくると、それを受け継いでね、これも完全な YMO っぽいんですけど、作曲エポでしてね、でアレンジが清水信之さんなんですけど、完全に細野晴臣のなんかテクニックを盗んでるというかね、そのスタイルを、ね、踏襲してますよね、このシンセの音とかベースラインとかね、だからまあそういう YMO の DNA がこうね引き継がれていって、で YMO の皆さんはねそこから離れていくんですよね、また新しいことやりだしてるということで、まあ、YMO のことを語り出すとね詳しいとこたくさんいるんでね、うかつなことは言えないんですけど、バンさんなんかが、ね、一緒に火曜日やってるね、めちゃめちゃその辺も詳しいですけれども、まあそんなねテクノポップがうまくニューミュージック

さあこれ侍の B 面ですよね、ワインの歌文字通り CM ソングで、多分そのこの CM に作られた曲なんで、このサビが死ぬほどキャッチーですよね、すごいいいんですが、まあ、その分なんか A メロ B メロがね、なんかちょっと取ってつけたような感じがして、すっごい覚えにくいんですけど、ね、でもあの本当にね、あの人気もありますし、いや楽しくなるし曲やし、やっぱジュリーの声のねいいところが出ておりますよね、はい、だから B 面でも、結構有名です。あなたに今夜はワインを振りかけということでして、さあ今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。今週土曜日は、生リクですよね。大変皆さんお待たせしました。またね、長い時間になると思いますが、楽しんでいきましょう。そんなもんかなということで、じゃ あラストね、今日のラストは、新しい MV がまた公開されたんですけど、まあ、それじゃなくてちょっと前の曲ですが、今の季節にぴったりっぽい、山下圭司のワンガントワイライトをお聴きいただきながらのお別れです。それでは、あともうちょっとしばらくね連休で楽しみましょう。おやすみなさい。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。パームトーンレコーズ。そっと
2: 溶けてゆく。 Hey!All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

好評につき第38弾生放送で開局リクエストに徹底的にお答えします。それでは正気の火曜レッドソン生リクワイド。さあ月に一度のお楽しみが減ってきました。浅井田正樹の火曜レトソン生リクワイドです。その昔ねラジオリクエスト番組みたいなものがありましたね、電力などとも言われておりまして、電話かけたらリクエスト答えてくれる、あるいはね、先方から DJ の方から局の方から電話がかかってくると、はがきにね電話を書いて送ると、それで当たると電話かかってきて、リクエストをね、伝えることができると、そんな時代がありました。牧歌的ないい時代でした ね、ねその僕ら かけたこともかかってきたこともないですけれども、でまあ、その後はハガキリクエストもありましたし、あとね、ファックスでリクエストを書くなんてのもありましたし、もう最近近年は、メールを送ってね、あるいはサイトから、フォームでねお便りフォームで送ってリクエストするみたいなのもありますけれどもね、まあでももうね、こういう配信時代になってきますと、チャットという、便利な機能がありまして、そこに書きゃええやないかということですが、言うてもリアルタイムですからね。ただねこれね例えばその昔のねそのラジオの電力とかねハガキリクエストの時はやっぱりある程度事前準備できるわけですよ。放送前にね届いているハガキを見る、それからだいたいねかかってくる曲も準備した上でリクエストにお答えするんですけれども、なんかね電話やと先にスタッフが聞いておいてリクエスト聞いておいてから DJ につないで、それからドンコンババンみたいな話に入ってね、その間にこうすぐかける準備をするというあれなんですけど、チャット時代になってくるとねもうそんなもう本当に文字通りのリアルタイム、リアルなリアルタイムになるわけですよね、しかもねワンオペでやってますから、こんなものはねもう DJ というのはワンオペでやって、そこからですよ修行としてはね。スタッフが大勢いる中でね喋ったってそんなことは大した自慢にはならない、一人で全部やるね、一人で立つ、そっからですよ勝負はみたいなね、そんなことはどうでもいいんですが、そんなこんなで、皆さんのリクエストにお答えしようということで、毎月1回やっておりまして、今夜で、僕のね付け方が間違ってなければ第38弾ということです。でもそんな長いでやってるんやね、これどっか切り場になったらなんかせなあかんのかな、50回ぐらいはね頑張りましょうか、はい、そんなこんなで今夜も頑張っていきましょう。ただいまね皆さんいただいております、チャット欄にリクエスト書いていただくわけですが、ありがたいことにねだんだん皆さん聞いていただく方も増えておりまして、そうはねやっぱりこう時間内に収まらないとか順番がどうやこうやって分からなくなってくるので、キャッチャーさんをはじめとしてねこう皆さんにルールを作っていただきまして、この後僕がまずね僕からのリクエストということで1曲おかけします。でそれが流れ始めたらそこから用意ドンスタートということで、チャット欄に、ハンドルネームとリクエストの アーティスト名と曲名と書いていただければ、あれば探し出せればもうこれ今年で来年で25周年になりますからね FMU ね、ここにある、この正確にはこの下なんですけど、ものすごい数の曲が入っておりますので、そうですねシングルのそこそこの話題になった曲であれば大体入ってます。あと B 面とかアルバムの曲はねあるなしはあると思うんですけれどもね、はい、そこはなければしゃあないということで、あったらおかけすることができます。ただあと、ルールとしましてはこの僕のチャンネルはレトソンチャンネル、つまりレトロソングですね、懐かしい歌を聴いてみんなで楽しもうよという、ノスタルジックな番組ですので、昭和、昭和で平成も懐かしいっちゃ懐かしいよねみたいなね、あたりでいきたいと思います。なのであんまりねその近年の曲でね、皆さんねそのおすすめしたい曲ね、皆さんにねこうおすすめたい曲とか終わりだと思うんですけれども、趣旨としてはそういうこと、懐かしいなとか当時以来聞いたなとかあったなとか、名前は知ってたけど聞いたことなかったわ、それが今聞けて嬉しいわみたいな、そんなことを楽しむ番組ですので、はい、その辺を踏まえた上で、選曲していただければなと。それからチャットとね非常にタイムライフがね何十人の方がわっと書くので、順番もいろいろと誤差があったりしますので、そこはだいたいこの辺かなと思って1でしばらく待っていただいて、なんもなんでもな飛ばされたなと思ったら、遠慮なさらず再度書いていただいても全然 OK ですので、大体そんな理屈でいきましょう。何時間かかるか分かりませんが、あんまり長いでやってると YouTube 警察が来て止められますので、そのまでには終わりたいと思います。準備はよろしいでしょうか。
それでは行きましょうか。僕からの曲なんですけれども、毎回ね、まあ、最近は、ロック、ね、日本のロック、ね、僕の好きだった影響を受けたマニアックなロックをね、おかけしてたんですけれども、まあまあ、今日はちょっとね、趣旨を変えまして、また歌謡曲に戻りまして、僕が、まあ、初めて買った LP レコードというのが、まあ、布施明でして、布施明の、今夜は聞き取ってみたらいいというね、こう、LP レコードを買ったんですけど、これは好きでね、で、これはまあ、布施明ファンにとってだけでなく、歌謡史にとっても非常に大事な一枚でして、何かというと、80年代にね、たくさんのヒット曲を生み出す林哲司先生、の、まあ、最初の大きな仕事ということだそうです。いわゆるメジャーのレコードで、の中で、まあ、作曲なり編曲なりで、特にまあ、このアルバムでは編曲、ほとんどの編曲を担当されているのかな。で、たまにその林哲司先生の作曲の曲があって、今からお聴きいただくのはそのアルバムの中で、布施明作詞、林哲司作曲編曲、タイトルが夏の終わりのメモリーというね、もう今かけんと、今聞かんとどうするという曲ですので、80年代以降のね、シティポップを牽引していく林哲司先生の、初期の楽曲がどんなんだったかを聞いていただきたいなということで、今夜の1曲目は布施明、夏の終わりのメモリーでスタートです。

はい、藤崎ら夏の終わりのメモリーでした。いい曲ですよね。はい。さあ、それではリクエストに行きたいんですが、これね、ちょっと僕がなんか変なこと言うたせいで、なんかわかんないんですけど、初めて買ったレコードなのか、リクエストなのかが、ちょっとわからないんですけれども、なんでしょうね。多分、確認ですが、一応僕が見た感じ、一番乗りは、ベッシスダッキーさんではなかろうかと。これ、初めて買ったレコードの CD のこと言ってるんで、違いますよね。とりあえず、松本伊代で行きたいと思いますが、その後、エボシーワさんね、これ、松山英子さんの、これ、キャンティーでいいんですか？キャンディーでしょうか？ちょっとここ、キャンティーの歌で検索すると別の曲が出てきたんで、そこちょっと確認をいきたいと思います。で、たまたま子さんの斉藤和義歩いて帰ろう。これは、初めて買った CD でしょうか？レコード。これでもだいぶ最近の曲ですよね。まあまあいいんですけど、はい。でから、なので、とりあえずちょっとその辺の回答をいただきたいなということですが、まず一曲言っときましょう。ベシスナッキーさんで、松本優です。聞いてみましょう。さよならば私のために。

はい、松本伊代で、さよならは私のためにね、87年の曲ですね。いい曲ですよね。なんかね、本当にこの頃 の、 あの松本伊代の曲はいいっすよね。もっと再評価されてほしいですね。はい。じゃあ続いてが、続いてが MC は3年ありました。松山英子さん。これ全然別のキャンティーの歌があったんですけど、違うかもしれないですね。松山英子さんのキャンティーの歌、聞いてみましょう。

知ってる、当時以来聞いた。それこそアンデルセン物語のエンディングやわ。あ、知ってる。わー、まあ、前も言いましたが、うち昔ね、ギグ立ち上げの頃ね、あのアニソンの番組があったんでね、なんかアニソンはね充実はしてるんですが、うわー知ってると思ってびっくりした。歌えたわと思って、ありがとうございます。こういうのいいっすよね。はい、さあ続いてはたまたま子さんですね。まあ95年ね、もうでもこれもう斉藤和義ってもう僕どうやろうか、でもそうよね、もう全然僕がライブやってた頃やから、そういう感じですよね。なんかライバルみたいな感じですよね、勝手にね。はい、でもまあ聞いてみましょう。斉藤和義です、歩いて帰ろう。

斉藤和義で歩いて帰ろうでした。ポンキキでしたかね、初期のね斉藤和義ね、非常にポップで、あのこのモータンのリズムをバンドでやるというのがね割と面白かったですね。ありがとうございます。さあ続いてが庄司祥一さんですね、あいいですね、またこれもね、ちょっと綺麗な歌声で癒されましょう。斉藤由貴で予感

はい、斉藤由貴予感ね、いい曲でいいですよね。斉藤由貴ご本人ね作詞で亀井俊夫作曲ということですが、あれらしいですね、これ斉藤由貴の娘がこの曲で歌、この曲を歌ってデビューしたとかという話を、なんかちょっと耳にしたか目にしたかしましたが、だってへえ、それハードル高いな娘からしたらね。そんなことさせん方がいいというのは僕の考え方ですけどね。はい、いい曲でした、斉藤由貴予感でした。さあどんどんいきましょう。続いてがこれはシンさんからのリクエストですね。ザ・バーズ。ああ、なるほど。聞いてみましょう。これあれですよ。あの曲ですよね。はい、聞いてみましょう。振り向くな、君は美しい。

はい、ザ・バーズで振り向くな君は尽くして、これオリジナルですよね、昭和51年、1976年か、それはまあね、リメイクもしたかなりますよね、時代が変われば、ね、この曲はずっとおそらく今でも使われてるんでしょ、僕あんまりサッカー見ないでわからないんですけれどもね、はい、なかなか熱くなるね、コーラスがアレンジがいいですよね、ありがとうございました。続いて桑原和夫さんです。わ、吉田麻里子、僕が当時組んでたバンドで、兄弟の学園祭で、チラッとね、僕がバンド、言うたら全然、言うたらマーシャーバンドみたいな感じだったんで、インディーズだったんで、ちっちゃなところでやってた時のメインステージにゲストで出たのが吉田麻里子でしたね。チラッと見ましたけどね、懐かしい。吉田麻里子のセカンドシングル行きましょう。あれ？ちょっと待って、吉田麻里子、国際を、あ、これやな。吉田麻里子、さよならのリフレイン。

はい、吉田真理子です。さよならのリフレインでしたね。これ桃子の3代目かなんかちゃいましたっけね、あの雑誌のね、割とね、何やったかな、だからその斉藤由貴と菊池桃子と南野陽子を足した、最大公約数っぽい感じでね、でもなんかこんな、そうでもこんな感じの曲でね、で、あれだったんで、当時、京大の学園祭に呼ばれたアイドルは売れないっていうね、ジンクスがあってね、売れなかったですけどね、もったいないなということ、可愛かったですけどね、ちょっとああいう、こう、おとなしめの感じでね、はい、いい曲でした。さあ、続いては、まさすけさんからのリクエストです。これは、おにゃんこですよね。あがつまかよ、名前がかっこいいですね。聞いてみましょう。あがつまかよで、人差し指のワイパー。

矢が妻かよした人差し指のワイパー、まあ、これ今僕は初めて聞きましたけどね、まあ、正直な感想を言うと、変な曲って感じですね。なんか変な曲であれやな、なんかとっちらかった曲やなという印象がありますね。はい、タイトルいいっすよね、人差し指のワイパーっていうのはタイトルいいですね。はい、じゃあ続いてが、あ、いいですね、ドラキミさん、あるんですよ、トンナンシャーペーね、僕もちょっと好きでしたけどね、トンナンシャーペーのこれサードシングルがやったんちゃうのかな、聞いてみましょう、トンナンシャーペー、内心サンキュー。

ろと事情があって、じゃあこれも一か八か行ってみましょう。村田エリってオペラグラスの中でだっけ。

はい、村田恵里子オペラグラスの中でだけを聞いていただきました。これ2曲しか出してないんですよね、シングルで。またその2曲のジャケット写真が全然違うんで、ビジュアルのイメージがなんかこうあんまりピンとこないんですけれどもね、まあその後もいろいろとね、なんやアイドル伝説恵里子かとかでいろいろ活躍してたそうですが、今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。いよいよ本当のおしまいですということで、まあ雨の方ね大変ですけれども、まあこんな頑張って楽しい週末を過ごしましょう。ラストは、シェイクマイデイズの秋の曲ですね、取り留めをお聴きいただきながらのお別れです。おやすみなさい。

Play at you.

Cura che tra Milano e il mare.

0: Auner, Milano che brucia.
1: Sì. Iwane.

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: はい、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコーズ Recommended for you。
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコード。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: ダニトールのフリーイージー。

今夜も始まりました、谷徹のフリージー。今日は2026年9月の25日金曜日21時。この放送は FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーション三手島スタジオをお届けします。この番組の提供は自動販売機のフリージーがお送りします。今日は9月の25日ですね。もう9月も残すところ5日しかありませんけどもね。でもう年に、まあでも10月、入っても、結構まだ暑かったりもしますけどもね。この9月もまだ、まだ暑い日が続きましたけどもね。結構僕も、やっぱね、ちょっと出かけるときとかは、9月でも、水分も持って歩いたりとかもして、外でも結構飲みますからね。まあ、歩いてるだけでも結構まだ9月やったら、汗かいたりもしますし、そうですね。それと、タオルとかも結構持って歩いてます。まあもう真夏の時はね、もう帽子とかもね、かぶってましたし、まあ、僕バイク、もう運転してますけど、もうバイク運転の時とかね、結構、昼とかね、サングラスをかけてますけどもね、まあ9月ぐらいでも結構西日が結構眩しい時あるんで、夕方とかサングラスかけてないと運転がこう結構しづらい時もあったりとかもしますけどもね。まあ、結構日差しがまだ、9月でも、きつかったりしますけどもね。今夜も心理テストを一つ出題しようと思います。今回の心理テストのお題を発表します。キューピッドの矢の行方は、キューピッドが矢で狙っているのは、キューピッドが矢で狙っているのは。今夜も4択です。 A が女の子のハート、B が男の子のハート、 C がリンゴ、 D がお菓子。 A が女の子のハート、 B が男の子のハート、 C リンゴ、 D がお菓子。キューピッドが狙っているのは何でしょうか。 A から D の4つのうちから1つ選んでください。

は診断結果を発表しようと思います。キューピッドが狙った的であなたが騙されやすいかどうかが分かるよと。あなたの騙されやすさはと。僕が選んだのは C のリンゴを選びました。選んでない A から女の子のハートを選ばれた方は騙されやすさが 100%。 キューピッドが女の子のハートを狙っていると考えたあなたは素直すぎるみたい。男の子の言葉を鵜呑みにしやすいよ。話が疑わしいときは友達に相談してねと。で B、 男の子のハートを選ばれた方は騙されやすさが 80%。 キューピッドが男の子のハートを狙っていると考えたあなたはもともと騙されにくいタイプ。でも恋をすると彼だけは例外になりそう。バレバレの嘘も信じちゃうかも。D のお菓子を選ばれた方は騙されやすさが 20%。 キューピッドがお菓子を狙っていると考えたあなたは慎重で用心深い性格。美味しい話には裏があると考えてパスをするはず。騙されにくいよと。で僕選んだ C のリンゴを狙っていると思われた方は騙されやすさが 50%。 キューピッドがリンゴを狙っていると考えたあなたはお世話ごまかしに敏感だけど言い訳されると疑って悪いと思い信じちゃうみたい。直感を大事にしてね。そうですね、僕も、騙されやすさが 50%。 そうですね、そんなに高くもないと思うんですけどね。 100%、 80% もないと思いますけど、逆に騙されにくさとしても、20%、50% ぐらいがあるかなと思います。リスナーの皆さんはキューピッドが矢で狙っているのは何だと思われたんでしょうかね。女の子のハートだったんでしょうか、それとも男の子のハート、それともリンゴ、お菓子、その狙っていたものであなたの騙されやすさが何パーセントか診断結果で出ました。今夜の谷戸のノリジ始まります。

谷徹のフリージー。心理テストではキューピッドが狙っているものであなたの騙されやすさが診断結果で出ました。女の子のハート選ばれた方は 100% だったし、男の子のハートは 80% でしたね。お菓子は 20%。 リスナーの皆さん何パーセントだったんでしょうか。今夜もパドルボードの情報を一つお届けしようと思います。今夜は NSA というサイトからなんですけども、第1回 NSA 全日本サップ&パドルボード選手権大会、ディスタンスとテクニカル、スプリント、ジュニアの部門がありまして、エントリー開始日程は8月6日から。2026年の第1回 NSA 全日本サップパドルボード選手権大会日本代表選考会、これはディスタンスとテクニカルとスプリントとジュニアの部門のエントリー受付の開始日が変更になりましたのでお知らせいたします。エントリーの受付が2026年の8月6日の木曜日の10時、受付の終了が2026年の8月24日の月曜日の17時59分まで。申し込みの方法としましては、デジエントリー、エントリーサイトオープンについては NSA ニュースにでお知らせしますと。エントリー費はエントリー12,000円、サップとパドルボードと共通しています。今年度のファンレース開催は見送ることになりました。ご了承ください。ファンレースへのエントリーをご検討されていた皆様にはご期待に添えず誠に申し訳ございません。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。大会名が2026年第1回 NSA 全日本サップ&パドルボード選手権大会日本代表選考会、ディスタンス、テクニカル、スプリント、ジュニア。日程が2026年の9月の5日土曜日から6日の日曜日。場所が静岡県の白浜大浜、静岡県の下田市、外浦海岸、静岡県の下田市。悪天候時は東伊豆町のディスタンスレース。クラスとしてはディスタンスとレースがあります。まあ、こういうその、これも第1回 NSA のレースがまた開催されますので、まあ、こういうレースも、ね、パドルボードされる方あれば、ぜひぜひ参加してみてはと思います。もうこうレースとかもね、こう、結構参加しようかなと思うんですけど、なかなかこう結構長距離こぐのがねと思って、結構こう、こういう選考会とかに参加してくる、パドルボードされてる方は結構体とか結構鍛えてる方が結構多くて、そういう方々が結構ね、賞でも入賞されますのでね、パドルボード、こういうレースも開催されてます。まあぜひぜひ参加もしていただけたらと思っております。と続いてのミュージックボックスのコーナーでは、今夜は僕のシングルコレクションの中から黄金を抱いて飛べと見事な弱者たちの2曲をお送りします。それではミュージックボックスのコーナー、お楽しみに。

谷徹のフリージーミュージックボックスのコーナーでは僕のシングルコレクションから黄金を抱いて飛べと見事な弱者たち2曲をお送りします。では2曲続けてどうぞ。

アニトロのフリージミュージックボックスのコーナーでは僕のシングルコレクションから黄金を抱いて飛べと見事な弱者たちの2曲をお送りしました。この2曲とも、YouTube で、動画、アップしてますのでそちらも、視聴の方を、していただけたらなと思っております。ブルースアープ、結構、ね、オリジナルも、作ってますし、結構、ここ最近はジャズ協会に、入ってからは、やっぱその、ナンバーもジャズのナンバーを結構、アメリカで浮いたりしてますけどもね。あといってこう、ブルースアップ教室では、師匠がブルースが好きなんでブルース結構置かれたりもしてますし、ですね、ブローの会では、ハワイアンも、結構、演奏してたりもしますからね。こういうその、ミュージシャンの方とか、ブルースアープ、吹いてくれへんかなっていう人が出れば吹きますので、サポートとかね、バックでも吹きますので、ぜひ、オファーとかしていただけたらなと思っております。小坂ジャズなんですけども、小坂ジャズも、結構フライヤーとかポスターが結構、今年の分が、出来上がってきまして、そのポスターとかをこう結構貼ってもらう、店とかをこう、僕は会長と、回りましてね、小坂の商店街でしたけどね、花屋さんとか喫茶店とか、ですね、もう古い和菓子屋さんとかも、回りましたけど、結構そういう店から協賛金とかもいただいたりもしてますしね。と、東大阪のジャズ協会も、一度開催されましたけども、その日が僕の幼なじみがその日にこうお酒いっぱい飲もうかっていうふうに誘ってくれたんで、その日はその、東大阪ジャズ協会の実行委員会があったんですけども、それを断って幼なじみとお酒を飲んで、お酒を飲みましたね。なんかやっぱり幼なじみとお酒飲んでる方が楽しいんで、結構東大阪のジャズの実行委員会断ってしまいましたね。ウクレレ同好会なんですけど、ウクレレ同好会も最後の創造館が工事中で、スタジオが借りれなかったんですけど、それも、工事も終わってしまって、代表の自宅で開催されてましたけど、それももう、文化創造館の方で、芸術創造館の方で開催されますので、そちらの方に、ウクレレ、弾かれる方もいてればぜひそっちに来ていただきたいなと思っております。ブルースアップ教室なんですけど、ブルースアップ教室は、そうですね、先月8月が、お盆で1回亡くなったんで、いましたね。8月は1回しかありませんでした。今月から2回なんですけどね、毎月の第2第4木曜日開催されています。
プロダンス教室も1人生徒さんが増えて、2人男性、入門の1回に来られてましたけど、2回目がまだ来てないんで2回目来られたらなと思ってます。1人の方はね結構ねもう3ヶ月ぐらい来られてますんで続くと思いますけど、もう1人の方が前回1回しか来られてないんで、その方も教室続けられたらなと思っております。もうそろそろ今夜もエンディングの時間が近づいてまいりました。今夜の放送、リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか。心理テストではキューピッドの矢で狙っているもので、あなたの騙されやすさが診断結果で何パーセントか出ました。パドルボードの情報では SPA 第1回ファンレース全日本サップ&パドルボード選手権大会についてお届けしました。ミュージックボックスのコーナーでは谷とのシングルコレクションから2曲お送りしました。この放送は FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーション三手島スタジオをお届けしました。この番組の提供は受談販売機のフリージーでお送りしました。今夜のタリトロのレジ、これで終わりにしようと思います。それでは皆さん、さようなら。

0: 姫のキラキラステーション、キラスって。この番組は京都発ロックバンドザ・ゴールドスターのボーカリスト綾姫が勝手に喋り倒す30分となっております。はんなり京都弁聞いておくれやす。
1: 自転車を漕いで坂道を飛ばした。
0: はい、9月27日日曜日19時半となりました。本日もよろしくお願いいたします。9月27日は女性ドライバーの日だそうです。1917年のこの日、栃木県の渡辺浜さんが日本の女性としては初めて自動車の運転免許を取得した。あ、そうなん、大正6年に自動車免許を取得された女性っていうのは、一番最初の人はやっぱりこう覚えられるっていうか記録されてるもんなんですね。私は何を隠そう、もう皆さんご存知かと思いますが、原付免許しか持っていないんですけれども、そんな今夜もシャンパングラスをお聞きください。

0: い、本日もよろしくお願いいたします。本日は約1年ぶりですかね、私の同級生の木下陽子さんに来ていただいております。
1: 久しぶりです。
0: ご無沙汰してます。ありがとうございます。
1: こちらこそです。
0: ほんまにあの収録以来やん ね、
1: ね、 あのね SNS はずっと見てるけどね、
0: からなんかそんな最近な気がするけど、そう、今日もお越しくださってありがとうございます。本日は、ちょっと陽子ちゃんからあの何か大事なことがあるっていうのでちょっとゲストに来ていただいたんですけれども、よかったら。
1: あ、そうですね、ありがとうございます。先日というか、熊本で大きな地震があったじゃないですか、で、それで私の主人が、京都でスペイン料理店をやってて、で震災があるたびにパエリアを炊き出しに行くっていう活動をやってまして、で、来月の10月の3日4日と、八代市、一番被害が大きかったところで、パエリアを持って応援しに行くっていう活動をしますので、もし何か自分もその、熊本までは行けないけど、例えばこう何かこう力になりたいみたいな方がいらっしゃったら、支援金も募集してますので、そのお願いに参りました。なのでちょっともうあまり今日はね時間がないので、担当職人にお願いに上がったんですけれども、なんかその熊本までやっぱり行くのにも、やっぱりすごいお金もかかるし、交通費もかかるし、食材もこちらで用意して、準備してから仕込んでから持っていくので、
0: そんな向こうでやるんじゃなくて、
1: そうなんですよ。なんで向こう行って移動もすごい時間がかかるので、やっぱ着いてすぐに準備したいというので、できるだけこっちで仕込んでから行くみたいなことを言ってたんで、
0: そうか。じゃあスタッフさん何人かで行かはるって感じ、
1: そうですね。あんまりその何人もその車には乗れないので、もう最小限の人数で行くと思います。で現地に例えば応援してくれる方、それこそこの活動を一緒にやりたいって方がいらっしゃったら、多分現地でも、お手伝いとかはできると思うんですけれども、京都にいてなかなかこう、他府県にいてなかなか熊本まで行けないっていう方は、いろんな、協力の仕方があるので、ご寄付とかも受けたまわっているので、今日はお願いに上がった感じですね。
0: その、寄付していただける人がもしリスナーさんにいらっしゃったら、どういうふうにしたらいいですかね。
1: ですね、パエリアバスっていう、ウェブサイトがありまして、そこで今までの活動の報告をしております。もともときっかけは2011年の東日本大震災、岩手県の釜石市で炊き出し支援をしたことから始まってまして、これまでに約1万8000食を、パエリアを届けてました、そうですね、東日本大震災と、あとその10年前の熊本地震の時にも炊き出しを2回行ってまして、で2020年の能登半島地震の時は、計12回行ってて、ほぼ毎月月1回は能登の方に炊き出しに行ってて、でまたやっとそれが落ち着いたと思った矢先、また能登半島で地震があったので、能登半島じゃなくごめんなさい、熊本で地震があったので、なかなかねこの地震とか災害が絶えない日本なので、こういう活動は、これからも続けていくためにやっぱり資金が必要だっていうことですね。
0: でその、振込先みたいなのもそのサイトに載ってる、
1: そうですね、ウェブサイトにも載ってますし、もしよかったら今日ここでお伝えできたらなと思ったんですが、大丈夫ですかね。口座情報なんですが、口座名が一般社団法人難民ナウです、銀行が三井住友銀行の京都支店、で支店コードが496、で普通口座の9733090、9733090です。ありがとうございます。
0: 皆様の温かいご支援をお待ちしています。
1: 本当に少しでもいいので、そういう皆さんの少しずつが大きな力になると思いますので、お願いに上がりました。ありがとうございます。綾姫、こんな貴重な、
0: いえいえ、とんでもないです。
1: なかなかね、周りでこういう発信力のある方が私の周りにいないので、一番先に思いついたのが綾姫。
0: そうなんや、嬉しいです あれなんかSNS とかで、写真で見させてもらったんですけど、すごい大きなパエリアのお鍋、あれ何人前ぐらいなんですか。
1: あれはね、 もうそのいろいろパエリアにも、その鍋にもサイズがあるんですけれども、その場所場所によってすごい大きい、なん、あの、大人数用のパエリアはやっぱりもう500とかね、炊けると思いますね。
0: すごいな、炊くだけですごい時間が。
1: そう、でもやっぱりそういう災害があるところって少量だと意味がないんですよ。やっぱり、
0: ね、
1: 短い時間でどれだけ多くの人にこう行き渡るかっていうのがすごい大事になるので、それが一番いいのがパエリアやっていうふうに主人は、信じてこの活動をしてますので。はい、
0: どういうふうに炊いてはるの、その火が、火っていうかね、なんかその
1: 専用のですね、パエリアの下に専用の、ガスコンロみたいなのがあって、それもかなり大きいんですけれども、それで多分プロパンガスとかにつないでやってるんじゃないかなって。私は実際にね、あんまお手伝いはしたことがないので、ちょっとあんま詳しいことわかんないんですけど、結構かなり火力で一気に炊き上げるって感じです ね、
0: そういうのもそのページ行ったら載ってます
1: ね。あ、載ってますね、はい、パエリアバスのページに、写真とかいろいろ載ってるので、ぜひ見ていただきたいなと思います。
0: そうですね、びっくりすると思いますよ、大きくて、
1: でお店の方にも、五湖町を行き上がるのカフェ、カフェバラッカっていうお店に、実際のその大きさのパエリア鍋も、あるので、もし食べに行って寄付したいって方は、そちらにも寄付のボックス、寄付募金箱を置いてますので、そちらに入れていただいても非常に助かります。はい、
0: 今はバラッカさん1店舗、
1: あ、今は2店舗あって、五湖町お池上がるのカフェバラッカと、柳のバンバ姉小路に、パエリアレストランバラッカと2店舗あります。はい、
0: すごいね。そのご主人がなんと、ちょっと年は上な、離れてるんですけども、なんと私の高校の先輩なんですよね。
1: そう、しかも陸上部
0: かぶってはないん
1: だけど、全然かぶってない、10歳ぐらい離れてるから、
0: そう、なんか恩師が一緒やったっていうので。
1: そうですね、その恩師の方も食べに来てくださってるんですよ。
0: そうですね、一回私一緒に行かせていただいたこともあって、
1: そう
0: 先生と、
1: すごいご縁やんね。
0: ねえ、なんか、そう、陽子ちゃんとはなんか不思議なご縁でつながってる感じがして、
1: 私本当に同級生でつながってるの、あや姫ぐらい。
0: あ、ほんまに、
1: 中学の同級生とはもう全然、ね、
0: 疎遠というか
1: 疎遠になってますね。
0: いや、ありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: ね、今なんか今日も素敵な T シャツを着て、貼りますけれども、
1: ヒデの、
0: ヒデちゃんが好きということ で、 そうですね、今なんかちょっと期間限定で。
1: そうですね、ヒデは、もう1998年に亡くなった、ギターの、ギタリストなんですけれども、1996年にヒデさんが立ち上げたブランドで、レモネードっていうブランドがありまして、アパレルいろいろなとかグッズとかを売ってるヒデのお店っていうのがあるんですが、もともと東京と大阪には常設店があるんですけれども、すごく人気なので、京都にも期間限定でポップアップストアを、オープンしてまして、それが今日までだったんですけれども、河原町大場でオープンしてまして、私も期間限定でスタッフとして働いてまして、すごいヒデ好きな人がいっぱい買いに来てくれるから、めちゃくちゃ楽しかったですね。
0: ちなみにうちのドラムのアッキーも行ってました。
1: そうなんですね
0: 写真があって、と思って行ってると思
1: う。そう、やっぱりね、ヒデさん好きな方が、すごく来てくださるので、やっぱいつまでも愛されてるロックスターやなっていうのを思いましたね。
0: で、今日は1曲何か持ってきてくださってるそうなので、
1: そうなんです。そのヒデが作った曲で、レモネードアイスクリームって曲があるんですが、ちょっとそれの、ミックスバージョンで、違う方がミックスされたバージョンで、オリジナルではないんですが、すごいかっこいいので聴いていただきたいなと思います。
0: では、
1: ヒデでレモネードアイスクリーム。

0: キラキラステーション。キラステ。
1: はい、お聞きいただきましたのは、
2: レモネードアイスクリームでした。
1: はい、はい、ありがとうございます。ね、そのポップアップショップ今日までっていうことですけど、うん、ネイルも
2: そうなんですよ。ヒデ
1: ちゃんのギターの、
2: はい、いつも何もシンプルなジェルネイルしかしない私が、うん、この期間だけ、うん、ヒデのギターのイエローハートっていうね、うんうん、黄色ベースで赤いハートと黒いハートが散りばめられた、うん、イエローハートという柄があるんですが、うんうん、そのネイルにしてもらって、うん、で接客してましたね。
1: 手書き？
2: 手書きです、はい、
1: すごい細かい。
2: なんか絶対やってる人いっぱいいるかなと思って、うん、ネットで調べたらやっぱりいろんなデザインが持ってて、うん、ヒデのイエローハートで、これをそのままネイリストの方に、うん、最初にも画像で送っといたら、うん、なんか練習してくださってたんですよ。
1: あ、すごいプロ意識が高い人
2: で、私が来るなり、うん、こんなんでいいですかって、うん、もうその練習した爪を見せてくれて、もうなんかすごいめっちゃ嬉しくて、うん、そんなことしてくれるんやみたいな、めっちゃ感動して、それでまあ私も、うん、引き続きここに通い続けようと思いました。
1: 長いこと通ってる、
2: ずっとね、2008年からずっと通ってるネイル屋さんがあるんですけど、もともとなんかもう お財布に優しいとか言って、うん、結構安かったんですが、うんうん、やっぱり物価高でだんだんネイルも高くなってきて、うんうん、あんまり私はこういうあや姫みたいなネイルは、うんうん、

0: なんか募集してたって
1: ことですか？そう、レモネードショップは、うん、私実は2018年も、うん、あの募集見つけて働いてたんですね、うん、期間限定で、うんうん、で、あのその時めっちゃ楽しかったんやけど、うん、しばらくなかったのこの何年間、2018年を機に、うんうん、で去年はやっとあったまた、うんうん、京都で、うん、でその時はもう募集とかも見逃してて、うん、結局もうお客さんとして買いに行くしかなくって、うん、で今回は、うん、あのまた募集を見逃してしまって、うん、京都店オープンしますっていうだけで、うん、もう募集締め切りましたってなって、うん、うわーまた見逃したと思って、うん、普通に初日にあのグッズだけ買いに行ったんね、
0: うんうん、
1: でと思って数日したら、うん、またなんか京都店再募集みたいな感じでしてって、うんうん、でもうこれって私に応募しろってことやなと思って、うんうんうん、すぐあのメールで、うん、あの応募して、うん、でなかなか返事が返ってこなくて、うん、もうあかんのかなと思ってたら、うん、なんかメールが来て、うん、でなんかちょっとぜひお願いしたいって言って、そうなん行けたと思って、
0: うん
1: うん、向こうもいろいろあったみたいなんですよ、
0: うんうんうん、人がまあ
1: 人がちょっと
0: 面接したくてあかんかった
1: と
0: か、
1: そうそうそう、よくわかんない、うん、そう、そういうのがあって一、うん、人抜けたからポコってそこに穴開いたとこに私が入り込めたっていう、う
0: ん、運命的な
1: 運命的なまた引き寄せがありまして、
0: うんうん、
1: はい、それでもがっつり、あの初日だけ店長と一緒に入って次からずっとワンオペでやってる、
0: うん、すごい、
1: もう平日はね、
0: う
1: ん、そんなにやっぱ忙しい店舗じゃないから、うんうん、まあ、あのお客さん来た時にすごい接客頑張ってくるみたいな感じなんですよね、うんうん、う
0: ん、でもそんなあのなん暇な人じゃないやんか陽子ちゃんって、
1: うん、
0: でいろいろ働いてる、
1: そう、私もう一個ちゃ、うん、あのワインバーで普通に働いてるんやけど、うんうん、何が良かったかというと、うん、あのここヒデのレモネードショップは河原町オーパにあって、うんうん、で私が入っていただいているワインバーも祇園にあるから、うん、そのレモネードで働いてから1時間だけ休憩してワインバーに行くことができる、
0: うん、あ、
1: だからそういうので夜の仕事にあまり支障なくできたから、うん、すごいタイミングも良くて時間も良くて、
0: うん、
1: で、また次の日、うんうん、そう、早番が4時までやったからちょうど、
0: ね、
1: で5時から、うん、早番が4時までに終わって、うん、で5時からワインバーってい
0: う、夜中まで
1: や
0: ね、
1: 夜中までやってましたね、うん、
0: でまた次の日朝11時ぐらい10時ぐらいに行く
1: ってことですか？でもレモネードは結局この期間、うん、1ヶ月ちょいあったんだけど、うん、私出勤してたの15日だけだったので、うん、毎日あったわけじゃないから、うん、まあ、休みの日もあったんで、うん、なんとかうまいこと、
0: うん、
1: バランスよく仕事できたかなって感じ。
0: そうか、ね、うん、でもまあ、 あの自分が好きで楽しいから、そうそうそう、別に苦痛にならへんっていうか、うん、
1: これが別に違う仕事やったら全然やってないと思うんだけど、うん、やっぱヒデの店っていうので、
0: うんうん、
1: 私はヒデ大好きやし、
0: そうや、ね、
1: これからもそうやって応援していきたいし、うんうん、っていう感じですね。だからもうまた来年あるかはちょっと分かんないんだけど、
0: うんうん、
1: あったらまた手伝いたいなと思いますね。
0: すごい、うん、XJAPAN で一番好きなのはでもヨシキさん。
1: もともときっかけはヨシキが、うん、あのきっかけで好きになったんだけど、うん、X 聞いてたらやっぱヒデがかっこいいと思う、うん、
0: あー、うん、そっか。
1: でヒデがまあソロをやりだして、うん、もうやっぱめっちゃかっこいいなと思って、
0: うん、
1: でまあ、一気にヒデになったんだけど、うん、やっぱヒデちゃん亡くなって、うん、でね、またヨシキに戻るとか、 うん、そんな感じだね、
0: うんうん、なんかでも今聞いても、うん、ヒデちゃんの曲って、
1: うん、
0: 今聴いても新しいっていうか、そう、全然新しい、その何十年前っていう感じがしないのがすごいなって、
1: うん、
0: 多分みんな同じこと思ってると思うけど、う
1: ん、で10月の2日から全国ツアーをされるんですね、
0: うん、
1: またヒデ With Spirit Beaver で、
0: うんうん、
1: で初日が名古屋です、うん、10月2日で、
0: うん、
1: で10月3日が大阪であるんで、うん、私はもうこのパエリアの熊本のやつ決まる前からチケットを買ってたので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あの熊本には行けないんだけど、うん、ちゃんとヒデを応援しに大阪のライブに行ってきます、
0: う
1: ん、
0: 大阪だ、名古屋は行かない、
1: ね、名古屋は行かず大阪行って、うん、で、うん、あと東京でもあるんだけどそれも行かず、うん、最後福岡 2days は行きます、
0: うんうんうん、すごいな、
1: うん、
0: そのために一生懸命働いて、
1: そうそうそう、う
0: ん、だって陽子ちゃんってあの、ね、メンバーさんにも認識されてるよね、
1: う
0: ん、
1: そう今回、ね、うん、レモネードのショップで働いてて、うん、1日だけギターの清さんっていう方が1日店長で、
0: うん、
1: あのイベントをしてくださってて、
0: うんうん、写真見た、
1: 見た、うん、その時に、うん、私 挨拶するやん、うんうん、一応、まあ、スタッフですみたいな感じで挨拶した時に、うんうん、あのなんか SNS で覚えてくれてて、うん、あのちゃんとメンションしてくれてたよねとか、
0: う
1: ん、
0: おすごい
1: インスタでね、うん、やってたことを見てくれてて、うん

0: ちゃ嬉しかったですね。
1: そう、なんかよく写真撮ったり、あのチロリンさんとかともなんか写真撮ったりしてはるし、すごい認識されてると思って
0: まあね、あの今は皆さんソロでスプレッドビーバーのメンバーされてて、まあ結構あの距離も近いというか、何回か行ってたら顔とか覚えてもらえるんで、あのすごいそれもなんかヒデが生きてた時のあの感じだったらありえへんなみたいな、
1: やけど、
0: なんでまあ皆さんまだまだ頑張ってらっしゃるんで、引き続き応援したいなと思いますね。
1: じゃあ今後もなんかそのメンバーさんを通じて、真っ先に来年会ったりしたら教えてほしいよね、その募集とか。
0: でも多分ね、もうね今回、あのやってるから多分来年ももし京都であるってなったら声はかかると思う、多分、なんかみんなそんな感じでポップアップの時は、そういう風にしてるみたいね。
1: そうか、それやったらね、見逃すっていうことがないから安心して。そうそうそう、
0: やっぱりね、あのその X、ツイッター X で募集かけて、そんな私毎回見てるわけじゃないから、やっぱりね見逃すのね、そういうの。しかも乗っ取られてアカウント。
1: あ、どっち？
0: X、もう今見れるんやけど、ログインできひんというか書き込むことができひんから、すごいショック。
1: 嫌やな、新たに作るのも嫌やしね。
0: もうめんどくさいし、やめとこうかなと思って。そんな感じ。
1: はい、ありがとうございました、はい、ではエンディングに参りましょう。
2: あや姫のキラキラステーション、キラステ。
1: 木下陽子さん、ありがとうございました。
0: もう一度、
1: 先ほどの熊本のことを詳しく。
0: そうですね、はい、熊本八代での炊き出し場所が、決まりました。私の主人がパエリアを炊きに行きます、日にちは10月3日土曜日、八代市総合体育館です。11時から配布開始、その次の日10月4日日曜日は、これなんて読むのかな、8200って書いてコミュニティセンターってあるんですけど、でなんか底辺にな
1: んてか老眼すぎてね
0: 、まあ、あのウェブサイトにも載ってるんで見ていただきたいんですけど、そこで、11時から配布開始です。で、ご寄付のお願いで、あの講座もまた言って大丈夫ですかね、
1: 大丈夫です。
0: はい、一般社団法人難民ナウ、三井住友銀行京都支店、支店コード496、普通9733090、9733090です。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 駅から近いんかな、それは。
0: なんだろうね、
1: 分からへんね。いや、とにかくね、バラッカさんのパエリア美味しいので、あの皆さん、あのお店の方にも遊びに行ってほしいです。陽子ちゃんはいないのかな、
0: はい、私はね、いないんですよ、
1: いないけど、ご主人がいらっしゃったり、スタッフさんはもちろん誰かしらいらっしゃる
0: ワンオペの時もあるみたいよ。
1: あ、そうなんや、あのパエリア以外でもおすすめとかたくさんあると思いますし、はい、
0: そうですね、あのデザートも結構充実してるんで、カフェ利用でも朝9時から空いてます。モーニングもやってて、朝9時から夜9時までやってるんで、いろんなシーンで使っていただけたらなと思います、
1: は
0: い。
1: じゃあぜひ皆さん行ってみてください。では今日はあの陽子ちゃん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また遊びに来てください。
0: はい、また来させてください。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: いらっしゃいませ。ようこそ、マガラコーヒーへ。皆さん、コーヒータイムをいかがお過ごしでしょうか。この番組は、ちょっとためになるコーヒーのお話と、素敵なゲストを迎えてコーヒートークをお届けします。あなたの朝を少しだけ上質に。それでは、マガラコーヒーのマガラジ、開店です。
2: おはようございます。9月27日日曜日、マガラコーヒーのマガラジ、パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明です。今週もよろしくお願いいたします。さあ、いよいよですね、今日は9月の最後の日曜日なんですけども、コーヒー業界にとってはいよいよ今週でございます。10月1日、コーヒーの新年度でございますね。国際コーヒーの日を迎えるわけでございます。まあ以前ですね、コーヒーの年度末ということで、このオープニングでもお話をしたかと思うんですけども、この国際コーヒーの日ということで、いよいよコーヒーの新しい1年、いわゆるお正月みたいな感じですね、を迎えるわけでございますので、この国際コーヒーの日ということは、世界各地でね、コーヒーのイベントが開催されるという、コーヒー業界にとっては非常に明るい、一日になるわけでございます。今もですね、コーヒーの価格が上がっていたりとか、っていうところからですね、なかなかコーヒー飲む機会がやっぱり減ってきている方も多いんじゃないかなと思うんですけども、もうこの10月1日に関しては目いっぱいコーヒーをね、楽しんでいただければいいかなと思います。日本でもね、この10月はいろんなイベントが開催されるわけなんですけども、中でもやはりね、大きいのはアジア最大のコーヒーの見本市 SCAJ2026 が東京で開催されます。ここにね、参加される方もいらっしゃるかと思いますし、僕もどうしようかなと今考えているところでございますので、もし会場でお会いしたらぜひ声かけてください。めっちゃ喜びます。はい、ということで、今週もマガラコーヒーのマガラジスタートです。この番組は、一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りします。

0: will always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: コーヒー豆から買ってる方はコーヒーを飲むときにですね、当然粉に引くわけなんですけども、粉に引くときね、皆さんどういう引き方、粉の大きさにしてますでしょうか。この豆のね、引くときにその引き方っていうのは、大きく分けると3種類です。細引き、中引き、粗引きですね。細かく分けるとね、中引きと細引きの間の中細引きとか、そういったものもあるんですけども、大きく分けると細引き、中引き、粗引きの3種類に分けられます。じゃあこれですね、何を基準に引き方を変えているのかっていうところなんですけども、これはですね、よくコーヒー豆の特徴に合わせてこの引き方もね、いろいろ調整した方がいいんですかっていう質問をね、僕はコーヒー教室をやってる時にいただくんですけども、コーヒー豆の特徴というよりもコーヒーをどうやって入れるかによってこの引き方を、変えてくださいねとお話ししています。はい、入れ方によって引き方を変えます。例えばですね、コーヒーもいろんな入れ方があるわけなんですけども、僕もよくやっておりますし、そのコーヒー教室もね、多くの方に教えておりますハンドドリップという入れ方があるんですが、このハンドドリップの場合はちょうど真ん中の中引きにしましょうとお伝えしています。中引きです。粗くもなく細かくもない、ちょうど間の A 塩梅のところの中引きですね。これで、引いていただいてハンドドリップでコーヒーを入れましょうとお伝えしております。他の入れ方でいくとプレスという入れ方ですね。太い注射器みたいな道具を使うんですけども、こういったプレスという入れ方、そして昔ながらの喫茶店なんかでよく見ると思いますけども、サイフォンという入れ方があります。見てたらね、理科の実験をしてるようなそういう入れ方、サイフォンというのがあるんですけども、このサイフォンと先ほどのプレス、この入れ方で、やる場合は少しね、粉を粗めに引いていただくことがいいかと思います。はい、ハンドドリップの中引きよりも少し粗めにしていただくといいかなというところでございますね。そして、ご存知の方も多いかと思います、エスプレッソです。小さなカップにね、濃くて味で言うと苦いわけなんですけども、このエスプレッソをね、もし入れるとなった時は今度はですね、細引きにします。もうめちゃくちゃ細引きですね。極細引きとも言ったりするんですけども、パウダーシュガーというか非常にきめ細かな、状態にしまして、これでエスプレッソを入れると美味しいエスプレッソが出来上がります。はい、お家で入れるコーヒーの入れ方でやはり今でも一番多いのはハンドドリップかなというところですね。先ほども言いました通り、ハンドドリップは中引きにするのがいいんですけども、例えばハンドドリップで引き方を変えるとどうなるか。じゃあハンドドリップ粗引きにしてハンドドリップで入れるとね、どういうコーヒーに仕上がるかというと、飲み口が非常に軽いです。はい、どちらかと苦味とかコクっていうのはだいぶ抑えられるかなということで、だいぶ軽い飲み口になります。人によってはですね、もしかしたらちょっと薄いかもという感じられる方もね、いらっしゃるかと思いますが、粗引きでハンドドリップするととても軽い飲み口に仕上がります。もうすっきりしてますね。じゃあその反面、細引きにするとどうなるかっていうと、これですね、あまりにも細引きにしすぎるとフィルターのね、目に詰まってしまって、なかなか抽出ができない、下に落ちてくる時間がめちゃくちゃかかるというような状態になってしまいます。決してダメだとは言いませんけども、ちょっと細引きというのはハンドドリップには向いてないかなというところでございます。はい、 でこれ何もですね、正しい間違いというわけではございません、皆さんのね好みによってちょっと細引きにしてみよう、ちょっと粗引きにしてみようというのは全然やっていただいて構いませんので、ぜひぜひ引き方を変えてみてね、ご自身のコーヒーどういう味の変化があるのかなっていうのを試していただければいいかなと思います。それではここで1曲お送りいたします、曲はカプセルで東京喫茶

0: Well, all is FM gig. Someday you'll understand that. Now. He's looking at your kid.
1: あの、僕の仕事はですね、コーヒー教室をやってるわけなんですけども、まあ、趣味でコーヒーを美味しく入れたいなっていう方もいらっしゃれば、将来私カフェをやりたいんですっていう方も実は結構多くいらっしゃるんですよね。なので普通のまあコーヒーの入れ方を教える教室もやっていれば、本当にカフェをこれからやりたい人向けの開業講座っていうのも実はやっているんですね。で今日はですね、ゲストはお休みなので、せっかくなのでカフェを開業したい方向けの今日はちょっとお話をしようかなと思います。はい、意外とですねカフェをやりたいっていう方が多くいらっしゃるんですね。まあ、僕がそういう講座をやってるからそういうお声がたまたま多く聞こえるかもしれないんですけども、実は将来カフェをやりたいんですっていうお声がね結構多かったりします。はい、まあ、今現在は会社員をやってますっていう方から、まあ、他の仕事をやってますっていう方などですね、まあ、いろんなお仕事をされている方も、いや実はちょっと定年を機にカフェをやりたかったんですと、であったりとか、あの昔からねカフェをやるっていうのが夢だったんですとか、まあ、そういった方もたくさんいらっしゃるわけなんですけども、はい、じゃあですねカフェをやると決めた時に一体何から準備しますかというところでございます。まあ、いろんな準備がねカフェをやるにあたっては必要にはなってくるんですね。例えばじゃあカフェをやるための、まあ、お店ですね、場所を決めなきゃいけないであるとか、どういうお客さんにどんなメニューを作ろうかっていうね、メニューの構成も考えなきゃいけません。そしてまだまだ調理の技術が足りないとかね、それこそコーヒーを入れる技術全然私できてない、もう素人やしやったことないと、だから技術をちょっと身につけようとおっしゃる方もいらっしゃいますし、やっぱりこういうねカフェをするにあたっては何かとお金がかかる、ところでございますので、じゃあちょっとお金の準備をしようかな、自分の資金を貯めようとか、ちょっとお金を融資で借りようかなとか、まあそういったお金の準備っていうところもあります。まあこれ以外にもいっぱいいろんな準備をしていくわけなんですけども、はい、まあここでね実は僕がそのこれからカフェをやりたい方向けにお伝えしていることが一つあります。それが何かというと、先ほども言いました通り物件を探そう、メニュー考えよう、技術を身につけよう、お金をどうしようなどなど、いろんな準備をするにあたって、まあ、そういった準備をする前に一つ決めておくださいねと伝えているのが、どんな人に来てほしいかというところなんですね。どんな人、いわゆるご自身のカフェにやってくるお客さんって一体どんなお客さんですかっていうのを最初に僕はイメージしてくださいとお伝えしています。なんでそういうことをお伝えしているのかなんですけども、カフェっていうのは、まあ、一括りで言うと非常に多岐にわたりますね。例えばそうですね、まあ、駅前にあるカフェのチェーン店なんかもそうですし、ちょっと路地裏に入ったりとか住宅街の中にポツンと佇んでいるようなカフェもあったりします。駅前だったら人通り多いですよね。住宅街だったらまあ人通りは決して多いわけではないです。生活している方たちが、まあ、朝から夜までね、行き来しているのかなとかあると思うんですけども、そういったご自身がこれからやろうとするカフェにどんな人が来てほしいかっていうのを決めることによって、お店を出す場所であったりどういったメニューがいいのかと とかね、どういった、まあ、技術を身につけたらいいのかもそうですし、じゃあお金の準備一体どれぐらいの費用がかかるのかっていうのが実は決めやすくなっていきます。はい、そうですね、一つ例を挙げるとすると、私のカフェは通勤前の会社員の方に来てほしいというのであれば、じゃあ通勤前の会社員の方ね、どこが一番多いかなって考えると、おそらく駅前ですね、駅の近くにお店を構える方が断然会社員の方は来てやすい、来やすいですね。で、通勤前ということで、じゃあお店に長く滞在するかっていうと、それはちょっと考えにくいです。どちらかというとコーヒーをその場で買って会社に持って行って会社で飲むっていう方が割合としては非常に多いだろうと考えられます。とするならば、メニューもですね、どちらかというとテイクアウトのメニューを充実させたカフェにした方が喜ばれるんじゃないかという、まあ、一つ推測することができます。これは通勤する会社員をに来てほしいと考えた場合のお店の一つの例でございます。じゃあ打って変わってですね、休日の家族で来てほしいというようなカフェにするのであれば、そうですね、まあ家族でということで、お父さんお母さんそして子供たちがいる環境にはなりますけども、じゃあそれを考えた時に、まあ確かにね、先ほどの会社員と同じように駅前に出すっていうのも一つありかもしれませんが、そうではなくて広いね、のびのび遊べる公園の近くの場所とか、まあ、遊園地などの場所、の近くとかね、そういったところの方が来やすいんじゃないかなと思います。はい、じゃあメニューをどうしようかって考えた時に、まあ、テイクアウトのメニューもねいいかもしれないんですけども、やはりちょっとお店の中でゆっくり過ごしてもらう方が家族にのね方には喜ばれるんじゃないかと思いますし、もう一つ踏み込むと、じゃあ子供さんがいらっしゃるということで、じゃあ店内にちょっとしたキッズスペースを作るとお子さんはそこで遊べますし、まあ、それを見ながらですね、お父さんお母さんはちょっとゆっくりくつろげるような時間ができるんじゃないかということも考えられます。朝早くに来るというよりも、まあ、ランチを楽しみたい、まあ、ランチの後、まあそうですね、ちょっとスイーツを楽しみたいなっていうニーズの方がもしかしたら多いかもしれませんので、ランチとスイーツメニューを充実させようというようなメニュー構成が考えられますね。はい、ということで、一言カフェと言ってもどんな人が来るかによって、まあどんな人に来てほしいかによって全く、条件が変わってくるっていうことがね、このお話もお分かりいただけたんじゃないかなと思います。ですので、いろんなカフェの準備を始めるにあたって、まずはどんな人に来てほしいのかっていうのをしっかり組み立てることによって、その後のカフェの準備のね、まあ、いわゆる僕は方向性とよく呼ぶんですけども、この方向性が決まります。方向性が決まると何をすればいいのかっていうのが明確に見えてきますし、準備のスケジュールも立てやすくなりますので、ぜひぜひこれからねカフェをやりたいと、考えられているリスナーの方はですね、どんな人に来てほしいなっていうのを、まずは簡単でもいいのでちょっとイメージをしてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、で最近ですね、僕、この話をですね、本当にカフェを開業したい方向けに実はちゃんと時間をね、決めてお話をしている機会っていうのはあります。はい、まあ 無料オンライン講座という形でね、実は、やらさせていただいております。毎週1回、まあ、平日とあと土曜日か日曜日にね、毎週1回オンラインで、実はうちはこの、ね、今の誰に来てほしいかっていうお話も含めた無料のオンライン講座をやっております。まあオンラインなんで日本全国どこからでも、参加ができるという形にね、これはしております。はい。で、簡単に無料講座の説明、まあ、内容というかね、説明って言ったら堅苦しい言い方ですけども、どんな内容かっていうと、まあ、先ほども、お話しした通り、どんな人に来てほしいですかっていうイメージ作りをやります。はい。で、二つ目なんですけども、これはですね、じゃああなたのカフェのコンセプトを決めましょうという話ですね。コンセプトです。はい。まあ、コンセプトっていう言葉ね、ちょこちょこ耳にすることもあるかと思うんですけども、じゃあコンセプトって何ですかって聞かれると、ちょっと説明がね、なかなかできない方も多くいらっしゃいます。はい。まあ、コンセプトっていうのは簡単に言うと設計図です。あなたのカフェのコンセプト、つまりあなたのカフェの設計図は何ですかというのを決めていきましょうというのを無料のオンライン講座でやっております。そして、どんな人に来てほしい、コンセプト決まりましたっていうと、次何をするかっていうと、まあその2つの決まったことに対して、じゃあ今日から何をやりますかっていう初めの一歩を決めるという内容でございます。はい。そんなね、難しい一歩を進みましょうとは全然なくてですね、じゃあちょっとご自身のね、やりたいカフェの参考になるカフェにちょっと足を運んでいただいて、そのお店のいいところを3つ見つけましょうとかね、っていうことも伝えたりとか、じゃあどんな人に来てほしいという、まあ、そのイメージにぴったりに合う人に、ちょっとカフェにまつわるエピソードね、こういったカフェ嬉しいとか、ちょっとカフェでこういう残念な思いをしたとか、そういった話をね、いろいろ聞いてみるっていうのもありかもしれません。はい。などなど、小さな一歩かなと思うんですけども、このカフェの開業の準備っていうのは、この小さな一歩の積み重ねだと僕は思っております。いきなり大きな一歩を踏み出して、それが 100% 成功するのかっていうと、全くその、保証、確証はございません。地道な一歩、進み続けることによって、まあ、これも必ず成功するかっていう保証確証はないんですけども、ただ、失敗は少ないと思います。はい。僕もそのカフェ開業講座ということで、いろんな方にそのコーヒーの入れ方とか経営の考え方とか、それこそね、お客さん呼び込むための、まあ、集客のやり方とか、そういうのも教えたりするんですけども、はい、ちゃんと、そこからね、お店を開業して、順調にお店を続けられている方っていうのは一つ共通点がありまして、それがですね、さっきも言いました、コツコツ続けることです。はい。決して大きなことをやろうとせず、小さなことを一つずつ丁寧に、取り組んでいく、そしてそれを続けていっている、カフェっていうのは、本当にね、1周年迎えました、2周年迎えました、3周年迎えました。一番ね、うちのカフェ開業講座を卒業した方、一番長い方はね、10周年、11周年ぐらい、実は、迎えている方がいらっしゃいます。本当に地道なことをね、一つずつやり続けることが、皆さんのね、カフェをやりたい、この夢が実現して、さらにそれが長く続くと、いうところの秘訣かなというところでございます。はい。どうでしょうね、今日のお話聞いてて楽しいなって思ってる人いるんですかね。いつもゲストさんをね、に来ていただいて、ゲストとのいろんなお話をしてるわけなんですけども、はい、今日は僕の一人語り、かつカフェを開業したい方向けのね、お話をしているわけでございまして、はい。今日の内容が一体どれだけの人に響いているのかなーっていうところはちょっと気になるところではございますけども、まあ本当に、まあカフェっ でね、やりたいっていう人が本当に多い、世界です。ただこれはカフェを含め飲食店、飲食業界、全体では言えるんですけども、非常に、入りやすい業界ではあるんですが、その分めちゃくちゃ難しい業界でもあります。3年以内には、7割ぐらいが、実は廃業になっている厳しい業界ではありますので、まあ、その厳しい業界の中に飛び込もうと、しているわけなんですよね。ただ飛び込んだからには、厳しくてもやはりその中でしっかりと残っていくっていうのが大事でございます。でその残っていくための最初の準備として、どんな人に来てもらいたいか、まあ、ここ本当に重要、お店のね軸となるものでございますので、もう一度言います。カフェを将来やりたい方は、まず今からどんな人に来てほしいかをしっかりイメージしてください。はい、またこういうカフェの開業したい方のお話はまたどこかでねやろうかなと思います。
0: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

はい、エンディングの時間でございますということでね、カフェを開業したい方に向けて、しゃべくり散らかしたわけなんですけども、もしねためになったなと思った方はぜひぜひなんかコメント、まあ、うちのねマガラジのインスタございますので、そこにコメントを残していただくなり FM ギグのね、メッセージに送っていただくと、もしかしたら僕めっちゃ喜ぶかもしれませんのでね、ぜひぜひメッセージコメントお待ちしております。それでは今日も素敵な日曜日をお過ごしください。来週もご来店お待ちしております。パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明でした。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りしました。

0: おはようございます。9月27日403回目の放送です。さあ、とうとうこの日がやってまいりまして、ここで、皆さんに大切なお話が、お知らせがございます。エアオ宅配便、7年と半年くらいかな、今日で403回目ということでね、長いことやってまいりましたが、少し前にさとりちゃんが卒業し、一人しゃべりで、まあ、ゲストさんも来ていただいたんですけど、続けてきましたが、思うところがございまして、笑顔宅配便、今日もって最終回とさせていただきたいと思います。いやね、振り返ってみていろいろ懐かしいことがね、頭に浮かんでくるんですけども、本当ね、皆さんに応援していただいて、たくさんのゲストさんにも話していただいて、まあ、ラジオのパーソナリティをやっているということで、いろんなご縁がね、もういただいたんですけども、それは本当に感謝、感謝、感謝で、こういう活動をしているからこそ、またね、誓った朝には、面白いよ、楽しいよ、ね、もうたくさんご声援いただいて、応援いただいてたんですけども、まあ、残念ではありますが、まあ、新たなサニアン応援していただきたいと思いますので、一旦ここでね、ラジオの方はマックを下ろしますが、ますます元気にやってまいりますんで、まあ、見かけましたら声かけていただいて、面白いなんかイベント講演会等ございましたら、今までも変わらずに声をかけていただきたいと思いますね。
1: 開始2分やけどさ、はい、もう終わりそうやねんけど、30分、
0: まあ、今日はこんな感じで
1: もう締めそうやねんけど、
0: しんみりと音止めしたいと、じゃあね、一回ね、ここで、はい、ということで、よろしくお願いします。はい。

0: 改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、セニャンです。お前ね、さっきなんか締めの言葉になっちゃうね、うん、ね、すみません。もう終わってしまいそうでした、うん、はい、まあ30分ちょっとね、過去を振り返りながら、目の前に国さん、横に一郎、3人で振り返ってみたいと思います。よろしくお願いします。まずさん、一番最初のちょっと振り返ってみたら、収録は2019年11月8日8日に神戸スタジオ、
1: はい、
0: ね、最初はまあ、面接、
1: オーディションね、
0: あの局長のビリーさんの前で相方のさとりちゃんと行きまして、まあ、まあオーディションっていうか喋ってみましょうっていう形で行って喋った30分が、まあ、第1回にしましょうっていうびっくりの収録でしたけど、放送がその翌年の1月6日に始まりまして、丸7年と今2、3ヶ月かな。なんかよう頑張ったでしょ。
1: いや、ほんまよう続きましたね。
0: いや、まあ1年か2年かな、
1: 1年2年ぐらいかなって思ってたんですけど、
0: でしょ、
1: うん、
0: ね、私もそのつもりじゃないけど、まあ過去の前例から言っていろんなことをやりましたけど、うん、まあラジオもまあ1、2年ちょっとやってみようかなっていう感じでスタートしたんですよ、うんうんうん、気をつけば、うん、
1: すごいです、ね、
0: 最初の1回が10回までは、うん、あの神戸スタジオでビリーさんで撮っていただいたんですけど、まあ、ゆくゆくはいずれは国さんのね、あのスタジオでっていう、それは予定通り11回からここで撮らせてもらいましたね、確か。
1: そうですね、ミニチュアランドステーション開局して、うん、半年後ぐらい、
0: いや、もうちょっと後じゃない、先輩ね、たけちゃんの
1: 7月やったから開局がね、
2: うん、半年経ってないぐらいやった。
0: あ、そう、うん、
1: そうそう、半年後ぐらい。
0: あ、そっかそっか、くにさんも番組や向こうで最初、
1: そう、
0: あ、撮ってたから、あ、そっかそっか、ランドで撮り出した、うん、その年やった、うん、そう、まあ、それも見とったから、うん、まあ、何回も言ってますけど、そのラジオきっかけは何やったんってよく聞かれるんですけど、うん、別に したいと思ってなかったし、うん、ラジオなんて頭なかったけど、うん、まあ、ご縁やって、さとりちゃんとご縁やって、うんうん、で、まあ、事実とね、あの番組に出させてもらって、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっと彼女と何かやりたいいうのがきっかけで、うん、まあ、今でも忘れませんね、県庁前にロイヤルホストってあるんですけど、そこで一回打ち合わせしましょうというので彼女と二人で初めて、うん、そういうじっくり話した中での流れで、ちょっと考えてたことはあったけどね、そのラジオの番組っていうのもあったけど、イベントでやるかね、ちょっとなんか2人の共同企画、笑顔つながりで、笑顔つながり、幸せの朝にゃで笑顔のね、いろいろ活動してるさとりちゃんと2人でこんなことやりますんで、なんか来てねっていうのをイメージしてたけど、ふと、まあ、国さんラジオ局ステーションで始めたし、ラジオの番組のね、パーソナリティっていうのを一つの選択肢かなってふっと降りてきた時に、ちょっとね、まあ、どうか、さとりちゃんにどうかなって半信半疑があったけど、ちょっとその時のなんかね、なんかドキドキしてたのを覚えてて、
1: じゃあその時は、うん、あのパーソナリティお願いしようと思って行った
0: わけ、行ったわけじゃない、
1: ないんだ、
0: 彼女と何か、それをちょっとね、ご飯食べながら話しようって言うて待ち合わせ約束して行ったんですよ、うん、その時だけど、なんかふっと降りてきたのよ、うん、2人喋っとって、
1: うん、だけどそんな出会ってないもんね、鳥ちゃんとは、
0: う
1: ん、
0: だからそれまでは彼女の存在はしてたけども、うん、そんな話としたこともなくて、うん、でね、その、感謝祭の時もいろいろ動いてあって、そんな話はしてなくて、まあ、彼女の対象のイメージは、あ、ええ方やね、人やな、笑顔素敵やしなっていうイメージで終わってたけど、まあ、その DJ のラジオで一緒に出して2人で喋って、ああ、やっぱしそんな人、こんな人はええ人やなっていうイメージで、で初めて2人でちょっと、うん、ご飯を食べて何か話しましょうかがきっかけで、で喋っとった間にふっと降りてきた。でもちょっと恥ずかしいやん、何かそんな「いやもういや嫌ですよ」って言われるんだろうなっていうイメージもあったけど、まあ、言ってみるだけ言ってみようかいうのがちょっと何かね、あの時の何かドキドキ感は何かまるで告白するように。俺のことどう思ってるとかね、変なちょっと付き合うやとかね、そんな風ななんかドキドキ感があったんですよ。それが意外とラジオね、フジライトステーションで一緒にやっちゃうやらないって言うた返答が結構もうスッと返ってきた、うん、 あれがちょっとびっくりし感もあって嬉しかったけども、どうかなとか言うかな思ったら、うん、やりましょうとかやりたいとかね、スッと付き合ってって言ったら、うん、いいよってまるでそんな、
3: なんで付き合ってんの、
4: いやいや、なんかそんな変換がすごいねんけど、
0: あるやん、
4: 変換しすぎじゃない、
0: いやまあちょっと例えが悪いかもしれんけどだからはいって感じで心の中でよし、ガッツポーズしたの、よし、サトリちゃんと活動がラジオやるってことは1回限りじゃないやん、ね、なんちょっと1年か続けて、
4: ね、定期的に会うから、ね、
0: 会えるから、だから そういうイメージなの最初、うん、始めたイメージは、うん、どっから始めて、
3: そうか、
0: まさとちゃんとはちょっと余裕あんけど、
4: いやそうやんな、だって今までそんな風に、
0: いや、まあ、もちろんきっかけはやん、きっかけはやん、でもやっぱりちょっと毎月1回収録、あさとりちゃん楽しいな、
3: た
0: らちゃんと
3: 楽しみで来てたってこと、
0: いやですよ、いや
4: ちょっと今にして知る、初めて知ったあのあさにゃんさんの心境、
3: なんかやっぱりさとりちゃんが卒業してもう私はでシューンってなったのは、そういう経緯があったからってこと、い
0: や、それはあるよ、ラジオは楽しいけどやっぱり収録で、まあ、さとりちゃんと会って、ラジオの収録を通していろいろ話聞いたりとか、その時間が楽しいやん、はい、私でしては、はい、じゃあおらんだったら来る意味ないな、
3: 7年半も温めてきてたんですね、
0: 温めて、いやずっと、まあ、そういう気持ちですよ、そうそう、だからまあきっかけも、まあ、やめるきっかけもちょっと、ね、うん、楽しくない、楽しくないって分からないけど、ネタは喋るネタはあるから別に喋るだけ のあれはあるけどね、でそういう意欲もあるけど、あれじゃない、こうそこにいる人がいなくなったらロスっていうのね、その話ばっかりになってしまったらほんまね、あのそれきっかけがそうなんですよ、で気がついたらもうね、最初は知り合いばっかりにちょっと警察さん声かけて来てもらったり、最初の時はね2人喋りやったけど、やっぱりやってるからちょっとラジオで喋っていう人からのゲストからで、まあ私のまあラミネートの勝手に名刺作って初めましての方にも渡しとったら割と反応がいいのよね、ラジオパーソナリティなんかかっこいいですねとか、いいなすごいなとかやっぱやってて、でねえゲストで来たい、どこから行ってくださる方も多々ありの、それの流れで今日さんね来てもらったもね、ちょっと数えてないけどほんますごい数で、で初めましての方も結構最初は緊張してるけどみんな喋りはるやん、意外と自分もあこんだけね最初はあれやったけど喋れたわって、またご本人さんも、まあ、一つの発見じゃないけど、でずっと私らの番組に残してて YouTube にアップしてるじゃないですか、でまあね、バックナンバーもいつでも聞けるようにしとるから、ご自身いろんな方、ね、形で使ってくださったりとかして利用してくださる方も多々あって、まあ、役に立ってるのかな、私は喋るだけで、ね、もうあれやったけど、もうゲストさんが来てくれはってそういう、ね、あの気持ちで、ね、持ってもらって、あとそういう話をしてくれはったら私は結局番組の、ね、宣伝にもなるしっていうことでやってきましたけどね、どんな人今一番インパクト、何回も2回3回の人もおったし、クイズさんなんか横でいつもね見てもてましたけど、
3: 印象残る人
0: のやし、まあどうでした、私最初のことやっぱりちょっと変わった、
3: いや変わりました、なんか後半どんどんゲストさんを呼んで、来はるな、で、ここ国ちゃんランドステーションってほんま明石駅降りても、ほんまね、不便なところでしょ、
0: まあ、ちょっとねバス乗り継いで
3: ゲストさん呼ぶのもな、どうなんやろなとかって思ったらどんどん呼んできてくれはって、だからそれもあの私は嬉しかったですけどね、普通の家ですけどねここはね、
0: そうなんですよ、でも立派なもう機材置いてるからもう一緒でしょ基本、
3: 本局
0: と、ね、機材は置いてる基礎やね、
3: けど本当にあのたくさんゲストさん呼んできてくれはって、みーちゃんランドも賑わったっていうのがありがたかったです、
0: どうした喋りっていまだにちょっと慣れへんけどね、まだ
3: いやいやもう落ち着いてはるし、
0: 好きやけどやっぱりそのプロの喋りとか微妙な、なんかどうなんやろ、まあ落語は、ね、習い始めたけど自分ではそんなねえ、まあ、ね、笑いは得意やけどね、笑いは笑わすの得意やけど、そんな話術って言えるのはそんな え、どう？今更ですか？
3: 今更やけど。まだそれ反省会に入ってきた。一人反省会。
0: いや楽しくやってますよ。ずっとやってたよ。出ないと続いてないし。
3: そうですよね。
0: うんうん、楽しく毎月収録に来て喋ってましたけど。ね、
4: でもなんかその最初の方の時も、うん、まあもちろん多分楽しかったんやろうけど、うん、あ私は、うん、途中から、収録 PA させてもらい始めて、
3: うん、
4: 最初
0: くにさんがくにさんとってちょっとなんか緊張するから話しかけんとってっていうあったな時期が
4: そうっていう感じやからちょっとまあ多少こう慣れてる状態から私はね、間近に、放送はもちろん聞いたことももちろんあったんやけど、うんまあ、間近に見てる分としては、うん、もう多少こう慣れ始めてからっていう感じで聞いてるけど、うんうんうん、でもなんかこう喋るこう楽しみ方がこうなんか変わってる感じはするかな、うんうん、
0: その変化った
4: 初めの方
0: あ初めから初めの方から、うんうん、やっぱ続けることが大事だった
3: まず最初コスプレしてましたからね
0: そうなんですよ。私らの、ね、番組笑顔を渡す私がコスプレ、ね、パフォーマーやからもうあの荷物を持ってね、うん、こう最初は神戸スタジオでしばらくしてこっち移って、うん、まあまあまあまあそこそこの荷物持って、うん、でまあ相方のさとりちゃんにもキスしてて、うんまあ、そんな嫌がるあれがなかったら、まあ、別にいいかなと思って、うん、自然と普通に。彼女も、うんね、はい
3: って、はいってね、
4: 私あの一番びっくりしたやつあの、うん、突っ張り
0: あ
4: ヤンキーつっぱり
0: ヤンキーはいや私ヤンキー彼女ヤンキーやって、うんうん、彼女はアフロやったか、
3: う
0: んね、でセーラー服と
3: あそうやったなセーラー服、
0: ね、
3: そうやそうやや
0: ったね
3: で悟りちゃんも躊躇なくはい言うて、
0: ね
3: ね、
0: 来てた私基本あの真面目なあの素直な人が好きなんですよ、
3: うんうん、
0: これでって言われるちょっとそうなの、うん、ちょっと引いてしまうけど、うん、彼女は割と素直でね、
3: そうね、
0: あの入ってたら
3: 入って、はい、これ言うて ね楽しみに来てはったちゃう、う
0: ん、いやそれはあんまり聞かないでしょ、
3: うんうん、
0: 聞かないしラジオ番組でコスプレして毎回毎回ね、
3: うんうん、そうそうそう
0: 意味ないんちゃうけど、まあ、意味なかったも私にしては着る意義があるっていうわけのわからないこと言ってましたけど
3: ラジオでコスプレ
0: って言って、ね、2年間ぐらいやってましたかね、
3: うん、あの重い荷物をね
0: さすがに
3: もう、ね、電車乗ってバス乗って歩いて、
0: まあ、もういいかなってちょっとあれもしんどい結構しんどかったんですよ
3: 大荷物で
0: ね
3: やはった
0: そうそう、はあ、そんなこともありました
3: 思い出されるあの荷物コロコロって引っ張って、
0: ねね、ありましたね、
4: うん、そうやわ、うん、ケリーみたいな、なんか
3: そうそうそうそう、
4: ね、
3: う
4: ん、そんなの持ってきてた
0: それを最初やってました
4: う
0: ん、まあまあそこそこでゲストさんも来てくださったり、
4: うん
0: うんうん、いろんな人おるもんね世の中
3: 本当に、
0: ね、一番そやねあの覚えてますあの競輪元競輪選手のね平鉄さんっていう、うちギャンブルせないんでそんな世界全然知らない、
4: うん、
0: ねあの西本町であのサマキチっていうのりきちくんのねあの店で偶然カウンターに座ってやった方で、まあのりさんが紹介あの元競輪選手さすがに見たら打ってあの太ももでっかいし引退したとはいえねまだ残ってる体格が。うんでその場ですぐ「ああラジオいいですね出ます」言ったら「はい」でパパが決まってで話してくれやってね初めてあんな世界やねすごい世界やったねで収録終わってすぐ私ギャンブルとあの馬券は買うたことあるけど 船券とかその、まあ、車券っていうね車競輪は買うたはないけどネットで買えるんでしょうね車券ですぐ収録終わって帰ってなんか ネットで買えたから買って。でその人生初車検が当たって、
3: そうなんや、
0: まあ1000円買うて2倍売れた2000円だったから、なんか女子の経理みたいなってあって、あ女子もろいなって、初めて投票した経理が当たって、それすごいですよってね、えビギナーズなんとかでね、ラックっていうのを未だに換気してんけど、あれどうなの忘れとってずっと持ってだら当たった車検と あれをまたいつものラミネートしてます、多分財布にあると思って、これ言ったらま
4: た
0: 言ったら
4: 宝の持ち腐れやん、
0: なんかもう全部財布にどんな全部の服の紙を入れて突っ込んでるんですよ、
4: この
0: あのコンビニで1万円落とした事件とか、台風の日に電柱に千円札ピタッとついとった事件とかいろいろあるじゃないですか、そんなもう全部ラミネート写真あの入れて財布に入れとるんですよ、 いつかそれにあのみんなちょっと福の神呼んできて宝くじこう当たるかなっていう、うんまあ、まあ関係ないみたいな。そうだからそのね、北鉄さんのスケーリーの話もすごい世界やったね、面白かったし、そんなんがね、もういろんなラジオを通して私自身が勉強させてもらったっていうのがあるね、うん、ラジオ様々でした、うん、あと何があるかな、さとりちゃん、さとりちゃんで今あの、まあ、ここにはいませんが、ね、ゲストさん呼んできてくれて、
3: そうやね、
0: うんまあ、素敵な人ばっかしやったな。
3: さとりちゃんもいろんな偶然を呼び込んで、その、ねね、関係性のある人を呼んでくれ
0: た、
3: ね、
0: だからもう2人がやってたから、もう本当ゲストさんも彼女さん側のゲスト、私側のゲストとかお互い呼び合ったりして、もう相乗効果やね、いわゆる、
3: まあ、そうです ね、
0: うんまあ、そんなことがね、もう起こされますが、
2: 美女ばっかりやが
0: る、うん、
3: 本当に
0: 綺麗な、さとりちゃんも
2: ねさとりちゃんに縛り、うん、もうね、美女ばっかり、
0: 美女率高いねこの番組
3: で、チーロンが名付けたのが
2: そう、美女ホイホイ
0: ホイホイホイっては私から動くわけ、
2: それどういうホイホイやから集まってくる
0: ん、美女がホイホイ、
2: 美女が集まってくんねん、
0: ありがたいね、ありがたい、なんでやろね、女子力が高い、
2: 美女がなぜか集まるから美女ホイホイ、
0: まあ私も動いてるけどね、ホイホイって
2: 動いてる、まあそうやな、アサニアさんが動くから、うん、そうなんやな、
0: いやそれはそれ大事だよ、私もホイホイです、私もホイホイ、
2: あそっちね、ホイホイ動い
0: て、いやあのそれはあの意識あります、うん、認識し認めます、うんうん、やっぱりあのやっぱり男子やからね、はいはいはい、女子力高いとは男子やから、はい、やっぱ綺麗な方やな。

0: 急に
1: ってすっごい動き出して、
2: うん、ラジオやってますねんっていうのをすごく言い出してきた。
0: いやそれは楽しいからよ。そうそうそう、もうその
2: 楽しいって思う、
0: ね、いやもうあの水戸君の印籠じゃないけど、パッと出したら、うん、おーっという反応が、いやほんまほんま、いやラジオのパソコンって言って、いやほんまね、
1: 控えおろ
0: でましてラビネートした、いや差し上げます、いただいていいんですかっていう感じの人も結構あって、あ、うんうん、楽しいなって。この名刺
2: のその前が楽しいからそのラミネートしたってこと、
0: うん、ラミネート
2: 何かちょっと自信がついてきたとか、そんな、
0: いや、やっぱりちょっとあの弱いやん、あの喋ったりとかフェイスブックスマホ見して、うん、友達になりたいな思って、もう名刺はしたら、うん、だからあの QR コード貼ってほしい、うんうんうん、早いんで、うん、でまあちょっとラミネートしとったらちょっと見栄えがええかなーで作ったんやけど、うん、あれが結構ええ効果で、うん、ばらまいとったらもう反応すごいな、そっぱりその気になるやん、うん、これはこのすごい名刺やなって、でどんどんどんどん、あペピーさんやな、あ始めました、
2: 録音して
0: それ、うん、ではこの名刺が目に入らんのかじゃないけど、その反応見て、反応見て、あいけそうって、もう一歩前出しとかで喋ったら、でまた反応があって、これはいけたって、まあ何それがたまたまべっぴんさんやったって、うん、でまあねラジオ来てくださったからが、ね、なおさらまあね、ええやんかって、
1: そうよね、うん、あそうだから美女だけ、うん、なんていう、美人なだけじゃなくって、うん、ほんまに、うん、そのそのされてる
0: お父様、そうそうそう
1: そう、そんなもうすごいこうなんかキラキラした女性が本当に多い、うん、
0: それやっぱ伝わってくるやん、やっぱりね、うん、どんな人かってその、うん、もう40、50超えたらもう出るって言うじゃないですか、うん、その考えか生き方が表に、うんうん、それは、まあ、一応キャッチはしてるわけです、うんうん、ただ綺麗なだけで、うんうんうん、そういうのは私も興味ないし、うんうん、そこからそういう内面が出てからのその綺麗さキラキラさに惹かれるわけです、うんうん、それはよしって、うん、おぶた取りやって、まあ、いわゆる、まあ、ちょっとそういう目があるのか知らんけど、それに反応するのか知らんけどね、それは年のともにこう冴えてきたかもしれない、
2: それにこうラジオ刺激があった、うん、出会って皆さんと出会えて、うん、ね、すごい刺激があった、
0: ね、勉強になるし ね、いろんな世界がある、まだまだこんだけ長いこと生きてきたつもりやけど、まだまだ知らない世界、いろんな人がおるっていうのは、うん、もう日々勉強やなっていう、うん、そういう楽しみさがラジオでありましたね、うんそう考えるとちょっとやめるのは寂しい面もあるけども、
2: ね、残念だ、朝にゃさんの行動がもうね、うん、見れなくなるのが聞けなくなるのが残念だ、
0: あでもそういうのねずっとラジオで
2: いろいろ聞いてたからね、
0: 喋ってましたからね、いやもう喋りたいよ、やっぱ喋りたいや、楽しいこととか、うん、そういう場がね、誰かの馴染みの店行って、昨日こんなこともあったんや、でも喋りたい、聞いてくる人おらんかと喋られんや、うん、その場が一つラジオでもあったけども、うんまあ、それはちょっと寂しいかもしれない。
2: それ、ね、うん、それの何に置き換えるんですか、うん、今後何に置き換えるんですか、
0: 何を置き換え、まあ、ラジオ収録の時間1日撮ってたからそれも開くからどうなんやろね、うんうんうん、まあ、もうね、あの放送後はもうラジオ の発表会落語終わってるから、うん、あと活動の拠点ね、落語の勉強をもっと真剣にやったりとかするか、他違うことをやるか、うん、ちょっと空いてみないとね、ずっともう7年ねやっとったから、
2: そうですね、
0: その1日をどう使うか、うん、でもね、ほんま1日1日が大切やって、いろんな方と出会って、今までまあ割とだらっときて、今もそうやけどだらっときてるんですよ、うん、もう好きなようにちょっとその辺時間を大切に、うんうん、1日1日を大切にしていきたいなっていうのはちょっと最近よく思うことであって、その中にはやっぱ体が ね前回前々回渡谷彩さんに来ていただきましたけど、食べるものから体を大事にしましょうっていう話をまたね改めて考え直すきっかけになる、その時間をちょっととってもいいかなと思う、割とまあまあ、
1: いやほんまや、
0: まあまあちょっとよう動いて、
1: 収録の合間のでもまあまあ作ったよね、いろいろね、献血とかね、
0: 献血最近ちょっとね、まだ薬やめ飲んでるんで、
2: まだいかんっていかん
0: で、あの人によってはもうあかんっていう人があれば、
1: いえ
0: 追えば、まあ、あのまた元あの方にはまた来てくださいって言われたり、いやちょっと今行けないんですよっていう、献血止まってるんですよ、思い出しました。

0: 献血はまだ
1: 思い出させてもらった。
2: やば、
0: 今年はちょっと我慢しよう。来年
1: 我慢して、
0: 来年だったら、そうそうそう、来年だったら
2: そこは我慢して、コスプレほんまに倒れられたらほんまに困るから。
0: いや献血自体成分献血やから体の負担はそんなない。
2: いや一回あるからね。
0: またもうフリック。
2: あったからね。
0: 献血、ね、献血センターね、緊急搬送事件とかね。未だに用意かんもこの献血センター。
1: はいはいはい、
2: 気まずくて。
0: まあ、結構みんな言ってやるけどね。
2: うん、
0: まあでも献血、あ、ええこと言った。また年明けたら。
2: ゆるゆるで、ゆるゆるで、本当にゆるゆるで、
1: なんだと探すんでしょうね、朝芽さんのこと
0: じっとしてるタイプじゃないと思うよ、また新たな見つけたりとかして、なんか最近ハマっとんなっていうの、でも私、ね、あのフェイスブックで記事、公開記事上げてるから、まあ、それ見てください、
1: そうですね、あの生存確認、
0: 生存確認、ね、もう一月はないよな、一週間上がってなかったらちょっと大丈夫かなっていう、あのちょっと連絡ください。まあ、仕事でもまあ 4,5 日は空けるかもしれんけど、まあ何かあげてます、こんなことやってますとか、こんな人と会ってます、あげてますんで、何かそれ以上会えたらちょっとやばいかなって思ってもらって、いやほんまね、ほんま一人暮らし、一人あのね病気で倒れたから、そういうのはちょっと大事だなって思った。緊急連絡先の同じような一人暮らしの方周りにおるんで、ちょっとコミュニティ作って連絡、最低限ね、ちょっとここのあれして何かあったらお互いあれしようよっていう、
1: コミュニティでかもね、
0: 同じような年と、もう一人暮らしの方が結構周りにいるんで、その話は出てるんですよ、それはちょっと真剣に考えて、ある程度ちょっとね、プライベートなことを話せる人に話しとこうかなと、というのは思ってますんで、はい、ということで、もう結構のね、もう終わりか、あっという間に振り返ったような振り返ってないようなお話でございました。私はまあ元気なんですね、あの体は元気ですんでね、また変なこと、おもれことやってるなと思って見ていただければありがたいでございます。一旦ここで笑顔宅配便は、卒業とさせていただきたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。ということで今日は、私アサリアンと
1: クニちゃんと
0: そして
2: セイロンでお送りします
0: 。ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。
1: お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
2: え、最後に言わないの？
0: あ、今日もアサリアンとお送りしました。それでは今日もスマイルフォーアース、最後のスマイルフォーアース。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。
1: こんばんは、
2: こんにちは、こんばんは、美月、あ、シェイクマイデイズの美月と
3: 浅田翔樹です。
2: はい、今日も、何だっけ、
3: 今日は
2: ワンテイク
3: ワンセッション、
2: ワンテイク
3: セッションです。
2: これは第、
3: もうこれ3回目やな。
2: だから
3: もう8か3、6曲やってきたから
2: 9曲目、
3: じゃあ8曲やってきたか、
2: なんで3曲やから
3: 6曲目で、
2: 6曲ですよ、
3: 7曲目からやね。
2: はい、まあ今日で9曲歌うと。
3: 9曲あったら40分ぐらいじゃないわけだ
2: よな。あー確かに、
3: みつき喋らんかったら30分で終わるな。
2: うん、喋らんよ。
3: はい、今日の曲は何ですか。
2: 今日はアネモネ通りと、
3: うん、
2: 何だっけ、
3: 君を見かけた、
2: 君を見かけたと、青春のデッサン。
3: おぉ、すごいな、
2: 濃いね。あれながら濃いね。
3: それで言うとアネモネ通りはまだ最初の頃やからね、やってた、
2: 確かに、
3: ですね。
2: はい、
3: じゃあ行ってみますか。
2: はい、行ってみます。

0: はい、
1: はい、
0: 高いね。
1: 高い高い、
0: 久しぶりに撮ったけど高く感じました。
1: はい、
0: はい、
1: 間違えました。
0: はい、気づいてます多分みんな
1: さて次は、
0: さて次は君を見かけたです。
1: 初めてやりますね。
0: はい、
1: じゃあ1回やってみますか。
0: そうやったっけ。
1: 1回目とかだから、
0: ライブとかでもないか、初めてやります、
1: うん、はい、
0: はい

0: ちょっと一回ストップ2小節やな。
1: そう、割とすぐ、
0: はい、どこやろうと思っちゃって、
1: はい、
0: はい、もう一回、
1: まあ、どこ行ってもいいけど、ずっと一緒やから、
0: そうやな、
1: うん。

0: まあなんとかやりたい。ごまかしごまかしで。はい、ああ、これが本題ですね。
1: 今日のね。
0: うん。
1: 正規のやり方が一番難しい。ギターがね、コードがね。
0: うん。弾き語りになるとちょっとなんかわかる、歌いにくいというか、
1: ああやっぱり
0: いろんなコード入ってるから、そうそうそうそう、はい、
1: まあそこ押し切ってください。
0: あそこいけるかな、歌えるかな。
1: いけますか。
0: はい、
1: じゃあいきます。

0: どうでしたか。
1: どうでしたかね。
2: うまくいったんじゃないですか、
1: ね、
0: いい感じになったんじゃないでしょうか。は
1: い
0: は
2: い、ここで重大発表があります。
0: パチパチパチ。
2: なんと1月23日、
1: はい、
2: 2027年1月23日に京都にあります、うん、ライブスポットラグで、
1: お
2: なんと美月さんがライブをします。
0: イエーイ。
1: いつぶりや。
0: え、何年ぶりのレベル。そんなこともないか。
2: 1年ぶり
1: ぐらいな。
2: そうね、
1: 前のラグは11月やって。
0: じゃあ
1: 1年ちょい
0: ぶりですね。何を歌うでしょう。
1: 何を歌うでしょう。もう何でも歌えそうやな、その俺。
0: まあまあまあまあ、うん、今やこれね、はい、いっぱいやって、
2: はい、詳細は概要欄にございますので、
0: 概要欄に、
1: はい、
0: 貼っております。
1: はい、
2: ぜひチェックください。
0: はい、はい、そっか、1月か。まだまだ先か。でもそんなこともないか。
1: ですけども、もう10、11、12で。
0: そっか、いっぱいいっぱい来てください。はい、
1: はい、じゃあいつものやつを、
0: あ、高評価と、
1: はい、
0: あ、じゃあ、ん、高評価とグッドボタンお願いします。
2: 高評価、
0: 一緒か、
1: これや、
2: チャンネル
0: 登録お願いします。
1: はい。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はね9月の22日ということで、連休真っ只中の日にね放送させていただきましたけれども、なんか少しね本当に秋分の日を過ぎるその前後ぐらいから秋らしくなってきてね、このところちょっと秋が短いなんて、秋がもしくはないみたいな感じで言われてますけれども、すごく気候がいい気がするので、この気候がいいのをね利用してね、まあちょっと行楽シーズンなので出かけたりとかされてる方も結構いらっしゃるのかなと思ったりしましたけれどもね、皆様はどんな連休を過ごされたのでしょうか。まあそんなところで今週は9月22日付のランキングご紹介していきますよ。まずは10位から4位までです。第10位先週から6ランクアップ、シェイクマイデイズ君を見かけた。第9位は先週から10ランクアップです、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして第8位もみゆりないつかギャッツビーは10ランクアップです。第7位シェイクマイデイズ三角公園で待つが1ランクダウン。第6位もみゆりなガーディアンエンジェルは11ランクアップです。第5位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン。第4位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクアップとなっております。そして11位以下です。20位山下圭司夜と嘘の間で。19位シェイクマイデイズ空はイミテーション。18位もみゆりな夢を見るかもしれない。17位ケンチョ君に伝えるメロディー。16位シェイクマイデイズファラデーだったら。15位もみゆりな透明な水。14位シェイクマイデイズ取り留め。13位シェイクマイデイズ独り占めの夢。12位シェイクマイデイズブルーグレイの木曜。11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。今週はですね、アーモンドピスタチオとガーディアンエンジェルがねちょっと上がってきておりまして、もみさんの曲がねちょっとこのところ上がってきてるかなと。あ、ガーディアンエンジェルもそうね上がってきてるし、いつかギャッツビーが上がってきてるんですよね。これすごいライブで盛り上がるのでね、1月23日のライブでも多分歌うんじゃないかなと予想しておりますので、ぜひ、来られる方はいつかギャッツビーはちょっと前もって聞いておいていただいた方が楽しめるかもしれません。そしてトップ3です。今週の第3位は先週から5ランクアップ、もみゆりな開いたトランプ。そして第2位はシェイクマイデイズ知りもしないで。そして第1位がシェイクマイデイズ桜前線、先週と変わらずとなっております。でこの桜前線ね、メキシコのねそのスーパーの、こういう曲アーティストたちが一緒に頑張ってくれてますみたいなことを上げてくださってるやつをサイザさんがね見せてくれたので見たんですよ。そしたら桜前線がバックで流れてたので、もしかしたらこうメキシコの人がねすごい回ってる、メキシコですごい Spotify 回ってるって聞いたので、もしかしたらね気に入って聞いてくれてるのかなと思ったりしたわけですよ。でねその桜前線って少し寒い廊下でかなんかいうところから始まってくるわけですよ。みんなで並んでたねみたいな感じの歌詞で始まるんですけど、多分メキシコの人はそんなね日本語は多分聞いてないと思うんですけど、多分少し寒い廊下はない気がするんですよねメキシコにはね。なのでね、なんでこの曲がそんなにメキシコで聞かれて気に入られてるのか、まあ歌詞までは見てないと思うんですけどね、不思議やなと思った次第でございます。そして今週のピックアップはね、今週は今週の土曜日かなに山下圭司さんのねライブがオンラインライブがございますので、その、まあ、予習として聞いていただこうと思います。山下圭司さんで夜と嘘の間で。

0: はい、ということで今週の土曜日にオンラインライブがございます。山下圭司さんの夜と嘘の間で聞いていただきました。その翌日の日曜日は和田雅則さんのね、オンラインライブがありますので、ぜひどちらもご覧いただきたいと思います。そしてこの2人がどちらも登場してくれるのが1月23日にライブスポットラグさんでありますフィーバー京都ボリューム2でございます。まあ散々ね CM 流しておりますので皆様気になるところかなというふうに思いますが、12月の31日までにそれぞれのファンクラブからねチケットをお買い物止めいただきますと500円オフになるというね太っ腹な感じになっておりますので、ぜひ、そちらのファンクラブの方もちょっとチェックしていただきたいなというふうに思います。入ってる方もねぜひそちらから買っていただけるといいんじゃないかななんていうふうに思いますし、まだ入ってない人もねもしよかったら、まあ、特典とかも他にもあるみたいなので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。シェイクマイデイズのファンクラブもあるし、もみゆりなさんのねファンクラブもありますので、そちらもぜひチェックしてみてくださいというところです。さあ9月、来週が最終週になりますのでね、また9月のね、月間ランキングが出てきまして、もうそろそろも年末も近づいてきておりますのでね、どんな感じになっていくのかちょっと楽しみにしておきたいなというところであります。皆様のね気になる曲、そして新曲ももしかしたら発表があるかもしれませんので、そちらも楽しみにしておきましょう。ということでギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: シャルロッテのピースオンハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分間お付き合いよろしくお願いしま す。というわけで先に人生って言ってしまったんやけど
1: 人生って言うてかったんや。
0: そう
1: なるほど、
0: 違うってタイトルコールしなと思って
1: 何と間違ったんと思って
0: はい、で本日は9月の24日
1: 早いね。
0: はい、なんと本日は、はい、うちの一人娘、はい、りっちゃんのお誕生日でございます。
1: おめでとうりっちゃん。りっちゃん、
0: もうね5歳になります。
1: 早いですね。
0: 早いわ、
1: あれから5年も経つの
0: ね。お腹大きい時にさ、なんかフィールスハッピー踊ってたのよ。
1: 踊ってたね。
0: って思ったらこの曲も結構長い昔の曲やな。
1: あれみんなね、あのね、こうファンの人ら応援してくれさってる人たちにはね、はい、しばらく言ってへんかって、はい、いつ気づくやろいつ気づくやろとか言ってたもんな。
0: そうただ太っただけちゃうみたいななってたんやけど、あれからね5年経ちまして、もうすくすく育ちまして、う
1: ん、産んでくるわー言うて、
0: そう、
1: 私メッセージみんなにさグループラインかなんかでくれたや。私初めてやったしな、
0: う
1: ん、
0: そう、今から行ってきます。
1: 産んでくる時、そうから
0: そう、であのね、その当時にねやってたあの BB ガールズの番組の生放送中に出産が終わって、おー、もう頭の中さ、ま、もう間に合うと思って
1: 間に合うそんなことない、そんな人すごいよ。
0: あの出産した後にもう間に合う報告しようと思って、うん、あのね、その当時のねあのオープン
1: やってたね、
0: こう、うん、ね、大喜利コーナーやったんやけど、大喜利コーナーの途中にすみません生まれましたっていうね、
1: すごいな、
0: 自ら報告っていう超安産で、だからやっぱこうね、安産で早かったから体力頑張っててああいう元気があったというね風に聞きました。
1: いや、そやんな、うん、だって正直ほんまにこう生死をかけたものやん、うん、こう子供を産むということはってめっちゃ友達から言われるからさ、うん、そんな感じのノリなんてなったもん。
0: そう、
1: そんな余裕だみたいな、
0: 本当にそうや
1: って、すごいよね、まあ、人によるよね、
0: 人によるし、まあ、やけどもまあまあその上手に出てきてくれた
1: よかったよかった、
0: そう思ってとか、あ、もうあの自己主張の激しい子
1: もう出るみたいな、
0: 出るし、ちょっとラジオの本番間に合って、私生まれたよって言って
1: そっち、あ、みんなで報告しろと
0: 早く報告してって、その時になんかね、生まれる時かなんかにもそのなんやけな BB の曲があ
1: の、はい、
0: エンディングテーマに決まったよとか、そういうのがねポンポンポンって決まった時期やったんで、ねえ、なんかそういうのをすごい思い出されるなと思いまして、
1: 5年前ね、
0: 5年前ね、はい、いや、あっという間の5年で、
1: うんうんうん、
0: ねえ、もう
1: 成長も早いやろうしね、
0: 成長早いしね、もう、うん、夢にもね、さっきいろいろ聞いてもらってたんやけどね、
1: 女の子っていうのがね、
0: 女の子です本当に、
1: 女の子はほんま男の子よりも全然早いからね、
0: 本当に女の子やし、自分もそうやったんやろうなと思うし、けどその自分の時のことなんて忘れてるよね
1: 女の子はね、よう混ぜてるとか言うけど、いや、うん、ほんまその通りやなって感じやな、
0: ほんまに混ぜてると思います。またね、おいおいその話もしようと思いますので、はい、はい、今日もよろしくお願いします。
2: バックトゥザー

0: はい、ではバックトゥーザ平成のコーナーでございます、はい、このコーナーはですね、平成時代を青春過ごしたいつもわからないんだけど
1: 平成伝わってると思うよ。
0: そう、青春時代ね、平成だったんですよ私たちは、
1: はいはい、そうでした、
0: はい、それをね懐かしむコーナーでございます、はいね、平成の時代を最新令和の AI さんを使って、
1: はい
0: はい、振り返っていこうというコーナーでございます。
1: AI すごい、いきなり浸透したよね。ほんまにすごい。
0: 平成の頃には考えられなかったんじゃないかねと思います、ね。まあ、最近さ、その何リバイバルじゃないけど、その平成時代の、ね、GTO がやってたりとかさ、
1: う
0: んうん、GTO ドラマの GTO がやってたりとか、
1: GTO の話したいとか
0: あとほら踊る大捜査線のね、はい、ザムービーがね、
1: 待ってさ、あれザファイナルとか言ってたのにまだやんのって、
0: そうなんですよ、があったりとかで、うん、結構その何平成時代のことがこう何もう再びみたいな。
1: でも今狙われてんで、
0: 狙われてるよ、
1: もう
0: そして私たちハマってるよ、
1: ハマってるよ、もうまんまと術中にハマってます、
0: ハマっておりますよ。
1: なんか漫画とかも、うん、なんか30周年記念とか言ってやってる、え今やるこれみたいな、めっちゃ流れてて、
0: この間ね、お邪魔女ドレミ見たよ私。
1: うわいいな、大好き大好き大好き大好き、
0: ドレミちゃんの1話見たよ友達の家で。で子供にはめたいねんって友達が言ってて、
1: チャラララチャラって、
0: そうそう、
1: チッチッチッチッチッチッチッチッ
0: チッチッチッチッ
1: チッチッ
0: チッチッチッ
1: チッチ
0: ッチッチッチッチッチッ
1: チッチッチッチッ
0: チッチッ
1: チッチッチッチッチッチッチッチ
0: ッチッチッチッ
1: チッチッチッチッチッチッチッチッ
0: チッチッチッチッチッチッチッチ
1: 魔法系ね、
0: そう、
1: はい、いいですよね。
0: でプリキュアの前はそう喋ってて、うん、ドレミちゃんやってちょっと明日のナージャ挟んでからのプリキュアやもんな、
1: 明日のナージャも見てた見てた見てた、明日のナージャ好きやった
0: ね。でそんな話をしてて、なのでねちょっと平成をねこう振り返るコーナーいいよね今ね。
1: ナージャの方が後やったんや。
0: ナージャがちょっと後、私もその時さ
1: 反対やと思ってたわ、
0: 大人やから
1: そうか、アジャも記憶が正しい、
0: 大人っていうかあのバイト行く前に見てたから、
1: そんな大人な、
0: そう
1: もうバイトしてたんや、
0: バイトしてました、そんな時代やからね、そう。というわけで今日のはい、テーマは
1: バックトゥザ平成、
0: 平成に流行ったキャラクターベスト3。キャラクターね、まあ今やったらもうダントツでちいかわとかさ、
1: ちいかわすごいよね、
0: とかパペットスンスン、
1: 私それ知らん、何それ、
0: スンスン好きなのよ、
1: なんだそれ、
0: スンスン知らん、
1: 知らんよ、
0: かわいいよ、青いねモフモフで、わーっていう、ね、
1: かわいい、
0: どうしたのどうしたの、
1: そっち系やな最近な、
0: スンスンとノンノンとかゾンゾンとかがいて、
1: 知らんわ、
0: ノンノンはねもうあのめっちゃなまってんねん、スンスンこれはなんだとか、
1: おもろおもろおもろい、
0: これ、これはパンだよ、
1: めっちゃできるやんマジで
0: 好きやね、
1: そのコーナー作る
0: いやあかんあかんあかんで、これはねなんか、まあ、あの YouTube とかでもあるんで見てください、
1: すごい、
0: パペットスンスン、
1: パペットスンスン、知らん、そんなすごいわ、
0: これは令和に流行ってるねキャラクターなんですけども、
1: すごい。
0: じゃあもう早速平成に流行った、はい、皆さんもねあの AIね、あのチャット GPT であったりジェミニーであったり、
1: はい、
0: 私のは人によって出るものが違うと思うので、
1: はい、
0: あの一緒にね片手にスマホ片手に見ていただければと、
1: は
0: い、
1: ちなみに私たちはチャッピーとやってます、
0: はい、
1: チャット GPT さんとお話ししてます、
0: カナッピーとユリピーで、
1: はい
0: はい、お話ししております。もう最近ねあれですよ、聞いたらもう今回もラジオで紹介しやすいようにベスト3にしてみたよとか言ってくれるね、もう可愛いわ、
1: めっちゃ優しいやん、
0: 優しいよ、来た来たとか言ってくれるし、
1: はい、私もちろんハートってきた、うん、教えてって言ったら
0: ね、次のテーマも待ってるよって言ってくれるから
1: 優しい、
0: はい、じゃあ早速いきましょう、まず3位からいきましょう、
1: はい、
0: はい、平成に流行ったキャラクター第3位はじゃじゃん、リラックマ、
1: じゃじゃん、セーラームーン、
0: キャラクターなんです
1: 、ね、なんでセーラームーン出たんと思うんだけど、私が好きやからなのかな、
0: そうなのかな、リラックマは可愛い、コリラックマもいいねんな、
1: あ、いたかも、そうそうそう、色が
0: そうそうそう、白い、
1: 茶色いのと白いやつ、白い方が好きやったかも、
0: あとなんかひよこみたいな
1: の、いたいた、ひよこいたな、ひよこ好き、
0: あのね、すごい覚えてる、あのりっちゃん生まれた時にあのパームトーンでねご一緒してるマサエさん、
1: はい、
0: マサエさんが編みぐるみでコリラックマとリラックマを編んでくれたのよ、うん、
1: 編みぐるみ覚えてる、すごい上手だった
0: な、めっちゃ可愛い、
1: あのキャラがリラックマなんか、
0: そうそう、リラックマとコリラックマ、
1: キャラまではちょっと覚えてなかったけど、めっちゃ上手だなと思った、今でも
0: 大事に置いてあります、
1: うんうんうん、
0: そうそう、リラックマ可愛かったし、あの描きやすい、
1: あ
0: 絵にもね今でも描けるわ、
1: 熊さん系が人気あったのかな、うん、なんかこの3位には出てきてないねんけどさ、うん、あのももちゃんとかしてるピンクの、
0: うん、ポストペットの
1: それそれそれ
0: 今まだ出てる
1: やったやん、
0: う
1: ん、
0: 今まだ出
1: てるマジでそうとかあれ知ってる、なんかグルーミーがなんかあの血入れてる あれを今生徒ちゃんが持ってて
0: 俺もあるある今
1: え なんでってでもなんかリバイバルみたいになってるやんすごくない、うん、
0: グルーミーね
1: すごいよね、
0: はい、グロいけどね
1: だからクマが流行ってたんかなと思って、うん、思ったら
0: 首取れるし、ね、
1: そうそうそうそうそうそうそう、
0: そうですよねグロい言うたら後ろううとかなってるんやけど大丈夫です
1: 怖い怖い怖い怖い危ない危ない危ない、はい、そうでねまあもう出てへんかったからさクマつながりで言うけど、うん、うちらのベスト3位には入ってへんかったけどタレパンダもさ
0: タレパンダね
1: パンダやん、うん、なんかクマ系はやってたんだ
0: 流行ってたね可愛いしね
1: ね、
0: うん、
1: はい。
0: 知れないですでは次参りましょう
1: 2位ですね
0: 第2位ハローキティ
1: リラックマ
0: ここでね
1: そうここでねこっちはリラックマで
0: こっちハローキティ
1: ハローキティはだってもうそんなね
0: もう私もめちゃくちゃキティラーやからいまだにね
1: かなちゃんはキティちゃん好きよな
0: 大好き
1: キティちゃんとパンダやもん
0: そうそう
1: かなちゃんといえば
0: キティちゃんが大好きでハローキティ未だに好きでずっとキティハローキティ店も行ったし
1: ああいいね可愛いよね
0: そうそうでもなんかキティちゃんもいろいろいろいろいるんやけどやっぱ初代のあのあっさりしたシンプルなキティちゃんがやっぱ一番好きやな。
1: 途
0: 中やっぱ目がキラキラしたり日焼けしたりとかしてはんねんけど。
1: なんかさ等身大みたいになったこともない。
0: あるあるある。っていうかサンリオピューロランドとか行ったらもう等身大のキティちゃんがいるから。
1: あはいはいはい。
0: いやでもやっぱキティちゃんは私好きやからやっぱりりっちゃんも好きよね。
1: うん。
0: 服も着せたりするし。
1: りっちゃんは可愛いよね。
0: 可愛い。
1: もう嫌なとこないもん。それは可愛いよ。りっちゃんは。
0: そうなんですよ。
1: うん。可愛い可愛い。
0: でここでまたリラックマねやっぱこの辺があれなんだよね。
1: ねリラックマは。文房具、ぬいぐるみ、雑貨、携帯グッズまでめちゃくちゃ広がった平成の癒し系代表、
0: うん、今もあるしね、あのほら
1: あるね
0: 多いお茶とかさコラボしててこれはないかあのよくあの何ペットボトルカバーとかもついてて持ってますいろいろ、う
1: ん、あリラックも確かにお茶のあれ
0: そうそう
1: してたな、
0: うん、お茶犬とかねあとね
1: お茶犬好きやってんけど、ね、めっちゃ可愛かったんですけど
0: いろんな種類いんねんけどな
1: ほんまワンちゃんそうなんかピンクとか紫とかいたよね
0: いる
1: 可愛かったわ
0: いい
1: お茶犬好きもうほんまワンちゃん
0: 焦げパンとかもいたよね
1: 焦げパンいた
0: この辺が多分全部リラックマと同じ会社なんちゃうかな 3X かなんか
1: すごいねあそうなんや、
0: ね、あ焦げパンって書いてるわ
1: さすが私も焦げパン出てきてるわ、
0: ね、
1: なんかねそのベスト3じゃなかった例えばみたいなね、うん
0: いやそしてでは、はい、栄えある第1位は、はい、一緒やってんな
1: じゃあ一緒に言う、
0: はい、
1: せーのたまごっち
0: じゃじゃん
1: でもこれはこうよね
0: で今のたまごっちめちゃくちゃ進化してない
1: らしいでかいやろほんでで
0: かい
1: でなんかめっちゃ高いやろ 5,6 千円すんやろ、
0: う
1: ん、
0: らしいね
1: ちょっと欲しいんですけど
0: いや私初期のやつもう一回やりたい
1: あ初期のやつな、
0: うん、あれ
1: めっちゃ高いんやろ今なんかプレミアついてて
0: あそうなんやいやなんかねもう育てあの書いてる1996年に登場して大ブームになり学校に持って行って育ててたって人も多いはず
1: わかるわかるわかる
0: そうで買えへんかってん最初
1: そう
0: で私も梅田のキディランドまで行って、うん、買いに行ったもん並んで
1: マジで
0: 私のやつなゴールドやったかな金と銀も後から出て、
1: すごい
0: 最初は白玉ごっちやって
1: そうそうそうそう
0: そうそれがなくてで金と銀が発売されるっていうので買いに行って、いやなんかヘビッチになんねんな
1: 懐かしいなミミッチと私口パッチが好きやってんけど
0: 親父っちもいるよね
1: 親父っちいいね
0: いや
1: あったあったあったなマスクみたいなやつもいたよな
0: あいたいたいたいた
1: あったあったあったあったあっためっちゃ懐かしい何個もジャラジャラ持っててさ
0: そうわかるわかるわかる
1: それこそキティちゃんのやつもあったりしたやんか
0: あったあった、うん、
1: そうそうサンリオもあったし
0: ありましたいや欲しいな今もう一回やりたいない
1: やだそうでかいやつやりたいなんかあれなんやろなんかいろいろなんか機能がついてるらしい
0: マジで
1: うん、新しいでなんか多分カラーじゃない
0: あカラーやと思うい
1: やもうでかいとかすごくない
0: いやーって思ったらさ今もリラックマもハローキティもたまごっちも、まあ、セーラームーンもやけどまだこれ生き続けてるよねすごいよねずっと
1: なんかそれのあれしてポケモンもあったんやんかポケモンウォッチみたいなピカチュウの
0: あった持てた持てた
1: あのいやな持てた
0: 細そうマン
1: ポケみたいな
0: そうそうそうあったあったあったあったピカチュウ育てるやつ仲良くなるやつやな
1: あれ友達がなんか最近買ったらしくて、うん、久しぶりにさせてもらってんけど、うん、それこそ、うん、 可愛かったピカチュウが。
0: いや実家探したらもう捨てたかな。
1: なあ、あるとは思うねんけどな、うん、
0: いや懐かしいな。まあ私もだからそのね、りっちゃんが5歳なんでいろいろ一緒にできるからたまごっちとか一緒に育てたいよねとか今ちょっと思い始めました。たま
1: ごっち可愛いよね、ほんまに。
0: はい、というわけで曲を流す時間がなくなってしまいましたけど、喋りすぎて
1: あのどんだけさあかんけどさ、どんだけ寝る前にさ、うん、あのほらうんまるをさ貯めとくかとかやらへんかった、
0: う
1: ん、
0: あやったていうかこれね橋本にはもう放送載ってないんですよね。
1: やっぱ
0: ちょっと編集しますね。
1: はい、
0: はい、というわけで来週も楽しみにしててください。
1: はい。

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演所麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、
2: かなの、
3: フィールソ

0: 今日のハモっちゃおうは、ジュディ&マリのそばかすです。もうジュディ・マリ大好きで私が。
1: いやジュディ・マリもほんまにね流行ったよね。
0: 好きすぎて、
1: うん、
0: あのカラオケ全曲歌えますっていうのは今無理やでもぐらい大好きやったんですよ。で久しぶりにこの間あのこれねハモっちゃおうでやろうってなって、
1: はい、
0: ちょっと練習しようと思ってちょっとね、うん、車で家族でお出かけするときにかけて練習しようと思ったら、うん、もうねあの旦那と二人で熱唱してしまって二人で
1: 世代これねあの、うん、ちょうどそばかすはねルローニケンシンの主題歌ですよね。
0: そうなんです、うん、
1: 最初のね
0: 先週ねちょっとあの平成のアニソンみたいな話もしてたんで、
1: うん、
0: そばかすやろうかみたいになってその後もずっとジュディマリのベストをこう流し続けるみたいな
1: ね。ジュディマリはほんま男女ともにね好きな人多かったよね。
0: 大好きもうゆきちゃんが私未だに可愛くて大好きで
1: ずっと言ってるもんね。
0: そうあの顔もう顔も好きと思って
1: ゆきちゃん自体は女子に人気やなどっちかって言ったら
0: いや、う
1: ん、男の人も多分ね好きやろうけど
0: そうもうすごいやっぱ好きで
1: ソロ活動しても人気やと思うね。
0: うんソロもしばらく追ってて最近は追えてないんやけど、うんうん、インスタとかフォローしてたりするんやけど
1: そうなんや、
0: うん、そうなんで、ね、いやもうめっちゃ好きやけどやっぱりさもう私も年を取るわけやん、
1: うん、
0: 声が出へんなジュディマリの声
1: 高いな結構高いなジュディマリ
0: 昔よこんなん歌ってたわと思ってしかもあの裏声使わへんやんゆきちゃん
1: そうやな
0: 地声でカーンっていくやんか、うん、もう今無理無理無理と思って
1: 若い頃は
0: ね
1: そのままの勢いでいけたりしますよね。
0: そうそうそうそう若い頃はカラオケも好きやったし今もカラオケなんて全然いかへんし、まあ、行くけど
1: 機会がなちょっとないわな
0: 行くけども子供中心になるんで
1: そうやな、う
0: ん、
1: そうやなわかるわかる
0: そうそうそうなんで子供の好きな歌とかばっかね
1: そうやなな
0: るんで、
1: う
0: ん、
1: アニメとかな
0: そうそうそう
1: ミルクとかな
0: うんそうミルクとかね
1: 今やったらね
0: 今やったらね、はい、もうあとはもうディズニーりっちゃんは全部ディズニーですオールディズニーです
1: 昔のな曲歌が分からんもんな
0: そう逆にむずいんディズニーね、うん、っていう感じでございます
1: はい、
0: はい、また来週はどんな歌が聴けるかな、
1: な
0: お楽しみに
1: 楽しみに、
0: はい、では、続きましては、
1: はい、
0: シャルロッテもう一人おります
1: やっ やった最近ちょっとねこの間は残念ながらね、
0: う
1: ん、コーナーがお休みだったの
0: ので、
1: はい、久しぶりですね
0: 久しぶりのソス君に SOS
1: ありがとうソス君
0: ソス君に、お話ししてもらいましょうソス君よろしくお願いします
2: はいどうも SOS ことソスがここからカナさんとユリナさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思いますよろしくお願いします、ようやくちょっと涼しくなってきましたねめちゃくちゃ嬉しいただねなんか先週ずっと雨やったんですけれど皆さんのところはどうでしょうかやっぱまあ台風とかもあってまあそれがあるからちょっとだんだんね涼しくなっていくということで、今週もまあ涼しいからいい環境でまあただちょっと雨がめんどくさいけれど、んーまあ物差しで測ってプラマイで言うとまだプラスやと思うんでね、元気で、過ごせていけたらなと思います。今週からね、もうかなさんの方からもお題を提供していただいて、まず今週のお題がね、平成の流行ったキャラクターベスト3っていうことで、はい。答えていきたいと思います。まあこれちょっと自分で勝手にベスト3作らせてもらうんですけれど、まあ、キャラ

0: がいるんですけれどね、まあこいつが総じてたまごっちって呼ばれるね、あの媒体の元であるんですけれどね、なんか嫌ですね、そういうたまごっちとかいう可愛いキャラクターを言ってんのにね、なんか媒体とかいう文字使うのなんかいい気しないですね。ね、ちょっともうちょい言葉選んだ方がいいかなと思うんですけれど、まあちょっとたまごっちの豆っちっていうのがそこのもう大元を占めてるね、まあ株主みたいな感じで、まあそいつが大体のなんていうんやろうな、そのマメッチが、まあ、フランチャイズ展開していったので、なんかいろんな何々っち、何々っちとかおるんですけれど、まあそれをもう言って、たまごっちっていうね、存在がマメッチになります。はい。たまごっち、社会現象を起きましたよね。この時実は SOS も、生まれてはいたんかな？生まれてはいたんやけれど、もう全然物心もまだついてない状態やったんやけど、もう社会現象が起きて、なんかお母さんがね、近くにその時、ゲームショップ、まあおもちゃ屋さんあったんですけれどね、なんかね、並んだ覚えあるんですよね。なんか朝ちょっと早めから行ってね、なんかトイザラス並んだような覚えあるんですけど、書いてなかったけれどね、はい、なんか欲しかったらしいんです、お母さんが。はい。でお父さんはもう何それみたいなんであったけど、結局なんかお父さんがなんか仕事の帰りとかに買ってきたようなイメージがありますね。それぐらいたまごっちは当時入手困難やったそうです。はい。では、2位を発表したいと思います。2位、自分の中で平成のキャラクターって言った2位は、そうですね、2位、ちょっと1位とねめっちゃ迷ってるんですけれど、お尻かじり虫ですかね。ね、今バッてなんか平成のあれでしか取れへん栄養分みたいなのがね、今みんなめっちゃ取れたと思うんですけどね、お尻かじり虫ね、なんであれが人気やったんかね、ほんまなんか病んでたんか人間、あの頃の人間っていうぐらいでね、なんであれがね空前絶後のブームを生んだのかね、未だにねちゃんとロジカル的に説明しろって言われたらね絶対みんな説明できんと思うんですけれどね、お尻かじり虫めっちゃ流行りましたよね。あれが SS 中学生中3ぐらいかな、お尻かじり虫、もう男の子も女の子もお尻かじり虫のなんかね安そうななんかぬいぐるみっていうかなんかキーホルダーみたいなねつけてて、はい、結構いろんなところうろうろしてったと思うんですけれど、お尻かじり虫が2位になります。で1位なんですけれど、これ SS めっちゃ好きやったんですよ、フナッシー。フナッシーがめっちゃ好きやったんですよ。次ネパールくんやったんですけれどね、お前奈良家やねんからそれこそセントくん言えよって思うかもしれないんですけれど、フナッシーめちゃめちゃおもろかったんですよ。当時フナッシー見てめっちゃ笑ってたん記憶にありますわね。20歳ぐらいまでフナッシー好きやったんじゃないかなね。フナッシーなんかもうすごい自分の今でこそなんか推しっていうね、あの界隈っていうか推しっていう言葉が出てきてるんですけれど、フナッシーが SOS からしたらその時なかっただけでね推しやったんじゃないかな。いつもなんかフナッシー見て元気もらうとかありましたもんね。フナッシーのなんかようわからん動画見てたしね、今でもたまに思い出したらちょっとフナッシー調べたりするんでね、 SOS の中ではフナッシーが平成といえばキャラクター1位になります。皆さんのベスト3も教えてください。ではここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ふなっしーな。てかこの聞きながらさ、もうこっちもさギャーギャー盛り上がってたよね。
2: もうさ、なんてたまごっちがとかな、
1: たまごっちの話とかね。
2: ふなっしー、うちお母さんめっちゃ好きで、
1: うん、
2: なしてるぶしゃ
1: ー、そうなっしーってすごい飛ぶねんな。
2: すごいよなあれ。
1: あとお尻かじり虫の話も今
2: やってたな。
1: お尻かじり虫ですね。いまだに言うよって、いまだにね、のりちゃんにお尻出してたお尻かじり虫にかじられんでって言っていまだに言うけど、みんなわかるんやろかと。
2: わかる。なんでかお尻かじり虫、そこのフレーズだけ知ってるわ。
1: そうね、お尻かじり虫一回見たよ。だから何回か見て、
2: どんなんなん、どんな話なあれ。
1: いやでもちょっと忘れた。見たけど忘れた。だからその昔のやつが今流行ってるから、その今うん、お母さんと一緒の中でもこんな子いるかながまたやってるのよ。こんな子いるかなが、あれは何年前、20年前くらいなんかな、あのうちの甥っ子が見てて、嫌だ嫌だの嫌だもんとか、なんか
2: そういうグーとスーとか見てたね。
1: あ、グーとスーは二人は仲良し、
2: あれ
1: 多分それもう一個前ちゃう
2: から。うわ、喧嘩して怒られ れて一人で泣いちゃった
1: 知ってるわ
2: すげえ好きやねんけどあれ
1: あのほらうち妹が私のうちの、ね、3姉妹なんですけど一番下の子が6歳差で、うん、だからその辺がユリナと私とか10歳ちゃうから、うん、

0: か被るんやろうね。
1: へえ、そう
0: か、だからグーとスーはそっちやねんな。で、甥っ子の方がこんな子いるかなで、今りっちゃんが大好きで見ててって感じなんですけどね。やっぱそう思ったらね、平成もうほらもう結構長いこと、平成31年まであるもんね、
1: うん、
0: そんだけ過ごしてるからね、私たちもね、一番長いよね、平成がね。
1: せやな、生きてきた流れはやっぱそうかな、
0: うん、そうだよね、うん、
1: 平成がないやかな。
0: いや、良き時代でしたよね。
1: いや、好きでしたよ、平成、
0: うん、楽しいな、やっぱこのね、うん、こんな感じでね、やってますので、またね、初めて聞いたよという方も来週も楽しみに聞いていただければと、
1: ね、懐かしいなと思ってくださった方はこんな感じで繰り広げていくね。
0: はい、YouTube でもね、配信してますので、はい、大体毎週金曜日の9時以降に配信されますので、は
1: い、過去の分もいっぱい降り積もってきてるんで、よかったら見てみてください、
0: はい、見てくださいというわけで、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: また

0: メッセージコール&レスポンス、聞こえるなら声聞かせてよ。立ち止まってる暇あんのかな、明日なんてもわかんないが。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

白鳥真希の愛され上手になるモテリッチ。この番組はモテメール評論家の白鳥真希が愛されながらリッチになる方法をナビゲートする30分番組です。愛を持って聞いてね。

0: 皆さんこんばんは。モテメール評論家の白鳥真希です。今日も30分間結婚恋愛の話をたっぷりしますので、最後までよろしくお願いいたします。お隣にいる素敵なパートナーをご紹介いたします。
1: はい、皆さんこんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
0: おさむさん、
1: はい、
0: 出版が出ました。
1: はい、おめでとうございますね。
0: いやー、もう1ヶ月経ちました感じですけども、はい、ずるい伝え方っていうのがね、はい、めちゃくちゃ売れてまして、
1: はい、
0: 新宿本店の方からもね、写真が来たりとか、はい、もう全国からいろんな話が来ております。
1: はい、
0: まあ苦労してね、1年半ぐらいずっとずっと書いてたんですけれども、うん、まあ、1作目のモテるメール術っていう本が出させていただいて、
1: はい、
0: 2冊目が1分間彼女っていうやつがフォレストさんから出させていただいて、
1: うん、
0: 3冊目が好かれる人になるってやつで、
1: はい、
0: 4冊目がこのずるい伝え方なんですけれども、
1: はい、
0: いや色良くないですか。めっちゃ、
1: いやっていうかね僕本当にこのデザイナーさんがすごいと僕は思いましたね。
0: はい、そうですよね。なんか最終的に、はい、ピンクにするか黄色にするか、
1: うん、
0: めっちゃ悩んでたんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そうで、4色ぐらい着てて、うん、青か、
1: はい、
0: 黄色か、
1: はい、
0: それかピンクか、
1: はい、
0: でなんか変なピンクかそやけど、なんかパッと見た瞬間になんか伝えるっていうのはコミュニケーションの色やから、黄色がええんちゃうかななんて思っていて、うん、
1: このまた黄色もまたいいんですよ。この黄色の中でもいろいろあるじゃないですか。
0: あるあるある、
1: はい、
0: これなんかイケてる黄色っぽいよね。
1: いや、もうイケてるっていうかもうバッチリですね。
0: なんか電車で見れても何読んでんやろと思って気になる色やんね。
1: はい、
0: いや読んでほしいのと、それからまあ、これを読んだらモテすぎ注意で、
1: うん、
0: 仕事でもそれから人生でもめちゃくちゃモテると思いますよね。
1: はい、
0: いやほんで私思ったんですけれども、
1: はい、
0: おさむさんってコミュニケーションめっちゃうまいじゃないですか。
1: いやいや、まあ、とんでもない。
0: で今日のゲストの方もねコミュニケーションめちゃくちゃコミュニケーションお化けな方が出てくれるんですけども、
1: はいはい、
0: 本当にね、コミュニケーションがまずいとこの AI の時代残っていかれへんなって真面目に思っていて。
1: そうですね。
0: いやで AI でいくらでも文章できるんやけども、
1: うん、
0: でも結局コミュニケーションが下手だと選ばれないとか、それか仕事したいと思っていただいたりとか、
1: はい、
0: あと物を買う時も好かれへんかったらアウトなんですよ。
1: そうやね。
0: でそういうことをちょっとみんなにお伝えしたいなと思って、うん
1: はい、
0: めちゃくちゃ頭のいい成功を知る人が裏で何をやってるかっていうのをめちゃくちゃ丁寧に書いたんですよ。
1: はい、
0: でこんなことをやってるのってそうなんやと思うことを56個も書いてしまったから、
1: うん、
0: 私生きづらくて白鳥さんこんなことやってるんやねって思われてしまってめちゃくちゃ自分としては嫌やなと思ったんですけど、
1: はい、
0: これやっぱり全国の人に読んでもらいたいなと思っていて、
1: はい、
0: ぜひね、もし書店でずるい伝え方を見た方は、
1: はい、
0: このラジオにもそれからポッドキャストの方にもメッセージをいただけたらめっちゃ嬉しいです。ということで、
1: はい、
0: 最後までいろいろお話ししていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: い、白鳥真希の今週はこれが言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 今日のテーマはというか、今日のゲストは私の大好きな、素敵なゲストを呼びしてゲストの日にさせていただきましたということで、ご紹介いたします。荒山さんです。
2: どうもよろしくお願いします。荒山庄司と申します。
1: よろしくお願いします。荒
0: 山さんがね、私がベラベラ喋るから、
1: はい、
0: めちゃくちゃ怖がってるんですけど、
1: いやいや、
0: 呼吸を、
1: いや
0: な
2: んか振りがなんか強すぎてなんかすぐプレッシャーが
0: でもなんか荒山さんはもう、私と知り合わせていただいて、荒山さんとは2年ぐらいですかね。
2: 2、3年ぐらいですかね。
0: 2、3年ぐらいですよね。はい、で、お友達のご紹介で知り合いになって、はい、まあ、あるとっても素敵なね、ダンディーな方のお食事会が一緒になったので、すごい素敵な方やなと思ってチェックしたら、この人に聞いたら、こう不動産とか民泊をやってるんだったら間違いがないよってことで、で、ご紹介いただいて、今は荒山さんの塾に入ってちょっとね、ちっちゃくお勉強中なんですけども、ちょっと荒山さん、私の番組で、このお兄さんは誰なんだろうと思うと思いますんで、
2: そうですね、
0: ぜひちょっと自己紹介を簡単にお願いしたいと思います。
2: は
0: い、
2: かしこまりました。はい、荒山庄司と申します。
0: はい、
2: はい、今私大阪に住んでるんですけども、もともと北海道札幌出身でして、
0: はいはいはい、
2: 本当はもうもともと何も関係ないなんですかね、しがないサラリーマンを、はい、10年ぐらいしてたんですけど、
0: しがないサラリーマンですか、はい、見えないワールドカップでめちゃくちゃイケてるサラリーマンじゃないけど不動産屋さんだったんで、はい、
2: そうですね。でもまあ、それこそ今は実はそれから、今から15年前ぐらいですかね、うんうんうん、の時に、まあ、いわゆるそのサラリーマンの仕事をしながら副業で不動産投資を始めまして。
0: 副業でできるんですか？
2: 副業、でも不動産投資って本当、もともとサラリーマン大家さんって多分聞いたことある方、うんうん、はいはい、いらっしゃると思うんですけど、うん、僕も本当にその普通のサラリーマン大家っていうのをまず目指しまして、
0: うんうん、
2: まあ、そこからサラリーマン大家としてデビューしたんですけど、
0: うんうん、
2: まあ、結局でもそこからその大家さんになるのってやっぱり、まあ、簡単に言うとお金が必要なんですね。
0: あお金ないです
2: そう、いやいや、そうなんですよ。僕もお金なくて本当に普通のサラリーマンだったんで、
0: うんうん、
2: まあ、15年前にそのいわゆるその区分 の, 中古のマンションを、
0: はい、
2: まあ、その時980万円ぐらいかな、
0: うん、
2: まあ、約1000万ぐらいのやつを融資と、まあ、現金もう全部持ってるお金全部突っ込んで買ったんですけど、
0: はい、
2: まあ、それ1個買っただけでもお金がなくなってしまって、うん、本当に
0: 確かに大買い物ですよね。
2: 大買い物です。本当に
0: そんじょそこらの価格じゃないですもんね。はい、
2: そうですね。で、結局それ買ったはいいけど、うん、まあ、それ買ってから、まあ、他の大家さんの会とかに行ってみると、
0: はい、
2: やっぱりその大家さんってものすごいなんか何億とか持ってる人がすごいいっぱいいて、
0: いる
2: いますよね。
0: 想像つきます。はい、はい、
2: そう、でそういうところに行って、まあ、うん、まずはお金最低300万から500万ぐらいないと無理だって言われたんで、うん、うわー、もうそれ使ってもうたなーってなったんでまあ、そこから僕はその今度副業で今度物販を始めまして、
0: はいはいはい、
2: で物販の方を始めて、その物販の方である程度稼いでから独立したのがちょうど15年前ぐらい。
0: 15年前、
2: はいはい、でそこから15年前から、まあ、物販でやってたんですけれども、
0: うん、
2: ちょうどその頃から民泊ってなんか聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、
0: はい、民泊ね、外国人が泊まったりとかする。
2: そうです、はい、ね、ちょうど、ね、つい前で僕らアメリカの時も Airbnb 泊まってたんですけど、
0: はい
2: はい、あれをまあ経営してるっていうような、
0: うんうんうん、
2: 情報をまあ15年前ぐらいに聞きまして、
0: はい、
2: まあ、それから Airbnb とかの、まあ、民泊を始めまして、
0: うん、
2: まあ、それからそれを事業でどんどん増やしていった結果、まあ、それの、まあ、実績をもとに今度不動産を買おうということで不動産を始めまして、
0: はい、
2: で、まあ、その民泊と、うん、あと不動産なんで、いわゆるその大家さんですね、
0: はい
2: はい、不動産賃貸業大家さんやったのと、あとそれの不動産の売買を始めまして、
0: うんうん、
2: でさらに今それやっていくと結構それ押してほしいという、うん、方も結構いらっしゃったんで、
0: あ、みんなの声で教えてくれと。
2: はい、もう別になんか僕が勝手に教えるよっていうわけじゃなくて結構教えてほしいって方が
0: 俺の話を聞くじゃないですね、はい、
2: そうですね、はいはい、僕どちらかというとあんまりなんか自己主張とかあんまり激しくしたくないんですけど
0: わかりますわかります、はい
2: はい、まあ、でもね、それでなんかじゃあやろうかなっていうのでコミュニティの始めたのがちょうど10年前ぐらいで、
0: うん、
2: はい、でそれが MPA 民泊プレイヤーズアカデミーっていう会をやってるんですけど、
0: MPA ですよね、民泊プレイヤーズアカデミー、
2: はい、はい、でそれを始めたのが10年前で、うん、まあ、マキさんにもねちょうど今、はい、入っていただいてるんですけど、そこもまあ本当に10年前からコツコツコツコツやって、
0: うんうん、
2: 今は会員さんが一応300人ぐらい。
0: すごくないですか、はい、300人ですよ
2: いやいやいや、
0: すごい一つの村じゃないですか、
2: は
0: い、
2: ね、
0: はい、
2: そうですね。なんで、まあ、今としてはまあそういう大家さんやりながら民泊もやって、
0: うんうんうん、
2: 不動産売買もやってコミュニティの運営をしているというような、
0: は
2: い、何屋さんかちょっとわからないような
0: なんかまあ不動産とか投資とかのビジネスを教える塾を運営しながら実際に自分もプレイヤーとしてやってるっていうイメージで、
2: ね、あ、そうですね、はいはい、まあ、やっぱりなんか教えるだけじゃなくて、まあ、うちはどっちかというと教えるはちょっと言葉いいか悪いかあれですけど、うん、ちょっと副業的にやってるもんで、はい、まあ、うちは基本的にあのプレイヤーとしてやってる中で、はい、まあ、まあそれをなんかあの聞きたいって方がいらっしゃれば一緒にまあ教えて、うん、まあ、一緒にやりながら、うん、まあ、みんなで、ね、それで稼いだお金で遊ぼうと言ったんですけどまあ人生楽しもうと、はい、
0: 結構ねあのアメリカにみんなで行ったんですけどずっとビール3杯で
2: そうですね
0: ビール腹がまだ改善されない状態なんですけど
2: でも楽しかったですね
0: 楽しかったですよねはい、ありがとうございます。で、私、荒山さんの塾に入らせていただいて、ですごく思ったのが、なんかすごいあのコミュニケーション、実際のリアルの会がめっちゃ多いなと思ってて、今日も荒山さん、スーツケースで現れてね、
1: はい、ね
0: あのガラガラ来てあの、ここから東京に行くんですみたいな、逆転現象が起こってるんですけど、
2: そうですね、
0: でちょっと荒山さんに質問したいんですけども、
2: はい、
0: ちょっとなんかあの、いろいろなんか不動産投資ってやっちまったらあの、
2: はい、
0: あのもう一生復帰が可能じゃないような、怖いイメージが私はすごいあって、女性の方も結構、はい、投資が今流行ってるんですけど、
2: はい、
0: まあ、今までで、いっちゃん人生で大きな決断っていうのは何でしたかっていうことで、
2: はい、
0: まあ、ここでちょっと書いていただいてたんですけど、事前で10年勤めていた一部上場企業を辞めて脱サラしたのは、
2: はい、
0: 大丈夫だったんですかね。
2: ああ、大丈夫だったというか、むしろ、
0: はい、
2: まあ、多分今、ね、サラリーマン会社員の方って結構まだやっぱりいらっしゃると思うんですよ、
0: うんうんうん、
2: で僕もすぐ辞めるときってすごい怖かったんですね、
0: うん、怖いですよね。
2: 怖いですよね、うん、なんかね、じゃあ明日から給料ないし、
0: え、
2: どうやって生きとこうみたいな。
0: え、ちなみにその当時ってなんか差し支えないレベルでどれぐらいのお給料だったのイメージ。
2: あ、なんかサラリーマンの時だったんで、ちょっと僕営業だったんで、はい、年によって多少変わってましたけど、はい、大体年収5、600万ぐらいかな、うん、
0: でも5、600万の年収を当時若いのに捨ててゼロになったってことですよね。
2: そうですね。ただあの結構、まあ、ちょっとこう言っちゃなんですけど、
0: うん、
2: あの当時一応その当時の会社は一部上場企業だったんですけど、
0: そうですよね、
2: ただ あんまりなんですかね、ちょっと結構ブラックで結構朝から晩まで働いてみたいな、ちょっと、まあ、今はね多少ちょっと働き方改革とか、
0: うん、
2: まあ、あとコロナの時もあってテレワークとかも増えてきて、まあ、改善されてると思うんですけど、
0: うん、
2: 当時は本当朝から晩まで、うん、1週間全然帰ってこれへんとか全然そういうこともあって、結構そういうところも考えると、ここでね5年10年なんか過ごしてたらどうなるかなみたいなっていう部分をすごい感じて、
0: まあ、
2: それ 僕、まあ、こう見て結構ビビリなんですよ
0: あ、でもちょっと分かりますちゃんとあの先に先に物事を考える癖っていうのは、
2: はい、
0: すごい感じます。あのその行き当たりばったりじゃなくて、
2: はい、そうですね、なかなかちょっと将来的に怖いなとかそういうのを考えて、うんうん、じゃあ何がいいかなっていろいろ勉強した結果、
0: うんうん、
2: まあその中でもやっぱりいろんな事業やってる方とか見るんですけど、
0: はい、
2: やっぱりどう考えても不動産持ってやってる人が、うんうん、明らかに時間とお金両方と思ってる人がめちゃくちゃ多いなって感じなんですよ。
0: わかる。大体遊んでる人は不動産を持ってる。
2: はい。
0: はい、
2: 時間がある人、いや、遊んでるんじゃないですよ。あの仕事してるんですよ。でも時間とお金両方とも
0: 両方持ってる人ですよね、
2: はい。結構どっちかにずれる人、ずれるとかなんですかね。時間はあるけど、
0: うん、
2: まあまああのお金持ってないとか、
0: うん、
2: 逆に言うとお金持ってて充実してるけど忙しいって方が多いんですけど、はい、両方とも実現してる人ってかなりレアですよね。
0: はい、確かに確かに。じゃあその決断というのはもうそのサラリーマンを辞めた時はもうその不動産の方の道でちゃんと食べていこうと思ってで退職されて今があるってことですよね
2: って思うじゃないですか、
0: うん、
2: 全くそんな深い考えもなく、
0: は
2: い、
0: なんとなく、
2: いや当時で言うと僕本当に10年ちょっと前の時は、はい、ちょうど僕、まあ、僕結婚してるんですけど、
0: はい、
2: じゃあその結婚前で、
0: はい、
2: まあ、当時付き合ってる彼女が、まあ、今の奥さんなんですけども、
0: あ、よかった
2: 、はい、なんですけど、
0: はい、
2: その時にやっぱりなんかね、なんかサラリーマンでいる状態から結婚してだと、
0: うん、
2: やっぱりそこから辞めるってなったら
0: 絶対嫌です、
2: ね、絶対嫌、絶対反対受けると思いますし、
0: はいはい、
2: でなんかそこからなんでってやっぱしかも、まあ、数なんか自分だけじゃないじゃないですか、
0: うん、
2: 独立して自分でやるって、
0: はい、
2: まあ、失敗しても独り身だったらなんとかなりますけど、
0: はい、
2: まあ、家族背負ってってなかなか大変じゃないですか。
0: いや確かにそれが良かった、いい奥さんで結局それでやめていいよって言ってくれたってことですよね。
2: まあ、でもまあその時はもともとその時は僕独立した時は、はい、自分一人身だったんで、
0: うんうんうん、
2: 一人身で まあ、それでやっていって、まあ、最悪なんとかなるかって思って、本当にでも独立してから1年目ぐらいで、うん、まあ、正直全然稼いでない時に結婚籍入れてきたんですよ。
0: 本物の女ってことですよね。奥さんをゲストで呼んで聞きたいぐらいですね。
2: いやいや、でも本当その時に、いや、あの、よく結婚したなと思いますね。全然将来どうなるのかなみたいなところ、はい、もうものすごく多かったんで、はい、いや、よく決断したなと思ってですね。
0: いや、その奥さん呼んで聞きたいぐらいですけど。でそれで決断されて、あの、結局その時に、あの、まあ、人生でいろいろやったと思うんですけども、
2: はい、
0: もし今振り返って、はい、荒山さんが、あの、その時の30歳の自分にアドバイスできることなら何て言ってあげたいですか。今の自分はおいくつかちょっと、ね、言いづらいかもしれないですけど、
2: はい、まあまあ全然
0: 10歳40
2: 今44で今年45ですね。
0: すごいすごい。45で30歳の自分に、じゃあ今から声をかけてあげるとしたら、はい、なんとアドバイスしてあげたりとかお話ししてあげたいと思いますか。
2: あ、でもまあそれこそやっぱり、まあ、30だとちょっと遅いですね。僕はもう25の自分に言いたいですね。
0: 25
2: の自分に、
0: ひかるちゃんぐらいですね。はいはいはい、
2: そうですね。の頃にはもう、やっぱり副業か何か始めて自分でやって、うん、もうできるだけ早く、うん、一日も早く独立して自分でやるっていうのを僕は言ってあげたいですね。
0: なるほどね。じゃあ副業を早く、一日でも早く始めて、まあ、サラリーマンしながらでもいいからちょっとやった方がいいよっていうのがアドバイスってことですよね。
2: うん、そうですね。やっぱり、うん、あとなんかサラリーマンとやっぱりそういうふうに自分で事業やるって一番大きいのは、うん、やっぱり自分の責任でやるかやらないか。
0: わー、うん、これって思ったね。
2: いや、これって結構
0: 自己責任、
2: そう、自己責任でやるって、はい、なんか思ったよりこれ結構プレッシャーもかかりますし、
0: はい、
2: ね、なんか正解がないんですよね。
0: なるほどね。
2: でこれをやっぱりちょっとでもなんか若い時だったら25とか20代の若い時だったら、うん、まあ、それちょっとずつ失敗しても、まあまあ、
0: 取り返しつく
2: なんとかなるじゃないですか。
0: なる。
2: でもこれから40、50ってなると、
0: いや、もうなんかさ、綱渡りで絶対落ちたら赤モンスターみたいなきついですよね。
2: そうなんですよ。
0: なるほど。
2: そういう意味では、まあ、僕は、まあ、そういう意味で30ぐらいから副業始めてやってましたけど、うん、まあ、僕が元になったらもっと早くやって、もっと早く独立してやった方が、まあ、もっといろいろ、なんすかね、あの、早く独立していろんなことできたなと思うんで、
0: ね、
2: アドバイス的になったら僕はそれですね。
0: なるほど。婚活も同じで、なんか若い頃って、まあ、あの、結婚しても失敗したらいいから、うん、まあ、なんか行っていこうかみたいのがあるんだけど、40代後半になった時にやっぱりそのもう失敗が許されへんから、うん、めっちゃ慎重になるのはある、分かるので、結構そういうことで、あの、なんか、ね、悩む方が多いと思います。ということで、ちょっとね、前半お聞きしたんですけども、後半もちょっと荒山さんにインタビューしながらいろいろ面白い話を聞いていこうかと思っております。

0: 白鳥真希の今週はこれが言いたい後半ということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。今日は不動産投資家でもある荒山さんをお呼びしてゲストトークをしたいと思っております。荒山さん、改めてよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあね、初めて聞いた方もいらっしゃると思うので、不動産投資をされていて、もう十何年20年
1: 不動産はもう15年ぐらいですかね。
0: 15年されていて、MPA という300名ぐらいの塾もされている私のお友達なんですけども、引き続き不動産とそれから民泊と人生のお話を聞いていこうと思ってます。さっきね、ちょっといろいろお話ししたんですけども、20代とか30代の自分に何と言ったらいいかという話をしてたんですけども、荒山さんって結構不安症っておっしゃってたんですけども、ちょっと聞きたいのが、人生で一番の失敗は何やったでしょうかみたいな。
1: はい、一番と言われてなんですけど、正直言うとめちゃくちゃ失敗してます、日々失敗してますよ。
0: 日々失敗ですし、でもなんか失敗は聞いたことないんですけど。
1: いや、全然ありますけど、でもその中でもやっぱりそれこそ、もし戻れるんだったらって思うのはやっぱりありますよ。全然ありますよ。それこそちょっとさっきの話を続きになりますけど、独立して、1年経って、バリバリやり始めた頃に、結構その時に、なんか独立すると時間ができるんで何でもできるかなと思って、その時にもともとやった物販と、あと後につながる民泊と、あともう一つフランチャイズで、車のコーティング事業っていうのを始めたんですよ。
0: 流行ってましたよね。なんかね、おさめさんね、なんかね、やっぱりそのコーティングっていうのは、そのなんか透明なやつをかけるやつですよね。
1: そう、はいはいはい。よくコーティングの方も、でもそれも僕実は全く関係なくじゃなく、僕前のその職場が一応車関係の仕事だったんで、一応なんかそういう意味では車関係の仕事を多少知ってるし、しかもちゃんと車ってなんか物があるね、仕事じゃないですか。
0: はい。
1: でそれに対して物販も、物販は昔からある仕事ですけど、当時その伸びたのがその民泊だったんですけど、民泊って当時まだですか、ね、
0: メジャーじゃない、
1: メジャーじゃないし、条例とかがしっかりしてなくて
0: 闇っぽい、
1: 闇っぽいというか闇でした。いわゆるその闇民泊みたいな、
0: 闇でしたね。
1: だから当時は本当に条例がなかったんで、
0: やりたい放題、
1: そうやりたい放題、好き勝手やった形だったんで、確かに稼げるんだけど、これってなんか仕事としてどうかなっていう時期があったんで、その時に、一応ちゃんとリアルビジネスとしてコーティング事業やろうと思ってやったんですけど、
0: 表向きの仕事をちゃんとやろうということでやってみた、
1: そしたらやったんですけど、大体それ始めるのに500万ぐらいまず初期費用買って、
0: 結構かかりますね。そうなんですよ。500万。
1: でも500万も僕その当時日本政策金融公庫さんってところから一応500万融資いただいて、
0: 融資を取ってちゃんと
1: でそれでちゃんとお店借りて、設備投資して、実際店長雇って、でそれでやってったんですけど、半年ぐらいやって気づいたのが、めちゃめちゃ毎月赤字やんと思ってですね。
0: どれぐらい赤字を垂れ流したんでしょうか。
1: いや、そう、なんか結局、特に今で覚えてるのはちょうど夏の暑い日に、月の固定費が大体5、60万ぐらいなんですよ。
0: 結構かかりますね。
1: 最低5、60万ぐらい、家賃とかね、店長の給料とか、僕の給料とか入れないですよ。何も入れないで最低限5、60万かかんないんですけど、その月の売り上げ20万しかなくて、めちゃめちゃ頑張って仕事したのに、サラリーマン時期やったらちゃんと仕事してね、なんかやっても20万30万稼げるじゃないですか。マイナス30万ですよ。
0: きつ、
1: でも吐きそうでした。
0: それ半年繰り返したってことは、その逆に30万かける6ヶ月だから180万マイナスですよね。
1: そう、結局トータルしていろいろやっていったら、結局1年間やったんですけど、1年間で経費とか差費なんかいろいろやっていくと、結局300万ぐらいマイナスだったんですよ。だからトータル500万かけてプラス1年かけて300万のマイナスを積み上げたんですよ。
0: マイナス貯金が積み上がったってことですか。
1: はい、しかもめちゃくちゃ時間かけて手間暇かけて、で結局、でもそれ頑張って、これあかんなってなって、なんとかその事業を MA で売ろうとして、結局売れたんですよ。
0: すごい。
1: とその事業がなんと300万で売れたんですよ。
0: おー、じゃあ、500万だけ持ち出しで300万埋まったってこと
1: ですね。そうだけど、結局1年間かけて500万の借金を背負って、で1年間頑張ってやったけど、結局、その500万の借金をトントンってことだけで、1年間頑張っただけで、なぜか500万借金が増えてるっていう。いや、当時だから それこそさっきき
0: ついですよね。
1: もう結婚して1年ぐらいだったんですけど、本当にその時は嫁に言えなかったです。
0: あ、今は言っても大丈夫ってことですか。
1: いや、正確には言ってないです。
0: でも皆さんここだけの話で、
1: うっすらと多分感づいてはいると思うんですけど、当時500万の借金抱えて、 まあでもあの良かったのは500万の借金なんかね、うん、まあ、変なサラ金とかそういうところで借りてるわけでもなかったんで、
0: ちゃんと、
1: まあ、ちゃんとした、ね、コウコさんっていうところから借りてるから毎月毎月、まあ、でも10万だか20万だか一応返していかなきゃいけないんで、まあそういった状況になってっていう状況ですね。
0: 花山さんはそういうなんか借りてしまって失敗した時に、
1: はい、
0: どういう心理状態で、
1: はい、
0: 普通なんか下手したら500万って言ったら、まあ、なんかその蒸発する人とかサラリーマンさんだったら結構立ち直れなくて 2,3 年伏せる人もいると思うんですけど、
1: はい、
0: どうしたんですか結局その落ち込んだその挽回の仕方、
1: あ、
0: 知りたいと思うんですよ。みんなやっぱりうちのオンラインサロンの子もそうですけど、はい、落ち込んじゃってやっぱり高額の講座買っちゃって、もうなんかニッチもサッチもいかなくって、うちの講座じゃないですけども破産する子はね増えてるんで、どう復活したんだろうっていうのが知りたいような気がして、
1: まあなんですかね、うん、まあ、僕これに限らなんですけど、うんうん、結構ピンチはチャンスっていうのはすごい、
0: ピンチはチャンス
1: いやでも実際に結構僕今までの何回かやっぱりでも結構これって本当に皆さん当てはまると思うんですけど、うん、
0: はい、
1: マジで例えばそのそういう風に借金返しちまったとか、うん、いつ支払いってなった時に、うん、多分普段使わない脳を使うんですよ。
0: なるほどね。
1: どうしたらいいだろうって、でも例えばそういう時とかに、あ、そういえば昔会社のなんかその時のそれこそブラック企業の時の、うん、詰めた時になんか一時期ボーナスでなんか金貨もらったことがあったんですよ、うん、そういえばなんか金貨とかもらったのあったなみたいな、あれどこだっけみたいな探して、あ、これあるある、あ、じゃあこれちょっとメルカリ売ってみるとかやってるとか、
0: ピンチはチャンスにして、じゃあマイナス500万を埋めるためにいろいろ頭が働いて、結局大きく考えたあれもプラスになったってことで、
1: まあまあまあ、そこは実際どうでしたけど、でも結局、うん、じゃあ、まあ、当時やったのは、まあ事業の見直しをしたんですよ。なんとなく事業その当時いくつかやったんですけど、うん、結果数字寄っていくと、うん、明らかに民泊が盛り上がった、儲かってて、
0: 計算してい
1: くと、どう考え、まあ、僕は忙しかったんで、はい、ちゃんと計算してなかったんですけど、うんうん、明らかにそのコーティング事業、そのフランチャイズのコーティング事業の方のマイナスを、うん、民泊 の, 利益で、補填してたんですよ。
0: なるほどね。
1: あ、ってことはじゃあコーティングやって民泊やったらいいじゃんってなって
0: 気づいたみたいな
1: 気づいたんですよ。でちょうどそのタイミングで、まあ、言ってたグレーゾーンになった民泊が合法化されるっていうのが2017年の時にあったん で、はい、でそういうのもあって、じゃあそっち側の方に出場していこうってやって、結果そっちの方が伸びていったっていうのが、まあ、まあ簡単にキュッとまとめると。
0: なるほど。私ちょっと荒山さんの面談がね、MPA 入ったら一回ついてるんで、一回荒山さんと面談した時はもう全然違う別人でしたけど、
1: はい、
0: ちゃんと自分 の, ポートフォリオというか、自分がどれぐらいお金を持ってるかっていうのをちゃんと考えて、これを入力することですよって言った荒山さんの口からそんなことを聞くとは思わなかったんで多分そういうことの経験の積み重ねで、やっぱり自分の預貯金がいくらあって借金がいくらあっていくら儲かってるかっていうのが、まずそのお金の体重計に乗らないと、できないっていうことが、ダイエットもそうですけどというのが分かったんで、ちょっと荒山さん、ちょっとね、まだまだお話を聞きたいんですけど、
1: はい、
0: ちょっと来週も出ていただく形でよろしいですかね。
1: わかりました、はい、全然なんか喋れてない、
0: いやそうでしょう、意外と結構ね時間が経ってしまうんですけども、はい、なのでちょっとねそういう形でまた来週もちょっと出演をイファーしたしましたので、楽しみに待っててください。
2: Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
0: いや、本日もあっという間の30分間でしたが、いかがでしょうか。白鳥巻を探していただくには、白鳥巻で検索して LINE やメルマガをぜひ登録してみてくださいね。いや、おさむさん、ずっとねずっと黙っていらっしゃったけど、めっちゃ勉強になりましたよね。
3: いや、すごいと思いますよ。
0: いや、
3: 普通のマインドではまあ無理ですね。サラリーマンの経験はある方だけど、
0: うんうんうん、
3: サラリーマン時代からもうこの方ってある程度そういうの持ってはったんやなっていう考え方とか捉え方、
0: うんうんうんうん、
3: これ一般の社員とは違う、
0: うん
3: う
0: ん、
3: だからこそね、独立も早くしたいっておっしゃったと思うし、
0: うんうんうん、
3: すごくやっぱり若い方ってね、
0: うん、
3: エネルギッシュだけじゃないですよ。
0: いや、ほんまになんか落ち込んで、ね、もういや500万でしょ。
3: そう、
0: 死にそうやわ、そんな私嫌やわ
3: いや、だってサラリーマンの時に年収をってなるんですよ、
0: うん、
3: その思考が 本来だったら伏せるっていうか負の方のね、
0: そう軽く言ってるけど1年間やろみたいな、
3: そうそうそう
0: 1年間人生棒に振って
3: そう
0: あかんかったけど、うん、この V 字回復何のかなっていうのを
3: ちょっとね、だからね、はい、こういうマインドをお持ちの方って、うんうん、本当思うんですけどそこで学ぶべきやと思いますよ。
0: あそうでしょう、
3: ね、テクニックなんかねそんなね学べば
0: チャッピーでね、
3: うん、だけど、はい、マインドセット本当大切ですからね、うん、
0: ですよね、
3: はい、
0: なのでねちょっとねまあ、引き止めて新幹線乗りたいと思いますけど羽交い締めにして次の週も聞こうと思います。
3: わ、はい、かりました、
0: はい少し目線や意識を変えると毎日が楽しくなりますよね。あなたがさらにさらに愛されますように。パーソナリティは白鳥真希と
3: おさむがお届けをいたしました。
0: ラバンのピース、おやすみなさい。

久美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: はい、改めまして福美琴でございます。今日もね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
0: はい、まあぼちぼちね、いつもいろんな作業しつつ、いろいろなんていうんですかね、チラッチラッといろんなところを見つつ休憩してね、
1: はい、
0: でするんですけど、なんかね、割といろんな、まあ、SNS 見てたりとかすると、それぞれのカラーがあるじゃないですか。
1: カラー、
0: 色合いがね、でその、まあ、特徴があるわけですけど、
1: はい、
0: その特徴 を、まあね、考えつつ使うときは使ってってするんですけれど、
1: はい、
0: ぼーっとこうスレッズ眺めてたら、なんかまあ、あそこなんていうんですかね、議論の場にしてる方が割と多いなって思ったんですよ。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: これあれですよね、連動させてたらインスタでアップしたらスレッズにも行きますよね。
0: あ、そうですね。
1: でもうそうじゃなくてスレッズを主体にして何かこう議論されてる、
0: そうそうそうです。
1: ほう、
0: はい、
1: 議論、
0: はい、
1: 何の議論ですか。
0: なのでね、なんかそれ見てますと、すごい個人的なそら感想になるのは当然なんですが、
1: はい、
0: 余計なお世話が多いなっていう。
1: あ、余計なお世話が多い。
0: はい、
1: 例えば A っていうもののテーマに対して、はい、なんか喋っていって、おせっかいのように正そうとしてはる、それともおかしいとか。
0: テーマ自体の立て方がおせっかいですね。
1: ああ、そうなんですか、
0: って思いました。申し訳ないっていう感じですけど。
1: そういう方が多い。
0: なんかね、その何でしょうね、まあ、問題提起したい方が多いのか、
1: はい、
0: 単純に不平不満が言いたいだけなのかは分かんないところですけれど、まあでも問題提起したい、まあ、半々でしょうね、したいのとでただ言いたい、こんなことを気づいたぞっていうところなのかなっていうところと、
1: はい、
0: あとトレンドに乗っかってる方ね、
1: 乗っかってる方ね、
0: それが流行ってる議論だから、自分はそれについてこう思いますって言ってる方ね、っていう感じなんですけど、なんかね、そのね、
1: そこをストレス発散の場にされてるっていう、
0: はい、そうでしょうね。まあ、SNS 大体そうなんですけど、やっぱ攻撃するためにねっていう使い方をする方が割と多いの、多いっていうか、まあ、いるので、多くはないかもしれないですけど、
1: なんかね、僕よくわかんないのが、インスタとスレッズは何が違うんやろう、同じように投函連動されてるのにみたいなね。
0: 連動されてるんですけれど、
1: はい、
0: スレッズのアカウントを使いたいと思ってる人は基本的に連携切りますね。
1: 切ってるんやね、僕が分かってないだけなんだ、
0: 切って、で言葉だけスレッズ、
1: 言葉なんかでも画像入っているの
0: もあります、ね、画像も入れ、
1: ツイッターと同じですよ、X
0: と。そうですそうです。
1: で文字数って決まってるんですか。
0: 文字数が X より長くできるんですよ。
1: は
0: だから、
1: はいはい、
0: X だと有料じゃないですか、
1: はい、
0: だからスレッズだと無料で割と長く書けるので、それもあって割と議論したいのかなというか、こう自分の考えをそこで述べたい、
1: あ、まとめていかなくてもいい分の、ちょっと長文もいけるから、とりあえず自分の意見言えると、
0: っていう感じはしますね。
1: なるほどね、まあ、なかなかね、僕も SNS で、やらなかったんで、インスタはちょっと、まあ、やっていこうということで、ちょこちょこやるけど、やっぱり何かそれが、なんかただ単に発信するだけやったらね、まあ、何のあれでもいいんですけど、やっぱりね、こうラジオパーソナリティやられる方をちょっとね、募集かけていきたいとか、そうなってくると、なんかやっぱりそういう仕組みを作らなあかんないのをひしひしと感じながら、とりあえずはフォロワー集めにやったらフォロワーでもいいですし、とにかく今よりかは、ね、少しでも目に触れるような発信はしなきゃいけないっていうレベルと、つぶやきやっててね、もうストレス発散した人がいるっていうんやったら、なるほど、そういう使い方もあるんやなみたいなね、あるんですけどね。
0: なのでその、まあ、ビジネス的に使おうと思ったら、まあ、基本的にもう今だと AI にと一緒に協議して、で仕組みを自分なりに作っていけばすごくいい、やりやすいと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、個人アカウントでやるとすると、割とその、なんて言うんでしょうね、愚痴を言う人と、 あとクレームを言う人、すごい愚痴とは違うんですけど、うん、なんかこんな扱い受けましたみたいなね、
1: あ、
0: うん、あとそのそれもなんて言うんですかね、お客様の立場であったり、うん、店の立場であったり、まあ、クリエイターの立場ですよね、
1: はい、
0: 言ったら、
1: はい、
0: であったり、そのいろんな立場の人たちが割とそのいろんなこういうことがありました、どう思いますかみたいな感じだったり、私はこう思いましたみたいな、うん、でこういうことはなくしていきたいですみたいな表明であったりとかするんですけれど、はいはい、なんかね、なんて言うんでしょうね、例えば私が、うん、いやそれはほっといてくれと思ったの投稿は、
1: うん、
0: その作品を作る、まあ、画家に対して言ってらっしゃるんですけど、それね、
1: はい、
0: 作品を作って、でなんとなく投稿し、なんとなくっていうか、まあ、作ったら投稿して、
1: うん、
0: でそれを、まあ、なんかコメントもらったり DM もらったりして、で、まあ、なんか売れましたと、
1: はい、
0: でまた投稿して、でまたそれが、ね、何日か何ヶ月か続いて、でポッとこうまた売れました、
1: うん、
0: っていうのをなんか続けていってもしょうがないだろうみたいなことが書いてあったんですよね、うん、ただそれを、そう、ただそれを続けるだけ、
1: うん、
0: ただ書いて、ただ投稿して、でちょこっと売れる、でまた、うん、ただ書いてっていうね、その繰り返しをしてても何の価値も上がらないみたいなことを書いてらっしゃったんですけど、
1: なるほど、
0: それはあなたの尺度でしかないみたいなね、そのね、
1: そらそうや、
0: そのでも考えてみたら、みんな自分の尺度でしか投稿できないから、
1: うん、
0: そうか、これは仕方がないのかと思ったんですよ、
1: うん、なるほど、
0: で思ったんですけど、
1: はい、
0: でそれはあなたはどうしたいのかなっていう、その
1: ないないないない、そういう人はねないんですよ、もう本当に無責任だね、うん、だって昔やったら友達とか、
0: う
1: ん、ちょっと知り合いの人の愚痴とかじゃないですか、
0: そうですね、
1: それを全く顔も見ないような知らない人にこう言えるっていうね、うん、まあ場所があるだけでもまあね、うん、昔に比べたらすごい違いがあるとは思うけれど、うんうん、ただ言ってるだけですよ ね、
0: や
1: っ
0: ぱりね、
1: だからほっとけて分かるんですよ、
0: う
1: ん、あのリアルでもやはるじゃないですか、
0: はい、
1: いちいち言ってくる人、
0: はいはいはい、
1: やったことない人間がね、
0: うん、
1: なんか評論家みたいな
0: はい、はい、
1: あ、これからもっとこうやってやる方がいいよって、
0: うん、
1: いやだってなんか なんで言われんなあかんのってありますよ、うん、昔って、はいはい、それがもうその中で起こってるっていうう
0: ん、
1: ことやけど、うん、こっちも突っ込みたいですよ、そら、
0: そうです ね、 ね、
1: だから何が言いたいのとかだからって、うんうん、でもいちいち言うたらね、またこう、う
0: ん、そう、めんどくさいのが分かってるので、ね、心の中で何がしたいんやろなと思いながらこう次のに行くみたいなね、
1: うん、
0: スクロールするっていう感じですけれど、
1: うん、
0: まあでもその、うん、そういう風にでも発散しとかないとしんどいのかなっていうのもあるんですよね、だからすごくこう誰かに届けたいわけでもなく、誰かにその認めて、まあいいねもらえたらいいかなぐらいのもんで、とにかく言いたいみたいな、
1: うん、
0: 思いついたことをとにかく言いたいっていう、
1: 言い
0: たい、そのそれでストレスを発散しときたいっていう感じなのかなと、
1: うん、
0: でそれが多い、そういう人が多いから、ある意味その議論に発展してしまって勝手に、うん、だから、
1: はい、
0: ポッと出した言葉に対して、
1: うん、
0: その別に答えを求めてなかったんだけれども、思った以上に反応が返ってきてしまったっていうことの方がもしかしたら多いのかなと思ったんですよ。
1: あ、なるほどね、
0: はい、
1: うん、
0: だからある程度の人数に目が止まったらいいなぐらい の、
1: はい、
0: その軽い気持ちの言葉が、
1: うん、
0: 思った以上に反応が良くて、自分が思ってるよりもたくさんの意見が来てしまったと、
1: うん、
0: だからあの投稿を消す人もいるんですよね。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: ほう、消す、
0: はい、削除しちゃうんですよ。
1: あれあれあったのにないっていうふうに分かっちゃうんですか。
0: そうだからね、
1: はい、
0: その意見、まあ、なんか投稿に対して意見した人が、うん、それをスクショしてらっしゃるんですよ、う
1: ん、あー、なるほど、
0: はい、
1: はいはいはい、そんな暇な人というかやはるんですか、
0: うん、だからちゃんとその証拠を取っときたいんでしょうね、自分はこういうこうなんかちょっと否定的なことを言ってるから、
1: うん、
0: この後どんな答えが返ってくるかっていうのを多分その覚えてるのもめんどくさいし、で、
1: あ、
0: なんていうんですかね、お知らせで返信が来たらね分かりますけれど、ただちょっと埋もれやすいと思うんですよ、
1: は
0: い、
1: うん、
0: だから覚えときたいやつはもしかしたらスクショ取ってらっしゃるのかもしれないですね、この辺返答は欲しいみたいなものはね、
1: はい、
0: そしたらそのなんか消されてたみたいな投稿になっちゃうんですよ。それが
1: それは何なんですかね、やっぱりあのもういろいろ言われてるから消さはるんですか。
0: 多分ね、その自分が思ってる以上に、あの反発が多かったりするともうしんどくなって消しちゃうんでしょうね。
1: でも仕掛けたん自分やしね。
0: そうだから、そこまでそんなつもりなかったのにっていうことなんでしょうね多分ね。
1: まあ逆に、あ、なんか俺の言葉に対して批判でも一応ね、いいことも悪いことも一応自分の存在を分かってくれたわけやって喜んどったらへんっていうわけにはいかへんですかね。
0: いやだから どうなんでしょうね、その認めてもらえなくてもいろんな意見があるからまあしょうがないかって思えるといいんですけど、
1: 普通はねそれで僕いいと思うんやけどね。
0: で別にね、全部のコメントにね、あの貴重なご意見ありがとうございましたって定型文バーってあればいいですしねって思うんですけど、どうなんでしょうね。
1: 消すっていうのがちょっと僕にはあれなんやけど、
0: 削除しちゃうと余計私はその気まずくならないかなと思うんですけどね、自分が、自分の気持ちがなんか書いた、ね、何の反応もなかったら消してもいいと思うんですよ、自分でも なんか 2,3 日経ってこれ別にいらんなと思ったら別に消していいと思うんですけれど、なんかたくさんの反応があったものを消しちゃうと、
1: まあ不都合やったんでしょうね本人は。
0: そうやっぱりしんどいんでしょうね。
1: しんどかったらね。
0: そう思っ、だから本当にそのそんなつもりなく言っちゃったっていうことが割とあるのかなと思ったんですよ。割とそのね、なんかね削除されましたっていうそのスクショ投稿をポロポロって見るので、
1: はい、
0: あだからあの最初の投稿した人っていうのは、あそこまで言われると思わなかったっていうことなのかなっていう、だから それがポロポロ見るっていうことはそういう、まあ、軽い気持ちで書きましたっていう人が意外と多いのかなっていう。
1: なるほどね、まあ、一時期は批判のことでね、本当にあの耐えられないっていうね、方とかちょっとね、まあ今は速攻、
0: はい、
1: あのまあ身元が分かって、いうことでね、なったりするみたいですけど、やっぱり誹謗中傷やりやすいもん、顔出さへんし。
0: そうですね、だって誰どこの誰か分からないので、
1: 分からへんですもん、
0: あの傷ついてるかどうかも分からないんで、はい、攻撃しやすいですよね。
1: そう、だってそれで言うとね、やっぱりちゃんとしたそのネットルールというか、まあ、法律がそこにね適用されるようなものでないといけないんですけど、まあ、自由すぎちゃ自由すぎますよね。
0: そうですね、だけど、個人的に思うのが、今言ったらサバイバルじゃないですか。
1: サバイバル、
0: 自分が強くなるしかないのかなと思いますけどね。
1: あ、だからね、そうだから気にしない、例えばね、まあまあ、その人はただ何こう、
0: そう
1: ただ言うただけの話や、たまたまそれがうわーなったんや、いやこんな反応あるの嫌やと、消した、まあ分かる、それはそれでいいと思うんですけど、あえてこう攻撃する人が待ち構えたように、どのジャンルにもおられるじゃないですか。まあ比較的 YouTube のコメント欄はできないようにされてるのも多いみたいなんで、見えないとこあるんですけどね、はいはいはいはい、これとばかりにそれを、でそれがストレスの発散、今日10個、
0: はい、
1: 心折ったったみたいな、ひょっとしたらよ、いてたら、まあその人にとってはいいし、まあ、受け手はそこまで、
0: ね、若い子はほどちょっとやっちゃいますよね。
1: あ、そうか、
0: あ感覚が分かんなくて、やっぱりあのピンポンダッシュと一緒ですよ、いたずらじゃないですか、だから自分はいたずらだと思ってるからできるけれど、
1: はい、
0: 本当に迷惑行為って思ったらできなく、だから大人になるとできないじゃないですか、
1: そんなん絶対
0: ならないことで迷惑かけたくないじゃないですか。
1: ピンポンダッシュじゃなくてピンポンしながら知らん顔してるっていうのはできるかもしれんけどダッシュはあかんない。
0: そう、だからそのなんていうんですかね、何もわからないからこそできる、その
1: 知らないからね、
0: っていうことがあると思うので、割とその若いのかなって思うんですよね、まあ、その年齢あんま関係ないでしょうけど、それを思うと、なんていうのか、まあ、自分が強くなるっていうのは強くならなきゃいけないっていうわけではなくて、 あの自分だったらどこまでの言葉が無視できて、
1: はい、
0: どこまでを受け取ってしまうから、だからこういうふうにしておこうみたいな形ができてからとか、
1: うん、
0: でそのなんていうんですかね、しんどいって思った時には一旦自分のその指標みたいなボーダーラインですよね、自分のボーダーラインをちょっと改めて見てみようかなってする機会にするとか、
1: はい、
0: っていうことをしとかないと、うん、あのどっから攻撃されるか分からない。
1: それはだからもう本当は、うん、本当はですよ、発信する側が、うん、まあ、ちょっとね、うん、気軽じゃなくて、
0: うん、
1: もういいよと、
0: うん、
1: でもこれは言わせてくれよっていうね、うん、まあ、その人も多分あのちょっとはね、うん、自分で分かってきはったと思うので、うん、ややこしいことはしないと思うんだけど、
0: ただ私が思ったのは、
1: はい、
0: 炎上してしまった、まあ、プチ炎上してしまったら、
1: うん、
0: 別にあのそこまで考えてませんでした申し訳ないですって言えばいいのになと思うんですよ、う
1: ん、だから別にその認めへんのかな自分で、
0: う
1: ん、
0: それをなんて言うんですかね、その、うん、その投稿を自分でリプライして、
1: はいはい、
0: そこまで考えてなかったですって、それでも勉強になりましたありがとうございましたって書けば別に収まると思うんですよ、パッて消えると思うんですよね、
1: うん、
0: でだからね、今度からちゃんと考えろよとかって言われるかもしれないですけど、
1: うん、
0: そこまでなんか必要に謝ってる人間に対して攻撃はしてこないと思うんで、
1: あそっか、
0: 日本人って恥ですから、それもし攻撃したらいやいやそこまで言う必要ないやろってなってくるんで、
1: うん、
0: だから別に謝ってしまえばいいのにって思うんですよ、まあ、そこまでその考えてなかったらの話ですよ、あのポロッと言っちゃったっていうね、あのその自分はこう考えてますって言ったけれども、
1: うん、
0: あのこう反発が多かったと、その反発に対してしんどかったって言って消しちゃったっていうんだったら、まあそれはそれでも仕方がないんですけど、
1: まあね、
0: うん
1: うん、
0: だけど、まあ、もしそのこれが自分は合ってると思ってその反発してきはった人たちに対しても、うん、まあ、反論ですよね、反論にも対しても納得できないって言うんだったら別にとことんやり合えばいいと思いますし、
1: まあね、うん、確かに、うん、
0: 意見交換すればいいと思うので、
1: うん、
0: だから、まあ、消すってことはやっぱりなんか、ね、何かしら自分の中で負い目があるというか、
1: あったんだと思いますね、
0: うん、なんか、うん、なんか不具合があるっていうことだと思うので、うんうん、
1: まあ、多分後悔しちゃったんじゃないですか、そうですよね、この10日に対して、うん、あ
0: なかったことにしたいっていうことですよね、
1: そうだから
0: 削除ってね、
1: これはもう、は
0: い、そうだから、うん、でもそういうことが、まあ、次は、ね、そう気をつけられるかもしれないんでいいかもしれないですけど、うん、まあ、削除してもそうやって残っちゃうんで、
1: うん、
0: スクショされるんでね、
1: ね、そうやって、まあ、あのやってある人がいるわけですからね、うん、
0: だからね、うん、まあ、それだけ言葉に気をつけなきゃいけないっていうことではあるんですけれど、
1: うん、
0: それでもやっぱり言ってる人が結構多いので、
1: そっか、多いんよね、
0: うんうん、
1: これ SNS っていうのは、うん、どうなんですか、そのスレッズは、うん、たくさん登録者数はこうインスタで登録されてる人がおのずと登録されてる感じですか？
0: いや、そんなことはないです、全然別ですね、言葉でフォロワーは増えていく感じですね、
1: うん、だから連動っていうのがそもそも僕自身がなんか分からんけどなってたと、うん、
0: あのね、
1: いうのは
0: デフォルトではあの連携されてるんですよ、
1: あ、そう、
0: はい、スレッズのアカウント作ると、
1: あ、だからあのそれを連携じゃないというふうにできるって、
0: ね、はい、そうです、設定で切れるんですよ、
1: 設定で別々と、
0: うん、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: でスレッズでこれをやって、
0: うん、はい、
1: でインスタでこれでは別々ですよができるのが、は
0: い、そうです、そうです、
1: 普通ですもんね、うん、本来はね、
0: うんうん、あ、でそのインスタじゃあスレッズで例えばフォロー、うん、してくれた方が、
1: はい、
0: まあ、言葉を知ってるわけですよね、
1: うん、
0: でその言葉から、あ、この人ってインスタどんなことしてるのかなを見に行けるっていうことです、
1: あ、
0: はい、
1: ならそっちの方が使い勝手良さそうですよ、
0: そうですね、
1: なんてわざわざあの X へ行ってとかって、うん、
0: なのでそのインスタからポチッと押せば、アカウントがパッて出てくるので、うん、スレッズが出てくるので、まあまあまあやりやすいといえばやりやすいですね、
1: うん、なんかその中ではそのつぶやいてる人が、まあ普通もともとあのね、
0: うん、
1: X のもともとこのツイッターいうのはただ140文字以内でつぶやくっていうだけやったじゃないですか、
0: はいはい、
1: スレッズやとそれより
0: まだ結構文章ですね、
1: 文章

0: が、うん、なんかヘックスになるぞと、
1: はい、
0: あなんかようわからんと、
1: うんうんうん、
0: もうだったら新しく、
1: うん、はい、
0: まあ、それはそっちの方がやろうっていう、うん、なるほど、それで乗り換えるから、うん、扱い方はだからずっとその同じような継承で乗り換えられる、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: あなるほどね。
1: でそのまあスレッズの方が、うん、討論はあるけれど、うん、X ほどきつくはないんですよ。
0: なるほど、
1: もうしんどくはないというか、
0: はい、
1: うん、なのでまあつぶやきやすいというかポストしやすいですよね、投稿しやすいっていうのはあるので、うん、やっぱりだから、うん、ポロッと出ちゃった人が多いんだろうなっていう感じはしますね。
0: なるほどね、 X やったらもうある程度ね、うん、歴史があるから、
1: うん、そう
0: こんなこと言ったらあかんやろうとか、
1: ある程度知識がないと喋るなみたいな空気があるじゃないですか、
0: ちゃんとね、
1: ツイッターからね、う
0: ん、だから意思をちゃんと持って投稿してくれよと、
1: ちゃんとなんていうんですかね、背景とか、うん、そのなん、うん、ソースがちゃんとあってでこう発言してくださいねみたいな圧があるじゃないですか、でそれがスレッズはないので、
0: だからただ単につぶやこう思ってやっちゃうと、
1: うんうん
0: うん、なるほど、それで削除と、
1: そうですね、なのでちょっとそのまあこれからかなっていう感じですね、そのどういうふうな、うん、あのなんていうのかな、言葉だったらはけて、うん、ポストできて、うん、でこれこういうのはやめとこうっていうのがそれぞれのルールになっていくのはこれからかなっていう感じはしますね。
0: うん、
1: だ自分でルールを作らなきゃいけないっていうのがまだちょっとそんなに浸透してないので、
0: うん、
1: 割とねやってく欲しいっていう、なんか法律にしてほしいっていう人が結構いるじゃないですか、
0: うん、
1: でそれはそれでちょっとね、その法律にしないと守れない倫理観ってむなんかちょっとどうかなと思うんですよ。
0: おかしいよね、逆に言えばね、
1: そうなんですよ、だって、うん、その生きてるっていうだけで気遣い合いましょうっていう倫理観の方がいいじゃないですか、
0: うん、
1: わざわざそれ犯罪にならないと悪いことしてるって思えないのっていう感じになっちゃうのでだからその人としてっていうのがまずあるでしょっていうところを全部その法律っていうルールに縛られないとできないっていうような、うん、なんていうんですかね、劣化版になり下がる必要はないと思うので、
0: なんかねこう誹謗中傷的な文面は削除っていうのが X では、うん、
1: はいはい、
0: 投稿ができないようになったようなこと聞いたこと
1: は、 X は割となんかね、あのなんかねツイッターの頃の方が厳しかったですね、確か。
0: ああ、そう
1: ですか。で、一回 X もなんかいろいろなったんですけど、うん、また緩くなったのかな。
0: ああ、じゃあそれをやることによって登録者数が減っていったかもしれない、
1: うん、まあ、そうですね、有料にもなりましたしね。
0: そう、だからこれではやばいから、
1: うん、ちょっとね、何か一つの枠だけ元に戻したかもしれないですね、
0: うん、そうね、
1: うん、
0: まあ、だってあの YouTube にしてもね、
1: うん、
0: 本当にあの例えば歌っちゃいましたとか、
1: はい、
0: 著作権の話したら、
1: はい、
0: ほんまに思いっきり消えていくっていうね、
1: うん、
0: なんかテレビでの映ってたやつの一部でも配信したら、
1: はいはい
0: はいはい、あれを全部ね、
1: うん、
0: パトロールすると、
1: うん、
0: ちょっとやばくなるよみたいなぐらい減るらしいので、
1: はい、
0: なんかグレーっぽくで残って
1: る。そうですね、著作権って、
0: はい、
1: 基本的に何て言うんでしたっけ、申告なんですよね、
0: うん、だから
1: 申告罪なので、
0: 頼むぞお前こんなんやるなよってなって注意が来て、うん、それでもやったらややこしくなっていくじゃないですか、
1: うん、あ、というかその申告罪っていうのは、うん、警察に被害届を出したら捕まえられるっていう、
0: あ、じゃあ被害届
1: 出さない、被害届出さへんかったら罪にならないんですよ、
0: うん、
1: だから歌ってみましたとか、あと他の芸能人の方のテレビが映ってるやつを映してるやつっていうのは、
0: はい、
1: あれは見逃してもらってるんですよ、著作権持ってるところに。
0: 見逃してもらってる、
1: はい、ほうほう、だからもうそれ著作権持ってる人たちが、いやこの人のこれ映ってるから私が著作権持っててこれ違反してますって捕まえてくださいってなったら捕まりますし、
0: うん、
1: はい、だから見逃してもらってるんです。
0: なるほど、
1: 皆さんグレーっていうより犯罪なんですを見逃してもらってるからグレーになってるだけです。
0: あ、じゃあそれ見逃してるってやって、ええ宣伝やんけと思って、
1: そうだから宣伝って取る人と、
0: はい、
1: 違反と著作権を犯してますよって取る人とがいるってことです。
0: なるほど、 うん、じゃああれだけ残ってるってことは、うん、ほとんど見逃されてるってこと
1: ね。そうですそうですそうです、ね、うん、宣伝だからまあいいかって思ってくれてる人が多いっていう、
0: うん、ワイワイね、はい、やってくれてたら、うん。

0: ね、名誉毀損で訴えるようなことさえなければ、
1: うんね、だからそこが難しいところですよね。どこら辺から、うん、それは私自分はその意図ではないわっていうところもやっぱあるじゃないですか。
0: ありますあります。
1: でもそれをどうやって取り締まるかってなるとめちゃくちゃ大変なんですよ ね、
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: だからもうだからこそ放っておくのか、うん、それとも一つでも出たらもう一番大事にしていくのかっていうところで、多分もうほっといてる人でも一つでも出たら言う人っていうふうにもう振り分けられてるんだと思います、うん、
0: なるほど、
1: うん、だから三両とかは絶対無理じゃないですか。
0: ああそうか、絶対無理なところもある
1: もん
0: ね、
1: うん、そうディズニーとかも無理じゃないですか、
0: うん
1: うん、厳しいところはもう一網打尽ですよ。
0: そうやね、
1: 多分
0: 確かにね、
1: うん、
0: なるほど。
1: だからまあ自分たちは見逃されてるって思いつつそうやった方がいいですよっていうね。
0: まあでもあれで収益をね、うん、得てる人もいるみたいなので、
1: うん
0: ね、まあ果たしてそれがちょっとどうなのか分かんないですけどね、うん、まあ、まあ著作権をね大元自分がこれはねまあ迷惑やと思わない限りは、
1: はい、
0: まあ良しとするってことですよね。
1: そうですね、基本、うん、まあ日本ではね、
0: うんうん、見逃してもらうか。なるほどね
1: 見逃してもらって、だから見逃してもらってるって思っといた方がいいですよっていうのもあります。
0: そらせやわ、だっていざとなった時に、ね、えらいことになるんじゃない。
1: そうそうそう、うん、その覚悟はちゃんと持ってた方がいいですし、
0: はい、
1: でまあそのまあ、できればやっぱり著作権はちゃんと許可を得た方がいいですね。
0: いやもう絶対その方が安心できると思うしね、
1: うんうん、
0: いつ何時ってあるじゃないですか。そう
1: なのでできるだけやっぱりねそこはねルールはちゃんと守りましょう、はい、っていうことですね、
0: うん、
1: はい、ありがとうございました。

0: ープミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、1978年に始まりました昭和のモンスターお化け番組ね、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、まあ、スタートした78年からね、まあ、行ったり来たりしながら現在は何年、
1: 1987年
0: そう
1: です、
0: まあ、もう昭和の末期ですね、うんうん、80年代の末期でもあって、まあ、いろんなジャンルの歌手、アイドルから演歌からニューミュージックから出てきてね、うん、もう何週続いてますか。
1: 今日で10週目
0: すげえな、すごいですね
1: すごいです ね、
0: ね、はい、じゃあ先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が CCB のないものねだりの I want you でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは、安全地帯の好きさ、はい、レベッカのモノトーンボーイ、うん、1986オメガトライブ、ミスロンリーアイズ、はい、うん、そしてチューブのダンスウィズユーでした、うん、そして何位になったでしょうかは小比類巻香織さんのホールドンミーということで、はい、選手はですね、うん、やり直しをしたのにもかかわらず順位当て誰も当てられなかったというすごい回でした、
0: ね、はい、まあ、選手がそういう、ね、まあ、ロック系バンド系というかね、はい、行きました、まあ、ちょっとマニアックなところもあったかもしれませんが、まあね、さあ今週は、はい、まあ、残りなんとか全部ね、この年のヒット曲を紹介していきたいので
1: 、あ、今日で終わる予定なんですね。
0: 全然終わらないです。
1: あ、終わらないんですか
0: 今日ね、やってみる、今日のこの歌手を選んだんならなぜあの人のあの曲は入れないんだとクレームがあるので、まだあと2週ぐらい続いちゃうね
1: あれまだ出てませんね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: というわけでもうこっからもう残りね、アイドルで固めていきたいと思います、
1: はい、
0: まあ、それぞれ皆さんね、年に3枚4枚出してますから、
1: うん、
0: それがもうね、何人となくいるわけですから、
1: はい、
0: アイドル
1: は
0: ね、うんうん、というわけで今週はアイドルの中から問題を作ってみましたが、まずはヒントとなる曲をいきましょう、1987年の、まあ、アイドルの大ヒット曲、こんなのもありました、
1: はい、

0: トツさんが歌い出しましたね。誰の何曲、
1: 松田聖子さんで、うん、パールホワイトイブ。
0: お、よう知ってますか。
1: 大江千里さんが作ってますから ね、 最近知りましたけどね。
0: あ、そうなんや。
1: この曲自体はそんな当時は知らないので、だからまあ最近言ってもあれですけど、大江千里さんを知ってから、うん、あああれもかみたいな感じですけどね。
0: まあね、前作がストロベリータイムで、それで復帰してからの次の曲ということで、うん、なんかいろいろいろいろわちゃわちゃしてたかなんかで、ベスト10で歌ってないんですよね。
1: そうだからもう本当に不遇よね、それで言うと。ほんまやったらもっとバーンとね、
0: そうやな、クリスマス
1: 狙いの曲、ここのメロディーとかめっちゃ応援せんですからね。
0: もうなんかあの声で置き換えれるもんな。
1: 置き換えれる、
0: うん、はい、ということでして、売り上げが 20.2万枚、
1: はい、2万枚、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、すごい。そうですね、あ、枚数は売ってるか、まあまあいいか。
0: そうね、
1: うん、
0: はい、ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に組んだヘッドチャートの世界に鋭いメッセージを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方にはおためちこよりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ベスト10ではありません、うん、ランキングは同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてくださいと、はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、サビ以降しか分からへんかったな、
0: ね、はい、続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: どれでしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ちょっと決まりすぎやわね。なんぼなんでも ね、
0: はい、ね、さあどうでしょう。
1: いやでも、うん、この曲めっちゃタイトルだけ見た記憶があんね、うん、だから多分ランキングは結構入ってたんちゃうかなと思って、うん、思いましたが、難しいな。でも、こうかな。はい
0: はい、
1: はい、
0: できましたか。
1: うん、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: まず、
0: うん、
1: 4曲目はね、
0: はいはいはい、
1: なんかすごいタイトルを見た記憶はあんねんけど、
0: う
1: ん、曲を聴いた記憶がないんですよ。なんでやろな、出てなかったのかな。いやーどうなんやろうか、私が全くその興味がなかったかかなと思ったりもするんですけど、はいはいはい、なのでまあとりあえず4番目、うん、でその次に聞いたことないのが1曲目、はいはいはい、でこれもあのサビ以降は知ってるけど、うん、曲自体はそんなに知らんって感じだったので、ね、それ3番目にして、
0: うん、
1: でやっぱり2曲目が一番知ってる。
0: お
1: で3曲目もまあまあ知ってる、
0: うん、
1: っていう感じの今日は知ってる
0: 順で、なるほどね、
1: なんか歌える順というか知ってる順というか、はい、そんな感じにしてみました。
0: はい、
1: なので2、3、1、4です。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。
0: はい、
1: どの辺からかな、今日は当たるかな。たかしさんが3421、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421、いちごさんが2314、
0: うん、
1: 市田柳さんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2143、
0: はい、
1: ラッキーちゃんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホーマンさんはわからんが適当ということで2431、チャタロウさんが3421、
0: うん、
1: で、そんだけかな。あ、エボシーバさんが3421、うん、はい、で、こっちが、ちょっと待ってね、こっちが、美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんが1243、モーリーが4321です、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: 大体出そろいましたかね、
1: 多分、
0: はい、それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。
1: 今日は当たりがあるね。
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 浅香唯衣さんなんは分かったんですけど、うんうん、あれがタイトルがシューティングスター、
0: そう、そうつけたよ。俺もそうつけるべきだったと思うんですけどね、
1: はい、
0: あのもっと、違うのね、もっと短いです。
1: もっと短い、うん、それはシューティングスターを短くするってことですか。
0: いやいや、もっともっとそんな長くない。そうやろ。
1: 分からん。
0: もうスターなんですよ。
1: ああそういうことね。
0: そう、
1: うんうん、スター、
0: はい、これなんとなく、まあ、サビぐらい聞いたことがある。
1: サビ聞いたことあんね。だからあれかな、3代目
0: お
1: で流れてたんかな、挿入歌的な感じで。
0: 当時の浅香唯衣の印象はある。
1: あ、ありますありますあります。うん、
0: だからこの並びで言うと、うん、まあどんな感じ。
1: いや、まだまだ出だし、
0: 出だしやな、そういうことですよ。
1: 下っ端アイドル
0: って感じでね。そう、これでやっとや3代目の浅見朝日でブレイクして、それまでもうほんまにいつ消えてもおかしくないどん底だったね。
1: だって今までの浅見朝日はさ、うん、結構こう影がある感じやったのに、
0: はいはいはい
1: はい、なんかあんな田舎から出てきてさ、うん、なんかちょっとこうだっぺな感じでさ、やってもうちょっとみんなさ、ってなってたのをよく乗り越えはったよね、この人。
0: そうね、うん、はい、まあ、そんなこんなでね、あの僕はまあいろいろ理由があってデビュー当時からしてるんですけど、
1: そうね、一緒に写真、
0: ね、ツーショットじゃありますけど ね、いやー、売れたと思いましたけど ね
1: 嬉しいよね、
0: まあ、これが最初のヒット曲です、
1: はい、
0: なので売り上げが 8.2万枚、
1: はい、8.2 万枚、
0: ベスト10では9位でした、
1: はい、
0: オリコンでは9位です、
1: はい、
0: まあ、初めてのベスト10ですから、まあ、こんなもんですよ。
1: そうですね、チャタロさんが9位って書いてくれてる。
0: あ、さすがですね、
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。 さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 荻野目洋子さんで、うん、湾岸太陽族。
0: どうこれを知ってますか。
1: いやそんなには知らないですけど、でも、うん、まあ残念この辺な六本木純情派と、はいはいはい、湾岸って言ったから、まあ、これが湾岸太陽族やわと思うね。
0: ねえ、まあでもまあまあヒットしたなって印象はある。
1: あります。
0: で六本木純情派より後か前かも分かる。
1: 後、
0: ああそうね、うん、で六本木純情派が大ヒットしたのも分かると、
1: はい、
0: これ出ましたねもう一回ね、
1: はい、
0: だからまああれが受けての次の曲なんで、まあだから路線的にも似てる、まあ同じ設計図でというか、
1: うん、
0: でまあね、だからこっちの曲がその方が好きという人もたくさんいると思うんですが、
1: はい、
0: まあ六本木純情派よりは落ちるだろうと、
1: うんうん、
0: 売り上げが 16.2万枚、
1: はい、16.2 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは3位です、
1: うん、あすごい、ハガ企画した少なかったってことかな。
0: あ、うん、あいやでもまあいや逆にもっぱもさ最初に週に行ったんじゃない。
1: あそういうことか。
0: そうね、うん、はい、まあまあですよ、
1: はい
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: 斉藤由貴さんで、うん、砂の城。
0: これは知ってますか。
1: まあまあまあかな、
0: はいはいはいはい、
1: でもなんかテレビで歌ってた記憶が、
0: あ
1: なんか見た記憶は結構ある。
0: うん、うん、でまあこの頃すでにもう斉藤由貴は大人気でした
1: ね。そうですね、
0: もう、うんうん、で映画とかもよう出てた頃ですよ、
1: はいはいはい、
0: でこれはアクシアのね CM ソングでした。
1: あそうか、
0: カセットね、うん、アクシアといえば斉藤由貴ですからね。
1: あそうですね、はい、確かに
0: そのね、まあ、曲調もね非常に爽やかですし、
1: うん、
0: ってあそこ言うよ
1: な。そうそうってあそこ音取るの難しいよね。
0: 難しいな。怖いと思うよなんかな。そんなこんなで売り上げが 13.6 万枚、はい、ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、あこっちの方が上か。あやっぱ斉藤由貴の方が強いんか。
0: 強いね、斉藤由貴の人気ね、なかなか、まあ、青空のかけらとかがさっきヒットしますからね。
1: あその感じをね、うん、そうそうそう、ちょっとこう踏襲してるね。はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 本田美奈子さんで、うん、孤独なハリケーン、はい、これなんでこんな知ってんねやろ。
0: あーね、
1: なんかでも歌ってた姿もなんとなく記憶にはある。
0: あ
1: なんかこんな感じで歌って、なんかね、
0: あー な
1: んでそんなことになったんやろっていう感じはしてたけど、ここのほんまは感じが歌いたかったのかな、うん、この方は。
0: あーね、
1: なんとなくロックが歌いたかったのかなっていう感じ。
0: うん、まあ、ちょっとまたこれ喋ると長くなるので、これ喋るとね、はい、解説でいきたいんですが、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: これはまあその本田美奈子さんご本人が主演している映画パッセンジャー杉咲七海の主題歌でございますね、
1: うんうん、
0: でこれがロックボーカリストの役かなんかなんだよ。
1: あ
0: 映画の中でね、
1: はいはいはいはい、
0: っていうのがあって、うん、まあその本田美奈子もそういう意味でね、こう売り出し手にかかってる頃でして、うん、まあもちろんね、その何やあのマリリンの後ですからね、
1: うん、
0: 勝負の年ですよ、
1: うん、
0: ね、かけてるところです。売り上げが、
1: はい、
0: 7.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、あじゃあ結構やっぱりテレビで歌ってたってことか、
0: うん、
1: ということは3、4、2、1、うん、全部外してる。ハネコンマの頃ですって。斉藤由貴さんは、
0: ね、
1: うん、ね、長さん書いてくれてはるけど、はい、見てたよハネコンマはね。ということは3421、
0: うん、
1: 誰がいるかな、一番乗り3421、あ高橋さんや。
0: お
1: 高橋さんの庄司正一さんの、うん、3421、あ茶太郎さんもや、うん、3421、茶太郎さんとエボシーワさんや。今日は多いな、
0: ね、
1: みんな
0: 先週のねお名挽回ですよ。
1: お名挽回で、
0: お名返上ね、
1: 返上やね、お名返上、うん、
0: 名誉挽回、
1: はい、はい、で3421は以上ですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて 今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 本業ですけれども、
1: 永山陽子さんで、うん、ビーナス。
0: あ、よし、知ってますか。
1: あ、結構ね、うん、でもバナナラマの方が、まあね、なんか私の中では有名ですけど、日本でも流行ってますね、うん。私は12位。
0: なるほど。
1: たかしさんが10位、
0: うん。
1: キャッチャーさん15位、庄司庄司さんが8位、超神経さんが9位、いちごさん12位、田口さんが5位、茶太郎さんが10位、ローゼンホーマーさんが5位、時代の嫁さんが7位、ラッキーちゃんが11位、エボシーワさんが9位、そしてこっちが、お待ちを、モーリーが12位、伊坂さんが9位、クラインさんが6位です
0: ね。まあポイントはベスト10入りしたのかどうなのかってことだよね。
1: そうなのよ、したような気がしてんけど、どうしても私は12位って思った、うん、
0: そうなんや。ね、まあベスト10、ザ・ベスト10には出てたと。
1: そう、ベスト10に入ってたとしたら7位やわ。
0: ああ、なるほどね、
1: ぐらいやったと思う。でもオリコンではどうだろう、
0: どうだろうみたいな、
1: ね、どうだろうみたいな。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16万枚。
1: あ、めっちゃ売ってる
0: ね、
1: うん。
0: ベスト10では9位でした。
1: おお、はい。
0: オリコンでは10位です。
1: あ、10位、惜しい。10位
0: ね、
1: はい。今日当たらなかったわ、はい。あ、見つめてで 3×2 で6。惜しかったね。
0: 惜しいか。惜しいか。
1: あ、高橋さん正解や。
0: お、今日、ね、
1: 高橋さん全部知ってたんじゃ。今日はすごいね。10位が、あ、茶太郎さんね。茶太郎さんは知ってたっぽいぞ。
0: まあね。
1: 以上だね。
0: ね。
1: なあね。はい、そんだけかな。10位2人。いやね、2人だけやね、意外と当たってなかったね。
0: まあね、永山陽子ね、もう僕もデビュー曲春はサラサラから注目はしてましたしね。
1: あ、なるほどね。あ、時代の嫁さんあれか、ビーナスで 7位みたいな。
0: あ、なるほどね。だからね、そのやっぱりね、ベスト10に入るというのはなかなかだったわけですよ。で、浅香唯の初ベスト10のランクインが9位ですからね。
1: はい、
0: それよりは下かなみたいなね。
1: まあそうですね。
0: で、こっまとか長山、まあこっからね、まあそのまだもうちょっと一曲が出すんですけどね、うんうん、はい。まあその殿下に行くわけですけど、
1: うん、
0: だからまあその、いや、ベストにギリギリ入ってよかったなという印象はね、
1: はい、
0: やっぱり強かったなと思うんですよね。
1: ね、高橋さんがね、清水光次郎とかの順位当てかと予想してたけど、長山陽子だったって感じがしますけれどもね。
0: ね、
1: はい。マハラジャでもバナナラマと同様流れてたということで、
0: そう、ね、
1: あの FM ギークのアカデミーでもね、
0: うん、これね、
1: ビーナスのバナナバナナラマバージョンね、
0: 絶対
1: 流れますもん ね、うん。
0: だからもちろんあのバナナラマがこれもっと古いね、60年代の曲ですから、オリジナルは。
1: あ、そっか。
0: そう、うん、でそれをあんな風にユーロビートにしたっていうところがそもそもセンスがよくって、うんうんうん、でそれを割とバナナラマバージョンそのままね、
1: はい、
0: 持ってきてて、
1: うん、
0: でこれはまああの荻野目洋子と永山陽子が同期で、うん、で2人ともね、こう実力はありながら1年半ぐらい売れなかったと。
1: はい。
0: ね、荻野目洋子が先に、ダンシングヒーローをヒット飛ばしたので、
1: うんうん、
0: あ、これかということで、永山陽子もそれを受けて、
1: はい、
0: 自分たちも洋楽ユーロビートのカバーをしようということで、うん、やったのがヒットしたということでね。まあ、あの荻野目洋子様様ですよ。
1: そうか、なるほどね。まあ同じ陽子つながり、
0: ね、同じ陽子つながりで、はいはい、僕当時ね、あの僕荻野目のファンやと言うたら、うん、てっちゃんがよくね、
1: うん、
0: あ、そらあかんでと、だって南の陽子見て、うん、荻野目陽子って永山陽子で3人もいたら、そんな陽子だけで何人も売れるわけがないって言われてね。で、南の陽子さっき売れてるから絶対売れへんって言われてね。あいつさ、ね、もうくそーと思ったけどね。余計にだからこうベスト入った時ガッツポーズしましたけどね。
1: なるほどね。
0: ね、まあ陽子、まあみんな、うん、いや、南の陽子と永山陽子は一緒か。あ、ちゃうよな。
1: 違う違う、荻野目陽子さんと長山陽子さんの陽子が一緒。ですです
0: ね、なんその珍しいですよね、うん、同じ下の名前がね。
1: そうそうそうそう。ね、うん、
0: はい、まあそんなことで知って、うん、まあね、その本田美奈子についてはこれちょっと語ると長くなるんですけれども、はいはい、うん、まあそもそもがね、まあ、あんだけちっちゃくて可愛いのに、
1: うん、
0: 声歌がうまいというかパワフルだというところの。うんうん、やっぱりバランスをどう取るかと、
1: うん、
0: いうことで、
1: うん、
0: これね、やっぱあんだけ声量があってさ、
1: はい、
0: パーが歌ってたら、うん、やっぱり絶対歌手なりやとも言われるし、
1: はいはい、
0: 実力派の歌手なりやと言われるわな。
1: あ、そうですね。そう、
0: で、あんなちょっとハードロックとか歌えるなら、うん、そっち歌いたがるけど、
1: うん、
0: 見た目が可愛いので、
1: はい、
0: 見た目から入った人はそんなこうそんながならんでも可愛く歌えよっていうね、うん、
1: そうだね、ちょっとでもそのそボイトレの先生に、うん、それでいいって言われたのかっていうのはちょっと聞きたいところではありますね、はい、
0: じゃあそれ後のコーナーで説明しましょう、はい、サウンド3もお届けしたのも最大正規と
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

絹代のぴょんぴょんおしゃべりリレー。はい、今週も始まりました絹代のぴょんぴょんおしゃべりリレーのお時間です。本日は9月の27日の日曜日ということで、9月もあっという間に月末になってきましたね。皆さんね、どんな感じで夏過ごされて、9月ね、あっという間に終わりですけど、来週からはもう10月が始まるということでね、今年最後、後半はね、前に出ていただいた先生術のまゆみちゃんもちょうど10月からはね、来年の準備をしていきましょうなんておっしゃってたんで、また来月からどんな行動をするかとかね、皆さんも考えていく時期かなと思います。今週も私の一人喋りですので、30分お付き合いいただけたらなと思います。この番組は神戸市西区平野町、車の買取、中古車販売、キッチンカーの製作をしているオートプロデュース楽趣味の提供でお送りいたします。

0: はい、今週はですね、またまた私キニオさんの一人おしゃべりのお時間となります。で、先週は、AI を社員にするよっていう話をね、ちょっと30分たっぷりお話ししたんですけれども、まあ、今週もフリートークになるので、まあ、その話もしながら、一つ、私イベントの企画運営を自分で主催っていうのもしてるんですけど、それ以外に主催をしたいとか、主催をなんだろうしてみたいとかしているっていう方々の、まあ、悩み相談みたいな、まあ、かっこよく言えばコンサル、もうちょっと砕けて言うとアドバイザーみたいなこともしてるんですけど、その中で一つ、私がのラジオにも出てもらったことがある長谷川さんっていう女性がいらっしゃるんですけど、彼女結構、エステサロンというか、まあ、佐藤式リンパケアのインストラクターとサロンをしてるんですけど、それをやりながらご自身でもなんかマルシェの主催したりとか小さいイベントをされてて、で、私彼女の、まあ、アドバイスをずっと何年間か入ってるので、彼女が一応主催っていう、まあ、小さいマルシェが10月の18日に姫路で開催されるので、ちょっとだけ宣伝させていただきますね。姫路駅から5分ぐらいかな、歩いたところに、私姫路の地位がちょっとあんまりわからないんで、まあ姫路駅出てお城側に歩いていくんですけど、白眼鏡さんっていう名前の居酒屋があります。はい、そこは日曜日お休みなんですけど、あえて日曜日に日曜日の白眼鏡というタイトルで、まあ、お店の中で小さいマルシェを開催します。で、これ自体は、長谷川さん主催で何回かされてるんですけど、まあ、今回私ちょっとアドバイスもしながら出店でも入らせていただくっていう形で、まあ、小さな居酒屋さんなのでそんなたくさん出ないんですけど、私はもう雑貨の販売ね、普段イベント企画運営とかしてるんですけど、雑貨とかも取り扱ってて、まあ、お店とかはないんですけど、子供が小さい頃ねハンドメイドとかをやってたんですよ、こう見えてなんかそういうのもあって、ちょっと雑貨の取り扱いとかがあるので、それを販売しようかなと思って行きます。で、それ以外に、長谷川さん自身はフットバスデトックスっていうものを、はい、出展されて、あと鍼灸師さん、美人鍼灸師がいるんですね姫路に、はい、のボディケアと、あと男性の方がストレッチ整体っていうのをされます。で、あとこの番組ね、ほんと FM ギグのどの番組、神戸やったらどこでも出てるんちゃうかっていうレベルの銀河のマヤ鑑定の桑田久美子さんが、はい、マヤ鑑定で出展されます。で、あとマナカードリーディングは姫路で活動されてて、これは、ラジオによく出てくれてる長岡真由美さん、マナマナ真由美ちゃんの、生徒さんになりますが、マナカードリーディングで出展されるのと、あと普段はね雑貨の販売を通販で結構大きくされていらっしゃる社長さんがいるんですけど、その方が産地直送のレモンとかリンゴとかなんかそういうものをちょっと、仕入れてらっしゃるので、それの販売ですねをされるっていう形で、まあ出る店舗は7つぐらいで、あと普段はお休みですけど、この日は白眼鏡さんは居酒屋白眼鏡ということでいるので、アルコールも飲みたかったら出せます。ビールとかで、多分おつまみ類もあります。で、イベント自体は10月18日の10時半から夕方5時までなんですけど、この5時終わって片付けが終わった頃から交流会をこちらの白眼鏡さんでします。で、20人ぐらいまで、まあ、座れるので、ぜひちょっと姫路近郊の方でイベント来てもらえたらそれも嬉しいんですけど、イベントと交流会両方でもいいし、まあ、夕方からしか時間がないよっていう方はちょっと交流会の方を覗いていただけたら、まあ、何するってわけじゃないんですけど、まあ、ちょっと皆さんでざっくばらんにお話ししたり、ちょっと仲良くなったらなっていう交流会になりますので、白眼鏡さんね、居酒屋さんなんですけど、いろいろご飯美味しくて、私ね姫路の人間じゃないので、なんだっけ、鶏のひね鶏のやつ、
1: ひねぽん、
0: そうあれをえ発音ひねぽんでしょ、前もやったよね、私ねひねぽんって言ってたのなんかそしたら違うからって言われて、え何ひねぽん、 そうって言われて、でもあれ初めて食べた時にえめっちゃ美味しいと思って、そうね、ひねどり、だから要はえもう卵産まなくなった時、
1: 俗によくスーパーとかというか、うん、まあ、あの普段私たちが鶏肉として食べてるものは、うん、あれは若鶏、
0: 若鶏、
1: うん、若鶏がもっとこう親になっていった親鶏
0: あ親鶏
1: のことをひねどりっていう、
0: ってことはもうでもあんまりもう卵も産めないぐらいの、だって卵を産んで、うん、そうやね、そういう鳥もいるよね、
1: と思う
0: ね、なんか
1: 親鳥だから、うん、あの若鶏よりもちょっとこう身が締まってる分ちょっと硬くて、そうそうそう、うん、ちょっとあの歯応えのある感じ
0: ね、私もあのコリコリが美味しいのと、あれをまあ要はポン酢、私はね市販のポン酢で作ったりしますけど、それを初めて食べた後から作るようになって、うん、なんかそんなのも美味しい。あれでも姫路じゃないのか、明石、明石でも売ってるよね。
1: でもまあこの辺り、
0: うん、播州か
1: 周辺かな、
0: ね
1: え、
0: そうなんかそういうのとか美味しいなんか、まあ、居酒屋メニューやから。そう、白メガネさん、あのなんで白メガネっていうかっていうと、あの白いメガネをかけてます、オーナーのおじさんが、おじさんって言ってますけど私と一緒の年、まあおじさんですね、初老の、はい、あの白メガネをかけてるので、昔全然何だったっけな、普通の名前だったんですよ、居酒屋の名前が、だけど白メガネって変えて、その白メガネのが、まあ、チャームポイントというか、
1: はい、白メガネの人見つけたらもうすぐ分かるってことだよね。
0: あ、そう、店主あのいますけど、店主のんべえなので、まあまあ娘さんとかがお店を回してて店主後から酔っ払ってやってくるとか多々あるんですけど、まあこの日はいますはい、っていうね、そうなんです、姫路近郊の方、ちょっと今日くにちゃん今この場にいないけどね、くにちゃん姫路ほら好きだから推し活でそう、姫路おいでって言ったら来るかな、言うとこ置いて帰ろうこれ10月18日皆さん日曜日、よかったら姫路、あの姫路城行った帰りに寄ってもらってもいいし、ここ寄ってから姫路城とか行ってもらってもいいので、ぜひっていう形で、これ私あのチラシとかインスタに載せたりとかしてますけど、あの基本的に主催はその長谷川さんっていう方なので、私は出店と、まあ、裏でちょっとアドバイスみたいなのをしてます、はい、イベントのねアドバイスとかしてるので、皆さんお店でなんかイベントしてちょっとお客さん呼びたいなとか、まあ小さいマルシェを主催したいんだけどどうやってやったらいいのかわからないっていう方も私に聞いていただけたら、はい、いろんなサポート事業としてしてますので、ぜひ問い合わせしていただけたらなと思いますっていうのがまあ一つで、今日フリートークだからさあ何喋ろうと思って、先週の AI の話とかをしていく中で、そうやね、まあ例えば今言った白メガネのこの日曜日のイベントのチラシも、まあチャッピーで私は作ったりとかしてるんですけど、これもだから1枚 A4 のチラシをね作
1: る、ね、
0: うん、でそう作って、で A4 のチラシは要は紙媒体をね、紙で吸ってプリントして配ったりとか、まあ、お店さんに置いてもらったりってする紙媒体メインでやってます、だから A4 サイズだけど、インスタグラムとかに載せるときって A4 って載せにくいし、情報量多くてよくわからないって言ったら、まあ、やっぱりこれはあの AI にこの A4 のチラシを今度インスタグラム用に正方形の画像データに変えてほしいって、それも情報量が多くなるから、例えばこの A4 の分を出店者がね今回 1,2,3,4,5,6,7 か7,8,8枚ぐらいあるから、8から10ぐらいに分割してもらっていいよって言って、分割してもらって画像データとして落としてもらうってすると、もうそのデータでインスタに上げれるんですよ。
1: だから枚数を多くしちゃうってことやね、うん、画像枚数を多くすることで、そうそうそう、うん、ちょっと一個一個が見やすいように変換してくれちゃうってことやね、
0: う
1: ん、その1枚の画像から分割しちゃうってことやね、
0: 分割して、だからまあ、例えばこれやったら場所と時間とかタイトルが書いてあるのが1枚、その後は1人ずつ出店者、フットバスデトックスの人のやつとかっていうので分けて作ってもらって、そうで、それをまあ便利便利とかって言って、
1: すごい、
0: 私そう
1: なの。いやでもそういう指示をしたらいいんやっていうのがすごいなんかなるほどって思った今。
0: そうなんかインスタね、インスタすごい上手に作り込んでる人とかいっぱいいるじゃないですか、うん、同じテイストにして同じ画像でとかで、やっぱりあれって自分でもちろんやってる人もいるけど、やっぱ代行頼むとか、もしくはすごい綺麗にやってる人ってもともと自分が、もともとって変な言い方やな、デザインの仕事してる人たちね。例えばこのラジオに出てくれた森彩子さんはタロット占いとかもしますけど、デザインが仕事の人やから、彼女のタロットとかの、インスタはすごく綺麗なんですよ。やっぱそれはもともとデザインができる人やから。でそういう人が作るとできるけど、私みたいにデザインなんかやったことない人って、私のインスタグラム見てもらったら分かると思うんですけど、まあとにかくバラバラ、統一性もないし、バラバラで思いついた画像を上げていく。でそれを綺麗にしようと思ったら、もうプロの手借りるか、本当に自分で頑張ってやるかってなった時にめっちゃしんどいでしょ、う
1: ん、だってもう基礎が分かんないもんね。そうで、そのなんだろう、配色みたいなのとか、
0: そうでと、ね、統一感を出すとか、うんうん、でそれを多分代行の人に言うと、まあ少なくとも月々いくらの、お金が得る代行にね、3万とか5万とかいるし、で自分が思ってるようなものが相手に伝わればいいんやけど、そこまで伝わらないと、なんかやってはもらってるけどちょっと思いが乗ってないようになるとか、なんかやっぱりいろいろちょっとそこはお金がねいっぱいあってお任せしてもいいっていう業態はもうやってもらったらいいと思うんですけど、やっぱり個人とかでそんなにお金かけれない、でも自分でやるのには全然時間が足りないっていう人は、やっぱりこういうちょっとエア社員とか導入してもらってやってもらうと、まあすごく楽。
1: 確かに、うん、なんかこの人のインスタのこう気になるなと思ってピッて押してみるけど、その時にその1個の まず画像とか動画とかが気になるからと思ってそこのページに飛んでみるけど、一覧をバンって見た時に全部がほぼ同じような、
0: まあ
1: そのちっちゃくしか見えへんから一覧としてはちっちゃくしか見えへんねんやけど、多分主軸はほぼ一緒で、本当にちょっとこう配列というかちょこちょこだけ変えただけの、ほぼ全部一緒やなっていうのになったらすぐ閉じちゃって、もう興味がなくなっちゃうとか。
0: あ、そうなんや。
1: っていうのがやっぱりあるなって思っちゃって、
0: 結構だからなんか、まあバラバラがあかんってわけじゃないと思うんですよ、まあ、興味があれば見てもらえるんですけど、だからなんかその辺もだからなんやろ、まあでも自分がやりなんて言ったらやりたいようにやっていいってわけじゃないけど、まあとにかくその自分がでもこう作ってみたいと思ったやつが作れるっていうのが大きいかな。人に頼むとやっぱね時間とお金がかかるので、そこら辺は、まあ、先週ねなくなる仕事があるんちゃうかってましたけど、あのデザイナーの人たちは戦々恐々ですよね、ちょっとね。
1: そうですよね、本当にあのライターさんとかもなんか、うんうん、そういうので仕事がなくなったっていうので、うん、なんか話題になってた人が少し前にいたのを見かけたことがあって、ウェブライターさんとかっていうの、うん、AI に仕事を奪われたっていうので、その記事がすごいこう
0: 出てた
1: バズったっていう、
0: 確かに
1: 人がいらっしゃったみたいで、うん、そんな見かけて、あ、なるほどなってすごい思ったけど、やっぱり、ね、デザイナーさんも確かにすごいね。
0: 確かにあのすごい作り込んでデザイナーさんがいるようなやつはもちろんいると思うんですけど、やっぱりもうちょっとしたチラシとかお金かけなくてもいいようなものになるともう作れてしまうから、本当そういう職業は、今のライターさんの話でいうと、あのラジオ出てくれたあの占いのまゆみちゃんが要は占いのゴーストライターみたいなのを昔してたんですよ。でももうその仕事がなくなってるって言ってましたね。要はゴーストライターに頼まなくても AI が出せるんやったら、多分もう編集者がキーワードさえ入れてしまって AI で作らせたら多分もう記事書けてしまうから、ゴーストライターの必要がなくなる。
1: 確かに、そうだって アイテムは同じってあれじゃないけど、なんかこうどれぐらいかの周期でやっぱり回ってくるものとかあるもんね。
0: そうなんかね、あれって裏話をしてもいいでしょ、多分なんか占い師さんで例えば何々 監修って書いてるじゃないですか、有名な占い師の名前なんとかさん監修って、あとなんとかさんが全部一言一句書いてるんじゃなくて、天秤座さんのキーワードはこれとこれとこれみたいなのね、多分それだけをバッて出してくるんですよ。そこは占い師さんがちゃんと出してくる、今月の乙女座はこれがって言って、でそれに対してゴーストライターが今まで文章を書いてたけど、そのゴーストライターを AI が代わりに役目を担ってくれたら、占い師が今月はこの人たちのキーワードとかラッキーアイテムはこれですよっていうのをバーって情報だけもらったら、それを多分雑誌用の綺麗な文章に整えちゃうと思うんですよ。
1: まあでも今回のその、先週ね話してた AI 社員、秘書って、AI 社員もまさにそういうことですもんね。
0: そうそう、
1: 基盤さえスパッと入れといたら
0: できます。
1: それについてのサクッとそうそれっぽい文章みたいなのが作れちゃうんです
0: 。そうだからなんかまあブログ書いてくれるとかは本当書いてくれますし、まあ私も結構SNS 投稿の文章とかはやっぱりすごい作ってもらいます。 LINE の文章とかもそう作ってもらうので、ただ私ねやっぱ何人かクライアントさんがいてアドバイス、集客のアドバイスとかしてますけど、なかなかやっぱね使いこなせない。だから私が結局私が AI を使って書いた題材を彼女たちがネットに載せるとかするんですよ。で本来はやっぱそこまでするのは私の仕事ではないので、本人たちにできるようになってほしいんですけど、なんかそういう意味ではやっぱりそこまで彼女たちの AI を作り上げていかなあかん。でもそれってやっぱり向き合う時間の長さで向こうも成長するからってなった時に、まあ選手もね言った導入が手っ取り早いというか、じゃないかなっていうので、はい、なのでまあ私の仕事もねそう言われるとなんか AI さんがアドバイスとか出してきたらだんだんなんだろう、ちょっと自分でねまたプラスアルファの面を見つけていかないといけないかなとは思いますけどね。
1: でも統計学じゃないけどさまさに AI ができないことは経験やっていうの
0: があるじゃないですか。そうやね、
1: なんかほんまに統計学として、こうトラブルがこんなことがトラブルが起こってっていう時に、あるあるとかって、もうその業界にはもうあるあるとかっていうことに関しては AI がすぐ答えてくれるよねっていうのがあるけど、やっぱり細かな部分とか深い部分みたいなところになると、特に個性が出る部分とかになるとそれぞれに合わせたっていうのになってくる部分は、AI がスパッて出してくれるかってなったら、やっぱりそのそれこそ向き合う時間、AI に対してでも向き合う時間がすごい、こう時間はやっぱり必要なのかなって、
0: 確かにね、ちーちゃんが最初に最初何にもちゃんと答えてくれへんって言ってたもんね、チャッピーに聞いても
1: そうそう、質問力がないからね、それで最初落ち込んだぐらい。
0: そうやね、質問力っていうか多分相手が知らないだけやからね、ちーちゃんのことを多分そのチャッピーが知らないから答えるのにもネット上のこう上っ面の情報だけで言ってくるみたいな状態で、
1: そうだから自分に個性がないって思ってる人とかみたいな人はちょっとコンプレックスに思ってるような人とかは特にすごい困るんじゃないかなと思う。プロフィール作ってる人とかっていう人はきっとそれが個性でやったりするのかなって思うけど、
0: そうやね、まあでもめちゃめちゃ便利ですけど、まあ、AI さんは言うてもセキュリティとかでやっていかないと自分の言ってることを全部外に出ていったりとかするので絶対個人情報とかはあんまり入れない方がいいですよ。絶対なんだっけ、前も言ったかな、通帳の番号入れるとか絶対ダメよ。絶対通帳の番号を入れるとか暗証番号が分かるようなとか暗証番号とかそんなチャッピーとかに入れたら絶対ダメですよ。どこで漏れるか分からないから。そうなんです、だからそういうセキュリティはね実は言うと AI だろうが生きてる今の普通のアナログだろうが一緒なので、そこは気をつけないと。まあ会社とかはね住所出ちゃうから別にそれはいいんですけど、そういうね危険性カードの番号みたいなね、通販でね入れたら もう今時漏れたりするから何とも言われへんけど、もうそういうセキュリティはね実はやっぱり気をつけないといけないとかもちろんあるんですけど、そうなんです。そういうの面はね、何でもかんでも聞けばいいってもんでもないっていうのは、
1: そうあと何でもかんでも正解じゃないなっていう部分もやっぱりまだまだやっぱり思う。
0: あるある、最後はでも自分の判断、うんうん、確かにね AI に聞いたからとかって世間でもほらあるでしょ、 AI が言ったからここに電話したら大事件になったとかねうん、うん、そうあれはやっぱ判断能力は、うん、そう最後は自分やから、そこはねあのそうなんです。だからあくまでも社員レベルなんよね私らからすると、うんうん、最後の決定権は自分、うんうん、あくまでも社員っていうスタンス、
1: ね、一つの意見として受け取るよっていう分

0: くとかで、結構お店とかもねチャッピーで聞いて、あ、前ラジオでなんかそれこそババアのバーナの2人ね、クーコさんとジャガーさんが北海道で旅行行くのにチャッピーに聞いてなんかえらい目にあったっていう話があったじゃないですか、うん、やっぱり聞くんよねそうやって、北海道旅行行くんやったらどこがいいとか、なんか意外とそういう AI 系にジェミニーとかに聞いたりするので、
1: だってなんか時間も考えて工程としてしっかりタイムスケジュール作ってくれたって言ってたよね、
0: そう、あれ自身は。で、まあ、あれは多分ね無料版やったんじゃなんか分からへんけど、まあ、あれはちょっと良かったけどあかん面もいっぱいあったんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと、そんなおばあちゃんたちでさえチャッピーに聞いてやるんですよ。ってことは若い子とかは結構チャット GPT にいろいろ聞く。だから例えばね、脱毛サロンに行くって言った時に、神戸の中の脱毛サロンで評判がいいとこってどこか知らんとか聞くんですよ。でこれからって AI に信頼、 AI が信頼するって変な言い方やけど、AI がここは信頼できる情報を上げているなとか、きちっと経営してるなっていうのをね AI が判断していくんですよ。でそこをちゃんと判断してもらえてて、きちっとしてる会社がやっぱり生き残っていくっていうのがあって、今まではねそう人間の目でいろいろ調べて確認してたけど、そういうのがすごい増えるんで、だからある意味ね無視ができなくなってくる。そう、
1: それこそ今現時点ではそんなに感じないけど、うん、そこにそのちょっとこうスポンサーじゃないけど、うん、まあ、それこそ調べた時に、うんうん、何か調べ物をした時にお店とか調べた時にスポンサーが一番上にパンって出てきて、あ、これいいところなんかなって思った、あ、これスポンサーか、あ、スポンサー料を払ってるから一番上に出てくるってことやけど、それがそれこそシャッピーとのやり取りの時にそれが出てきてしまったりすると、それこそ判断が実はスポンサーさんやったんやこれっていうのとかの判断とかはちょっと見れなくなってしまうけど、きっと起こりうる。
0: シャッピーはだからスポンサーは入れないと思う。本当に純粋な口コミとかそういう情報から現在、そうそうそう、Google とかは確かにスポンサー料払ってる人が上に上がってくるんですけど、チャッピーで聞くとスポンサーやからっていうのは別で、ちゃんと純粋にちゃんと経営してるかとか経営状態がどうかとかあらゆる情報を取ってくるから、なんか変な書き込みが多かったりすると言われたりするから、逆に言うとどうでもいい書き込みとか消せる、良くない書き込みは消しましょうっていう話とかもしたりするんですよ。それぐらい結構みんな調べるようになったので、そういう意味ではなんだろう、 AI に信用されないといけないよっていう、まあ、AI に信用されるってことはね、裏を返すと実は人間に信用されてる会社なんですけど、そうっていうのが上がってくるようになって、今までなんかちょっと見抜けなかったような怪しいものがなんかあんまり表に出てこれなくなるかもしれない。まあ、これは私が言ってるんじゃなくてね、ここの、セミナーやってる講師の方とかが言ってるんですけど、ちょっとそういうのはもしかしたら今後、うん、なんかあるかもしれない。本当にやってんの、やってないのみたいなのはもうちょっと上に上がってこなくなって、企業実態がちゃんと見えるところが AI で取り上げられるから、みんなもそれを見て、じゃあここのお店やったら安心して食べに行けるから行こうかみたいになってくるみたいですね。なんかその辺がちょっとね、面白いね。ちょっと前まで Google でなんか Google とかいう言葉やったけど、なんだっけな、なんか名前もいっぱい変わるか分からない。まあでもね、 Google で調べる、あとインスタで調べるとかもちょっと前までやったもんね、
1: うん、
0: それが今はジェミニーとかチャット GPT で調べるっていう時代になってきててっていう感じですね。なので、はい、皆さんなんかあります？
1: いや、でもうまい付き合い方をちょっとやっぱり、
0: あー、そうそうそう、
1: 考えていかないとな、
0: うん、
1: と。
0: そう、まあ、最後は自分が判断基準です。はい、向こうに任せたらいけない全部自分、
1: 知らない間にちょっと依存してるからね。
0: あー、そうそうそう依存はしたらダメです ね、最後は自分が決めること、責任取ってくれへんから。そうなんですね、 AI 便利やけど責任は取ってくれないから、責任は自分で取らないといけないからそう、そこだけがポイントかなっていう感じで、はい。

がつけば30分喋ってたので、はい、あの10月18日姫路の白メガネさんでのイベント、もしよかったら、私ちょっと何の雑貨持っていくかまだちょっと検討中ですけれども、はい、なんか可愛いものとかいろいろ持っていこうかなと思ってるので、ぜひ参加していただけたらなと思います。インスタグラムとか見てもらって、また情報チェックしてみてくださいっていう感じですかね。はい、2週にわたって金曜の一人喋りをお聞きいただきありがとうございますということで、はい、それでは最後の掛け声に行きたいと思います。それでは参ります。金曜のぴょんぴょん遊びリレー、ぴょんぴょん。

この番組は地域で全国でそして世界で活躍されるビジネスパーソンをゲストに迎え、会社 PR ビジョンを熱く語っていただき、ビジネスの輪を広げていく番組です。

0: 私の名前はトップトルゾー、人呼んで売れるセールスマンです。あなたの代わりに電話営業50件、1万円の格安料金で受けたまわります。いえ、制約手数料は一切いただきません。なんと1件200円のメールを会計、低料金が喜ばれています。テレマーケティングのご用名はドリームコネクションまで。お
1: アロハ、ヒデリンのオーバートーク。本日のゲストはナイスガイなメンズがスタジオにお越しいただいております。この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシと光、エクシと東日本株式会社、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ谷小路店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。はい、ではいつもの F トーク企画、総満局長よろしく。
2: はい、リスナーの皆様から F トークを募集しております。F トークとは何ぞやというと、頭文字が F のエピソードになります。フレンドとかファミリー、不思議、福岡、ファイトなど送ってください。毎月抽選で1名様に、あなたとあなたの大切なフレンドへのお裾分け分の F ヨーグルトを送らせていただきます。当選者の発表は発送をもって発表に返させていただきます。送り先は FM キング北海道ステーション公式ホームページ、もしくは Facebook ページがありますので、そちらの方からね、F ヨーグルトプレゼント企画とか F トークとかっていうタイトルをつけまして、エピソードとラジオネームも添えて送ってください。 F ヨーグルトプレゼント企画は手間暇を惜しまぬ伝統的な製法を守り、美味しさはもちろん高タンパク低カロリーな健康食として親しまれているギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルトの提供でございます。そしてパーソナリティのヒデリンと直接つながってるよって方は DM とか LINE とかでどしどし送っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
1: はい、局長ありがとうございます。はい、では早速でございますが、本日のゲスト、株式会社ケンキ代表取締役、新保正光さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、新保さんですね、まずは軽く自己紹介お願いできますか。
3: はい、ありがとうございます。私はですね、新保正光と申します。札幌の東区でちっちゃな工務店を経営してまして、建築技術者として30年ちょっとやってると並行して、プロのカメラマンと、心とかを扱うセミナー講師を最近始めてます、ね、そっち系の方でヒデさんとおつながりにいただいたってことで、はい、そんな感じでございます。あと今ギグさんの収録させてもらってますけど、夢の種放送局札幌スタジオのパーソナリティということで、毎週月曜日ブルーチャンネル22時から Y の探求という番組を、やらせていただいてます。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。いやいや、実はね、パーソナリティ仲間ということで、
3: いやもう先輩前にして、
1: はい、とんでもないです、はい、私なんぞは序の口序二段でございますから。そうだった、はい。今月の最終放送日ということで、キーワードが、学びたい知識でしたか、局長。
2: はい、そうです、学びたい知識になっております。
1: はい、なんか新保さんあります、学びたい知識。結構ね、ライセンスとか資格取られてると思うんですけども、は
3: い、いや本当変態なんですよ。この間勘定したら、国家資格民間全部含めて48ありました。
1: いや、じゃあね、今またさらに49番目もなんかね、今度受けられるというお話を小耳に挟んでますが。
3: いや、全然受かる気ないです。キャリアコンサルタント、受けようかなと思って、はい、はい。
1: それが11月って言ってましたっけ。
3: はい、11月の頭と中に、はい、閣下と実技があります。
1: なるほど、すごいですね。いや、そんだけ ね、あの51枚か52枚あれしたらもうトランプできるんじゃないですか、この資格の方だけで。
3: いや、使ってる資格なんてほとんどないんですよね。はい、もう話のネタですこうやってね。はい、
1: いや、まあ、じゃあさらにこうなんか知識として得たいことってないんでしょうか。
3: まあ、なんだろう、はい、資格って手段じゃないですか。あくまでも手段なんで、もうその先なんかみんな笑ってくれてはいいやって感じ。
1: はい、私自身はですね、まああのまあ、このパーソナリティもやらせてもらってるわけですけども、はい、まあ、それ以外、まあ、講演家として今後やっていきたいって思いがありますの です、ね、はい、そういう意味ではこう、まあ、しゃべりのというか、そのいろいろやっぱりあるじゃないですか。
3: ありますね。
1: 発声もあれば、うん、そのコミュニケーションする上でのこうボディーランゲージだったり、はい、そういうもろもろのことがやっぱりあると思いますんで、うん、今度ですねまたそういうちょっと、研修会ありますんで、はい、それちょっとね学ぼうかと思ってますし、うんうん、あのもしあれでしたら新保社長にもねちょっとご案内して一緒に行ければなんて思っておりますんで、は
3: い、ありがとうございます。
1: また追ってご案内したいと思います。はい、はい、ではですね、まあ、早速なんですけども、まあ、じゃあ最初からいきますと、出身地はどちらになるんでしょうか。
3: あ、もう札幌生まれ札幌育ちですよ。で一時、はい、学校卒業して東京に就職行ったんですけど、はい、寂しくて戻ってきまして
1: そうですね、はい、
3: もうずっと札幌です。
1: あ、はい、昔から東区ですか。
3: はい、もう東区、あの前の本籍は白石だったんですけど、はいはいはい、白石の記憶がございませんので、もう東区ばっかりです。はい、
1: あ、なるほど、そうなんですね。はい、私もね今東区でね、実は家もまあまあ近かったということで、ね、
3: そうです、
1: ね、こんな感じで、あの実はね昨日もねちょっとあれですよね、
3: ごちそうさまでした。
1: はい、お子様はいいんですけど、いや本当初のね差し飲みということで、お互い
3: 杯交わしましたね。
1: あ、そうですね、はい、仁義なき戦いではないんですけども、ちょっとね私は少しばかりお兄さんなもんですから、そんなことでね、お酒も酌み交わして、
3: はい、
1: よりなんかすごいいい話できましたよね。
3: あ、本当そうですね、土地はね先輩ですけど、なんかその時代の近い話とか、
1: あ、はいはい、
3: うん、あとやっぱりヒデさん経営者だったし、うん、そういう話もすごい共感できる。で、私の話も共感していただいて、
1: はい、いやすごくそれはもう、うん、はい、いや、ね、今後とも何か、あ、まあ、後ほどねコラボでねやる企画もありますんで、そちらのご案内もしたいと思うんですけども、はい、まあ、ぜひぜひ今後ともあの長いお付き合いになるかと思いますんで、
3: よろしくお願いします。
1: はい、お願いしたいと思います。ではあの幼少期、子供の頃ってどんな子供さんだったんでしょうか。
3: あ、もうひねくれてて、もうあれですね、通りすがったやつ全部殴ってましたね。
1: あ、すごいですね、不良ですね、武闘派だったんですね。
3: いやいやいや、はい、いじられるんですよ。
1: あ、はいはいはい、
3: 背も大きくないし、うん、頭も良くないし、うん、でまして名前、
1: あ、はいはい、
3: 名字いじられて、
1: はいはいはい、
3: うん、いじられるたんびに拳上げてましたね。
1: あ、放送禁止用語になると思いますんでね、
3: そこはちょっと
1: ね、あのお昼の番組ということもございまして、はい、ぜひありしてもらいたいと思うんですけども、じゃあ、あと、まあ、学生時代なんかスポーツとかされてなかったんでしょうか。
3: 中学の時にテニスやちょっとやったんですけど、はい、すぐ廃部になりまして、
1: らら、はい、
3: で高校はもうさっきプロカメラマンって言いましたけど、うん、カメラずっとやってました。あ、はいはい、で、まあ、北海道札幌なんで、もうスキーは定番でしたね。
1: うん、あ、まあそうですよね。
3: スキーは社会人になってからもしてたかな。うん、はい、
1: あれはボードとかはやんないんですか。
3: ボードはですね、あの国際スキー場で一回やって、はい、思いっきり、機械を壊して
1: そうですか。
3: はい、それで断念しました。
1: はいはい、面白いですね。うん、そしたら、じゃあ、まあスキーはね、やっぱり僕もそうですけどね、うん、ずっとやってましたから、まあ、はい、黙ってても滑れるようになるというか、多いですよね、
3: まあ、体で覚えてますね。
1: 覚えてますよね、うん、はい、で、高校進学されて、はい、あとなんか専門学校かなんか行かれたんですか。
3: そうですね、もう、 うちですね、祖父の代から建築技術者家系なんですよ。
1: あ、はいはい、
3: うん、で、まあ、うちの爺様が大工の棟梁、はい、でもう子分っていうか弟子いっぱいいて、うんうん、でうちの父親も40数年工務店経営してましたし、で私も ってなった時にすごい父が嫌いなんで、あんなやつになるかって思って、
1: はい、
3: たらやっぱり肌に合うんですね。
1: あ、
3: はいはい、私も建築の専門学校に行きました。
1: あ、はい
3: はい、
1: でそれから、うん、東京の就職のお話ですか。
3: はい、もう一番給料もらえてでっかい会社って意気込んで、企業見学に行ったらいつの間にか内定がいただいててってですね。はい、
1: そのなんか面白いエピソードよかったら
3: いや、飛行機乗ったことなかったんですよそれまで。
1: はい、
3: でただ飛行機乗って東京行って新宿のでっかい会社を見に行きたいだけのために行ったら、はい、なぜかエントリーシート書かされて、で出てきたのが役員5人、
1: はい、
3: で目の前社長で、はい、いや札幌から来たんかいって言われたから、はいそうですって言ったら、来月札幌行くんだけど札幌の女の子かわいいよねから始まって
1: 、はい、
3: それでどこの飲み屋がいいかとかラーメン屋いいかとか、はい、寿司屋がとかって話を1時間ずっとして、
1: はい、
3: 気をつけて帰ってねって言われて、会社見学した後に人事の部長から、
1: はい、
3: 肩叩かれて、いい感触だったよとか、何のこと言ってんのかなと思ったら3日後に内定通知来ました。
1: はい、でも新保社長の頃ってもう氷河期というか、うん、まあ、バブル弾けてましたよね。
3: 平成6年4月入社だったんですけど、うんうんうん、やっぱ残ってたとか残ってましたバブル。
1: あ、そっか。
3: もう最初入ったゴルフ場の物件でも本当、はい、私建物の中の空調とか水道の設備の方の工事の、
1: はい、
3: 大きな企業に入ったんですけど、そこでも9億円近くの受注高で、
1: はい、
3: 一括発注で4億ぐらいで、
1: お
3: からそれだけ利益出てました。
1: あ、そういう、まあ、まだいい時代というかすごい、うん、
3: やっぱちょっと狂ってましたね。
1: うん、
3: 新入社員研修11人をクルージングパーティーで何百人も呼んでとかっていうこと。
1: ああ、じゃあまだね、うん、そういう時期ありましたよね。なんか
3: だけど、うん、私が辞めた後すぐ倒産したんで、なるほどねと、
1: うん、ああそういう経緯だったんですね。はい、そこサラリーマン時代はどれぐらい、
3: はい、でそこの会社途中で2年くらいで辞めて札幌戻ってきて、就職活動しようかなと思ったら声かかって行ってまた3年ぐらい勤めたら、
1: はい、
3: 絶対声かかるんですよ、
1: うんうんうん、
3: うち来ないって話で、はい、であれ私都合独立する前にまで7社変わってるんですけど。
1: お、結構ですね、はい、
3: 今まで試験受けたことないんです。
1: あ、もう声かかって、
3: うん、
1: お、すごいな。
3: いや、はい、何なんでしょう本当。でまあ、7社目のどこが一番長くて10年近くいたんですけど、
1: はい、
3: まあ、すごい仕事はいただくし、うん、会社の仕事以外もそのお客さんから直接、
1: はいはい、
3: うん、やってくれとかっていうのには一生懸命答えてたんですけど、会社からも仕事来るし、
1: うんうん、
3: それでかなりオーバーワークになって、
1: はい、
3: まあ、毎日イライライライラの連続。
1: あ、はい、
3: 会社でも家族家庭でも怒鳴り合いしながらで、
1: うん
3: うん、
1: あ
3: ってなったらやっぱもう死ぬって言われますよね
1: ちょっと暗黒時代があったんですね。そうしましたら、
3: まあ、まあその時代経て今ですね、
1: うん、
3: はい、
1: そうですよね、うん、じゃあ創業されたのは何年になるんですか今の会社の方は。
3: 今の会社今10期目です。
1: あ、そうですか。そしたら2016年、はい、
3: うん、そうです。
1: ですよね、
3: はい、
1: うちが2015年なんで11年目を迎えてるんですけども、
3: はい、
1: あ、じゃあ、まあ同世代なんですね
3: そうです
1: ね、会社の方も、
3: うん、
1: はい、わかりました。いや、そしたらね、まあそういう形でもう10期を迎えてるってことで、
3: はい、
1: でもね、会社ってのと寿命説じゃないけども、
3: うん、
1: ね、どんどんどんどん、ね、できては潰れ、できては潰れの中でやっぱり維持していくことがねすごい大変だったりすると思うんですよね。
3: いや、これ従業員いないからです、うち一人なんで。
1: あ、そうなんですか。
3: はい、
1: じゃあそれでもバンバンバンバン仕事でも入ってくるんですね。
3: いや、今年去年の半分ですよ
1: あ、そうなんですか、うん、
3: 去年はちょっと税金納めすぎました。
1: うーん、
3: 返してってい
1: いですね やっぱりなんか資材高騰とかそういう原因もあったりしてなんですか。その
3: たまたま去年ちょっと大きな物件取れたのと、あと自分の体売って、
1: はいはいはい、
3: うん、あの仕入れがないよは商売があったんで、技術的なこととか、
1: そうですよね、
3: はいはい、うん、それでかなり利益高かったんですね。
1: あ、はい、あ、そっか、原価がないというかね、そういうことですよね、うん、
3: はい、
1: お、でもいいなそれも、はい、じゃあちょっと、あの話を変えて、
3: はい、
1: あの例の夢の種放送局の、ね、はい、パーソナリティされてるっていうことなんですけども、はい、実は、あれ8月から夜の時間帯になったんでしたっけ。
3: そうなんです、ヒデさんが8月の夜の時間帯の第一発目のゲストさんでした、はい、は
1: い、
3: うん、
1: いやあれ自分でも聞いたんですけど、なかなかいい放送だったと思うんですけどいかがでしょうか、
3: はい、あの結構試行錯誤してたんですよ、
1: うんうんうん、
3: あの1年やって、で、はい、あの夢の種って全国15スタジオあって、うん、あのスタジオ外収録っていうの全国行けるんですよ。
1: あ、はいはいはい、
3: で他のスタジオ行ったりとか、他のパーソナリティも、あの都合今1100人いるんですけど、
1: うんうん、
3: もうさまざまな人に会ってきて、さまざまなゲスト入ったり入ってもらったりとかってしてて、はい、なんか自分の方がよく分からなかったんですけど、うん、まあせっかく引っ越して夜にしっとりちょっとゆっくり聞いてもらえるのに、一つのテーマで30分っていう感じで、台本もなしで、
1: はい、うん、はい、そうですよね、はい、いやでものタイトルがまた素敵で、ホワイの探求ということで、
3: はい、
1: ね、ちょっとその辺のいきさつというか教えていただければ。
3: 物事ってやっぱ手段、ハウ、どうするっていうところにとらわれて、それできなくなって、なんかこうどうしようって思うこと多いと思うんですけど、うん、
1: はい、
3: 手段なくなってもその先のやっぱりなぜっていうところをこう軸にすれば、他の手段でもそのなぜ自分やりたい、なぜっていうところをこう、ね、明確になると、いろんなこうアプローチできて物事を進めると思うんですよ、
1: はい、
3: まあ、仕事もしっかり、
1: うん
3: うん、プライベート の, この生活もそうだと思うんですけど、はい、なんでなぜ、うん、怖い
1: はい、
3: をちょっと探りたいなっていう番組ですね、
1: うん、はい、いやあの素敵なタイトルも素敵ですけどねその意味もねすごく、いや僕なんかもその講演家として活動する上で、
3: はい、
1: そのなぜ、ね、うん、この講演家をしてる、講演活動をしてるのか、
3: はい、
1: なぜこのことを語ってるのかっていうところがすごい肝となりますんで、うん、やっぱりそういうのは冒頭に話した上でこう引き寄せていくというかですね、
3: うん、
1: なってきてますし、僕がですねちょっと言葉が違うんですけども、その、まあ、何かを行動する時の原理原則として、
3: はい、
1: 誰のため何のためっていうのを常にこう、
3: うん、
1: 頭に置くと、まあ、多分ホワイト同じような意味になってくると思うんです ね、 ですね、結局は、
3: うん、
1: っていうのはこうなんか自然体でできてたのかなと思いつつ、
3: うん、
1: ね、改めてなぜねやってるかっていうのがこう迷った時にね、それが軸になるはずなんで、
3: そうです、
1: 必ずね、はい、戻ってくることによって、幹というか根幹というかね、
3: うん、
1: それが軸がぶれないっていうことだったりしますよね、やっぱり、
3: はい、
1: はい、でそのまあ夢の種はもう全国でねいろいろラウンドされてるんですけど、うん、もうどれぐらい都道府県回られたんでしょうか。
3: 15スタジオ中今6スタジオ回ってますね。
1: おお、すごいですね、はい、やっぱりゆくゆく全国制覇なんでしょうか。
3: はい、ね、税務署の方聞いてたら困るんですけど、
1: はい、
3: 一応出張扱いで行ってます、
1: うんうん、いやそうですね、それはね、だっていや仕事だもん、だ
3: 遊びじゃないんですよ、
1: うん、は
3: い、なんでまあ、東京とか大阪結構仕事で頻繁に行ってるんで、
1: はい、
3: まあ、そこを行って1日フリーで京都行ったりとか、
1: あ、
3: はいはい、大阪行ったりとか、この間広島行かせてもらったりとか、はい、
1: あれですよね、結構じゃあ道内だけじゃなくて東名阪結構お仕事されてるってことですか。
3: 道外の方も、まあ、実際私工事のトントンする工事はやっぱり札幌近郊とか東外なんですけど、うん、ソフト面ですね、なんかその技術的なこととか、
1: はい、
3: うん、あと私もう一つ、一社 の, 住宅建築コーディネーター協会の北海道支部長、
1: はいはいはい、
3: うん、もやってまして、そういう全国の工務店さんの中立公平な立場で建物を見ようっていう業界の、うん、まあ、役員みたいな形 で、
1: はい、
3: でその、技術的なのとか、相談を受けたりとか、
1: うんうんうん、
3: そういうこともやってます。
1: 向こうでなんか研修みたいなこともやったりしてるんですか。そうしましたら
3: 後々やりたいですね、うん、一応声はかけてはいただいてます、は
1: い、ああ、うん、すごいですね。いやなんかねそれ、まあ、コラボはできないかもしれないですけどこうタイミングが合えばね本当一緒にねあの旅あの仕事ということで一緒にね、
3: はい、
1: 飛行機乗っていろんなとこ行けたらいいですよね。
3: またね大阪とか関西に、ね、うん、サウナがいいんですよ。ヒデさん好きでしょ。
1: ああ好き好き、はい、あサウナ好きなんだ。
3: サウナは作ってましたし温泉掘ってました、はい、私は、はい、
1: あーボーリングねあの、はい、投げる方じゃなくて掘る方のボーリング。
3: そうです掘る方です、
1: はい、そうなんだ、
3: はい、
1: あぜひぜひあのサウナ付き合ってください。
3: いや、ね、はい、ちょっとお客さんいなくなるかもしれないですけどね、うん、2人で入ったら、はい、
1: まあまあね柄悪い2人って言われてますんでそれじゃなくても、はい、そうですか、はい、いやまああのねこう全国回られてるってことなんですけども、
3: はい、
1: まあ、やっぱりその人脈が広がったり、うん、こう仕事につながったりする場面もあったりするんでしょうか。そのラジオの
3: うん、夢の種のパーソナリティってまあ、SNS でつながるのが多いんですけど、うん、放送も聞かせてもらって、
1: はい、
3: で声つながってると本当初対面であってもすごい距離が、
1: うん、それありますよね。実際直接会ってなくても、
3: はい、
1: Facebook 見てるとかなんかねしょっちゅうこうね写真というか画像を見てるとっていうのありますよね。
3: こちらの局長のソンワンさんもお声は聞いてたんですよ、
1: うんうん、
3: お会いするのは初めて、
1: はい、
3: なるほどって感じで、はい、うん、本当に声ってすごいなって思うのとやっぱ実際に会ってすごいこうつながり持てて、
1: はい、
3: で仕事と直接関係ない方つながっても、うん、例えば愛知でなんかうちの業者がこういう業者さん求めてるとかって時に相談したりとかして、
1: はいはい、
3: たら繋いでいただいたりとか、うん、直接私にはねフィーがないんですけど、
1: あ、はいはい、
3: うん、それで進歩紹介してくれたっていうことで、
1: うん
3: うん、まあ、それでもよかべと、
1: あ、はい、そうですね、はい、ではですねちょっともう終盤に差し掛かってきてるんですけども例の10月24日のイベントの、はい、うん、ご案内というか告知いただければと思いますけども、
3: は
1: い、
3: そうですね10月24日土曜日13時30分から、開始します、コウノトリのゆりかごってね、ヒデさんもビデオ見られました、
1: はい、拝聴しました、うん、はい、
3: 熊本の慈恵病院ってとこで赤ちゃんポストという、まあ、結構、ね、26年前ぐらいなんですけど、うん、創設された当時のメンバーのリーダーででもある田尻由紀子さんって看護師長さんをお招きして、はい、で実際あった事実を基づいたドラマを上映する主演は薬師丸ひろ子さんとか有村架純ちゃんとか、
1: はい、
3: ね、若い時期の、
1: うん、そうですね、
3: 皆さん本当、はい、すごいメンバー、熊本市長が佐々木蔵之介さんとか、
1: はい、
3: うん、やられてる、90分のドラマを上映した後に、まあ、命とか生き方、うん、そういうことを田尻さん交えてヒデさん私あと言っぱなしだったらちょっとねつまんないかもしれないんで、はい、
1: うん、
3: せっかくいらしてもらってる参加者とも一緒にこう考えてこういろんな考えがあるねっていうことを共有してもらえる時間になればいいなと思ってます、うん、はい、
1: はい、こちらの方はですね私の方の Facebook でもねアップしてますし、
3: はい、
1: たくさんの方に、ね、ご来場いただければと思ってますので
3: ぜひぜひよろしくお願いします、
1: はい、それで企業スポンサーも募集してますよね。
3: あ、そうですね、はい、スポンサーさんブースも設けれますし、物販も可能です。
1: あ、そうですよね、
3: はい、うん、
1: はい、
3: なんでぜひぜひ企業さんとか学生さんとか、
1: はい、う
3: ん、いろいろそのあたりいっぱい来ていただくととっても嬉しいです、
1: うん、はい、まあね、こう AI って言ってる世の中ではありますけども、うん、ね、人間にしかっていうか人間ならではの、ね、命であったり、
3: はい、
1: アイヌについての、まあ、テーマでそういう上映会もあり、
3: うん、
1: まあ、トークショーというかパネルディスカッションですよね。
3: そうですね、
1: はい、
3: うん、
1: その中で、まあ、何かお伝えできることがあればと思いますし持ち帰っていただければということで開催しますので、
3: はい、
1: 来たる10月24日、
3: はい、
1: 北海道自治労会館ですよね、はい、1時半から、予定しておりますのでまたご案内の方をしたいと思いますのでよろしくお願いしたいなと思います。はい、結構ね時間がいいとこまで来てますけども、そういえば進歩社長の、
3: はい、
1: ライセンスというか資格の中で、
3: はい、
1: レゴのシリアスプレイ、認定、
3: これですね、
1: 認定アドバイス、認定ファシリテーターですね、
3: 正式名称言うと長いんで、はいはい、適当にいいですけど、
1: はいはいでそのこともねすごい僕興味が湧いたというか、
3: ありがとうございます、
1: はい、ありましたんで、まあ、次週もぜひ、ね、来ていただければと思いますけども、
3: はい、ありがとうございます。
1: その辺の話なんかも含めて、ね、うん、いろいろお聞きしたいと思いますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、番組も終わりの時間が近づいてまいりました。ご質問、番組への感想などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページにお問い合わせフォームがありますので、必ず番組名オーバートークとラジオネームを記入してお寄せください。この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき小路店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。はい、あっという間の3分間じゃないや30分間ではございましたけども、はい、カップラーメンだね3分間はね、
3: 本当だ、
1: はい、まあ普段ね、パーソナリティやられてるっていうことですけども、今回初めて FM ギグね、お越しいただいたんですけど、何感想ございましたら一言。
3: めっちゃ緊張します。
1: そんなことないんじゃないですか。
3: いや楽しいです本当、はいはい、ゲストがいいですね、
1: あまあそういう意味で、ね、
3: 楽です、
1: はい、いや結構ね僕もどちらかというとこう喋りたがり屋なもんですからどうしてもね聞き手に回るのが苦手でねなんかついつい自分のことを口走ってしまう今日この頃ではございますが、今日はねしっかり新保社長の話も聞けた、お聞きできたのかなというふうに思っております。
3: はい、ありがとうございました。
1: はい、また来週ね、ぜひまあ、レゴのねお話だったり、
3: はい、
1: あとはまあ今後のね会社の方のビジョンであったり、うん、まあプライベートの夢でも結構なんですけども、はい、いろんなね話また、お聞きできればなと思っておりますんで、
3: はい、
1: 来週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、本日は株式会社ケンキ代表取締役新保正光さんでした。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: はい、ここまでのお相手は自己肯定感 500% 思い込みの天才児、アイラブミー自分大好き、ヒデリンこと大場秀夫がお送りいたしました。はい、引き続き FM ギグをお楽しみください。また来週、日曜日正午にお会いしましょう。 See you next week. Goodbye.

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。
1: はい、
0: ケーシズバーオーナーのケシこと山瀬ケシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜も二元生放送、はい、お付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: メローファンの方は21時から23時まで、はい、
1: うん、
0: はい、そして、YouTube の方のパームトンカルチャー、こちらは21時から22時まで、
1: はい、
0: はい、合ってますね。
1: 合ってますよ、ね、
0: はい、うん、で、同時生放送してまいりますので、うん、お付き合いくださいと。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: このシルバーウィークです今。
1: はい、
0: なんか言い方ないかね。
1: なんかね、
0: シルバーウィークってさ、
1: シルバーって言われちゃうとね、ちょっとね、シルバーの私たちとしてはちょっと引っかかるものがあるよね。
0: ね、
1: なんか、
0: まあ、
1: オータムとかさ、オータムウィークとかさ、なんかあるじゃないですか。
0: それはもうさなえちゃんに言ってあげてください。まあね、勝手にこういろいろ名前も変わったりね、
1: うん、
0: だから昔は祭日っていうのと祝日っていうのがあったのが、祭日っていうのはもうなくなって祝日に統一されましたと、
1: うん、
0: でいわゆるお休み、その祝日の間に挟まった中の日は平日であっても、
1: うん、
0: それがいわゆる、まあ、国民の休日になるわけですよ、うん、
1: ね、まあ、ゴールデンウィークの反対だからシルバーにしたんだろうけど。
0: ああ、そういうことか。
1: そういうこと、
0: 安易なことだな。
1: そのうちどっかにプラチナっていうのができるかもしれない。
0: まあ、とりあえず明日がね、
1: はい、
0: 敬老の日ですよ。
1: まあそうですね、うん、はい、
0: で明後日は国民の休日になって、
1: うん、
0: でその翌日ですよね、
1: はい、
0: ですから月か水曜日か、
1: うんうんうん、
0: 水曜日は今度秋分の日ですよ、
1: うん、
0: はやっ。
1: まあいろいろね、
0: ね、
1: あるけど、いろいろなあれこれ理由つけて休むっちゅうね。
0: まあね、
1: うん、だから休める人はいいけどね。
0: 真ん中に挟まったその国民の休日ってやつはさ、
1: うん、
0: なんとなくちょっとあれよね、私、あ、いや、あ、すいません、ちょっとここにいますけどみたいなさ。あれもどうよっていう気もするけどな。
1: 何、だから連休にするのはもちろんいいんだけどさ、うん、この日が何の日っていうのがもうすごい曖昧になっちゃったよね。
0: ああ、まあそうね、
1: うん、
0: あ、それを明確にしていくっていうこともまたやりだすと大変なことになるので、
1: うん、
0: まあまあ、
1: うん
0: うんうん、とりあえずその流れに乗っていくっていう ね、
1: まあ、ね
0: ことになると思うんですけども、
1: うんうんうん、
0: まあそのね、シルバーウィーク待ってた中、私たちももちろんね、お仕事という感じですけども、うん、
1: はい、
0: 台風25号、
1: うん、
0: 何してくれとんの？
1: 何してくれとん
0: の？もう関東圏は、はい、まあ、あるいはその伊豆諸島、まあ、静岡あたりも結構雨降ってきてんじゃないかなっていう気もしなくもないんですけども、
1: はいはいはい、
0: うん、結構に降るらしいですからね、
1: うん、
0: もうこっちなんかもう全然あのピーカンですからね、
1: はいはい、
0: うん、私の頭の中はピッピッからかんですけども。まあ本当に夕日が綺麗で、また後ほどね、皆さんにその映像も、うん、見せてあげたいなと思って、うん、私屋上から撮ってまいりましたけど、
1: ね、 あ、 はいはい、
0: うん、あまりにも美しかったんでね、
1: まあ、まあね、今日はね、うん、本当夕焼けがね素敵でしたね。
0: そうそうそう、うん、まあ、そんないろんなことがある中で、うん、私たちの地元の方ではアジア大会がね、
1: はい、
0: まあ、昨日からスタートしましたと、
1: うん、
0: まあ、そんなね、いろいろな流れが起きている日本の今の状況ではありますが、
1: ありますが、
0: まあ、とにかく皆さん、体の件もね、
1: うん、
0: うん、まあ、まだでもね、名古屋もね暑いよ。今日夕方6時ぐらいで29度だったからね。
1: なんだかんだ言って蒸し暑いよね。
0: ですよね、
1: うん、
0: まあ、虫がつくうちは本当にあかんですねという気がしますが。
1: 、はいはい、
0: そんなことで、今日も皆さんお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコード。

0: まあそんなね、うん、世界的なまあ大会がアジアでね、
1: はいはい、
0: 開かれる、まあ、この日本で開かれるのも30何年ぶりとかね、いうこと言ってましたけどね、
1: はいはいはい、
0: まあ盛り上がってるんでしょうね
1: なんかね、意外とこう出鼻からちょっといろいろあったりとかして、
0: まあまあまあまあそうですけどね、
1: はい、
0: 昨日は開会式の感じだったんですけども、
1: はいはい、
0: その開会式に先駆けて、その、なんだっけ、ウォークインクローゼット違うわ、あの歩いてくるやつ、あのなんとかラン、この間小田さんがやったやつ、
1: あランウェイ、
0: ランウェイか、はい、みたいな形で、
1: うん、
0: で夜ね、
1: うん、
0: お誰がトーチを持って出てくるんだろうと思ってたの、
1: うん、
0: で俺あそこが諸星さんかなと思ってたわけさ、
1: あはいはいはいはい、
0: そしたら誰出てきたと思う、
1: 誰、
0: 白鵬、
1: お
0: まあまあまあまあそうでしょうねそれもいいんですけど
1: あなた今日はなんか髪が乱れてますけど大丈夫ですか、
0: どうなってますか
1: ちょっと前髪がすごいちょっと乱れて、
0: あ、
1: はい、いい
0: ですよ、でも結構長くなってきたんだよ ね、はいはいはい、それはそういう人間乱れることもありますよね皆さん乱れてなんぼですよ、
1: いやいやいいですよ、
0: でもそんな形でね、はい、たくさんの人が集まってっていう形でしたけども、
1: はい、
0: 昨日だから昨日ですから、
1: うん、
0: 昨日の朝ですよね、
1: うんうんうん、
0: に、ブルーインパルス、
1: はいはいはい、
0: 強そうな怪獣
1: ちょっとね、
0: ブルーインパルスがその開会式というかね、
1: はい、
0: 開会に開催に向けて、
1: はい、
0: 飛行したと、
1: はいはいはいはい、
0: でもう前の日に見てますからね私、
1: ああそうね、
0: あのその曲芸違うけどそれは見てないけども、
1: うん、
0: なんかガーってあれ、愛知県の小牧空港っていうのがね、
1: はいはい、
0: 県営小牧空港っていうのが、県営違う、県営な、ま、忘れたな、小牧空港っていうのがあって、
1: はい、
0: まあ、名古屋2つ空港がね、うんうんうん、あるんで、まあ伊丹みたいなもんですよ、
1: そうですね、
0: うんうんうん、でそこは航空自衛隊もいるので、
1: はい、
0: でそこにまあ降りてくるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: いつものジェット機の音と違うな、まあ、戦闘機系なんだなと思いながら、
1: うんうんうん、
0: でもあの音のなんだろうな重なり方はと思ってね、
1: うん、
0: ふっと見たら、
1: うん、
0: ブルーインパルスが、
1: うん、
0: あんなニコイチで撮
1: った、ニコイチ、
0: ニコイチで、
1: でもやっぱりかっこいいよね、
0: そうそうそう、うん、なんとなく見た時にあ、うん、頑張れよと思ってまあそのままね、まあ、空港に着いてね、
1: はい、
0: 結局計5機ですよね、
1: うんうん
0: うんうん、で変態、変態そういう変態あダルハマさんそっち行かないでね、そういう変態じゃなくて変態飛行を、まあ、するわけですけども、うん、前日ね、
1: うん、
0: だからその金曜日の、
1: はい、
0: うん、お昼過ぎかに、
1: うん、
0: そのコースを一回飛ぶわけですよ、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、でもみんな、あのなんだあの音はって言って言って、
1: うん、
0: なんだあれはみたいな感じで言ってたらこわーってきて、
1: そんな風に、
0: いやいや、だからそこで結構見た人たちもいるわけです
1: よ、はいはいはい、
0: うん、でまあ今度本番の日じゃないですか、
1: うんうん、
0: ね、まあその前日も音はもう聞こえてましたよ、
1: う
0: ん、うん、でまあ昨日の本番ですよ、
1: はいはい、
0: 何でも本番大事じゃないですか、
1: はいはい、まあそうね、う
0: ん、で9時15分ぐらいに、県営の小牧空港を飛び立って、
1: うんうんうん、
0: あれ、はい、なん県営小牧だったかな、
1: まあ、ちょっと名前が変わったんだよね、
0: 名古屋
1: こじゃれた名前に
0: 県営、まあいいけど、うん、まあ、そこから15分ぐらい9時15分に飛んで、
1: はい、
0: その後、
1: うん、
0: まあ、北からその栄というところにね、
1: うんうんうん、
0: 向かって飛んでいく、
1: はいはい、
0: もう飛び立った時から音わかるからね、
1: うんうんうんうん、
0: でうちから栄なんて本当に数キロですから、
1: うん
0: うん、そのもう向こうで曲芸やってるのもさ、
1: うん、
0: わかるわけよ、曲芸じゃないけど、うん、でふっとあ音うるさいなと思って、
1: うん、
0: まあ、見に行ったわけですよ、
1: はいはいはい、
0: そしたらその白い煙出すよね、あの人たち、
1: うんうん
0: うんうん、その白い煙がこう漂ってるわけよ、
1: うん、
0: あそこら辺でやってるのなと思ってさ、
1: うんうんうん、
0: もう一回こうちょっとさっきよりうるさいなと思って見たら、
1: うん、
0: まあ5機で変態飛行で、
1: うん、
0: またその北から南に向かってバーッと飛んでいく、
1: はいはいはい、
0: その時だったのね、
1: うん、
0: あなんとなくやっぱかっこええなと思ったけど、
1: うん、
0: あれちょっと考えたらさ、
1: うん、
0: 戦闘地区だったら怖いわなと思って、まあ、ウクライナだとかさ
1: それすごいとこには走らんけど、いやもう、
0: まあ、走らないけど飛ぶんですけど
1: 飛ばないけど、
0: だから、はい、ああなるほどと思ってさ、平和だからそういう風に見られるけど、
1: うんうん
0: うん、あれはそうね、脅威あるよねと思いながら、
1: うんうん、
0: まあ、そこから境を9時36分ぐらいに通過、
1: うんうんうん、
0: 最後に通過して、
1: はいはい、
0: 何回かこう行ったり来たりですね、
1: まあそうね、
0: うん、で 行ったり来たり行ったり来たりして、うん、でまあその後に岡崎、
1: うん、
0: あの家康のね、はい、お膝元の、
1: うん、
0: その岡崎城の上の辺を飛んで、で愛知県のその私もよく行ってたその田原っていうね、
1: うん、
0: まあ海ですよ、
1: はいはい、
0: うん、あ、伊良湖ですよ、
1: 伊良湖の方
0: ね、伊良湖のそのまあ、うん、あーサーフィンの会場の上ね、
1: うん、
0: 頭のロングビーチだと思うんですけど、
1: うん、
0: を飛んで、
1: うん、
0: その後、うん、豊橋市内の上を飛んで、
1: うん、
0: そっから愛知九博公園の上を飛んで帰ってくると、
1: うんうんうんうん、
0: で時間でね大体わかるんだけど、うん、その豊橋市内から、
1: うん、
0: 愛知九博公園ね、
1: うんうんうん、
0: あそこはまあ長久手市ってとこですけど、
1: はい
0: ね、そこまでやっぱり車で来たらさ、
1: うん、
0: まあなんだかんだ言って高速使ったってさ、
1: うん、
0: 2時間近くかかる
1: かかるかかる
0: ね、
1: うん、
0: どれぐらいで来ると思いますか。
1: でこないで言って7分だか5分だか
0: 6分
1: ね、
0: あんなもんね強いと思った、
1: 強いね、
0: うん、
1: 空ってすごいね、
0: こんなってうーんちょっと出ますけどねああやっぱ違うなと思って、
1: いい
0: 東京ぐらいまでだいたい20分ぐらいとかしてもね、
1: うんうん、あのほら境の上空でさ、はい、ハートをこうね、
0: うん、
1: 描いてね、やりましたね、やってましたね、うん、すごい素敵と思って、
0: あのハートの一番下にピュッとこうね、
1: うん、
0: あのこうクロスするまでの上に、うん、上の方がプチプチプチプチ切れとった
1: まあまあしょうが
0: ない、点線になっとった
1: でもお天気良かったか良かったよね、
0: そうそう、それは良かったと思いますけどね、
1: 本当に本当に、
0: うん、でまあその後さ、あもう今愛知九博の上通ったなと思って、
1: うんうんうん、
0: もうそのまま変態飛行のまま小牧空港に戻るわけですよ、う
1: ん、はいはいはい、
0: ね、
1: 県営名古屋空港、
0: あ県営名古屋ね、
1: うんうん、
0: で大体もう北風なので、
1: うん、
0: 北風の時はもう内から絶対離陸じゃなくて着陸していくものが大きく見えるわけですよ、
1: あ、はいはいはい、
0: あもう取ったろうと思って見とったらあかんがな、もっと北の方から降りてきよう見えたよ5松葉ぐらいのでも綺麗に並んでやっぱり降りていくね、
1: はいはいはいはい、
0: よう、ね、やったと思って、
1: うん、
0: たら9時15分ぐらいに離陸して、
1: うんうん、
0: 9時50分ぐらいにはもう着陸してんのよ、全部のお仕事終えて
1: すごいね、
0: すごいなと思った、
1: もう早いよね、だってもうほぼほぼね愛知県半分ぐらいをさ、うん、ぐるりと回るわけじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうよ、
1: すごいよね、でその間にこうねいろんな飛行をしてさ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: かっこ
0: いい、人々に感動を与えて
1: 与え、
0: ね、そう思ったらさ俺たちのワンマンなんて大体、うん、2時間から2時間半歌い続けるわけじゃん、その間ね皆さんに感動を与え続けるってさなかなか
1: なかなかね、
0: あんな変態飛行5機どころの話じゃないです
1: か確かに、
0: ね、最近ちょっとね、うん、やれてないですけども頑張ります、はい、
1: はい、
0: まあ、そんな形でねいろんなアジア大会の方も盛り上がってきてるようですけども、
1: うん、はい、
0: 皆さんもね、
1: うん、
0: いろんな種目また応援していただければ、
1: はい、
0: はい、と思っております、
1: はい、
0: 最初にインフォメーションする前に、うん、じゃあちょっと映像を見ていただきますか、
1: あ、はい、
0: その、まあ、昨日はねその青空だった、うん、今日の夕日はこんな色だったよっていうね、
1: うん、
0: ものを今皆さんにね見ていただこうと思って、はい、これ私が、夕方5時半ぐらい、
1: うんうんうん、
0: もうね、
1: うん、
0: 黄金と赤の間、
1: うん、
0: ピンクの間の空だったんですよ、
1: ね、
0: でこれちょっとピュッと広げていくと、
1: うん、
0: これねこれもうなんか雲がね、
1: ね、
0: うらーみたいな感じのこの人たち、
1: もうなんか神々しいというかね、
0: そうなん
1: です、 すごい綺麗な燃えるような感じで、
0: ね、うーん燃えるほどかなですよで次、
1: うん、
0: これはちょっとあの西の方みたいな、ね、
1: はいはいはい、
0: はい、ですけどこの次行くと、はい、これはちょっと北の方ね、
1: まだ ね青空が残ってる感じですけどね、
0: でもなんかいろんな表現を見せてくれてね、
1: うん、
0: 最近ちょっと雨が多かったんでね、
1: はいはい、
0: ちょっと嬉しいなと思って、
1: そうですね、うん、すごいですね、綺麗なねお空が見えてよかったね、
0: カラスがお家帰ってるからさカラスにピースしたらさ、
1: うん、
0: ほかーほかーって言うとった
1: あほかーほかそうね、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、そんないろんなね、はい、イベントこともある中で、
1: はい、
0: はい、私たち、FM ギグパームトーンレコードとしても、うん、たくさんのイベントを準備していますということで、いよいよ、
1: はい、
0: 今週末土曜日となりました、
1: うん、
0: 私、山下圭司のレトソンライブ配信、
1: はい、
0: 9月26日土曜日19時半から、うん、1時間ほど、
1: はい、
0: 京都ね、
1: うん、
0: 市場大宮の FM ギグ本局の方から配信させていただきます、またいつもの、
1: うん、
0: レトソンですね、懐かしい曲、
1: はい、
0: それも季節感に合ったものを選び、うん、そして自分のオリジナルも含めという形で皆さんにお届けしてまいりますので、
1: うん、はい、
0: ぜひぜひ、まあ、一般の方も見ていただける、
1: うん、
0: 形になってますし、 私のファンクラブの方々も皆さんもチケットもご購入いただけますし、そして、公式、ページ、
1: はい
0: はい、ビットファンというところですね、うん、公式ページをフォローしていただきますと、その日は全編見れます
1: よ、全編見れますよ、
0: はい、という形になりますので、はいはい、ぜひぜひね、皆さんそれぞれの予定の中で、参加していただけたら嬉しいなと思います。そして、先週もお伝えしてまいりましたが、フィバ京都、
1: はい
0: はい、これ第2回になりましたね。
1: 第2回、はい、
0: もう国内外に向けてのイベントという形でライブをしております、京都のライブスポットラグさんの方でね、いつもお世話になっておりますが、そちらの方で来年2027年の1月23日 1,2,3、はい、ですね、はい、土曜日に開催いたします、16時会場の17時開演という形で、はい、そして私のビットファンのファンクラブの方ですね、公式ファンクラブの方に、フォローしていただいてる、会員になっていただいてる、会員の方々は通常事前でお買い上げいただくと3000円、ですがこれが500円オフで買えますが、12月31日までにご購入いただけないと、ね、
1: まあ、都合上一般価格になります
0: 。当日は3500円という形になりますが、はい
1: ね、
0: はい、ぜひねそちらのまたビットファンの方からご購入いただきますし、一般の方々に関してはラグさんのホームページのね、方からご購入いただく形になりますので、よろしくお願いいたします、
1: 久々にね、パームトーンのメンバーがね全員集まってますからね、皆さんぜひねいらしていただきたいです、
0: そして、
1: はい、
0: つい先日発表になりました、はい、じゃじゃじゃじゃーんということで FM ギグアカデミーアワード、ボリューム15回ということで、もう気がつけば FM ギグというのは地上波含めね、発信をし始めまして、もう25年経ちましたということで、その中でね、10年前から開かれております FM ギグアカデミーアワード、当初はね、いろんなところでね、こう開催しておりましたが、ちょっと前まではね、ホテルオークラさん、の方で数年やっておりまして、やっぱりもっと盛り上がり方をみんなで、共有していきましょうといったことになりまして、マハラジャですね、
1: 祇園、
0: のマハラジャです ね、こちらの方で開催し、最近はしておりますと、ですから当然そのイベントのね、アワードの方の お時間もありますが、いわゆるね、セレモニーとしては12時から14時まで、そしてパーティーとしては、14時から17時まで、踊るよ
1: 踊るよ、当時のマハラジャですから、
0: 当時のねバブルの頃を、ね、
1: はい、
0: 思い出して皆さんもう思いっきり楽しみましょうということですよね、
1: はい、
0: これに関しては皆さん、参加していただく方々は、一般の方々は12時から、お入りいただいてという形になりますよね、これ私たちもパフォーマンスまたしますので、ぜひそちらの方も応援いただけたらということで、こちらに関しては、コクチーズですね、私たちそして FM 局関係各メンバーもね、シェアしてあげておりますけども、その中から申し込みいただくアドレスを貼っておりますので、そうするとコクチーズっていうところに入っていきますので、そこから登録していただいて、またぜひご参加いただきたいと、皆さんと一緒に盛り上がり、そして、ショーを楽しむということでね、参加費はドリンクとそれからチャーム系ですね、結構食べるもんありますよね、
1: 軽食ね、つきまして1万1000円という、ね、フリードリンクですのでね、アルコールも出ますし、
0: もちろんですね、
1: がっつり飲んで食べていただけるっていうことなので、2月の21日こちらはね、
0: そうですね、もう今から予定を空けていただきたいと思いますし、
1: ぜひ
0: 皆さんね、お手手つないでお越しいただきたいなと思います。
1: お待ちしております。
0: ということでございました、そんなことで、インフォメーション終わりまして、じゃあここからは皆さんのメッセージですね、コメントの方を
1: コメントの方をねご紹介していきます、まずは、YouTube の方ですね、ラッキーちゃんが第1号です、そしてチャーリーシンさんです、
0: こんばんは、
1: 最初の1時間こちらで参加させていただきま す、いただきました。そして、たまたまこさんですね、こんばんはということでね、GG なんとかよりいいかなっていうね、ゴールデンウィークシルバーウィークね、かれこれ1 週間ぐらい雨の話題ばかり、少しはすっきりした話が聞きたい
0: ですよね、
1: いただきました。はい、そして新次郎さんです。
0: はい、新次郎さん、
1: はい、今夜もよろしくと、ね、今日も大金の電車からヘッドホンで視聴させていただきますという
0: 音が漏れないように、
1: ね、音が漏れないように、
0: はい、
1: ね、そんな感じでございます。
0: は
1: い、
0: ちなみに今日は、うん、後半の虹色の扉のコーナーはリクエストにお答えして、
1: うん、はい、
0: たまこさんのリクエストだと思いますけどもね、うん、
1: はい、
0: 福山さんの、
1: うん、
0: はい、
1: 家族になろうよ、
0: 家族になろうよ、
1: あ、なるほどね、
0: いい、ごめんなさいって言われたら辛いなはい、そして、メロンファンの方ですね、
1: はい、はい、メロンファンの方はラッキーちゃん、はい、こちらもラッキーちゃんですね、はい、はい、こんばんは。シルバーウィークなのに台風の影響でどこもかしこもイベントが中止で、結局今日は家で立てこもりしてました
0: 怖いな
1: 怖で、日曜日今夜今夜もよろしくお願いします、ということで、はい、そしてみどりさんです。
0: はい、こんばんは。
1: はい、皆さんこんばんは。さっきから雷がすごかったです。あ、でも花ちゃんには聞こえないようで、ある意味良かったです。今夜もよろしくお願いします。
0: 花ちゃん体調大丈夫ですか ね、
1: まあまあね、うん、はい、雨だとねなかなかね、うん、大変ですから、
0: はい、
1: そしてゆかりんさんです。こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。ね、明日から3連休、孫たちの子守頑張りますということで、ああ大変大変、
0: ね、結構体力いりますからね、
1: 本当と。今夜もよろしくお願いします、ということで、はい、はい、そしてダーハマさんです。はい、はい、世間は5連休か、明日仕事頑張ろうと、お電話お待ちしてます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: いてます。はい、そしてゆちゃんです、うん、はい、介護を終えて自宅、アジア大会始まりました、うん、ちょこちょこ生放送見てます、うん、ね、国歌斉唱は、名古屋出身の戸田恵子さん、ね、
0: アンパンマンですね、
1: はい、名古屋出身のケイシーさんを使えということでケイシーさんの生歌で国歌斉唱聞きたい、生はいいわよっていうね
0: 生にこだわってます
1: はい、そして美香子さんです。
0: こんばんは。
1: はい、そして、イクルンさんですね。はい。はい、ケイシーさん、マサイさん、皆さん、こんばんは。昨日、ブルーインパルス

0: ラジオさんで配信されておりますけども、そちらでのライブキッチン、
1: はい、
0: ダーマイーツのキノコのやつを、
1: はい、
0: 名前で、
1: はい、そんな感じでね、はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、ね、ゆかりさん、そう、名古屋空港に帰りましたっていうふうでね、ありがとうございます。
0: ね、はい、名古屋空港ね、
1: はい。はい、そしてまーちゃん来ていただきました。はじめまして、こんばんは。
0: コメント、
1: はい、ありがとうございます。最後までゆっくり。
0: ね、コメント同士でやり取りしますけど、よろしくお願いします。
1: はい、最後までゆっくりしていってくださいね。
0: 大人の時間
1: を楽しんでください。
0: 大人か、
1: ね。ね、はい、綺麗な空ですね。というかにさんがね、先ほどのね、写真ね。
0: 癒されますね。
1: はい、みどりさんもね、まーちゃん10時からも延長して聞いてね。
0: 聞いてね。そこからだからね。
1: そうそう、みどりさんもね、その時間からね。
0: そうそう、
1: 入ってきますのでね、こちらでね、
0: 後半ですからね、
1: 後半ですのでね、はい、はい、レトソンか1ヶ月、月日が経つのが早いって、ライブが楽しみっていうふうでね、
0: ありがとうございます、
1: はい、そして FM ギグも
0: 四
1: 半期ですか、ね、すごいわ、四半世紀ですか、
0: そうですね、はい、早いもんですよね、
1: はい、そしてダーマさんもね、アカデミー楽しみ、うん、京都ラグアカデミーと来年のイベント楽しみというふうにいただきました、ね、
0: 皆さんと一緒にね、ぜひ、共有ね、共感していただければと思いますので、私たちも盛り上げていきたいと思います、
1: はい、はい、
0: よろしく、はい、ご参加の方、お申し込みの方、早めによろしくお願いいたしますと、はい、いったとこですね、
1: はい、はい、そんな感じですかね、
0: ではでは、はい、この後はね、前髪を今セット中だと思いますがダーマさんのお手紙万歳のコーナーに進んでまいりましょう、
1: はい。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、皆さんご賞はいただきましてありがとうございます。決して強制はしてはおりませんが皆さんのご協力に感謝しております。
0: はい、皆さんパフパフパフありがとうございます、ね、
1: パフパフ一つ言うと、はい、その幸せが周りの人たち3人に伝わる、うん、変なゲームになっていやいや違う違う違う

0: はいはいはい、はい、今ちょっと画面がなんか映ってないみたいですけど、皆さんの方大丈夫ですか？映ってますかね、うん、はい、はい、
1: 映ったりね、なんだかんだやっぱり遅延が出たりとかね、
0: どうしてもね、ちょっとね具合が悪いですけども、
1: はいはい、ネット環境がね、はい、落ち着けばって感じですけども、
0: はい、
1: はい、今日もですね、ダハマさん、はい、ご登場いただきますが、
0: はい、
1: はい、ではではダハマさんの
0: その前にお手紙ですね、
1: はい、ご紹介してください、
0: は
1: い、
0: ご紹介します、はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは、はい、世界のダハマです、
1: はい、
0: 少し遅れましたが、ケイシーさん誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この1年もますますのご活躍を期待してます。
1: はい、
0: そしてついに来年の FM ギグアカデミーが発表されましたね。
1: そうですね、
0: 2月21日が今から待ち遠しいです。
1: はい、
0: リスナーの皆さんも来年2月21日には日本マハラジャにゴージャスな服を着て集合して踊りまくりましょうといただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: ね、いいタイミングでね、タイムリーにお手紙をいただいておりますけども、
0: はい、
1: まあなんて言ったってね、本当にこう年に1回のお祭り騒ぎですから、
0: はいはいはい、
1: そして皆さん、そのリスナーの皆さんもお集めいただきますけども、全国各ねサテライトの、DJ たちもね、
0: はい、
1: 集まったりしますし、
0: うんうんうん、
1: まあ、そういったいろんなパフォーマンスも含めてね、
0: はい、
1: もちろん私たちパウントンメンバーも歌いますし、うん、そういったことでまあ盛りだくさんのね、
0: はい、
1: そしてまあお酒を飲みながら、うん、別にお酒飲めない方は、
0: うん、
1: はい、なんだっけ、ドライフルーツ違うわ、ノンアルコールでねノンアルコールというか、まあ、
0: ソフトドリンクね、
1: ドリンクね、
0: はい
1: はい、楽しんでいただきながらという形ですね、はい、うん、まあ、結構本当食べるものもね、
0: うん、
1: ありますんでね、
0: はい、
1: 昔の本当にディスコので並んでたような、
0: うん、
1: 食べ物たくさんありますんでね、ぜひぜひ皆さんお越しいただきたいと思いますが、今年はダハマさんは何万歩になるんでしょうね、
0: はい、どうなんでしょうね、今年も
1: マハラジャでね、
0: 今年とか来年もね、
1: うん、ね、踊りまくって1万歩超えるっていう形になりますけどね、う
0: ん、はい、ありましたからね、はい、はい、皆さんからもね、ケイシーさんお誕生日おめでとうございま す,
1: います、
0: ね、いただいております。
1: たくさん、
0: はい、ありがとうございます。はい、ではではダハマさん、
1: ダハマさんのつながっていきますか、
0: はい、
1: カメラの方をじゃあ、はい、まず先に切り替えておきましょう。はい、はい、画面がね、
0: うん、
1: 音声映ったらという形で、はい、
0: はい、
1: ダハマさん、ダハマさん誰
0: 誰
1: あた誰
2: ちょっと前髪がなかなかちょっとセットうまいこと合わへんか
0: った髪をちゃんとね乱れを直して
1: やるな、はい、そこまで
2: 皆さんアカデミーに行ったら、うん、こういう髪の毛の生えた僕にお会いで会えますので
0: もう最高、本当にいいわ、
1: 蒸れますよ頭
2: 楽しかったですね。
1: いやいや、でもね、
2: はい、
1: ダハマさんは去年ね、
0: うん、
1: 最優秀、
2: はい、ありがとうございます、
1: 主演男優のね、
2: うん、
1: 大人になって、
2: ありがとうございます、
1: ね、はい、こちらトイクルンさんのね、
0: 特、
1: うん、記事は
2: 残念ながら新人賞取れ
0: ね、
1: 優秀賞でね、
0: 優秀賞ということでしたけども、はい、はい、今年はこちゃ行くとね、ライバルですから。
1: そうよ、みんなライバルよ、
0: みんなライバルで、
2: みんなライバル。
1: あんたでも最優秀助演女優賞、
0: 助演女優賞は誰とも被らないかな、分かんない
1: みんなライバルですよ、
0: みんなライバルですか、
2: みんなライバル、
0: はい、
1: みんなライバルさ
2: みんなライバルさまあ、おわおわや
1: まあね、それも、はい、流れも楽しいですしね、
0: は
1: い、
0: うん、そうそうそうそう、は
2: い、ね、
1: みんなで頑張りましょう、盛り上げていきましょう、
2: はい、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、
0: はい、
1: はいはい、
0: はい、
1: もう今日もダハマさんもね、いつも
2: の夏の暑いですね、はい、
1: ちょっとびっくりするって
0: 急に急に
1: 今日ね、コメントをお発りでいただいてるまーちゃんさんはね、
0: はい、
1: 高木みどりさんのところでご一緒してますからね
2: あ、なるほど、
1: そうそうそうそう、
0: 初ダハマさんなのに生ダハマ
2: さん、ね、こんなん出ましたけど
1: まさかみたいな壊れちゃったみたいなこれがダハマさんの、
0: ね、
1: 姿でございます
2: 今日もよく光ってますから上の天井のライトでは
1: いはいはい、まあでも本当にね、うん、そういういろんなイベントことがね、
0: うん、
1: 一時期コロナで減ったりだとかね、
0: はい、
1: なかなか難しい時期もあったんですけど、
0: うん、
1: これ少しずつ ね、増えていくってことは大事なことで、
2: うんうんうん、
1: やっぱりライブ感がね、臨場感があるっていうのは大事ですよ
2: ね、
0: 本当本当、
2: やっぱりね、昔あったワクワクドキドキ感を今の時代に味わえるっていう意味ではすごく、うん、このね、まあ、祇園マハラジャの雰囲気もそうですし、
0: うん、
2: みんなのね、出し物もすごい、ね、いいですから、
1: う
2: ん、ぜひね、たくさんの人に来てもらいたいなと思いますね、
0: うん、
1: 去年はダハマさんもね、
0: うん、
1: SLG
2: あ、そうですね。
1: ね、
2: はい、ナンバーツー、
1: ナンバーツーね。それで、はい、あのオリジナル曲歌ってらっしゃいましたもんね。
0: 持ち歌を。
1: 持ち歌をね。
0: 素晴らしい。
2: びっくりしましたけど、もう最初これ誰の曲ってアレンジが全然違うから最初のほうが全部全
0: 部自分の曲なのにみたいなね、まあ、どんどん完成バージョンは初めて聞いたんだもんね。だって
2: そうリハの時にみちこさんが流した時に、うん、いやいやこれ僕の曲ちゃいますよって言って、いやこれダハマさんのって、よう聞いたらなんかあなんとなくそれっぽい連携があるなと思って。
1: そうですね、ミックスダウン繰り返していきますからね。
0: なかなかね、はい、う
2: ん、本ちゃんの時は結構連関が盛り上がったんで楽しかった
1: です、う
2: ん、
1: そうですね、盛り上げていただいて本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、はい、そんなねダーマさんの、うん、ラジオですね、
0: はい、
1: ダーハマのラジオ万歳、はい、毎週水曜日、はい、FM ギグチャンネル A の方で23時から23時半の放送になっておりますが、
2: う
1: ん、まあ本当に毎回楽しませていただきながら、うん、美味しい料理をね、ダーハマイーツいただいておりますが、
0: はい、
1: それでは今回のダーハマイーツのコーナーに進んでまいりましょう。はい、それでは今回のダーハマイーツのご紹介をお願いします。
2: 今回はね、だし巻きの明太子で、はい、去年ねあの、うん、しらすネギ、まあ、売って、まあ、めちゃくちゃ売れたんです、売れてるんですけど、はい、今でも売れてるんですけど、はいはいはい、まあ、今年の6月に第2弾、まあ、第3弾かな、はい、という形であの中に明太子を巻き込んで焼いたというだし巻き、はい、うん、今これで、ねまあ、フレスこれあんまり取ってもんでないんですけどね、結構他でもいろいろ取ってもんでるんで、
0: はい、
2: まあ、それをちょっと食べてもらいたいと思って持っていきました。
0: はい、うん、
1: これねそのだし巻きってめっちゃ人気になってて、はい、
0: うんうんうん、
1: で以前もいろんな種類のものをね、ネギのものだとか、
0: うんうんうん、
1: いただいたんですけども、
0: はい、
1: 明太子が中にね、
0: うん、
1: 入ってて、
0: うんうんうんうん、
1: このなんだろうな、こう包まれた感
2: 包まれた感
1: 最高でしたね。
0: うん、本当に。
2: またナイトバーストーリーにしましょうか、この包まれ感。
1: いや、どうなぜひぜひぜひ。いや、僕今日一瞬思ったんですけど、
0: うん、
1: いや、ここでかぶせよったらあかんなみたいな感じで、ね。いや、これ風味もめちゃくちゃ良くて、
0: うん、本当に本当に、
1: うん、そうそうそう、うん、一粒で2倍も3倍も美味しいみたいな感じのね、うん、はい、
0: もうだし巻きも好きだし明太子も好きだから、
2: はい、
0: もうめっちゃいい感じと思って、
1: あっという間ですね、
0: ね、はい、はい、バンさんもね来ていただきなきゃ、むちゃむちゃ美味しかったと、むちゃくちゃ美味しかったっていう ね、 ね、はい、もうね、
1: まあ、サイバージャパニスクと胃袋同じですからね。はい、ダンさんありがとうございます。
0: みどりさんもね、だし巻き卵か明太子か、ライブキッチン頑張りますっていう、ね、うん、
2: 巻くんがなかなか難しいです。
0: そうですね、中身がね、うん、はい、ゆかにさんもね、明太子のだし巻き卵美味しそうっていう、
1: いやもう抜群ですよね。
0: うん、
1: これ今だってフレツコさんの方にも行ってるんですよね、うん、
2: まあ、前提には、ね、しらすネギみたいな前提には言ってないですけどね、まあ、ちょろっと言ってないは言ってますわ。
0: あ、
2: ま
0: あ、なるほどね、
2: 今しらすとネギ今全体、まあ、フレスコ含めて全国で、
0: うん、
2: だって1000パックぐらい毎日出てるんですけど、まあ、明太子の方はまた300個ぐらいしか出てないんで、あんまりそんなね、けどまあ毎日売れてるんでありがたい。
0: あ、すごいね、
1: でもこれ300パック買い占めて食べ過ぎたらお腹が痛くなりますからね。
0: ね、A ちゃんもね、うん、フレスコで、ね、だし巻き卵醤油をちょぼっと垂らしていただいてますっていうふうで、
1: ね、
0: それも美味しいね。
1: いつもそういう、ね、料理の部分の、うん、美味しいものを作っていただくのもそうなんですけど、はい、それをもう本当にささっとこう作れる、ね、
0: うん、
1: レシピ、
0: はいはいはい、
1: 作り方、
0: うん、
1: そしてこだわりもね、うん、番組の中でご紹介していただいてもらいますしね、
0: は
1: い、もうダーハマさんがいかに貧困法制な方かっていうところ
2: が
1: この番組の中では伝わりません。
2: まあ、知性あふれる山いだれの地ですから。
1: そっちね。
0: ね、はい、はい、ちゃんがね、ダーハマさん、うん、今度も最優秀主演男優賞とこの1年で一番酒でやらかした人私もが表彰する最優秀主演、ね、お酒の方のね、主演俳優賞ダブル受賞してくださいということ、
2: 主覧男優賞
1: ですね。
0: ね、はい、ね、イクルンさんもイラコ、うん、あ、こちら大好きですね、うん、やっぱり焼酎ですかねって
2: ですね、酒ばっかりか。
0: あ、みどりさんがね、私は引っ越ししたからフレスコないということでね、
2: はい、
1: じゃあ次回からあれですね、
2: うん、
1: バンさんのところとみどりさんのところのお届けする
2: お届け、
0: 本当に本当にね、うん、
1: まあね、でも、今お話ししたみたいに、そのいつもね放送を水曜日にされてますけどね、
0: はい、
1: 本当に話題テーマに沿ってね、いろんな話を組み立てていただいていて、さすが番組構成作家っていうかね、
0: はい、
1: され目指してねやってらっしゃった、はい、実際にまあねテレビでもやってらっしゃいましたけどね、
0: はい、
1: ビアカンの方とかも、
2: はいはい、ね、懐かしいですね、
1: ね、さすがの構成力だなっていうふうに私も思いますよね。なんかこう明太子の赤を見るとね、
0: うん、
1: どうしてもこうそうね、お酒の方に走るよね。
0: もうね、はい、待ってますよという、ね、みどりさんが
1: ね、ぜひぜひ ね、うん、ですから、まあ、高木みどりさんの TikTok ですね、
0: うん、
1: 明日の、ね、はい、放送ですけども、りんたろーさん
2: と、キノコやるって書いてあるの、何をキノコの、
1: キノコと豚肉じゃないですかね、
2: 豚肉だ、あっちあれか、
1: 多分
2: あれも、あれもちゃちゃパパッとできますからね、10分
0: が
2: パンでは、
1: ね、ね、はい、まあ、毎朝のね、配信もされてたりだとか、はい、夜も配信されてますけども、
0: うんうんうんうん、
1: 月曜日にはその特化されてて、
0: はい、
1: ライブキッチンされてますので、
0: は
1: い、ぜひそちらの方もね、はい、ご覧いただいて、
0: うん、
1: まあその作り方の、あ、こんな風に簡単にできちゃうのとかね、
0: うん、
1: そして、なんだろうな、花ちゃんのお耳も見れますし、芝居の花ちゃんもね、
2: エロエロトークとも
1: う最近どうなったあの番組みたいな感じになってますよね。
0: スナック花になったのです。
2: かなりその下品な部類の、
0: もう本当にもう、ね、でっかいエリンギ買いましたって。
2: あ、いい
0: いいですね。はい、ね、ラッキーちゃんがね、うん、来年のねアカデミー行きますよというふうにね言っていただいてね、皆さんで楽しんで盛り上がっていきましょう。はい、はい、
1: まあそんな形でね、うん、番組でご紹介しましたけども、はい、同じ水曜日には、はい、FM チャンネル A で18時から18時半、
0: はい、
1: こちらといくるのトークキッチン、こちらの方もセキュラな女子トーク、はい、いやいや、
2: はい、そうなんですけど、セキュラこの番組やった
1: んです。時々ね、やっぱりあの男子ではって思う時ありますよね。まあいつもこちらも ねそれぞれのテーマに沿ってっていうことで、
0: はい、
1: こちゃさんとね、いくるんさんと、うん、毎週順番変わり弁談で、
0: はい、変わり弁談
1: テーマをお話しされてますので、
0: はい、
1: お楽しみいただきたいと、私もアシストで入ってますので、
0: はい、ぜひ
1: お聞きいただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、そんな形で、今回も、はい、だし巻きのね明太子をご紹介いただきました。玉さん、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました、はい、
1: この後もね、うん、また番組の方は続けて、進んでまいりますので、はい、お付き合いの方
2: 念用にしますんで、
1: はい、沈没しないようによろしくお願いいたします。はい、では、ね、この後もお付き合いの方でよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 地図から夜には街の夢ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれではここからは雅江さんの和感、はい、そしてリーディングですね、
1: はい、
0: のコーナーという形になっていきますので、
1: お待ちください、
0: お待ちください、ちょっくらお待ちくださ い,
1: お待ちください、
0: わがままこいておりますけどね。はい、まあ、毎週ね和感でのここからの1週間という占いをさせていただくのと、はい、それからカードリーディングの方で、
1: はい
0: はい、皆さんに選択制で占いをさせていただいております。
1: はい、
0: よろしいですか。
1: はい、大丈夫です、はい、はい、お待たせいたしました。
0: では今ね、はい、画面の方を切り替えてきましたので、
1: はい、
0: 皆さんそちらの方をご覧いただければ
1: と思います。はい、今週の和感ということでね、はい、はい、明日からの1週間の運気の流れを見ていきます、はい、このね日にちによってやっぱりその日の運気というかね、はい、エネルギーがいろいろ流れておりますので、それを紐解くことによって皆さんがねよりスムーズによりね健やかに1週間過ごせるようにというふうな、そういったコーナーでございます、
0: はい、
1: はい、そして明日から1週間は秋の手というね運気が流れております。この秋の手っていうのは手というそのものですよね。チャンスをつかむとか、うん、お金をつかむとか、人の心をつかむとか、そういったことがねすごく得意なエネルギーでございますので、皆さんもこの1週間ねチャンス、お金、心、そんなものがねよりつかみやすくなっています。ですのでそれに対してはやっぱりねそのつかみやすい週だからいいんだではなくって、手間をしまず努力する、そのことによってよりいろんなチャンスをつかんだりね、お金が手に入ったりとかね、人の心がねぐっと近寄ったりっていう、そういったことがねあるかと思いますのでね、ぜひぜひ皆さんもね、そんな感じで思いながらね1週間過ごしてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、でそんな中でこの今週のラッキーデーですが9月22日火曜日です。
0: 火曜日、
1: はい、
0: あさって、
1: あさってですね、はい、はい、この日はね秋の手のね顕在意識潜在意識がね、一つになっているという、どちらも同じものがあるっていうね、波一っていうんですけども、はい、この、潜在意識と顕在意識が同じエネルギーを持っている時が波の一といって、始まりのエネルギーなんですよね、はい、そしてもう決断力とかブレないとかリーダーの星って言われてるんですけども、この同じエネルギーを持っているのが江夏豊さん、岩木浩一さん、天海祐希さん、名取裕子さん、東野浩二さんというね、なかなかのもの、有名人がやっぱり立ち揃っておりますけども、
0: 個性ありますね、
1: はい、個性も豊かに、はい、その、人たちが大きく持っているのがね、やっぱり体験すること、現場主義だったり、そのもう本当に現場に出るとか、あと器用なので何でもこなしちゃうとかね、あとチャンスをつかむ、そういったもの、そしてハンドパワーですね、癒しの手とかっていうのもあるので、結構そのマッサージ屋さんですとか、その何か手を使う仕事の人なんかも、このね秀でてる人なんかはこの秋の手を持ってることがすごく多いです。はい、ではこのね9月22日どんな風に過ごしたらいいかっていうと、うん、やっぱりね手間暇かかる、もうは癒しの手、手ですからね、とにかく手間暇かかることにあえてチャレンジということで、はいはい、横着しちゃいかんよということでございます、
0: はい、
1: 体験することで自らを育む、もうよりチャンスもつかんでいくし、よりこう上にた皆さんの心もつかみやすいしっていう、体験すること、まあ、まず自分からそういった場所に飛び込んでみるとかね、何でも電話とかメールで過ごすんじゃなくて、ちょっと会ってみるとか、手間暇をかける、そういったことにね、ぜひね、チャレンジしてみてください。
0: はい、
1: そうすることによってね、さらにさらにこうね、いろんなその癒しの手とかハンドパワーですね、こういったものでチャンスをつかみやすくなるんじゃないかと思います。
0: はい。
1: はい、ですので、ぜひ皆さんもね、
0: はい、
1: はい、やってみてください。この、ね9月の22日がねラッキーデーですのでね、しんじろうさんがね、だし巻き卵シンプルだけど美味しそうって、
0: いい、ね、
1: ダブル卵ですねって、いや、うん、そうね、明太子とね卵でね、ダブルっていうことになってますのでね、はい、
0: はい、
1: ぜひぜひ、はい、
0: ではここからはカードリーディングですか、
1: うん、はい、
0: 1週間占いで、
1: そうですね、はい、
0: 皆さん選択してください、
1: はいはい、BC でね、またいつものように見ていきたいと思います。
0: はい、はい、YouTube の方もメロンファンの方も、
1: はい、
0: ぜひね、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: ですね、 どうしてもねちょっと、うん、少し遅れてっていう形でね、
1: うんうんうん、
0: メロンファンよりも YouTube の方がちょっとね若干遅れますんでね、
1: YouTube がどうしてもね、うん、あのタイムラグがあるのでね、
0: 遠いんだよね
1: 多分
0: ね、
1: 遠い人が多いんだ、
0: はい
1: はい、いいですかね、だな、うん、
0: はい、はい、では、うん、YouTube の方は今信じる人もいただきましたけど、うん、まだなので、
1: うん、
0: A ですね、
1: はい、
0: A の方はメロンファンの方でいきますと、うん、イクルンさんを、
1: はい、
0: イクルンさんを一人、
1: うん、
0: 強い、
1: あ A ちゃんも A ですよ、
0: あ A ちゃんも、
1: うん、
0: あ本当、
1: うん、A ちゃんも A ですね、
0: あ本当本当、はい、あごめんなさい、あ、うん、そしてチャーリーシンさんも A ですね、
1: はい、
0: はい、YouTube の方からありがとうございます、
1: はいはい、では A を選んでくださったあなたへ、
0: はい、
1: 何も生産的なことをせずに落書きをしたり、うん、ぼーっとしたり、ただ過ごす時間を自分に許し、うん、そしてその時間を心から楽しめるようになると、あなたの才能、想像力、うん、生産性は間違いなく飛躍的に高まっていきますときました。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあだからちょっと、
1: うん、
0: インターバル起きなさいみたいな感じですかね。
1: そうですね、
0: 今日休憩していいよってことですね、
1: ちょっとね、あのカツカツ行かずにちょっとぼーっとしてみる、うん、無になってみるって感じですかね。その時間を大事にすることによって、さらにね才能とか想像力ね、生産的なものもね、うん、上がっていきますよっていう風に ね、 なってました。はい、頭たまこさんがねくるくるしてるんで引っ越ししましたという風でね、うん、こっちにね、あのメロファンに来ていただいております。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ね、まあ、場所によってやっぱりね、
1: うん、そうですね、
0: 通信状況があると思うので、はい、はい、お引っ越しありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、はい、
1: それでは、
0: B の方ですね、 B を選ばれた方は、はい、ラッキーちゃん、高木みどりさん、イクルンさん、
1: うん、
0: あれ俺さっきイクルンさんって A って言っちゃったっけ、違うよね、
1: うん、言ったかもしれ
0: ない、言ったかもしれないイクルンさん、そして、YouTube の方はいらっしゃらないからですね、
1: いらっしゃらないですね、はい、はい、B を選んでくださったあなたへのメッセージです。はい、間もなくすべての出来事がもっと良いものを受け取るためだったと気づき、
0: はい、
1: 驚きと感謝で心が満たされるでしょう。すべてはちゃんとあなたの味方になっています。流れを信じて、宇宙の展開を信じてということで、
0: あ、これあの言い忘れましたけど、う
1: ん、はい、
0: もうあの最初のコーナーが始まった時から B って来てましたから、
1: あ、そうですか、はい、素晴らしい、
0: はい、
1: はい、ね、はい、もっともっといいこと ね、先週もねちょっと似たような感じのカード出ましたけどね、うん、さらにこっちはねもっといいっていう感じだったね。
0: ありがとうございます。
1: はい、よかったですね。流れを信じて、宇宙の展開を信じてくださいという感じでした、ね、
0: はい
1: 信じて待ってますって ね、よきよきですねって、そうですね、
0: そうです、そうです
1: 、はい、
0: はい
1: はい、
0: そして、今度 C ですね、
1: はい、
0: C は YouTube の方は進次郎さんです、
1: はい、
0: そして YouTube の方じゃなくてメロファンの方はアダンハマさん、ゆかりんさん、たまたま子さん、
1: はい、はい、
0: ですね、
1: ですね、あ、はい、A ちゃんもね、あ、今の私に必要なお言葉というふうで ね、 あ、
0: ね、
1: あ、よかったですね、はい、それでは、最後ね C を選んでくださった方へのメッセージです、
0: うん、
1: もっと大きく、もっと素晴らしい経験があなたのもとへ向かっています、
0: はい、
1: 今は見えなくても、まさに今この瞬間も、うん、全てがうまく組み合わさり始めています。神聖なタイミングに委ねて、その流れに身を任せてください、
0: うん、
1: 全てはちゃんとうまくいってます。その確信を持って前へ進んで、うん、というふうで、
0: なるほど、
1: すごい力強いメッセージですね、
0: ですね、
1: はい、
0: うん、
1: もうなかなかね B も C も方もね本当に目の前にもうね、はい、来ますよってね、もうそのまま進んでくださいっていう感じのいい感じですね、はい、イクルンさんもなんだかワクワクしますっていう風にいただきました。
0: そうですね、ワクワクして待てばワクワクしたことが来ます
1: よ、うん、
0: はい、
1: 本当本当
0: な感じですか、はい、
1: ゆかりんさんもね、うん、流れに身を任せて幸せをつかみます、うん、はい、掴んでくださいね、さ、もっともっと幸せになれますから ね、皆さんね、
0: まあ、幸せになるために皆さんこの世に生まれてきますからね、
1: はい、
0: はい、いろんなことがあったとしても、うん、さらにそれをね超えていくような幸せを手にするために、
1: ダムさん、行くで行くで行くでってね、まっすぐ進むでというふうにいただいてます。
0: え、どこまで
1: そりゃもう
0: 今回は富山
1: 富山
0: 静岡
1: ありがとうございます。 けどね。ねえ、本当本当もうね、はい。
0: ぜひね皆さんも、うん、お参考にしていただけたらと思っておりますでございます。はい
1: は
0: い、
1: ね進次郎さん先週ねあのお誕生日教えていただきましたけど、うん、誕生日が近いということだったので10月の誕生日の一番近いところで和歌の方ね紐解いていきたいかなと思っておりますので。
0: そうですね。10月11日。
1: 16日がお誕生日だったので11日ぐらいに、
0: ね。に、進次郎さんの和歌を、うんはいまあ、前半はね、ちょっと混んでますんで後半にね、うんはい、あのまた虹色の扉のコーナーあたりでね、
1: はいはい、やりたいと思いますので、はい、ぜひね進次郎さん楽しみにしててください。
0: はいはい、ということで、うん和歌とリーディングのコーナーで、したということで OK ですね、
1: はい、
0: じゃあこの後は一旦ね前半戦の最終コーナーという形になりますね、うん、はい、はい、
2: 山下圭司のケイシーズバー。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードです。

0: はい、というところで、前半戦ですね。前半の最終コーナーという形になってきました。この後ね、22時を超えたらもうメロンファンの方はね、また引き続き1時間という形になりますけど、 YouTube の皆さんは22時でお別れという形になりますが、ぜひお引っ越しの方ですね、今から引っ越し業者を頼んで見積もりを取っていただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、そんな中でね、先ほど、サイド正規ボスの方から、ご連絡がありまして、
1: はい、
0: なんと、
1: うん、
0: はい、夜と嘘の間でのミュージックビデオ、
1: はい、
0: フィーバー京都の CM がですね、うん、また皆さんに見ていただけるような段取りを取っていただいていると、
1: はい、
0: はい、それはいよいよ皆さんの元に見ていただける形になりますが、ちょっとダウンロードはね、
1: うん、
0: 今放送中はちょっと難しいという形になるんで、
1: うん、
0: まあ、YouTube の方はこの後21時半ぐらいに公開予定というような形になってましたので、そちらの方
1: はまだね、
0: まだ上がって
1: ないですか？まだ上がってないので、うん、番組内でね、間に合えば皆さんに見ていただきたいなと思っております。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、そんな形で一応番組の方で今ご紹介させていただきました、
1: うん、
0: はい、番組内で皆さんにご紹介できればぜひご紹介したいと思いますし、
1: はい、
0: 間に合わなければまたね、うん、次回の時とかですね、いろいろとまた発信していきたいと思いますが、
1: はい、
0: ということで、かなちゃんが作ってくれたハバナモヒートのボッサノババージョンが今終わったところで、では前半最後のコーナーは私ケイシの生歌動画、今まで歌った曲ですね、それをまあ動画に撮ってありますんで、それを皆さんに見ていただいてお聴きいただいて、この後後半のコーナーへと進んでいきたいと思います。大丈夫ですか？
1: はい、
0: はいはい、じゃあ準備ができたようなので、はい、じゃあ画面の方を切り替えていきますが、
1: はい
0: はい、今回ね皆さんにお届けするのは以前ね、
1: うん、
0: 番組の中でも歌ったことがあると思いますが、そちらの動画をまあ見ていただいて、最後の雨ですけどね、こちらの方をお聞きいただき、ご覧いただき、また来週へという形になります。ではまた来週まで、さよなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: はい、
1: よいしょ。
2: はい、お疲れでした。
0: はい、サイバージャパネスク1020回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番炎症と
3: サイバーショット、
4: はい、世界の浜です。よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。いや、もう早く来てほしかったんですね。どんな車なんやろうみたいなね。また後でゆっくり
4: それよりあの3週間前、
0: はい、
4: 大変失礼いたしました。
0: いえ
4: 後ろで寝落ちするという、
0: そうですね。あれでもおもろい
4: わ。1軒目2軒目 KC さんと飲んで、はいはいはい、その時はまあこの後サイバー行くし、まあ、ちょっとね、ビール飲んで焼酎飲んで、その後ね、チェイサーで薄めてたんですけれども、うん、ここに来て、ジンソーダと、あとの、水割りロック、
3: はいはい、
4: あれでもう撃沈で、後半もう15分ぐらい全く記憶なくて、で YouTube 見たらしっかりこう、はいはい、横後ろ寝てましたね。
3: 寝てましたね。
4: 失礼いたしました。
0: はいはい。ダーハマさん来られた時は宝酒造の、
4: はい、
0: 新商品などを紹介してくださっております、は
4: い。もうちょっとだいぶ前なんですけどね、
0: この
4: イサイナーっていう商品があって、もともと芋焼酎の、まあ、香りのいいフルーティーな芋焼酎ってことで、はい、まあ、焼酎で売ってたんですけど、うんうん、それのソーダ割りって、うん、これはレモン型果汁が入ってたやつで、
0: うん、
4: まあ、非常に飲みやすいようなので、うん、久しぶりに売り場で見たんで、うん、ちょっと買ってきたんですよ、
0: う
4: ん、
0: 僕もね、もういつかもういつになるか分かんないけど、はい、この番組でね、
4: はい、
0: この乾杯で使ったことあるんですけど、もう忘れてましたけどね。
4: 久しぶりに、
0: うんうんうんうん、
4: これプレーンのやつとその、まあ、レモンが入ってるやつがあって、はい、まあ、たまの売り場にあったものレモンが入ってたけど、
0: うん、
4: まあ、いいなと思ってちょっと買ってみました
0: けど、うん、芋焼酎にレモンってあんまり入れないじゃないですか、ね、だからこう、うんうん、ちょっと面白いというかね、いや、そう
3: ですね、だから僕予備知識なしでプチ入れてちょっとびっくりしましたもん、
4: はい、なるほど、
3: あれなんか飲んだことない味だなと思って。
4: 芋にレモンですから ね、
3: う
4: ん、普通はなんかレモン入れんともう無駄
3: なや
4: つですと、はい、芋の香りを楽しむというのが、はい、結構芋焼酎のあれなんですけど、
0: まあね、梅をねちょっとぴょっと、
4: はい、
0: 梅干しを入れるとかね、なんかそんなのは ありますけど、ちょっとこれは面白いですね。
4: 不思議な味です、ね、
0: ダーハマさんの変わったこんなことしてみましたの料理にも通ずるような、
4: そうですね、
0: うん、やりますね、宝酒造ね、
4: はい、うん、いや、まあでもまあまあそこそこ美味しかった、うん、昨日飲みましたけど、まあ、イサイナそうだ、
0: はい、これね、あんまり見ないですけど、
4: いや、ないんですよ、
0: うん、
4: 僕も静岡出張してる時に売り場で見て、はい、あるわと思って買ったんで、
0: うん、
4: あんま関西ではあんまり見ないですね、
0: うん、まあ、レモンが入ってるますけども、はい、なんかダーマさん前ね、プレーンにして、
4: はい、
0: ちょっとレモン果汁をちょっと入れたりするとか言ってたじゃないですか。で、僕もね、それ最近やったりしてます、はい、だから好きなそのレモン風の味が入れられるから、前ビタミン C の原末の粉をね
4: いやいや
0: 入れてましたけど、まあ、はい、うち大体切らしたことないのはこうシークワーサーの 100% の果汁の、
4: かなり濃いですねこれ、
0: はい、これだから夏は総帥さんが最後ら辺に締めでちょっと泡盛を飲んだりするんで、はいはい、泡盛の味付け用にって買ってるんですけど、はいはい、もうレモンやからシークワーサーも
4: 足して
0: 入れちゃったらいいかもしれない
4: 酸味アップで、
0: ちょっと大体ね、酸っぱいものはね、より干してね、冷麺とか食べるとね、最後の方もう酢ばっかりになるんですよね。酢入れたりね、シークワーサー。シークワーサーちょっとかけてもいい、美味しいんですよ。
4: なるほど、なるほど。
0: 冷麺に。うん。
4: もう、芋焼酎、芋焼酎の雰囲気なくなって
0: しまう。うん。いや、まあまあ、でも、うん。いけますよ。
4: なるほど。
0: シークワーサーでも濃いですからね。
4: ほんまですよ。
0: 味変に。はい。これ1本あったらいいですよ、なんかお酒とかもね、はい、でございます。まあ、ええですね、これはね、
4: うんうんうん、で、まあ、今日作ってきたダーハマニットなんです
0: けど、はいはい、
4: まだ冷凍庫にちょっと豚肉が残ってたんで、それをちょっと処理したいと、で、ね、まあ久しぶりにちょっと厚揚げを使って、
0: うん、はい、
4: で、まあ、最初ね、豚の生姜焼きみたいなものを作ろうと思ったんですけど、うんうん、厚揚げをやってしまうとあんまり味が入らへんかったんで、うん、煮物を煮付けにしようと思って、
0: うんうん、
4: まあ、フライパンにボンボンと掘り込んで、うん、まあ、いつもの配合で調味料入れて、うん、まあ、10分ぐらい煮て、
0: うん、
4: で、まあ、火を止めて、うん、まあ、持ってきました、
0: うん、
4: まあ、であと今回は生姜をね、
0: 生姜、はい、
4: チューブ1本ビュッと入れたら、でもやっぱり量産仕込んだんで、
0: うんうん、
4: あんまり若干香る程度になりました。
0: うん、
4: もっともっと効く予定ではいたんですけど、
0: ね、うんうんうん、
4: ぜひ、
0: はい、豚肉と厚揚げの、
4: はい、給食みたいな
0: 感じ、はいはい、 厚揚げ久しぶりにとか言うけど、あのボスが厚揚げ好きやから、あのよく入ってますよ。は
4: い、その印象で言うとね。なるほどなるほど。
0: あ、忖度してるとか、
4: ね。そうそう、あの、うん。そろそろアカデミーの話が出てくるので、うん、そろそろ忖度を。
0: あ、うん。
4: ちょっとふわっと
0: 生姜の香り
4: がするような感じ。
0: うんうん。ちょっとあのなんか生姜焼きじゃない、うん、似てるけど、
4: そうそうそう、は
0: い、似てるってよう似てるじゃなくて、なんか煮込みだけど、はい、あの、
4: うん、
0: 生姜焼きのような雰囲気でよろしいですね。うん。おいしい、
3: おいしい、
0: うん、
4: でもこの辺でやっぱ厚揚げってやっぱめっちゃ便利ですね、うん、やっぱり、豆腐ってやっぱ崩れるけど厚揚げってやっぱそんなに崩れないし、で結構、まあ、言うても安いじゃないですか、で結構あのタンパク質やし、うん、ボリュームがあってるし、うん、やっぱ厚揚げってやっぱ料理に使うといいなとすごくなんか思いますね、
0: うんうんうん、またこのね玉ねぎも美味しいですわ、
4: うんうん、玉ねぎも、まあ、結構大きいやつめなんて2個ドボンと入れたんだけど、うんうん、やっぱりシュッとなってたんで、うん、まあ、いい感じに仕上がったんかなと思ったら、
0: うんうん、先週もね、はい、あの誕生日やのに2品、ね、
4: ね、
0: 持ってきてくださって、あれも美味しかったですよ。
4: だから先週13日誕生日で、うん、ただ前日の土曜日に、うん、家飲んでて家帰ったら12時半で、うんうん、で朝5時半から起きて、うん、あの KC さんとこの収録があって、あるん で、うんうん、でずっと仕込みをやって作って、で家9時に出て晩さんとこ持って行って、はい、まあ、その4つのうちの2つを、ね、お裾分けでお渡ししたけど、うん、ただ先週も、うん、KC さんとこの収録の後、うん、KC さんとこ飲んで、
0: うん、
4: でとりあえずあの、まあ、いつものお泊まりする部屋泊まって、うんうん、で目覚ましを11時にセットして起きたと、うんうん、でもそこでまた10分で寝て寝落ちしてしまうというあもうあかんなと、もうお酒はバカませんね、うんうん、すぐで、ね、気持ちよく寝て落ちてしまいました、うんうん、
0: 先週のねさつまいものバターのやつも美味しかったし、あの手羽先のね黒酢、
4: はいはい、
0: もう合うなぁ思ってね、う
4: ん、まあ、これからの時期やっぱり黒酢使ってちょっとこってりとした、うん、でもこってりしながらもなんかやっぱさっぱりね、あの酢が入ってるんで、うん、いうのは料理にはこの秋にはしやすいかなと思ってます、
0: うん、ね、秋っぽくて、はい、あの秋味のビールが、うんうん、はい、合う感じでしたね。
4: でレンコンも今
0: 旬、ね、あ、レンコン美味しかった、
4: うんうん、であのシャクシャクシャクした感じのレンコンも良かったかなと思います、
0: うんうんうんうん、で僕夜つまみで食べてても、はい、レンコンみたいなな
4: るほど、
0: うんうん、美味しかったです。あのシャキシャキっとしてるけど、はい、ちょっとなんかこう弾力がある感じが、
4: そうですね、
0: まあ、たまりませんな、はい、レンコンって結構ビタミン C が高いらしいんですけど、ね、はい、全然酸っぱくないのにね。
4: あ、そうですね、
0: うん、まあ、ブロッコリーとレンコンは何がどうビタミン C が多いのかよう分からん味やな、うん、とか思ってますけど、
4: まあ、美味しく仕上がったかなと思
0: います、うん、はい、はい、ありがとうございます。昨日は総帥さんの誕生日でね。
4: あ、そうですね、
0: はい、もう9月生まれが多いということで、
4: そうですね、
0: はい、慶州さん17で、はい、
4: だから9月、うん、だから今日本人 の、 あの統計を調べていくと、うん、やっぱ圧倒的に9月が一番多いらしいです、うん、誕生日、うんうんうん、というのはいわゆるその9月生まれることは仕込みが12月だから、12月でちょっとスス、まあ、うん、あの寒くなって人肌恋しくなって、気がついてできちゃったみたいな、
0: なるほど、
4: っていうのはほんまに9月が一番多い月っていうのは聞きますね。何を言うてんねん
0: はい、じゃあ行きましょうか、はい、本人がいるのに、
5: はい、
0: はいはい、ダーハムさんのお手紙の万歳のコーナーでございます。はい、ボスマンさんこんばんは、世界のダーハマです。
4: はい、
0: こんばんは、今回も美味しいダーハマです、ありがとうございます。ボス、
3: はい、
0: ついに来年の FM ギグアカデミーの日程が発表されましたね、
3: うん、まや、
0: FM ギグができて四半世紀ってのもすごいと思います、うん、
3: はい、
0: 僕みたいにラジオのパーソナリティになりたいって夢を持っていたけど諦めていた人に夢を叶えてくれる FM ギグは素晴らしいと思います。
3: ありがとうございます。
0: これからもよろしくお願いします。
3: いやいや、こちらこそですよということ
4: で25年ですね。
3: 25年ですよ、そう言うとびっくりしますよね、うん、
4: はぁ、
0: まあ、ダーハマさんね、あの放送作家に、
4: ね、昔
0: あの、うん、なりたいっていう夢もあって、はい、あのはがき職人みたいなね、ラジオをよく聞いてらっしゃったということで、はい、で僕出会ったのはね、あの琵琶湖カンパニーっていうね、あの滋賀県の番組に出られた時に、はい、あの台本を書いてきてくれるんですよね
4: で、はい、同い年のラーメン好きということで、なんか相通するものがあってね、
0: ほんでだんだんね僕のライブに来てくれるようになったりして、 そっからギグにも入って、で今やもう番組も ね、 ね、あの今度は何回目ですか。
4: この117回目かな、もう2年 ね、まさかそんな続くと思わなかったんで、
0: すごい。
4: いや最初そんな喋ることなんかないやろ思ったけど、意外にね、アルミもんやなと思って、うん、ちょっと驚きましたけど、
5: まあ、習慣になるとね、
4: いろいろですね、
5: はい、むしろなんか日々やっててもこれ喋ろうみたいな出てくるんじゃないか、ネタがね、
4: で結構一応まあ簡単な台本だと家で書いてく、ってくんですけども、なんか結構書いて書くのも面白いというか、あこんなことも喋りたい、あんなことも喋りたいと、気がついたらまあ、いい感じで、で、そこにあの、ケイシーさんとマサイさんのね、あの、あれがうまいこと入ってくれ、愛の手が入ってくれるんで、すごくやりやすいというか、ケイシー兄貴でほんまお世話になりました、ありがとうございます。
0: 僕ね、番組とかね、あのビアカンにしてもそんなまだやってなかった頃なんか、台本があったらその通りきっちりやらなあかんもんやと思ったら、書いてる方も割と適当にあの隙間埋めてるだけなんですね、結構ね、だからその時のなんかこうあの生というかね、回しっぱなしの流れっていうのをやっぱり重要視して、でこんなん書いてあるけどなんかすっ飛ばしたみたいなんで、ダハマさんいろいろ書いてきてくれたのにね、あのユウさんにすっ飛ばされたことはよくあったと思いますけど、まあ、 あの、そういうもんなんですよね、
4: 楽しかったですね、僕はあれ、3年ぐらいビアガンやらせてもらったんですね、最初金子と一緒に出させてもらって、でその後はまあ金、まあ、あの会社の方が何かな、遊んでねみたいな感じで、優秀な子なんですけどね、でまあ僕は出るようになって、で、まあ、社長が変わったタイミングでもうなんかもう辞めなさいみたいな話があってね、まあ、1回引かせていただいたんですけど、
0: ま
4: あ、
0: 非常にそれってマサイさんではないですよね。
4: いや違う、金子、ほんま金子、確かに金子に終わりましたね、
0: はいはい、まあ、それが以来のお付き合いということで、ありがとうございます。私からはですね、あのおつまみは、広島県産宮島周辺
4: どんな
0: 広島産カキフライって書いてあるんですけど、ここの横のこの帯のとこに広島県宮島周辺どんな書き方初めて見ました周辺って
4: まあ、結構な広いエリアを指してる
0: から、ね、ここやって言えない何かこう、ね、何かあのこう何か所からの寄せ集めみたいな、まあ、とこ乗ってる。
4: あ、昔だいたい6切れで3キュッパーやったんですけど、今もう4切れ3キュッパーなんやなと思って、で去年やっぱ結構広島の柿が全滅したのもあったし、まあその前年のひねももう今ないし、なかなか厳しいんやろなって、でこういうとこのサイズ的にも昔で M サイズなんで、昔だったらほんまに L サイズの6個で3キュッパーやったんで、これだいぶ高なったなという印象ありますね。
0: これスーパーでこれしかなく、最近これしか見ないんですけど、あの去年までやったらあのジャンボ、
4: はい、
0: カキフライみたいな感じでちょっとデカめのやつとか、ね、はい、なんか何種類かあったんですよ、どこさんみたいなとか、それがなんかあんまり見えへんっていうか、
4: もう今もう国産のやつが高なったんで、結構まあ韓国のやつがだいぶ増えてきましたけどね、まあ、韓国のやつ、まあ、でも味はあんまり変わらへんですけどね、僕らのやつの韓国で十分、韓国やったらでもやっぱり5切れはで3キュッパぐらいはしちゃうんで、高なったなという印象はすごくあるんですね、
0: はい、ということでね、はい、あとはですね、牡蠣と今日の僕が持ってきたお酒ですが、イチコスペシャルです。
4: すごいな、
0: ボスはご存知ですか？あのね、僕もう何年前かもう全然覚えてないんですけど、どっかのバーでこれ飲んだことあるんですよ。そしたら、むちゃくちゃ美味しくて、ほんで、なんかずっと記憶に残ってて、また飲みたいなっていつも思いつつも、いちごってやっぱり普通のスタバのナポレオンでどこにでもある、あのなんか手取り早く買えるっていうイメージがあるから、
5: そう、ね、
0: これちょっと高いんですけど、
5: は
0: い、なかなかこう名前で手が出ないというか、
5: いちごにそんだけ出すのかみたいな
4: 確かに、はい、
0: あとあのフラスコっていうね、
5: はい、
0: フラスコ状のなんか形があの、あのまあ、持つとこはないけど、あの、ハクション大魔の壺みたいなキュッてなったようなやつの透明のフラスコボトルのこのなんかスペシャルみたいなのもあったりするんですけど、ちょっとこれあの出してもらってもいいですか？最近ね、あのゲストにさせるんです
4: よ。なんかめっちゃ、なんかめっちゃ、これ銀座で飲むと結構高そうな、
5: おしゃれ、
0: はい、ここ上もよろしくですか
4: ね。
5: ちょっとレトロな感じもしていいですね。
0: イチコスペシャルは、新開発の酵母による醸造と長期醸造を経て作られた濃厚な香りとまろやかな深みが特徴の本格麦焼酎です。 30度アルコール度数、はい、樽熟成減少ブレンドしており、はい、はいどうぞ、はい、入ってます、はい、
4: 香りが
0: 美しい琥珀色とバニラのような甘い香りが楽しめます。ウイスキー愛好家からも人気を集めていますと、グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュなボトルを採用しており、そこが斜めに立つユニークな仕様です。
6: そこが斜め、
0: それはちょっと違うな、なんかもしかしたら年代的でちょっと違ったのがあったのかもね、はい、おすすめの飲み方オンザロック、豊かな香りが際立ちます。水割り焼酎と水を5から6、5、4から6の割合で合わせる、伸びのある味わいを楽しめます。ストレートでも、個性豊かな味わいをダイレクトに、感じられますみたいなこと書いてますね、はい、
4: 結構香りがもっと強いんか思ったんですけど、柔らかくてふわっとくる程度で、もっと印象なんかいいチコってもっと泥臭い
0: 匂いかな。
7: ちょっと甘い香りがする、うん、
4: ふわっとなんか甘い香りが、うんうん、
7: あ、美味しい
4: そうなんですか、
7: 美味しいよ
4: 美味しいよ
7: 出た、
4: 美味しいよ、めっちゃ面白い美味しいよ
7: これは、
4: これ
7: ね、ロックでめっちゃ美味しい、
4: へえ、
0: まあ、ロックが一番おすすめ的な感じでしたね、
7: めっちゃ美味しい、
0: あ、そうなんや、ちょっとロックにしてみよう、うん、
4: あんまりいいチコを飲んで美味しいと思ってることないから、
7: うんね、うん、そんな書いてあった、そのこういいチコにはないその甘い香りがあるんですよ、はい、うんうん、すごい、うん、超美味しい、
0: なんかね、いいチコもね、たまには飲もう思うんですけどね、うん、なんか二階堂に行っちゃってる、
4: 二階堂、まあまあまあ、
0: 二階堂の方がなんかちょっと少ない気がするという、
4: ね、なるほどね、
0: まあどうせ買うならちょっとね、うん、あんまりない方にしようと思ったらちょっといいチコ避けがちですけど、
4: なるほど、
0: これは
7: これは確かに、いや、ばあさんが記憶に残るのも分かる、
0: だからどこの店に行ったかも覚えてないけどこれが美味しかったというのだけなんか覚えてて、
4: すごい、うんうん、
7: 面白い、あ、これはぜひ皆さんも飲んでください、
0: う
7: ん、
0: あのウイスキー好きにも、うん、あの受けてるっていうのも分かりますよね、
4: 30度、
0: 30度です、
4: はい、濃いめなん
0: ですね、で、そのフラスコの方も、うん、まあ30度だったかな、うん、なんかそっちの方は大麦麹のみを使ってるかな、そんなやつかな、う
7: ん、そうね、何もラベル貼って
0: ねえ、うんうんうん、
4: まあ、ハイボールにもしてみましょう、うん、はい、ね
0: 30度ですからね、
4: まあ、結構濃いですね、うん、その方が、はい、
7: でもその濃い感じがしない、
4: あ、うん、そうですか、
7: そんなアルコール感はないです、
4: はいはい、
0: うん、なんかバニラのっていうのも意味わかりますね、
7: すごいわかる、
0: うんうん、
4: 最初蓋を開けた時にふわっとくるのがそのなんかバニラっぽい、うん、ふわっと甘い感じがね、うん、さっと入ってきて、うん、でもなんか普通のイチコ開けた時のあのちょっと臭いに、うん、独特の臭いによると全然違うもんですね、うん、これも、
0: うんう
7: ん、これはち
0: ょっと皆さん飲んだことありますかね、
7: う
0: ん、
7: 賞味いくらですかこ
0: れ、なんぼやったかな、2500円ぐらい
7: だったかな、あ、でもまあ、う
4: ん、まあまあ、なるほど、
7: なんかのご褒美にちょっ
4: とご褒美に、
7: これでも一瞬でなくなりますよ
4: 一瞬で
0: これはなんぼ入ってるの、
4: 720から、
0: 720、あ、ちょっとね、最近あのウイスキー大体700ばっかりじゃない
7: です
0: か、
7: あ、うん、
0: それ言ったらちょっとあの優しいですね、
4: うんうん、まあ、日本の大体焼酎とか大体で4-5瓶が
0: 72
4: ですね、
7: だからもう散々鍋とか食べて、
4: はい、
7: でちょっとひとしきり喋って、はい、ビールのたらふく飲んで、はい、まあ、ね、一軒移動したところでこれやったら美味しく
4: 次に
7: これ最初にこれ出てきたらおーわーみたいなそんなもの、そうだね、終わった瞬間にね、
4: 何ぼでも飲んで、
7: 何ぼでも飲んでしまう、うん、
0: これは美味しいですね、うん、焼酎あの取れませんね、
7: あ、ね、確かに、
0: なんかあの割とねウイスキーばっかり紹介して、うん、である時期はね、あのジンとか、
4: はい、ジン、そうだね、
0: あのクラフトジンばっかり探してきてね、うんうん、また焼酎作ってるところもジン出しよるんですよ、
7: あ、
0: うん、ね、うんうんうん、ジンなんか あの若者にも、うん、なんか人気で、うん、あの飲む人が増えてるみたいな話も聞くし、あそういや酒税が変わりますね
4: 10月1日から、
0: うん、おだから今駆け込みというほどじゃないけど、うん、普段あんまりこんな乾杯で発泡酒は選ばないじゃないですか、だからあうちあんまり買ってなかったんやけど、あのなんかそんなニュースを聞いたらちょっと気になって、
4: うんうん、今めっちゃ安売ってますからね、うんうん、値引きして発泡酒、
0: うんうんうん、割と発泡酒飲んでますね最近、うんうん、あ割と美味しいなってるやんみたいな、あのグリーンラベルとかでもね、
4: はいはい、
0: 美味しいなってるなと思って、
4: だから元々、サントリーがスーパーホップスを出したのが一番ね、うんうん、あの発泡酒のスタート で、うん、であの時はほんまにもうクソまずかったけど、うんうん、まあやばいメーカーがいろいろ研究してちょっとだんだんだんだん美味しくなって、うん、ほんまら結局ね国がその発泡酒で酒税を安くしたらあかんみたいな感じで、うんね、そこの酒税をちょっとずつ上げていったら、うん、ほんならメーカーは次は第3のビールね、いう形を考えて、もうメーカーもいろんなことを考えてね新商品作っていったけど、結局今回10月1日から全て の、 あの発泡酒第3のビール、うん、普通のビールが同じ酒税に統一されるっていうことで、まあなんかねメーカーが頑張ってやったのをなんかねどうかなと思いますけどね、うんうん、でもなんか金麦も結局今まで発泡酒ね、第3のビールになったけど、ビールでも金麦の名前を使うっていうのは、うん、まあ、ブランドのね、うん、あれがあるんですけど、うん、まあ、どまあ、味が変えるんかどうね、どうするんか、まあ、楽しみだなと思ってますけどね。
0: 僕の知り合いの女性でもね、はい、私はもう発泡酒の方が好きなんじゃとか言って、
4: なるほど、
0: 好きなんで、こんな言い方、岡山弁じゃなかったですけど、まあ、
7: ちょっと岡山の人
0: だった、それはちょっと僕の言い方がちょっと岡山モードになっただけで、いやでもなんか、うん、ね、かっこいいですよね、そういうのもね、うんうん、なんか発泡酒の方が美味しいみたいな、うんうん、確かにね、で堂々と言えるって、
4: は
0: い
4: は
0: い、
4: なるほど
7: かっこいい、芯のある人ですよ、
4: あれチューハイも多分上がるんちゃいますかね、チューハイも確か、うん、だから国はねお金取れるとこから取らんかみたいな感じでね、うんうんうんうん、やってますけどね、うんうんうんうん、僕らもどんだけ日本国のために税金払ってるか、うん、さっき酒税含めて、うんうん、ほんまに、ね、ちょっと寂しいですけどね、はい、
0: まあ今月いっぱいはちょっとね、また来月からビールがちょっと安なのかな、
4: ビールはちょっと安なんですね、
0: う
4: ん
0: う
4: ん
0: う
4: ん、
0: あ今度、うんうん、また楽しみですね、うんうん、はい、ありがとうございます、
5: じゃあコメントいきましょうか、
0: はいはいはい、
5: よいしょ、一番乗りはキャッチャーさんです、バンサーサイダーさん、ザーハマさん、こんばんは。

0: なるわさということですね。
1: よろしいですか。
0: メーカー努力に感謝してこれからはビールを楽しませていただきますとね。新次郎さんです、焼酎は同じ銘柄でも、あらろかや原酒や長期熟成貯蔵、芋の種類の違いなどいろんな種類による違いなどでだいぶ味わいが変わってきますねと、同じ曲でもアレンジで大きく印象が変わるのと同じですねってことで、ね、その通りですよね。素晴らしい、ありがとうございます。
1: 前も言ったけどワイン酵母を使ったリカマンプロデュースのなんかの焼酎があって、ワイン酵母か、それがねなんかものすごくバニラのバニラとかのバナナの味、バナナみたいな味でめっちゃ美味しいなと思って、なんかマレーシアの方 でいっぱい作って、で各リカマンで売ってるっていうのを前飲んだんですけど、あれも美味しかったな。あれ探そう。はい、そんな感じで今日の曲ですが、はい、はい、ダンハマさんが見てて知ってるけど、はい、やるぞやるぞでやってなかった、
2: はい、やるぞやるぞ詐欺、
1: はい、やってなかったエルガイム、
2: あ、なるほどなるほど、はい、
1: はい、懐かしいですね。1984年でございますね、はい、前が、うん、オーラバトラダンバイン、
2: はい、
1: で一応エルガイムは富の作品になってるんだけど、うんうんうん、次の年にゼータガンダムが決まってたんで、
2: はいはい、
1: だからほぼそのなんか原案だけでほったらかしで、で長野守さんじゃないですか、
2: はいはい、
1: がそのメカデザインとでキャラデザイン誰にしよう言ってたら、うんうん、あれ僕できますよみたいな、よろしくくださいよ言ってなんか当時長野守さん23ぐらいだったかな、はいはい、だけどその、まあ、最初反対やったんやけど、やることになって、うん、だから、まあ、異例のメカデザとキャラデザ2人
2: なるほど、
1: でそれで大ヒットしたんで、はいはい、まあ、後のファイブスターストーリーとか、うんうん、あの辺 のにつながって巨匠になっていかはるわけですけどね、はい、そのタイムフォーエルまで一緒ですわ
2: タイムフォーエル
1: タイムフォーエルガイムって曲なんですけど一回その初期のミオさんの堤恭平さんの作曲かな、うんうんうんうん、なんですけど、うん、タイムフォ
2: ー L
1: ラブじゃなくて L ガイムみたいなでございます、はい、じゃあ、はい、タイムフォー

どうやったかな、ドソラファ、あのアンプしてるんだよ、ちょっと待ってね。はい、もう一回いきます。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに終了。

0: おお、はい、いやいや
1: 思い出しました、ね、
0: はい、
1: あったあったこの
0: 時まああのね、うん、あの26話からかな、あの、うん、あのまあ1年やってましたんでね、あの後半 の、まあ、のこの頃流行ってたのがあの主人公メカが変わるっていうね、
2: はいはいはい、そうですね、
0: ダンバインはビルバインになるしザブングルとかもね、なんか違うのが出てきたりね、うん、あのでエルガイムも
2: マーク2になるんです
0: ね、
2: 全然違うものになりましたからね、うん、マーク2で、う
0: ん、だからなんかあれが、うん、あの時のなんかこう流行りやから、うん、ゼータガンダム見てて、うん、あのゼータじゃないから、
2: はい、最初僕も思いました、
0: あのマーク2が
2: そうです、ね、
0: あのゼータなんかなとか思って、うんうんうん、でも一応のあれオープニング の初期のやつで顔 の、 あのシルエットだけヒュッと出るんです
2: よ、ね、あ、そうですね、うん、あ、これかこれか、でもなかなか引っ張りますよ、
0: ね、引っ張りますね、
2: うん、いつ出てくるのゼータまあなんかどっか飛行形態からピューンだから、ね、最初ちょろっと出てくるから、ね、出てきたんで、うん、
0: あのエルガイもマーク1もかっこよかったけど、マーク2もちょっとなんか敵っぽい、こうなんかあの怖い顔で
2: 悪者っぽいです
0: よ、悪者っぽい顔でかっこよかったですけど、
2: うん、いやあの普通のねエルガイムはあのなんかまあまあ純なんかおとなしめのね、うん、優等生みたいな感じだけど、うん、いきなり悪者キャラになってたから、うん、なんじゃこれと思いましたけどね、うん
0: うん、まあメカかっこよかったですね、なんかはっきり言ってあのストーリーはちょっとあんまり覚えてないけど、なんやダバマイロードがなんか主人公の なんか王様の息子とかなんかそんなんじゃなかったですけど、
2: まあまあ、分かった、僕も、ね、マクロス一択でしたから基本的にマクロス一択でしたから、他
0: はちょっと分かりにくいストーリーでは、うんうん、あったんやと思いますわ、まあ、あのダンバインとかはね、はい、あの地底の世界に入っていくみたいな、うんうん、そしたら何あのショウザマが、はい、あの地底の世界ではそのオーラの力が倍増するから、はい、ちょっとあの周りより強くなるみたいな、なんかそんな、うん、ね、地底のなんか内部天体に入っていくみたいな、なんかそんなんやから、まあ分かりやすいじゃあ分かりやすかったですよね、うんうん、はい、エルガイムでございました、はい、
3: キャッチャーさんです、全身を使って吹いているのがよく分かりますそうやって曲の強弱メリハリが出るのですね、うん、と、
0: あの裏メロンもやってるんでね裏メロンも一緒にやってるからなんかちょっとこう、ね、あの強弱をつけてここ裏メロンみたいな続けてやってるけ ど、
2: なるほど、それ
0: ちっちゃいところに裏メロンみたいな、そうです、
3: ね、これ原曲知らないんですけど最後はあんな風にシャウトする感じですか、原曲も、
0: あ、最後はエルガーイムって言って、あ、まあ、一応あの構想はあの前奏に近いやつがダリリダリリみたいなのがあるのと、あと原曲はやっぱりそのやっぱり1分30秒ぐらい抑えるじゃないですか、テレビ版は、だからあの実際あのノーカット版はどうなんか分かんないですけど、うん、まあ、あの歌 の、 あのサビの最後、うん、エルガイムミオさんがあーでそこで終わ
3: った、はい、
0: 構想吹きますので、うん、前奏で一緒、大体一緒やから、
3: はい、ケイシーさんです、素晴らしいと、バンさんの演奏には躍動感を感じますね、うん、と、シンジローさんです、さすが力強い骨のあるバンさんの尺八の音色には引き込まれてしまいます、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、と、
0: ありがとうございます、
3: キャッチャーさんね、思いっきり吹けるって自信がないとできませんもんね、まあ、それが、ね、
0: やけくそがどっちかだあのイーチコパワー
2: イーチコパワー次回一回オーガス聞きたいですね、
0: オーガス、あー、はいはい、うん、オーガス の、 あのテレビ版の、う
2: ん、オーガスもあのオープニングもエンディングも両方かっこいいんでね、
0: ライライライライ
2: ライライライライライライライライライライ
0: ライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライ
2: 実はあの物語性も深いし、うんうん、ようできてるし、たまにエッチなシーンもあるし、うんうん、あの女の子が、ね、あのシャワー浴びてるシーンとか、
0: うん、だからその三木本春彦さんの絵が、うんうん、そのアニメに向かないんですよね、毎週描かなあかんっていうのが、ほんで、はいはい、そのマクロスの時はまだそのね、あのちょっと、うんうん、あのちゃんとできてなかったから何箇所かに分けて作ったりするから、うんうん、あの再現できなくてなんか、うんうん、変なあの普通の、ね、ノーマルのガンダムでもあの作画崩壊とか言われてよう出てますけどね、あの細長いのとか肩がちのザクが違うとかね、作画崩壊がありますけど、まあマクロスも割とそういうのありましたよね、うんうん、あの例えばどこやったかな、あのミリア と、
2: はい、
0: とあの初めてゲーセンで出会うじゃないですか、
2: あ、はい、
0: その次の話がなんかの公園でデートとかなんか、
2: はい、あ、そうそうですね、果たし合いにな
0: る、はいはいはい、あの回ね、その前はあの監督が三木本春彦やから、うんうん、あのわあのこの子タイプだとか言って、
2: はいはい、
0: あの、なんかゲーセンで戦い挑む
2: で、ゲームしながらあの胸のサイズは身長はこれぐらいって、ね、マックスは、
0: ね、あれね、あの回は、うんうん、あの三木本さんが監督やったから良かったけど、その次の回はなんか全然でしたよね
2: 思いますね。
0: なんか やけどそれがなんか淘汰されてなんかオーガスの時って割と、うんうん、はい、あの通してよくって、その三木本さんもなんかこう、うんうん、なんか指示が良くなったのか、うんうんうん、なんか割と絵も良くなって、いいですね、うん、でなんかそのマクロスをなんかちょっとこうレベルアップさせたみたいな感じで、うんうんうん、割といいですけどね、
2: まあ、うんうん、まあ、異次元の世界がガチャッとなっちゃったっていうね、うんうんうん、あの世界で、うんうん、いやでも
0: あのバルキリーみたいなやつもね、そうですね、割と良くなってましたしね、はい、なんか洗練されたバルキリーみたいな感じで
2: だから僕らそのマクロスを見てオーガスを見て結構両方とも好きやったのが、その後続いたのがサザンクロスやったじゃないですか、
0: うん、サザンクロスはあの途中であ
2: のこれがなんかもう
0: 途中でなんかやめさせられたんですよね、
2: なんかもうそれがね
0: 手がガーって
2: 泣いてしまうというかね、うんうん、
0: 超時空要塞、超時空シリーズですよね、超時空要塞、超時空世紀オーガス、
2: はい、超時空師団、超時空師団から、
0: ね、はい、サザンクロスね、あれもね、はい、なんかね
2: 中途半端な終わり方やったなっていうかね、うんうん、
0: まあね、わあのこう年を重ねるごとに良くなってるはずなんだけど、
2: ね、そうなんですね、
0: まあ、まあ、そのファーストガンダムが途中でね、うんうん、終わらされてなんかあんな話になったのがうん、うん、あのその時はね、あのこうやめさせられたけどもそれが今や、ね、ああいうふうになっちゃうわけだから ね、だからほんまね、前も言いましたけどあのアムロ途中で死にますからねあの最初の設定ではだから50何話1年間やったら途中アムロ死ぬんですよ、うん、
2: でそこで死んでたら後のゼータのアムロ再びはなかった
0: わけ、ないですよね、だ、ね、うん、からそのガンダムもね、うん、なんかあの白い悪魔とか言われてるじゃないですか、あれなんか白ないやんみたいな
2: 青も赤も黄もあるし、
0: そうですよ、あれなんかほんまは白いんですよね、やけどなんかそのあの当時おもちゃを出さなあかんから、はいはいはい、なんかそのおもちゃ業界の人に文句言われたらもう直さざるを得ないから
2: なるほど、
0: うんうんうん、やからなんかあの時 あのロボットってみんな赤白黄色じゃないですか、うんうん、赤青黄色、
2: はいはいはい、
0: 白みたいな、
2: なるほど、ね、確かにそうですね、
0: うん、子供
2: おもちゃの欲しがる、欲しがる、
0: うん、だからそれは富野さんはなんかずっと文句があって、でイデオンがあんな真っ赤なんですよそんな知らんみたいな、ガンダムで売れたから
2: なるほど、
0: まあ、あのイデオンで割とあの文句言えたというか、
2: イデオン確かに愛想ない姿、ね、
0: 顔ジムやしね、
2: そうそうそうそうほんま顔完全にジムやね、確かに、
0: コメントとか
3: ですね、キャッチャーさんです、うん、5歳違うとヒーローの世代も変わると2人の話があって楽しそうと、
0: 同い年ですから ねこの前回来てもらった時あのプレイガールを吹いてちょっとあんまりでした
3: から、ね、それはバンさんがちょっと、ね、おかしいって
0: 言う僕ちょっと今日ほんまはエンディングを吹きたかったんですけど、ね、あのプレイガールの、
3: ね、プレイガール
0: のけどちょっとまだ置いとこうみたいな北野社長だったら分かるかな、
3: あね、ね、キャッチャーさんとね僕は多分ほぼ同世代、はい、同い年ぐらいですよ、うんうん、だから、ギリマクロスの名前は知ってるとガンダムからして見てない世代です、マジンガー Z、 ライディーン、グレンダイザーは見てたよってそこですよ、
2: なるほど、確かに
0: ライディーンは、
2: まあ、僕らが小学校のまだちっちゃい頃ぐらいの世代、
3: ね、そうね、その辺ゲッターロボとかが一番っていう小学校の見てた頃ね、ほんとまだ見てないですねアニメは、
0: まあ、ライディーンはね、うんうん、なんかの前半が富野さんで、はいはい、ほんであのなんかあのタコみたいな泥目やったかな何やったかな がねあの気色悪いとほんであの響明があのライディーンに入っていくとかも体の中みたいな骨があるところにわーっと入っていくとかなんか気持ち悪いからって下ろされたんですよね
3: へ、あ、
0: はい、だから後半あの長浜忠夫さんになって、まあ、はい、それがまた売れた後半、うんうん、ライディーン売れたから長浜ロマンロボみたいなシリーズみたいなのであのコンバトラ V とか、うんうん、ボルテス5とか、うん、東証ダイモスとかなんかあれが長浜ロマンロボシリーズかなんかで、うんうん、一応ライディーン入るんですけど、うんうん、富野さんと亡くなった瞬間あのすぐ敵が死んであの第二クールみたいな、うん、なんかあのウルトラマンレオであのなんかねあのなんか
3: あれはなんか
0: ザッと
3: なんかそうね、
0: なんかあれがなんか潰れて
3: 全滅するんだよ、
0: 全滅して
3: だからまさかの
0: だからその金がないからかなんか知らんけどだから後半あのもう本人出てきて戦うだけで、
3: ね、あもうそうそうそう
0: あのマグマステージ
3: あー、なんやったっけな、そうですね。僕もだからレオもそんな見てないですよ。
0: なんか後半全く変わっちゃうんですよ。
3: そうそうそう。
0: なんかライリーもなんかそんな感じで、なんかあの途中から富野さん降ろされて長浜さんになって、なんか全然なんか違うんですよ。なんかあの兄弟の敵が出てきて、それがあのお互いがあの敵を出すんですよ。ほんでなんか2種類出てくるみたいな。そんな方が金かかるじゃないかって毎回2種類出てくるわけですからね。うん、まあ、敵で一回バイデンっていうのがいましたけどね。今日出て
3: 民主党作った、
0: 民主党のロボットや。今日あのライディンを倒すためにあの送り出すモンスターはこれだーって、バイデン。
3: あ、トランプも出てこない。
2: トランプびっくり。トランプびっくり。
0: まあね、あのライディンはね、まあちょっとまあ過渡期で面白いですよね。
2: 面白い。
0: まあ、そんなことで、今日先ほど僕も乗らさせてもらいましたけど、
2: そうですね、
0: 新車、
2: はい、だから前回来た時は、はい、あのまあ、WV を契約したところまで、うん、で、まあ、納車まで時間あるって話をしたんですけれども、はい、まあ、今もう来まして、
0: はい、
2: でもあの、
0: まし、
2: まあ、先月の9月30日に納車されて、うん、今もう24、5日経って、うんうんうん、もうすでに4800キロなんぼ飲んでるぐらい乗ってますわ。
0: すごい、
2: うん、でまあ、あのもともとその、まあ、前回も途中まで喋ったんですけれども、うんうんうん、あのそんな車を買うつもりはなかったんですけどね、
0: はい、
2: たまたまそのヤリスがもうまあ11万ぐらいになって
0: 11万
2: で、まあ、いろいろ喋ってる時に、うんうん、やっぱりまあ10万キロから、まあ、これちょっと超えたらある程度値段つくけど15万超えたらもうただみたいなもんや で、うんうん、そろそろ買ったらどうみたいな話もあった中で、うんうんうん、で別に次何が欲しいのなかったんですよね、
0: うん、
2: けど、うん、たまたまその、まあ、家の近く の、 あの、うん、ウィカーズ、うん、前のね、あかん中古車さんのところ持って行ったらいや結構頑張りますよみたいな話だったんで、うんうん、あ、ほんならちょっと乗り気になってね、
0: うんうん、
2: でもう最初はもうフロンクス、鈴木のフロンクス行ったくて、うん、もうそれを買うつもりでおったんですよ、うんうん、で、まあ、色々
0: だいぶ YouTube とかでも調べ
2: なかった。めっちゃ YouTube で検索したら、ま、だちょうどフロンクスと同じ価格帯で、うん、ホンダの WRV のがあると、はいはい、でフロンクスも WRV もインドなんですね。両方ともインドから作って日本に逆輸入してる車 で、うん、で両方とも YouTube ですごいまあ評価があったわけなんですよ。でも僕はもうそのもう全然もうそのフロンクス一択やったんやけど、うん、たまたま僕はあの20年ぐらい前にまああの初めてホンダの車をその大阪の家の近くのリーダーで買った時に、まあずっと担当してくれたまあ営業さんがまだ今もいるんですよ、20何年も。でいつもその店の前よく通るんでその人がまだいるなと思ってたんで、で一回そのまあ WRV っていうのを一回どんなんか見てみたいなと、まあまあどうせまあフロンクス買うけど一回まあ見とこうと思って、まあで久しぶりに電話したら、向こうも「久しぶりですね、いや来てください乗ってください」って言われて、で、うんうん、買うつもりなくとりあえず試乗したんですね、
0: うん、
2: で試乗してまずシートに座った瞬間になんか僕の体にぴったり覆って、はいはい、と思って、うん、で今のヤリスもそうなん、まあ、前のヤリスもそうなんですけど、はい、その前の乗ってたヤリスクロスって
0: 言われ
2: たら、もうシートがやっぱりちょっと微妙に合わへんで腰当てとか自分でいろいろ当てたりして、まあまあ強制みたいな形で乗ってたんですが、やっぱり
0: 長距離乗るとなんか変なところが痛くなってきますよね。
2: で WW 乗った瞬間になんか体 の、 その自分 の、 その背筋とかの辺がぴったり覆って、何の腰の当てもせんでもすごくあいいなと思って、で乗り出してみるとすごくなんか元気やな、エンジンが、
0: はい、
2: で、まあ、しっかりしてるな、持った感じはいいなっていうのと、やっぱりそのなんか最近のヤリスクロスはなんか最近のまあ令和の車みたいな感じで電動パーキングとかなんか乗っててもなんか乗らされてる感じがあったんですけど、そんな女の WRV は
0: ちょっとなんか今風のなんか電気系が強いというなんかそんな感じですか。
2: で WRV はなんか昔の昭和の車みたいな感じで踏んだら踏んだだけエンジンをなって加速するし、で、まあ、座った感じもいいし、なんか昔のRV、最近は SUV って言うけど、昔の RV みたいな感じで、あ、なんか懐かしいなっていう感じを思った、でも僕はまあフロンクス一択やし、思ってそれを乗った次の日に、なんか鈴木初めて行って、まあ、フロンクスなかなか試乗車じゃなかったん で、でそこにまあ乗りに行って、もう扉開けて座った瞬間に、えっと思ったのがシートの形が僕の体に全然合わへんで、すごい柔らかいんですよシートが、でグニャッとなって背筋曲がるし気色悪いなんで、乗り出してすごく思ったんが、逆にフロンクスの方が 6AT 6速オートマでつながってる感があるはずやのに、なんかちょっと 空想感があって、うん、っていう雰囲気が、うん、WRV は CVT やのに、うん、逆に 6AT みたいな形で踏んだら踏んだだけ走るみたいな感じで、うん、なんか乗った感じなんかで、あとパンと踏んだ時になんか加速があんまりせえへんし、うんうんうん、で、あのもうまあ、ストロングモードみたいなね、パワーモード押してやっと、うんうん、あちょうどかなっていう、うんうんうん、でまあ、考えたらそのハイブリッド車なんで、うん、ちょっとやっぱりそれもなんかあの燃費を稼ぐためのハイブリッドみたいだから、うん、あんまり、うん、あのパワーがないような感じがして、うんうんうん、でちょっとげんなりしたんですわ、うんうんうん、で最終的に見積もりとった時にホンダは最初いや WRV を値引きしませんからみたいな話があったんやけど、うんうん、まあまあもうその人からも4台前の買ってるんで、うんうん、まあうまいことしてくれたらまあ思ってる値段ちょうど WRV とフロンクス同じ値段だったんでホンダならもう買うわって感じで、うんうん、もう久しぶりにその人から車を買って、うんうん、でまあ9月31日納車されて、うんうん、乗って思ったのがもうだから試乗した時の感覚そのままで、うん、本当にそのなんかエンジン音が昔の元気なホンダ、なんか最近のホンダの車もちょっと優等生っぽくて、なんかあんまりエンジン音があまりしないけど、なんか踏んだら踏んだけでウーンってなるし、それと同じあのトヨタって CVT で踏んでウーンって言うけど加速がついていかないんで、あ、追ってないけど、ホンダのやつはちょうど思ってる感じで音が聞こえて、思ってる感じでパワーが乗って走っていけるし、
0: その VTEC とかあった頃のような感じですか？
2: いや感覚的にあんなもう、うん、もう自分のだからアクセルペダルとなんか エンジンがつながってる感がすごくあって、うんうんうん、でええー、なーと、う
0: ん、で CVT なんですよね。
2: 一応 CVT なんですよ、うん、けど CVT 感が全然なくて、うん、めっちゃダイレクト感があって、うんうんうん、で、まあ、僕別に最近の車ってね やたらと値段高いですやん、うんうん、でそのであと電動パーキングとか、うんうん、いろんなもんついてますやん、うんうん、けどWRVってほんまに何もついてないんですよ。あもうあの、サイドブレーキだし、ね、うんうん、けど逆に僕はマニュアルとか好きだし昔の車が好きな人にとってはもうめっちゃハマって、うんうんうん、でずっと出張で乗ってて、うん、で、先週もちょうどあの、うんうんうん、日帰りで富山行って帰ってきたんですよ。だから750キロぐらい1日運転したけど、うん、もう全然疲れない、はいはいはい、シートもしっかりしてるし、
0: シートしっかりしてましたね、うん、先ほど僕は初めて乗らせてもらったんですけど、はい、あのなんか足回りも
2: 硬い
0: 硬めで、
2: ね、
0: あのなんか割と大きくてどっしりしてるんだけど、うんうん、なんか割とこうあのそんな重い感じもなく、うんうん、
2: だる感がない
0: ないないです、
2: うん、で思った通りハンドル切ったらその分だけ動いてくれるし、でもう一つ、まあ、今回買ってよかった思ったのがあの、はい、燃費、はい、でトヨタのヤリスなんかもめっちゃ燃費いいんですよ、うんうん、リッター20ぐらい高速で走っていて、うんうんうん、で WRV なんかもうそこまで伸びひん、うんうん、だってあんな空気抵抗のいかにも悪いやん、でっかいでっかい車やから、うんうんうんうん、まあ15、6ぐらいかな高速走ったら思ったんですけど、うん、意外に18ぐらい走ってくれるん で、うんうん、で僕らの会社 あのガソリン代の申請はあの距離で1キロいくらで計算するんで、うん、燃費が良ければ良くるほど助かるんで、
0: いや18は、まあ、あんだけ何にもついてないのに18いくって今の技術すごいですね。
2: すごいですよ。だからあのヤニスクロス乗った時も大体18、19やった
0: んですよ。そんな僕の CHR はなんか半分ハイブリッドや言うてもそのぐらいですよ、はい、
2: あそうですか。
0: だってもうそんな言うても10年前の車だからね。
2: いやもう純粋なガソリンエンジンで、ま、あの最近でもハイブリッドになったら大体40万50万高いじゃないですか、はいはい、でだからそれ考えるとまあ普通に安い価格でその十分パワーがあって自分の思った通り走れて、うん、で燃費もまあそこそこいいんで、うん、もうめっちゃお気に入り、うんうんうん、で気がついたら1ヶ月で5000キロ走ったっていう、うんうん、4000何歩で、うん、もう多分またこれ2年で10万キロコースやなと思ってますけどね
0: なんかあの知り合いがね、うん、あの知り合い の、 あの人があの同じぐらいの大きさのね、はい、ホンダの車に乗ってはるんですよ、はいはい、
2: ベゼルかなんか
0: ベゼルかな、なんかあのそれハイブリッドなんですよね、うん
2: う
0: ん、
2: ああベゼル
0: でハイブリッドですかね、ベゼルですかね、あのあれがねものすごいねチュイーンっていうのがなんか気持ち悪くてね、
2: えチュイあ、
0: あのなんかハイブリッドって独特なんか音するじゃないですか、はい、まあ、CHR もするけど、はい、あれの音がねなんかちょっと激しくてね、だからあの前通ったら あの人帰ってきたみたいな
2: そんな大きい音
0: なんか結構ね、あれがなんかね、あのまあその僕ら世代の車好きにはちょっとなんか、はい、うん、あんまりなね、まあ燃費は良くてね、うん、なんかあの最新式なんかもしれんけど、
2: ただトヨタの車も結構音しますよね、なんか近ハイブリッドがおったら分かるみたいな、うん、まあね、エンジン音がない、うん、排気音がない分、うん、それを音を、ね、してる、うん、分かるようにしてるの分かるんやけど、うん、なんか なんか電化製品に濡らされてる感があって嫌で、僕は、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: あ
2: もう
0: あ
2: やっぱガソリン、
0: あそれにつきますね、そのなんかあのなんか的確な言葉
2: や、白だから僕はだから、ただ僕はそのトヨタの、うん、あのアクアをね、はい、あれ発売してまだ商品が出る前に僕は契約したんですよ、うん、あれはもう一回あんまり好きじゃないの分かってたけど、うん、でもその日本の最高峰のトヨタが考えるハイブリッドを、うん、はどんなんか一応体感しとかんとあかんやと思って、うん、車ね、やっぱと思って買って、うん、やっぱり買って乗ってやっぱり、うん、やっぱり予想通り、ああ白物家電になんか乗らされてる感じがあって、うん、まあ2年ぐらいで売っちゃったけど、うんうんうん、でもまあ、まあ勉強になれたらね、アクバってこんなんかなって、うんうんうん、で今回ほんまにそのフロンクスはもうちょっとパワー感とか、うん、なんか自分の意思と、うん、疎通できれば買ってたのに、うん、なんかもうほんまになんか何これっていうのはすごく
0: あって、でもどっちもインドとか、
2: いやそうなんですよ、
0: なわけですよね、うん、でライバル社なわけでしょ、
2: 一応そうです、インドで、うんうんうん、インドではその WRV もフロンクスも、うんうん、あのまあちょっとどちらかちょっと高級車っぽい感じで、うんうんうん、まあ、向こう の, その,、まあ、あの金持ちが乗る車用に仕上げられてるんやけど、うんうん、もう乗り味が全然違うっていうのが僕はすごく思って、昔の人ですが、僕は昭和の人なんで、
0: まあでもどうなんでしょうね、だからこう、うん、こっちに行く人とこっちに行く人の分かれる具合のその、
2: うん、でも最近の人はフロンクスのそっちの最近の流れの、うん、あれももちろん電動パーキングブレーキだし、うんうん、もうほんまにハイブリッドで燃費も、うん、まあ、うん、ただハイブリッド見て僕ら高速走るとあんまりハイブリッドでそんな伸びひん印象があるので、それやったら別にね、あの準レギュラーでもええしと思って、まあフロンクスも優秀かも分からへんけど、うん、まあまあまあ今回 WRV で良かったんかなとはね、うん、思ってますね、うん、
0: まあね、割と大きいなって感じたんですけど、うんうん、高速とかはなんか乗ってて楽なんやろなっていう感じはします
2: ね。で満足ぐらいの体が大きくても結構シートがガチリ、ね、うん、受け止めるんで、
0: シートもなんかこうクッション感もなんかいい感じがします、はい、
2: 変に柔らかすぎひんし、うんうん、僕柔らかに全然ダメなんで、うん、でもきっちり形がとかで腰のサポートも何もせんでもそのまま、うん、何もそのまま乗ってるんで、うんうん、
0: 前初めてね、あのヤリス の, あの6速乗せてもらった時に、はい、足回りがちょっと弱い感じがするなと思ったけど、はい、うんうん、でもそれはまあ乗ってる人が、まあうんうん、あ、まああの純正がいいって思う人もおるやろうし、うん、だからそこはなんかこうあのいいようにしたらいいんちゃうかなっちゅんでね、うんうん、あの、はい、インチ上げて
2: 14のレチューズのやつを16に変えた、16に変えた全然イメージが変わりましたね。
0: あ、そうですね、うん、ちょっとあの
2: しっかりして感じが、うん、全然よれるもないって、うんうん、まあ良かったですけど、うん、
0: でもまあ、うん、今回 の, あの純正でも全然、あ
2: 全然
0: あのしっかり、
2: はい、うん、
0: なんかあのこのちょっとした、うんうん、あの硬いゴムの振動が心地いいというか、
2: なんか僕らさんほんまに昔の、うん、なんか車乗ってるな、なんかなんか、うん、なんか懐かしくていいなと思って、僕はすごく
0: あのサイドブレーキのね、その革のね、あのちょっとステッチがね、あのかっこいい感じですよね、
2: はい、うん、いやまあいい車に出会えたかなと、うん、思ってますね、うん、はい、
3: キャッチャーさんが何色ですかと、
2: あ黒です、いや黒と紺色、青で悩んだんですけど、うん、青もがね、暗いところで見たらめっちゃかっこいい青なんだけど、うん、太陽の下に持っていくと結構青なんですよ、うん、でそれが嫌で、うん、まあ、黒でしょうかなと思って黒に変えました。
3: 人も車もご縁あってですね、とケイシーさんです、はい、そうですね、キャッチャーさんです、はい、で WRV コスパはよく見た目もかっこいいと思うと、
2: いやそうですよ、まあ、コスパいいと思いますね、
3: 知り合いの鈴木の店長が言うにはフロンクスもかなり人気だそうです。
2: あ、そうです、
3: 新次郎さんです、運転席のシートは少し固めでしっかりしてないと長距離運転すると腰に負担がきますね、うん、と、で新次郎さんです、マニュアル派の方はダイレクトにレスポンスが良い車を求められますよね。いや、そう
0: です。でも今回ねあのオートマンされたんです
2: よね。あ、もちろんオートマンしかないんでね、まあ、だからもともとそのほんまにヤリスの、まあ、マニュアル買ったも、はい、本当はスイフトスポーツが前に乗ってて、うんうんうん、スイフトスポーツの新型が欲しいけど出えへんから、うん、とりあえずヤリスの、うん、まあ、マニュアルを買ったと、うんうんうん、けどまあマニュアルは好きなんやけど、今はあのコペン GR 持ってるんで、うん、それがマニュアルなんで、うん、まあ、はい、今度は会社の車は別にゆっくりオートマでもええかなっていう形で今回オートマにしたんで、まあまあまあお金かかりますねこんだけ、まあ、31代目なんでね、うん、まあ、だからでも30代目買うまでは人生やっぱ目標やったんで、30代目買おうって思って、うん、あのコペン GR を思ってたけど、31代目そうあんまり何もなく、うんうんうん、なんとなくまあまあまあ、まあ、ええか乗り換えでって形で、うんうんうん、なりますね、うん、 でも40代目指しますから、
3: そのうち。まあ、そうです。まだ何かあるんですか、こんな車乗りたい車
2: と
3: か。
2: 今のところはないですね、はい、でただまあね、また出てきたら、ね、
3: 出てきたら、うん、
2: 新しいね可愛いお姉ちゃんが出た目が行くような感じでそうそうそうちょっとまだ行こうかみたいな感じで、はい、しっかりお金貯めとかんと、はいはい、
3: キャッチャーさんです。黒いマグマ星人強かったレオですね、うん、
2: なるほどなるほど、
0: マグマ星人か、
3: うん、そうそう、新次郎さんです。僕も鉄腕アトム、高速エスパー、鉄人28号、初代ウルトラマン、ウルトラ Q、ウルトラ7の世代ですって、多分ちょっと僕より上ですね、
2: だいぶ上ですね、
3: うんうん、僕より上、僕は、ドンピシャが帰ってきたウルトラマンが
2: 放送、はいはい、なるなる、
3: あとだからデビルマンとか、はいはい、もうなんといってもキカイダーがやっぱり放送で見てて燃えた世代なんで、
2: はいはいはい、
3: そのあたりですね。
0: 帰ってきたウルトラマンはなんかヒロインの女の子が死んで次の週にもう忘れられてるみたいな
3: 榊原ルミですよ、めっちゃ好き、アキちゃん、アキちゃん、アキちゃん
0: なんか死んで、
3: そういや殺される、
0: 多分まあお仕事が入ってなんかもう出れへんとかなんか
3: なってね、どうしようかって言ったら、じゃあまあ、
0: 死んだことにしようみたいな、
3: ついでにお兄さんの岸田新聞一緒に殺される
0: みたいな無理やりやな、もうなかったことでなんか
3: 近所のお姉さんね、
0: ちょっと暗くなってね、まあ、こんなにしててもあれだみたいなんで、その主人公の成長になるかと思いきや、
3: あ、もうそうです、いやもうだから弟の方のあれ関係で新しいお姉ちゃんが来て
0: でもなかったことなんで、だいたいね、ガンダムの三春みたいにね、なんか開始伝がね、はい、あれによってちょっと成長するじゃないですか、なんか誰かが死ぬとか言うたら
2: 何も関係ない、
0: なんか何もなかったことなんで
2: そうですよ、
3: まあまあまあ、まあ、あれは衝撃の展開ですけど ねキャッチャーさんです。テスラに乗りたいですと。
0: あ、テスラ、
2: あ、
3: どうですか、
0: サバイさんが乗ってますか。
2: いや、僕はテスラもやっぱり電気自動車も嫌ですね、う
3: ん、あれ、うん、いや、まあ、レンタカーでちょっと一回乗ったことあるんですよ、
2: はい、
3: もうこれがね、トヨタのこのちっちゃいやつね、うんうん、絶対間違えるなと思って、うん、
2: あ、なるほどなるほど、
0: トヨタの
3: トヨタ、あれレクサスか、テスラはテスラか、テスラ
0: の、テスラは
3: イーロンマスクです
2: ね、
3: それは乗らないですね、う
0: ん
3: うん、そうか、
0: 佐藤さんが乗ってる、
3: あ、そうな
0: ん、S クラスね、
3: うん、ケシさんね、31代目神の領域の神が髪の毛の神になってます
2: よ、ありがとうございます、
3: 新次郎さんまで31代の遍歴はすごいはい、以上です、
0: うん、まあテスラはまあ、うん、なんかちょっと変わって損した的なことは言ってましたわ、だからなんかそこのテスラのね、充電器のとこ行けば、はい、まあただで、はい、テスラオーナーは、うんうんうん、ただで充電できる、なんか京都やったら木上げのとこのホテルか、
2: あ、はいはい、
0: まあ、そこに充電があって、なんかそれが、まあ、まだそこまで広がってないから、はい、でそうじゃないとこの充電に行くとものすごい時間かかると、
2: あ、そうなんですか、
0: うん、だから違う、
2: 急速充電とかあるんちゃうんですか、
0: 急速充電だからテスラ専用は割となんかちょっと本でも読んだりちょっと遊んでるとできるけど、そうじゃないところの充電ものすごい時間かかったりするして、でまだそれがそんなに普及してないから、うんうんうん、なんか旅行行った時大変みたいな、ちょっと田舎行くとないじゃないですか、はいはい、まだ、
3: うん、あれなんかこの間見たら、そのいや電気自動車も充電最近早くて10分でフル充電ですよって言った武田さんが、うんうん、でも3台並んでたら30分待つんです
2: よなるほど
3: なるほどみたいな、
2: そっかガソリンスタンドでね、ピュッピュッ2、3分で行けるけどそっかそっか
3: っていうことですね、はあ、
0: まあだからあとね、やっぱこの S クラスやから19インチのなんか特殊なタイヤやから、なんかタイヤとかもなかったりとかするしみたいな、なんかあれはあれでかっこいいけど、まあ、マスクはかっこいいけどね、あそこの普通やったらグリルのとこガバーって開いてるのが僕らの時じゃないですか、ラジエーターガーって
2: そうです、ね、
0: ベルサイドみたいな、なんかあんなんじゃないじゃないですか、ペットあれはあれでなんかかっこいい、
2: のっぺりしてですね、
0: かっこいいけど空気のね、あれいうのそのとこですか、
3: そのとこですね、
0: はいはいはい、はい、サイバーチャパネスク1020回でございました。この放送は108番演唱と
3: 社長
2: と、はい、シガルダマでした。
0: はい、来週のんぴが来るとか言ってるのかな、
3: どう
0: のんぴが、
3: はい、
0: じゃあそれ、はい、また来週です、
3: はい。

0: 右肩経営羅針盤のお時間です。今週もお届けするのは魂のインタビュアー上田木と
1: 台所から心と体と未来を整える魔法使いアリーチハピネスと
2: 光つなぎ人テラスと
3: 私ビリジンでございます。めっちゃ短く言ったった今週もお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: 実は、帰って収録するの本当に久しぶりなんですよね。
0: ねえ、
3: テラスは実家に帰ってたし、ねえ、本当に
0: 実家に帰らせていただきます。
3: でも結構僕ほぼ毎日やり取りしてたんですよ。ね、そや今日それ聞いてもらおうか。
1: やり取りを聞きたい。
3: あのね、何でやり取りしてるかっていうと、あの周りから見てね、僕とテラスの間柄ってどんな間柄と思ってる？
1: 兄弟って
3: 見ちゃった。っていう認識で見とってさ、テラスが俺に対する話し方って、兄弟に見える？
1: にいにいって言ってるけどね。
3: いや、それもここでは言うんすよ。
1: うん
3: うん、でもうちのアカデミーのメンバーの前はどう言ってるの？
1: ビリーさん。
2: そうか。
3: そうなんだ。だからそれどうなんかしたらいいかなと思って。で。できたら、僕とテラスとの話し方、僕とモクさんとの話し方、僕とアリちゃんとの話し方、今日休んでる時僕と、あのっていうそれぞれがそれぞれとの関係性をね、なんか今日みんなにもっと具体的にして、そういう話し方していったらいいんちゃうかなと思って、あのいいことなんですよ、あの敬語喋って伝えるということなんですけど、それを聞いてる人たちが関係性一体何やねんっていうふうになってきていかんので。まず今日は第一弾として僕とテラスとの関係性を兄弟、兄妹とするんだったら、モクさんから見てどんな風な会話がええよとか、でアリちゃんから見てそれはこういう風に言った方がいいやろっていうのを今日はちょっとアドバイスをいただきたいなと、僕じゃなくて特にテラスに、
1: ね、
3: そんな感じの時間にしますんで、公共の電波を使ってそんな話をするとよろしくお願いいたします。
0: お願いします。

人材派遣とアウトソーシングのシティトラスト。仕事情報は携帯やパソコンからシティジョブ .jp へ気軽にアクセス。 cityjob.jp by City Trust。

0: まずビレ様はどんな兄妹の関係性っていうか、
1: はい、
0: 何か理想にしてるとかイメージしてるのってあります？
1: あるんですよ。どうやってかな、僕、まあ、いとこはおるんですね。僕兄弟いないんですよ。でも小さい時から、小学校4年生までは3世帯同居やったんですよ。うちの母方のじいちゃんばあちゃん、まあ、ばあちゃんの先になってじいちゃん、うん、でうちの、おかんが長女なんで、おかんの下に5人の弟がいるんだけど、その長男さん、うん、でそこに娘さんが、娘がいてっていう。でそこって僕妹やと思ってたんですけど、僕との会話っていまだに僕のことお兄って呼ぶんですよ、うん、で僕は下の名前呼んでるんですけど、どう見ても兄弟なんです、会話が、うん、でたまにはめっちゃ上から目線で言うしね、めっちゃ偉そうに言うしね、で何か買うてもらいたい時とか、何か車乗って送ってもらいたい時だけこう「ねえ」とか言ってきて、まるでうちの娘みたいなもんなんですけど、だからそんな感じの会話した方が周りから見て、あ兄弟なんかなとか、兄弟チックかなんか正しいかなっていうふうに僕は思ってもらえると違うかなと思ったんですよ。でなんでこれをこだわったかというと、タイちゃうわ、テラスを売り出す時、木さんを売り出す時、でアリチを売り出す時って、この関係性がこうやからって言った方がすごく響くのよね。例えば具体的に言うと、うちのアカデミーの人たちに、いやテラスってさ俺の妹みたいなやつやねんけど、こうでこうでこうなんでこんなんやからいっぺん受けてみーなって言ったら、えビリさんの妹さんみたいなやったらとか、妹分だったらって思ってる時に、いやあのビリさんがねとか言われたらと思うんですよ、
0: はい、僕もね、はい、こう今回この話題って言われた時に、はいはい、生意気な妹がいいなと思って。
1: そうでしょ、だから生意気な妹なんてこれ出るんですよ、うん、
0: その妹言ったら年上の男に対して偉そうにできるっていうのは姉妹関係だけじゃないかなと思うんですよ、うんうん、社会ではそれが逆にね、うん、生意気で角が立ってってあるんでしょうけど、兄弟に関しては兄がそれを受け入れて楽しんでたら、
1: そうそう、ええと思う、そうそう、
0: ね、じゃあ偉そうに
2: 偉そうに
1: 偉そうに、まあほんでそれをね、うん、普通に会話できるようにって言って今ね、
2: そう
1: ほぼ毎日アウトプットシェアを
2: してる。
1: どうやったとか言
2: われた、その時はニーニーって言って喋ってた、
3: なるべく敬語を使わないように
1: 敬語を使わんときって言うてあるんですよ、うん、こうやって僕思うのは習慣というか練習かなと思って、
0: うんうん、その気になるしかないですもん
1: ね、うんうん、その気になることやって、
0: 僕の息子と娘いるんですけど、うん、3つ違いなんですね、
1: はい、
0: で、むっちゃ仲いいんですよ子供の頃から、
1: うん、
0: 今も何かあっては2人相談して、うんうん、お互い相談し合って、
1: うん、いいですね。
0: で娘の子供もほんまに可愛がるし、うん、で娘の子供もむちゃくちゃ懐いてるし、
1: うんうん、いいですね。
0: で関係性って別に息子は妹に偉そうに全然しないですよ、
1: はいはいはい、
0: むしろ妹の方がこう意見するとか、
1: はいはいはい、あいいなぁ、
0: はい、ほんまに仲やなこいつらっていつも思うんですけど、うん、遠慮がないですよ、娘は兄に対して、うん、言いたいこと何でも言えるみたいで、
3: うちの子供たちもそうだ、うちの息子と娘もすごい仲いい、うん、兄弟で、
0: うん、いい見本があるじゃん、
3: うん、
1: ほんまやほんまや、
3: あったわ近くに、うん、
0: 要はテラスがいかに甘えれるかやね、うん、甘えることを許せるかや、ね、自分が、うん、甘えなさいって言ってくれてるのが甘えたやん、
3: いやでもそれ実際モクさんもね、もしあどうぞ甘えてって言っても甘えられます？
0: 甘えられません
3: 長男長女とかってアリチェは、
2: 私長女、
3: 長女、
2: うん、
0: アリチェは比較的そういうの上手やと思う
3: な。え、そう、
0: うん、100じゃないけど、うん、表面的にそれをサッとやることは上手やと思う、うん、 だから自分の
3: 妹だけ
0: 自分のキャラの崩壊を楽しめばいいじゃん。
2: キャラの崩壊を楽しむ
0: この二人のミリさんとの関係性をこういうキャラでやってみようってあえて自分じゃなくてもいいから楽しんでみんねん、演じてみんねん、心地いいか悪いかも、それも試してみたら新たな自分が出てくるような気がするよ。甘えていいんだみたいな、
3: どうも悪いじゃん。
2: 長女ってさ、うん、甘えるの下手、
3: うん、
2: だよね、
3: うん、
2: なんか私がしっかりしなきゃっていうのがあるから、
3: うん、
2: なんかお礼に正しいしね、うん、私たちね、うん、なるほどなるほどと思いながら聞いてました。
0: だからそれを知礼儀正しいしねって言ってるっていうことは自分のキャラを知ってるっていうことやから、知ってるっていうことはそれを外すことができるっていうこと、知ってるんだから、あ、そうしなきゃいいんだって判断できるはず。それを遊こんだけ振ってもらってるんだから遊んだらいいじゃん。
1: うん、遊んだらね。
0: でそれの遊びの進行具合が多分ビリーさんの他の生徒さんからの印象として感じ取れるようになるか
3: も。でももうもはやあ、もはやって
2: もはや
1: もはや、はい、もはや、はい、
3: もはやが合ってるか分かんないですけど、この前ミッションキャンプに参加させてもらった時に、あのビリーさんの 妹さんなんですよねみたいな結構みんなから言われました。
0: それはまだ肩書きの部分で言ってるだけで本質的にどう見てるか、これから何度でも変わっていくから、うん、でも本当の兄弟みたいですねって言われるようなのか、うん、いいなそんな風に甘えれて、うん、ビリーさんそんな偉そうに言えていいなとか、うん、いろんな意見が出てくると思うよ、うん、
1: それが出てほしいんです僕は、
0: ね、それを遊べばいいじゃん。
1: それを岩垂れさとみではなく、うん、テラスでやっていただいたらいいと、
2: うん、テラスなら甘えられる、
1: そうそう、テラスなら上から言えると。
0: 妹なのはテラス、
1: そうそう、
0: 岩垂れさとみは兄弟とちょっとややこしになるから、
1: それをね練習してるんですよ、
3: うん、
0: そういうキャラっていうのはある意味縛りやからね、
1: うん、
0: 自分がこういうキャラだってて、まあ俺も人のことは言われへんけど、うん、こういう自分はキャラだ、人には敬語使わないととか目上とかその気にしてるキャラがあって、そこから自分でこう縛りつけてるわけだよ、うん、それで心地よくていいけど、このキャラを破った瞬間に自分の違う価値観の世界に入っていけるわけ、言い悪いじゃないからね、広げられることができる。
1: 全然話変わるけど、旦那さんにも敬語使うの？
3: いや、使わない。
1: やろ、うん、
3: めっちゃみんな私と使わない。使わないよ。
1: でしょ、だから使う方が、だからあの例えばラジオするにしてもコラボするにしても、うん、ドームするにしてもこの会話をね、うん、こう自然な会話をしたいわけですよ、
0: うん、毎日そうやってミーティングしてんのやったら、うん、毎日ほんのちょっとだけ変える意識があったら変わっていくよ。
3: あ、でもあのほんのちょっとずつ意識してやって言いますよ今、
0: ね、自分で振り返ってみて、うん、数ヶ月前と今とって変わってきた。
3: 変わってるよね、
1: うんうん、あ、そう、こういう感じ、
2: ね、変わってるよね、
1: 変わってるよね、変わってる、
0: うん、今すごい自然に出たなと思う。
3: でもちょっとずつ本当に変わってると思う、うん、
1: 今の自然でしたね、すごく ね
0: 自然でした、ね、
1: それが欲しかった結果ですよ。
3: でもそのコツコツって大事だなと思った
0: やっぱり意識しないとね、
3: うん、最初のうちは、
0: うん、何に意識を向けるかだけやもん、うん、意識向けへんかったら今までの通りにやろうとしてしまうの勝手に、うん、自動操縦に入っちゃうからね。
1: 例えばこれがね、モク、うん、さんとテラスの間柄っていうのは、うん、ずっと二人コラボやってるじゃないです か、うん、だからそういう間柄っていうのはお二人のその会話でええと思うんですよ、うん、でしょ。それちょっと全部ね分けていったらええちゃうかなと思って。例えばテラスとアリーチェの間柄ってどんな感じなの。仲良しでしょ、うん、
2: だって同郷ですしね。
1: あ、同郷や、そうやそうや
2: 使命の参加だったし、ね、同志みたいな
0: 戦友、
2: 何と戦ってるって話だけどね
1: 、うん、そういう感じでなんかみんなやっていったらね、すごくなんか変わってくると思ったね、うんうんうん、
0: そうそう、一旦そういうキャラが身についたら、うん、もう元に戻れないからおもろいよ。
1: もう一つ僕の思惑があって、うんうん、テラス一人でも僕一人でも、うん、モクさん一人でも、サトリちゃん一人でもアリチ一人でも、例えば TikTok や YouTube 上がって今からバズらすのがしんどかったら、うん、一人で二人でやったりとか三人でやったりっていうふうにやっていったらなんかええんちゃうかなと思ったんで、言われてないな、二人でやってる人が夫婦でやってたりとか兄弟でやってたりとかってあんな感じで何かねやっていったら面白いんちゃうかなと。あのさっき番組の途中か先週やったりしたけど、あ、名前忘れた、トゥーランブログさん、
0: はい、
1: あ、そう、もともと2人からやってましたもんね。ね、サム君最近1人でやってますけどね。
0: もともと3人
1: だ。あ、3人、あ、そうや、3人やったんですよね。こんな感じでやっていったら面白いと思うんですよ。モクさんと3人とか2人とか5人とか4人とかでなんかやっていくと結構面白いんちゃうかなって。
0: そうです。どうですか、何か言いたいことがあったら
3: 言いたいことないないない大丈夫です
1: でもね、あのこう電話してても ね結構喋ってくれるようになったんで
2: それまでは喋んなかったの
1: いや、だから大体受け身やったよな、うん、喋るのが苦手な僕が受け身にならずに喋ってるというね、うん、あの、エモクさんすごく会話しやすいのは、ね、毎日あの俺で言ったメッセージを送ってもらったんですよ、
0: はいはいはい、
1: でそれについて僕は返してて、でたまたまそんな時にそのことについて話してみたりするんですけど、うん、あの返しどう僕の、
3: あ、なんかそう、こっちの方が私の方が気づきとか勉強になることがある。
1: そうなの、うん、ただ返しただけなんですけどね、
0: あのメッセージが、うん、あのテラス向けに下ろしてるメッセージじゃないんですよね。
1: はいはいはい、そうですね、
0: ミリーさん向けに下ろせるメッセージなので、はい、そこにテラスの思惑が入ってないわけ
1: ですよ。はいはい、そうですね。
0: で、ミリーさん向けに言ってるからミリーさんはあ、このことかって理解できるわけですね、うん、でそれを感想として返すと、うん、まさに、あ、このそういうこと言ってるんだ、うん、っていうことが分かるはずなんですね、はい、
1: だからさっきそれで見てたんですけど、俺今日返したときちゃんと
3: 今日は返してない、
1: いや返してない、うん、途中で終わってる。僕にいつもね、送り忘れるんですよ。
0: よくあります、
3: うん、次の日とかに、ね、送ってもらう。
1: あ、やっぱりちゃんとこれ書いてあるわ、ここまで、これも書いてある、
3: 途中まで
1: 書いてあるわ、
3: うんうん、
1: でそれを送って、うん、で大体午前中にアウトプットしようぜって言ってあって、うんうん、そうなんですよ、うんうん、
0: よう毎日よ、うん、違う文章が出てこんな。
3: あの時からですよ、あのほら、うん、モックさんに送って、分かってる、ってあれいつでしたっけ、もうだいぶ
0: もう半年ぐらいになるやろ、
3: うん、忘れちゃったけどだいぶ送ってる。でもそのおかげであの新しいメニューができて、うん、私の21日間、うんうんうん、21日間伴奏プログラム、うん、 でその人に21日間下ろしたメッセージを送って、その最初と最後にセッションをするっていうメニューができて、それをめちゃめちゃあの好評いただいてます。
2: 大好評、
3: 大好評で。でもそれもあのなんかメッセージを送ってみたらっていうのがなかったら、うん、そのメニュー生まれてなかったから、うんうん、すごい。
1: そうか、
3: いいきっかけをもらった、
2: うん、使命の合宿ですごかったもんね、言葉を下ろして下ろしてみんなからありがとう、
1: そうそうそう、
3: でもね、本当に下ろそうと思ったんじゃないですよ、うん、あの時最後みんなでね、うん、なんかありがとうございましたってハグをし合った時に、うんうん、
1: あサンキュアへの
3: 降りて、うん、来る人と来ない人がいたけど、うん、降りてきた人にはお伝えした、うん、
1: あの趣味の合宿の話ですけど、あ、ミッションゲームの話ですけど、うん、最後のあれ、ええでしょ、
2: めちゃくちゃいい、うんうんうん、
1: あれがいいんですよ、
3: 最後だけじゃなくて全部
2: 全部良かった
1: よね、ありがとう、
2: トータルで良かった、
3: トータルで良かった、
1: ありがとうございます、
2: だからまた会いたいしね、
1: あったら、いいよ、あったらね、
2: ビリアカデミーにも入りたいって思うよ
1: ね、はい、ね、はい、ね、来ていただいたら、うん、という感じで、なんとなくやけど、うん、最近ね、タラスとの会話がなんとなく自然となっていてて、そういう、ね、いつも終わりがけにね、じゃねーって言って、ね、うん、ようにしてるんで、はい、
3: だいぶ砕けてきたと思う、うん、
1: やっぱりあれですか、環境、そのやっぱり敬語で喋るっていうのは
3: 環境、うん、え、でもみんなかニーニーも敬語で話すよね、
2: そりゃそうだね
0: 俺の場合は父親の影響がすごくないですね、はいはい、姉に、三つ上の姉に対して小学校に兄弟喧嘩の時に、うん、お前が悪いんじゃって言って、お前って言葉を使った瞬間飛んできて、げんこつゴツンってなって、お前お姉さんに向かって、お前って誰言ってんの、お前って怒られて、もう年上に対してそういうことはダメなんだって、インプットされてしまう、
1: そんなインプットですよね、
0: だから会社員になって、取締役になって、年下の、じゃあ年上の部下いっぱいおったけど、敬語ずっと使ってた、年上の人に対しては、他の専務から、お前部下に敬語使うなとかって言われたら、いやいや、もうこれ癖なんで、その使い分けの上手な人っていますよね、うん、スッと懐に入っていくような人、
1: そうなん、そうなんす、そうなんす、そうなんですよ、
0: なるみそらさんなんかそれじゃ、
1: うんうんうん、誰、
2: 朝活爆上げのパーソナリティをされている方、はいはいはい、
0: その人もあえて意識して敬語を使わないって決めてるっていう、うん、ね、
1: で、その人って別に慣れ慣れしくもないですしね、
0: そうなんですよ、ちゃんともうすごく繊細やなっていうのが伝わってくるんですよ、本当は気遣いやなって、
1: はいはいはい、まあもうちょっとしたら、
2: もうちょっとしたら、
1: うん、もっと変わってくると思う、
2: うん、
1: 楽しみです、でもね、僕の目標は9月に入ったら、
2: うん、
1: テラス何かしようと思ってたんだけど、
2: もう9月
1: です、もう9月さん、もう9月終わりかけですから、ね、はい、そう思ってたんだけど、
2: 新州行ってたからね、
1: そうそうそう、新州行ってたからなかなか、はい、そう思いましたね、でもあれって結構、まあ、敬語は敬語やけど結構親しげに話してくれるもんね、
0: うん、壁がないですよね、
1: そうそう、
0: うん、
1: さとりちゃんもそうやし、
2: あ、さとりちゃんはね、さとりちゃんはもう私より姉子だから年下だけど
1: そうそう、そんな感じでテラスもらったらね、うん、もっとこういいんじゃないかなという、うん、一番エレが、
2: うん、
1: だからあのテラスにところに行っている僕 の, あのアカデミーの人たちとか、
2: うんうんうん、
1: でアリッツと久しぶりにいた人たちって、うん、みんな同じように接してくれてるでしょ、ほぼ一緒の感じで、だからそんな感じで、あ、ただもう僕に対してそんな感じでできてきたら、うん、ゆくゆくはモクさんとかにも変わってくるんとちゃうかな、うん、もっとこう突っ込んだね話がするんちゃうかなと思って、
0: たまにビリーさんと車に乗ってて、サリーから電話が入るときありますよね。あ、はいはいはい、あのやり取り聞いてたら、上司部下とか絶対思われへんやろなって、すごい自然体ですもんね。
1: そうですね、僕怒られてばっかりですけどね。
2: 怒られてばっかり。
1: はいはい、
2: 強いなサリー。
1: それ話したらダメですと、スケジュールはこっちにありますからと。そうなんです。あの彼女がああいう感じの話になったのも、うん、これの前にコロナで倒れた時ですわ。結局コロナになった時も、うん、もうしんどいって分かってても僕が無理して、うん、全部自分でやってた時に、うん、あの僕が倒れたって聞いて、彼女後から聞いたんですけど、相当自分を責めたらしいんですよ、うん、私が管理するって。でその時もう一人小寄りってもいたんやけど、うん、二人も

0: もうちょっとこんなことしてほしいとか、ここをこうしてほしいとか。放送事故になっちゃうよ。
1: え、ちょっといや、特にない、特にない
2: そうですか。
0: じゃあ例えば今までのこのことで感謝することでもいいよ。
1: 感謝すること、
0: うん、
1: あ、なんかこうやって毎日アウトプットの時間を取ってもらってることをなんかすごいありがたい。
2: いや、ありがたい、
1: 本当にありがたいです、うん、
0: そんなないもんな、
1: う
0: ん、
1: ないよ。
0: ねえ、望んだってどこでな、うん、できんのっていうどこでなんぼ払ったらそんなことしてもらえるのっていうとこもないもんな、
1: うん、
0: そこを素直にやるところも
2: そうなんですよ、
0: ね、いいですよね、
2: うん、そこがね、素直でいいところですね、
0: いいコンビやなと思って見てるけど何か2人で最終的に懇願したいとかないの？
1: あ、なんか前、うん、あ、ちょっと前にね話したんだけど、
0: うん、
1: 何こう講座みたいなのが2人でできたらいいねっていうのはあります。
0: どんな講座？
1: ん？
0: どんな講座？
1: つながる、
0: うん、
1: 講座、つながる講座っていうか、つながってることを思い出してもらう講座を二人でできたらいいねっていう話を最近しました。
0: つながるっていうのは、それ聞いた人が、
1: うん、
0: ああつながるんかって、なんと何がつながる？
2: そうそうそう。
1: ああ、上の存在？
0: 上の存在って、
1: うん、
0: スピリチュアルが全く知らない人が聞きました。上の存在？
2: あ、で、ね、3階上のおじさんにつながりたいんです。
1: 3階上のおじさん、
0: あのハゲ親父に、
1: うん、そうそう、なんていうのかな工事の自分とか、
0: うん、
1: 本当の自分
2: はテラスの方やんな、
1: うん、には誰とつながる？
2: 誰と言って、僕の場合はこうその人の集合意識とつながって、
1: うん、
2: その魂の世界にいた時のなーっていうのが聞こえたり分かったりするっていう、そのなんでっていう部分を何となく共通してるから、
1: うん、
2: そういうところをこうセッションとしてねやったらいいかなっていうふうに言ってたわけでございます、
1: うん、
2: まあ、それのところはね、じゃあまた、うん、来週から機会あるときにお話しさせてもらいますんで、
1: はい
2: はいはい、じゃあ皆さんまた来週ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。もみーゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに週2

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスジョッキー、サイダーショーキのオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音した、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることでボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるで、そんな時です。まあ雨降りのない時にね、やっぱりそういうね、こういけないことをするとバレちゃいますよって歌ですね。ロンリーカナリア、柏原芳恵でスタートです。さあ次の曲はなんだ。

ねえ、こうして聞くとね、非常に清純なね、いい歌で、いい歌声でね、ちょっと心癒されるものがありますが、まあその後ね、まさかあんなことになるとはみたいなね、まあいろいろね、大変だと思いますよ。何がかわかんないですけど、杉田薫で鳥の歌、池中健太、80キロで流れてましたね。そっちだ。

確かにあのこれ出てこないですかね、歌詞の中にね、そしてまああの南沙織の、ね、シングルディスコグラフィーの中でもまあ割とこうあまり南沙織っぽくない、ないというのかな、どうなんでしょうかね、タイトルは、ひとかけらの純情です。あのなんか郷ひろみのに歌にそんな曲があったような気がしますよね、まあそんなこんなで、でも爽やかですよね、南沙織でひとかけらの純情でした、あそうそう、で今日ちょ遅くなって申し訳ありませんでした、いろいろバタバタしておりまして今日は、でまあ連休中ですからね、たっぷり夜更かししましょう。さあ次の曲はなんだ、

そうなんですよね。なんか歌詞覚えてますよね。でこれなんか歌ってて気持ちいいっていうのもあってね、だからそのフォークソングの域はまあ超えてますよね。このアレンジもいいですしね、まあ歌謡曲っていうね、ものが割とニューミュージック寄りになったことによって、まあ大きな世代にヒットしたという感じでしょうね。ガムで愛は陽炎でした。さあどうぞ行きましょう。次の曲は何だ。

まあね、あの顔でね、まあ、あの言うたらピッチング成績でね、であのこう生き様でね、そしてこんだけ、歌うまかったらそれはモテるでしょうよって感じですけどね。びっくりするぐらい歌がうまいですね。小林茂です。アキコでした。さすがに

そうですよね、なんかあると思うんですよ。なんか再評価というか再構築するというか、なんか手はあったと思うんですよね。ただまあやっぱりね、そのアイドルをね、そのロックとして育てるという方法論が多分まだこの時にはなかったので、90年代に入ってたらね、そういうもうちょっとできてくるんですけど、だからそのね、歌詞の作り方とかなんかあったと思うんですよね。そのいろんな先入観抜きにして聞くと結構気持ちいいですよね、この曲ね。少年は天使を殺す、ラ・ムーでした。さあ飛んできましょう、次の曲からだ。

こんな悲しい窓の中を雲は知らないんだ。どんなに空が晴れたって、それが何になるんだ。大嫌いだ、白い雲なんて。

0: まあ続きだ、あ、これ聞こうか。
1: 君がもういないなら僕の命を返して返してくれよ君の
0: 姿。ねえ、いや思いましたよね、それ誰目線、誰得っていうね、その本当になんてこの曲っていうね、誰が買うっていうところがあって、これはまあそれはスタッフでしょうよ、レコード会社の社長だかね、事務所の社長が自分の趣味を押し付けたんだと思うんですけどね、堤大二郎こんな歌いたくなかったはずですよね、知らんわこんな歌みたいなね、わかんないです、堤大二郎で花は遅かった、でもね視聴しておりますね堤大二郎、はい、さすげなんだ。

さあ、坂井のね、まあ、出世作の一つですよね、非常にね、あの坂井の声のいいところが出ておりましてね、あのいつも言いますが、大きなビブラートとね、あの大きなビブラートがあるんで、あんまり細かいメロディーよりかはこういう大きなメロディーのが合うというのがね、よくね、これ井上大輔先生ですかね、うまくね、発揮されております。スター坂井でした。さあ、次のランナー。

かっこいいですね。いや本当ね、ハードボイルド歌謡ですよ。これはもっと再評価されてほしいですね。そう、エディモミサキの前後に当たる感じでね、まあ森進一が油乗ってたんですけど、なかなかね、レコード大賞取れなかったんで、合間のエディモミサキが取るというところが面白かったですね。さらば友よ、森進一でした。さあどうも行きましょう。次の曲は何だ。

なんかすごい盛りだくさんの曲ですよね、これってね。で、まあ、高田光代歌えるし、なんか軽々と歌ってるんですけど、すごい難しい曲ですよね。高田光代でパープルシャドウでした。さつきあなな。

加藤和彦がね80年に入って、ヨーロッパ三部作というねパパヘミングウェイ、歌方のオペラベルエキセントリッカこれめっちゃ良くてその中のその歌方のオペラからのシングルということでカネボウのね秋の CM ソングになってて僕 CM で聴いてこの曲めっちゃいいと思ってシングル買ってすぐアルバム買ったんですけど加藤和彦でこれバックを演奏しているのが高橋幸宏、細野晴臣、坂本龍一ですよ。でアルバムには矢野顕子も参加しててね、そのテクノの、ね、スーパーミュージシャンを引き連れてタンゴをやるというね。おかえりなさい秋のテーマ加藤和彦でした。さすぎら

80年代の前半にね、その YMO ブームが起きて、まあ細野晴臣、坂本龍一がとかがね、すごいこう歌謡曲とか CM ソングにね、名曲を送り出したんですけど、まあその後80年代半ばぐらいになってくるとそれを受け継いでね、これも完全な YMO っぽいんですけど、作曲エポでしてね、でアレンジが清水信之さんなんですけど、完全に細野晴臣のなんかテクニックを盗んでるというかね、そのスタイルをね踏襲してますよね、このシンセの音とかベースラインとかね、だからまあそういう YMO の DNA がこうね引き継がれていって、で YMO の皆さんはねそこから離れていくんですよね、また新しいことやりだしてるということで、まあ、YMO のことを語り出すとね詳しいとこたくさんいるんでね、うかつなことは言えないんですけど、バンさんなんかが、ね、一緒に火曜日やってるね、めちゃめちゃその辺も詳しいですけれども、まあそんなねテクノポップがうまくニューミュージックとして火曜曲の中に溶け込んでいった頃の曲ですね。高坂美紀歌うまいな、ニュアンスしましょうでした。もうちょっと一個つけなんだ。

さあこれ侍の B 面ですよね、ワインの2文字取り CM ソングで、多分そのこの CM に作られた曲なんで、このサビが死ぬほどキャッチーですよね、すごいいいんですが、まあ、その分なんか A メロ B メロがね、なんかちょっと取ってつけたような感じがして、すっごい覚えにくいんですけど、ね、でもあの本当にね、あの人気もありますし、いや楽しくなるし、曲やし、やっぱジュリーの声のね、いいところが出ておりますよね、はい、だから B 面でも、結構

0: はい、こんにちは、おはようございます。
1: おはようございます。
0: びっくりした。なんか急に今なんかちょっと変なふっと間が空いてもらったということで、まあ、前回125社の話から、はい、なんか仏教から神道に、
1: はい、
0: で伊勢の人意外と多いけどね。
2: あ、そうなんですね。
0: なんで誰かお亡くなりになったとかなって、それこそ中山先生も神道、
1: はい、まあ、でも そうやろうな、
0: そうやろうなって感じやろな、はいはい、でも中山先生はもともとは熊本の出身の方やから、だから、あの、またこれも縁のもんやなとかさ、ようよう、なんか、まあ、友樹のおじいさんに、昔俺はね、はい、寺田一生さんに、はい、で一生さん、森晋三先生の一番弟子でみたいなさ、はい、もうあの時もなんかもうすげえ鳥肌もんの縁を感じたやん、
1: はいはい、
0: けど考えたらね、中山先生熊本出身で、うん、出身高校がうちの師匠の玉田さんと同じ高校なんですよ。で歴代中山先生もうちの師匠も生徒会長にしてんねん。で中山先生学習院大学行って、うん、うちの師匠は早稲田大学やけど、そやけど、その時も僕ね、中山先生におってそういうのを聞いた時もうめっちゃ鳥肌立って、同じ学校で同じ生徒会長を、まあ、中山先生の方が年が上やったけど、
2: でもね、東京の方行ったんでしょ。
0: そうそうそうそう、
2: すげ
1: ーですね。
0: ほでこれはと思ったから、うん、師匠がまあ伊勢のお参り行きたいなって言った時、中山先生を追ってもらおう思って、中山先生とお二人が話をね、修行団でしたことがあるんですよ、はい、でその間にいたの俺一人や、ね、3人や、はい、でその時僕ね、カセットテープで会話録音したんよ。それがどこ行ったか分からへんの。
1: 出してほしいな、
2: 欲しいな、
0: どっかにあると思うんだよね。でもなんか俺一人ちょっとこの、その場にいた人間なんやけど、はい、なんか何とも言えやん雰囲気でさ、うん、うちの師匠はすごいいろんなことをわーってお話しなさって、で先生ひたすら、うんうんって静かにうなずいてるだけでね、中山先生ほとんど喋らへんかった。さあけどなんかこの業に対し従やなとか、なんか陽に対し陰なのかなみたいなとか、なんかあの微笑みながらうなずき続けてるあん時、どこかでなんか僕が若い時はあの強さとか、うん、言葉の力とかいろんなもんに憧れることたくさんあったけど、あの時になんか僕は年を取ったら中山先生みたいになりたいんかもしれんなっていうのを、そう、どっちが言い悪いじゃないんや、なんとなく自分はあこういう穏やかな、なんか人生を歩みたいよなみたいに、なんかすごいそれを感じて、なんかお二人が喋ってるのを聞いてて、なんかポロポロポロポロ涙が出たんやもんな、今でも考えたら。

0: 30ぐらいの頃やったかな、僕はね。また話はそれだけど、うん、でも高山先生とこは神道でな、さ、うん、からあの玉串料っていう、
1: はいはい、
0: 書き方をして、はい、言うたらこの参拝行く時にその玉串をこう回してさ、根元の方は神さんの方向けてみたいな、はい、ほんでこう二礼二拍手一礼って母ではそのこと普通に二礼二拍手一礼はせえへんやんか、だけど神道は二礼二拍手一礼するんよ、
2: やっぱり神様になる
0: から、神様になるから、だけど忍びて言うてな、
2: はい、
0: 音は立てない、
2: そう
0: 音を立てないように二礼二拍手なんです、確か、
2: まだちょっと神道のお葬式とかっていうのは、お葬式っていう名前なんですか、そもそも
0: 告別式あるん
2: です、あ、告別式には行ったことがないので、それはもうやっぱ教えてくれるんですよね、この
0: またそれを、なんかそんなこと言ってるうちに、もしかすると、うん、昔さ、神さんと仏さんと言って、まあ、神社と寺と言って、うん、で家の中にも神棚と仏壇が、はいはい、2つの宗教が横並びにあるなんていう、あの家って世界的に見ても日本ぐらいやと思うんよね。でもそれぐらい神仏の集合というか、そういうふうにして、もうなんか似て非なるものというか、でこうあまりにそれが2つに分かれるということはよろしくはないだろうというふうに、これ日本的考えかな。ほんでその神仏集合みたいな風な歴史の中には流れがありますよね、うんうん、だからなんかどちらでもいいんじゃないかなと思うし、うん、自分の中でちょっとしっくりくるとするならなんか神道かもなってちょっと思うんで、なんか俺先先駆者とか他にもいっぱ いおるけどさ、神道でやったりとか、はいはい、お家とかはな、だけどなんか今の時代になんか僕と同じような立場で弟やしとか、なんか、自分は女の子やからで子供いてないしとかいう人がなんかその守り神になるという感覚ので、墓の世話せなあかんとか、なんか年季がどうなとかってそういうことが神道の方はないからさ、だからある意味なんか自然体にこう消えていくという感じの方が自分はいいかなって、こう墓とかってこう見えるもんが残るというもんがなんかちょっと僕的にはあんまりちょっとなんか違和感感じ、あれも125社巡ったから思ったんやなって思うから、そしたらある意味あの仏教から神道に変えるための物事を教えるお役目ももしかしたら俺にあるかもしれんかなとかさ、
2: 確かに、
0: それはこういうふうにするといいんよっていうことを、だから自分がやってさ、でその体験をまたさ、なんかそんな風に俺もなりたい私もなりたいいう人おったら、なんかそういうことをこう教えて差し上げれるようなことももしかしたらお役目であったりするかもなみたいなこともちょっと感じんねんけど、けどまあ今回この125社はもうね、下空編内空編、
2: はい、
0: 一巡り終わって、
2: はい、
0: 春に下空編やって今回内空編やけど、はい、まあ、どっちから始まっても別に神へんから、はい、ね、だから初日は内空正式参拝とか、はい、岡倉奉納とか、はい、で2日目3日目は60、はい、残り50何社かぐらいを、はい、うん、バス乗りながら回って、はい、で一社一社の説明をしてくれる宮川さんという、
2: はい、
0: まあ、公式のガイドさんの資格も持ってはんねんけど、はい、そこになんと今回ね、魅力的な人が参加表明をしてくれて、
1: はい
0: はい、でそれが知ってる人は知ってるし、はい、知らん人は知らんって当たり前のことなんだけど、あの近藤真澄さんというね、はい、あのまあ、知ってる人はあのイヤーコーニングっていう、
1: やってもらいました、
0: はい、あ、やったことあります、
1: やってもらいました、
0: うん、はい、僕もやってもらいましたね、うん、2回ぐらいやってもらったな、なんとも言えないこの
1: そうです、ね、
0: アーユルヴェーダーというかあの瞑想の世界に入っていくというか、あの、ね、こう手作りの細い円錐形の、そうそう、まあ、いわば紙 あのペーパーのようであり、なんか布のようであり、はい、なんかあれを、ね、手作りでこういうコーンっていうのを手作りで真澄ちゃん作る、でそれを またちゃんとしたこと言わんと後から怒られるんでごまかしながら言うと、はい、あの右とか左の耳のところにそのコーンをね刺して、そうそうそう、はい、で先っちょの方を火つけて、はい、でこのプチプチプチプチプチプチプチとこの火が燃える音をただ聞きながらこう寝転んで、はい、でますみちゃんにどっちか言うとこう抱かれるというか、うん、なんかこう膝枕とまでは言わないにしても、うん、なんかこう包み込まれる感覚の中でこう癒される数十分で、また別の方の耳で同じようなことをやったり、おへそに立てて、うん、そのコーンを燃やしていくみたいな。でもまた言うたら怒られるかもしれんけど、もうお亡くなりになってるあの安倍首相がすごい、はい、ものすごく頭がすっきりするし、あの真澄さんにまたやってほしいんやっていうふうに、あのね、時の総理が現役の頃とかにね、そんなことを心を落ち着かせる、そして冷静にいろんなことを考える判断するみたいなね、そういう一役を担っているような、まあ今もそのイヤーコーニングってやってらっしゃって、まあお弟子さんみたいな人も何人もいたり、でもその今すみちゃんが若い時にあの内宮の神楽殿の中のあの舞姫というね雅楽の演奏があり、そこからこの神さんのいるあのね神域のところにあのお供えも行く、もう置きに行ったりそれを引いてきたりとか、あの舞姫の仕事をやっとった。で生理が近づいたりすると、まあ神様血を嫌うというのがあるから、はい、あのなんかシフト組んでいるような方に、あの自分生理がもう来るなってなると遠慮になりますっていう言葉をかけて、で何日間か生理終わるまではお休みになる。でそれをこの間伊勢で神宮について、はいはい、あの大作と話した時、はい、俺そこでご遠慮になりますって言ってた。ごはつけへんよ言うの。さっき電話で怒られて。
2: あの今訂正して。
0: 遠慮になります。確かに自分が生理になる自分ごとにごの字、はいはい、ごの字おの字をつけるっていうのはおかしいっちゃおかしいわな。ね、うん、僕の本当記憶違いで。ご遠慮のごは言わへんよいう、まあ実はこのラジオでますみちゃんの名前出して話してええかっていうか確認取るために電話したら、この間のあのネットであの話聞いて面白かったよって、けどあの一つだけ言うわあえてごはつけたらあかんのよって言われて、あいすいませんでしたこれからもずっと永久にご遠慮ご遠慮って言い続けられる困るなと思ったから言うとくでよ言うのではい、わかりましただからあの曖昧なことはもう言わんようにせんとね。でもますみちゃんって僕ほんまもう付き合いすっごい長くてね、もう25年ぐらいは経つかな、出会うて、けど中山先生のところに本当にもうしょっちゅう呼ばれるかのごとく、まあ、ますみちゃんも先生のそばになんか見える目やねやねの話じゃないんやけど、何かを感じてて、ほんで中山先生のそばにこうおいでる人やってね、もともとその舞姫やってたこともある。で一時期はちょっといろいろとあの真澄ちゃんもまあ大変な時期もあったりとかね、あのその頃すごく真澄ちゃんも悩んでたなとも思うし、僕の前でもそんなことをちょこちょこと話されたり、で僕の家もなよう来てくれよったんよ。で自分の子供さん使ってもういらへんなった、なんかレゴのブロックみたいなとかおもちゃとかな、あんなんうちの子供らがまだちっちゃかったから、なんか使い古しやけどこんなんでも遊んでくれやったら、あの捨てるのあれやし言うてそういうのくれはったりとか、でうちの長男の大和らでもまだ小学校の1年生とかあんなぐらいの頃に、あの真澄ちゃん学校から帰ってきて真澄ちゃんおると、あこんにちはみたいな、あれ大和くんとかって言うと真澄ちゃんすぐ大和をバーンって抱きしめる。で真澄ちゃんっておっぱい大きい人なんで、ほんならなんかおっぱいムニュムニュムニュとかやられると大和がすごい恥ずかしがってでこの間も125社巡りに、大和お前もな一緒に行こうぜって言って、あの もう最近男前で、ね、あの売り出し中の、はい、もう僕と見分けがつかない売り二つ言うていつも会場の笑いを取ってますけどでもまあ僕もまあ、ね、還暦もだいぶ近づいてきたりしてるし、はい、なんか息子にもなんか僕のやってきたこととか僕の重ねてきたことをなんか見てほしいな感じてほしいな、うん、でそういうのを楽しそうでやりたいなと街もつながってることですのでね、うん、なんか少しずつ感じてみてほしいなって、でまた興味も持ち始めているんで、うん、なんで五円紬大学のね関西校の10期を主催するって言って、うん、ああいうのも僕にとって嬉しいことなので、うん、だから125社もお前も一緒に歩いて、うん、一緒にみんなと参ろうぜって言って、うんうん、そんなこと言ってたらうちの嫁はもう私も行きたいとか言い出して、そこへ輪かけて真澄ちゃんが、うん、私も舞姫までやって案内してて、でも考えたら真澄ちゃん僕より学年3つ上やから、うん、今還暦を過ぎたあたりやと思うね、うん、で暦一巡り60年経って真澄ちゃんにとっても下手すると125社、意味でのこう転機にもなったり、なんか一つの区切りとして真澄ちゃんにとってもいいんちゃうかなって、うん、でこの間大作とね、安藤大作とあの神宮のことについて話2人でやった、はい、あれ聞いててくれてて、ほんで面白かったわ言うて連絡くれて、ほんで私も125社行ってみたいわって言うから、自分一人じゃもう絶対読まらんし、うん、そう分かりにくいところがいっぱいあるから、でもみんなでワイワイと、僕は神社ってね、神さんの前に行くときは賑やかなのがいいと思うんですよね、うん、なんか粛々とも一つやけれど、なんか天の岩戸が開くじゃないけど、はい、なんか人間たちが楽しそうにしてるなみたいな、その賑やかしいことも、うん、なんかこういいことなんちゃうかなと思うから、まあ15名から20、大きゃ一番最初の頃25人ぐらい
2: で、そうですね、
0: なんで今回まだ余裕があるんで、はい、でも真澄ちゃんと一緒になんか125社だって舞姫やってた人やし、うん、多分なんかそういうどこかで神主さんなんかと少し話せれたりするような、ああいうのなんかでも、うん、真澄ちゃんの神宮話ってやっぱあの中におった人やからさ、
2: そうですね、
0: ああすごいありがたみのあるようなこといろいろ絶対聞かせてもらえるやろうなと思うし、また見た目もあの大竹氏の
2: にめちゃくちゃ似てますよね、
3: ほんまに似てる、
2: 初めて見た時あれ大竹氏のおさんかなと思って名前違うしなと思って、
0: うん、若いとこからそうやって、
2: あそうなんです、ね、
0: 大竹氏のぶりめっちゃ似てるわこの人思ってて、さけどあの真澄ちゃんも自分でもそうやって自覚してて、で大竹しのぶさんに似てるってよく言われるしって、うんうん、そんなこと言ってると、いや本当に似てますよねなんて言うてるうちに、確かはっきりせんからはっきり言うとまた怒られるといかんけど、あの大竹しのぶさんのメイクの人かな、うんうん、メイクとか美容のなんかに携わってる方かなんかと真澄ちゃん出会うことになってね、でそれきっかけで大竹しのぶさんと真澄ちゃんって会うてんのよ。
2: へぇ
0: ー、真澄ちゃんってほんま不思議な人でさ、なんかね、ほんと不思議な人なんよ、何気なし京都行ってなんとかの時とかもたまたま話した人が岩倉朋美の末裔の方でとか、なんかこの人すごい人よみたいなんで、僕らでも誰かさんに出会わせてもらってすると、なんかその人の後ろにあれ誰かおるぞと思ったら真澄ちゃんおって、なんであんたがこの人とつながってるわけみたいなとか、なんか真澄ちゃんって僕みたいにベラベラベラベラ喋るタイプじゃないけど、静かやしおしとやかに、まあ笑い声だけちょっと特徴あるけどそうだけど、そんなベラベラ喋るような人じゃないんやけれど、なんか不思議な人なんですね。不思議よね、ビリーさんね。ビリーさんもお会いしてるから分かると思う、はいはい、
3: イヤコにもしてもらいましたし、
0: え
3: イヤコにもしてもらいました
0: し、はい、あそこ本当なんか不思議な人なんよ、
3: 不思議なエネルギーみたい
0: な、なんかそれでそれこそ前回から言うてる見えない世界が、はい、を感じ取るなんかアンテナが非常に高いんでしょうね、なんかそう思うと、まあ、内宮の神楽殿でね、はい、舞姫なさってた、で今回は内宮編やけど、内宮の屋根の上にこう端っこ端っこに こうチギ言うてね、はい、V の字になってる内腔はこれ横に先っちょが切られてる、はい、下腔は縦に切られてる、はい、で下腔はこの間もね大作と話してたやっぱ宇宙とつながる、うん、まああのなんかアンテナのような、うん、だから外宮って書くんだよ、うん、みたいな、うんうんうん、なんで、ね、異性のとこから外宮見てもその外宮さん方向を見て夜空を見上げると外宮の上には北極星がある、
2: うんうんうん、
0: 北極星中心にこう回ってるわけですよね、はい、うん、だからなんか内宮はその地義が横に切られてる内宮って書くぐらいやからその日本の、うんうん、全体のいわゆるこの、うん、二次元的なものなんかな、うん、下空がこう縦に切ってる宇宙とのアンテナというか、なんかそれがまさに自然の摂理の何かみたいな。でも伊勢の市民は僕は下空がの方が好きやっていう人めっちゃ多いよ。
2: 多いですよね。
0: めっちゃ多い。
3: そうなんや。
0: はい。なんかね下空の方がみんな親しみがあるんですよね。でなんか下空が好きっていう人多いんよな。
2: 多いですね。
0: さあからこの間のあの明倫商店街ね火事になったっていうのも下空に近いから、なんかあの辺の厚生学区とかの人らは遊び場みたいなとこやったからすごいやっぱショック受けてる人多かったりしてるけど、まあそういうなんかますみちゃんの体験とか、ますみちゃんはそういう今の神職の人らとのお付き合いも結構たくさんあるし、で 僕なんかの何十倍も中山先生のそばにいる時間が長かったから、だから中山先生から聞いた何かの話みたいな僕なんかの何十倍もいっぱい知ってることあると思うし、で結構中山先生も穏やかにしてる方でやったけど、けど意外とね僕とか天竺マンとかには意外とこうなんか数の先生見せてくれるというかね、その学習院時代の大学生の時は僕もあんまり大したもんじゃなかったなとかで麻雀ばっかやってるような時期があってとか、なんかそういう先生もそんなことあったんですかっていうような、本当にこう僕らを安心させてくれるようなね、そんな話とかもちょこちょこ用してくれたり、でなんかあのうちの奥さんはそばにいませんかとか言って いないですよあのなとか言うみたいなとかそんな話とか、でもね意外とねあのますみちゃんのこともすごく中山先生はそばにいてくれて、ありがたいありがたいみたいに、で何回言ったらあのちょっと手を引いてくれるかなますみさんみたいな感じで、でもますみちゃんもだんだんだんだんさ口悪くなってきてさあんなふみやくんほんまはこの人な目見えてるんやで、あんたよそんなこと言うなみたいななんかそういうちょっと軽い毒舌みたいなことをポロッと言ったりもしても中山先生それをすごく楽しそうに笑って、なんかなそんなもうこのスケベ親父がとかいろんなこと言うたりとかな、するその雰囲気をまた見てんのも僕すごい好きやったんですよ。なんでますみちゃんっていう人の存在 あの不思議さと魅力みたいなものが、なんか少人数でね2泊3日なんかいっぱい今回参加してもらう人たちはとってもそれ感じる機会が多いと思うから、ある意味神会になるんちゃうかなって。
2: いやそうですね、
3: いや神会でしょうね。
2: かなりね、
0: すごい
2: すごい話ですよね。
0: 見えないものの話いっぱい出てくるんちゃうかと思うから、あのなんかたくさん、でもますみちゃん人見知りやからあんま大勢って得意じゃないんで、それからそれイヤコーニングのお弟子ちゃんみたいな人らとかもね、ますみさんが行くんやったらますみさんと一緒に行きたいわっていう、なんかますみさんつながりのそういう人たちなんかも参加何かしてくれたらいいなって、もうそうするとまたいっぱいいろんな相乗効果生まれて、何気に内宮の敷地を歩いてる時なんかにもいろんな何か何気ない話をね、だから大体俺みんなで LINE グループ作ってさ、で歩きながらみんなイヤホンつけてもらって、あんなこのハンドバイク持ってね内宮なんかお参りできへんから、あので他の125社の誰もおれへんような神社はさ、なんか 普通に生声でも聞こえるけど、ナイクなんか人多いから、うん、ああいうことできひんけど、そやけどあの宮川さんの知識もいっぱい多分に出してもらいつつ、
2: はい、
0: なんかそれを聞きながら、マスミちゃんは大体そのことは分かってると思うから、うん、それにまつわるなんとかみたいなことのかぶってくる話が絶対いっぱい出てくるなと思うし、でだからなんかね、僕が多分胸にマイクつけて、皆さんはそのイヤホンで LINE グループ作ってやっときゃ、みんなねクリアに声聞こえるし、だから僕はもうマスミちゃんの真横にずっと言い続けて、でマスミちゃんに何か喋れ何か喋れってこうなんかつついてつついて催促しながら、マスミちゃんの口から出てくるこの何もプランの立てようのないライブ感満載の125歳になるから、
3: 何が飛び出すか分からんってい
0: うのは、いやーこれもう僕自身もとっても楽しみなんですよ、うんうん、だけどね、考えたら経済的なものでも一時は大変やった時期もあったり、うん、でその頃よく先生、中山先生のところにおったり、なんかちょっとなんかに挑戦してみようかな、でもこれじゃなかったなみたいなとかね、うん、方向転換することもちょこちょことあったりしながら、なんでイヤーコーニングなんかっていうのも多分不思議な話あるんやと思うし、だけどそこからなんかある意味じゃなくちゃならない、でその見えないものが分かる人たち同士で、あれ不思議なぐらいにこの広がりつながりねしていってる、ああいうことも本当に、なんで今こうやって物に物質に溢れてる世の中で、まあなんかその新しいものを作ることが好きな人もいっぱいおるやろうし、だからやっぱお金儲けが好きな人もいっぱいおるし、で見えてるものの中で仕事してる人が圧倒的に多い中、なんか見えないものの魅力みたいなものを逆に感じ取ってるような女性とかがめっちゃ僕増えたなって、ちょっと言葉で言うのはスピリチュアルなんていう言い方もするけど、でスピリチュアルなんていうのはなんか特別な別のもんではなくて、なんか昔々からある神聖な感覚というふうに僕はなんか思ってるんでね、だからなんかそういう意味でのなんかちょっと不思議な気づきみたいなものが、多分今回の125社は起こるんちゃうかなって思うと、またね、こんなん話聞いてくれてる方々の中で、まあ、これ直感のもんやからね、
2: そうですね、
0: これ今の自分のタイミングで行くべきやなみたいにピンってきた人って躊躇せず来てほしいと思うし、まあ、おもてなしは僕らでするし、はいはい、で楽しいもいっぱい作るから、なんで ある意味でうちのその息子であったり、
2: はい、
0: なんかまあ、うちの嫁はんも行きたい行きたいと、何でも行きたがりやから、ね、何でも行きたがりやし、やりたがりやからね、あんまりそんなこと今まで言わんかったけど、マスミちゃん参加するかもしれんいたい、ほんならもうもっと行きたいとかって言ってね言い出したから、まあスタッフの一人として、でも当てにならんのでな
2: まあでもほんまにこの125社が毎年恒例ってわけではなく、いつまで続けれるかがわからないっていうのもあるので、ほんまにこう、まあ来年行こうかな、次回行こうかなは、次回がいつまであ るかどうかがまず次回自体がわかんないんで、もうちょっと気になるなっていう方はちょっと調整していただいて来てもらえた方が、
0: 今回物理的にもやっぱ遷宮近づいてくると、なんかそんなに好きなようにはなかなか行けなくなってきたりすることも多分にあるかなっていう
3: 気持ち
2: で、そうですね、10月の16、17、18日
0: 金土日
2: やね、金土日になります。で、お食事ホテルもついた金額で12万5000円、まあ125社ということで12万5000円でさせていただいてますので、ホテルも取らなくていいので、
0: でご飯も全て
2: そうです、
0: こちらで段取りをしますのでね、
2: はいはい、なのであとは来てもらう移動費だけですね、はい、ちょっとかかってしまうんですけど、それ以外はもう全部何もなく、はい、
0: 伊勢市駅集合、伊勢市駅解散
2: です
0: よ
2: ね、はい、
0: いや一緒にお参りなさる、
2: はい、
0: 方々ともこれ新しい出会いがあるでしょうし、なんかその出会いがまたあのなんかよく似た波長を持ってる人たち同士に必ずなると思うから、ある意味ではちょっと夢にも思わん未来の扉が開くかもしれんなみたいにも思うし、そこになんか神計りな何か見えないものがね、
2: あの中村文明と行く125社巡りっていうふうにあの検索してもらったら詳細出るので、
0: はいはい、ぜひ多くの方と一緒にお参りしたいと思ってます、
2: はい、
0: てなことでお届けしました、中村文明と
2: 友樹と
3: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした、じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい、そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケイシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: はい、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: パンプトンレコーズ Recommended for you。
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さ あ、ね、コメントありがとうございます。ラッキーちゃんとかね、みーちゃんが来てくれましたね、そして皆さんご移動ありがとうございます。時代の嫁さん、たまこさん、いちごさんで、キャッチャーさん、たかしさんね、ご移動いただいて、茶太郎さんも移動してくれましたね、ありがとうございます。はい、ちょっと涼しくなってきましたけれどもね、どうでしょうか皆さん、体調の方はどんなもんでしょうかね。私はこの時期はとても苦手なので、春先も苦手なんですが、秋口もとても苦手でしてですね、体調は絶不調でございますけれども頑張っておりますよ。まあひたすらだからね、今なんていうかな、ちょっとわからないんですけど、何かあるのかもわからないですけど、ビクって起きるんですよ。そういうことあります？
1: あるあることある。
0: なんかその夢をよく見るんです、はいはい、最近ね。で、眠りが浅いっていうのももちろんあるんですけど、私たちとかってね、こうスピ系の仕事してる人間とかっていうのは、ちょっとこうメッセージが入ってきやすい時期というものがやっぱりありまして、うん、でそれはまあみんなそれぞれいろいろあると思うんですけれどもね。なんか私今そんな感じでね、なんかこう夢見て、ね、なんか起きやって言って起こされてビクって起きるみたいな感じが結構続いてて、夜中突然目がランランになるっていうね、起きて、ね、なんていうの、こう4時ぐらいにパーって目覚めて、なんかこうどうしようみたいなね、もうめっちゃ目覚めてんねんけどこれどうしようみたいな感じの時間に起きてしまったりとかっていうのが結構あったりするので、なんとなくこう白昼夢じゃないですけど、日中眠たい時があったりとかね、なんかすごいその宇宙とか神様とかっていうのは人間の生活リズムとかやらなくてはいけないこととかね、古虫でいろんなことを言ってくるので、今なんか結構そんな感じの状況ではあるんですけれどもね、まあこれもきっとね、秋分の日がもうすぐやってくるので、まあそれの影響かなとか、まあなんとなくこう世の中の変換期だったりすると、まあそういうことが起こったりしやすいので、もしかしたら私と同じようなね状況にある人もいるかもしれません。でそういう方はなんかこう無理になんかやろうとせずにね、自然に身を任せで、なんかこうちょっと夢とかにね、覚えてたら夢占いみたいなあったりしますからね、ちょっとそんなとこ紐解いてみたり、自分でこう分析、観察してみたりとかされるとすごくいいかなという感じがいたします。でまあとてもね、占いの方も今忙しくって結構ご予約いただいたりするので、まあ今ちょっとこう皆さん悩んだり道にちょっとこうね、どこを選んでいこうかみたいな感じで悩んだりする時期だったりするのかなと思ったりもしておりますけれどもね。はい、そんな感じでございます。さ そう季節の変わり目しんどいよね本当にね、みーちゃんも調子悪いというふうに、ね、書いてますが、そしてたかしさんですね、今日占いいい結果を引けるかなというふうに書いてますが、まあ私の占いそんな悪い結果はそんな出ないので大丈夫ですよ。基本全部いいと思っていきましょう。はい、で今週の占いなんですが、来週というか今週末ぐらいからシルバーウィークで、世間的には連休で、人によっては結構ね1週間近くお休みの方もいらっしゃるということなので、まあこの連休の過ごし方みたいな感じでいきましょう。で秋分の日が挟まります。で秋分の日っていうのはそのね、春の春分の日と秋分の日、これ春分点と秋分点ってすごく大事で、ちょっと秋分点私時間調べてないのでわからないですけど、多分ネット調べたらすぐ出てくると思います。そういう春分点とか秋分点とか、その時にきっちりとね、こう自分の願望みたいなものを明確にしておくっていうことはすごく大事になってくるんです。だからこの連休台風が来たりとかっていうこともあって、皆さんね結局出かけられへんとか、まあ出かけても近場で済ますとかっていう方も結構多いのかなというふうに思いますので、その遊びに出かけるとかっていうね、そういうアクティブな動きもいいんですけれども、この言ったら2027年に向けて、自分はどういう風になっていき

0: たいのかっていうようなことに思いを巡らすっていうこともすごく大事になってきます。願いが叶いやすいのが秋分天だったりもしますのでね。でそれは自分の言ったら利益とか、損得みたいなところとか、あと、まあ、あの誰かを貶めるような願いっていうのは叶いません。何かこう日本の状況であったりとか、自分が大切な人たちであったりとか、そういう人たちが幸せになるということを願うということがすごく大切になってきます。で感謝ですよね。今自分がこうして地球で生きていられるっていうことに対して感謝するっていうような時間を持っていただけるといいなというふうに思うので、そこも含めてこの連休の過ごし方みたいな感じで出していきたいと思います。4択です。さあちょっと秋分天、秋分天さえざさんちょっと調べてみて。
1: 秋分天、
0: 秋分の日の秋分ね、2027年秋分天って書いたら、あの何時何分って出てくると思うので。
1: 26年今年やな。
0: あ今年ごめん26年、まあ、私気持ちが27年に行ってるわ
1: 2026年の秋分天は、9月23日の、9時05分。
0: それはだから午前中
1: ね。午前中ですね、
0: はい、うん、9時05分。え、秋分の日ってさ23日やんな、
1: うん、
0: 水曜日か。
1: そう水曜日ですね。
0: うん、なるほどね。書いとこ、みんなも書いといて。9時5分9時5分だって。はい、その時になんかこうちょっと幸せとか自分のなんか願い事、まあ、自分の願い事、個人的な願い事というよりかはどちらかというと感謝であったりとか、周りの人たちと一緒にね幸せになっていくっていうような感じの道をこうイメージしていただくと叶いやすいと思います。はい、では4択ですね。まあその、まあ、秋分天だけじゃなくてね、連休中のまあ過ごし方みたいなものを見ていきましょう。ではまずは A ユーカリプタス、 B ラベンダー、 C グレープフルーツ、 D シダーウッドです。だから昔はね秋分天とかをね出せる人っていうのがすごく偉い人やったんやって。今はこんなネットで調べたらすぐ出るじゃないですか、うん、でも昔はそういうの調べるのってすごい難しいじゃないですか、うん、だからそういうのが出せる人っていうのがすごくこう偉い人やったんですよ。なんだそうですよ。で結構ね天皇陛下とか、まあそういうちょっと日本を守ってる霊力の強い人たちもね一緒に祈ったりすることもあるみたいなので、何か多分そういうなんか祭り事的なものもあると思うんですけれどもね。はい、まあそういうのにちゃんと乗っ取って生きるっていうのは大事ですよ。はい、シダーウッドでグレープフルーツ、ちょっと待ってね。はい、もう一回いきますよ。 A がユーカリプタス、 B がラベンダー、 C がグレープフルーツ、 D がシダーウッドでございます。さあ皆さん連休は何か予定はあるんでしょうかね。連休最後の日か、朝9時は寝てそうって書いてますね。わかるわ、ね、日本で世界一祝日が多い気がする。あ、そうなんですね。連休明けの週末に熱海行きます。いいですね。あ、日本は連休かいいなって書いてますね。時代の目さんあんまり関係ないですね、うん、そうだね。はい、さあ皆さん大体書けたでしょうかね。はい、うんうん、ラベンダー B ですね。はい、では行きましょうか。はい、連休の過ごし方ね、行きます。まずは A ユーカリプタスを選んでくださった方、斉田さん見れますか。
1: はい、A は、たかしさんかな、うんうん、こっちが、うん、よいしょ、 A はいい日かな。たかしさんだけ今のとこ、そうですね、たかしさんだけですね。
0: そうですか。
1: あ、そうそう、たかしさんです。
0: あ、そうですか。はい、A を選んでくださった方っていうのは、まあ、春分天もさることながら、お彼岸でもありますので、ご先祖様に感謝するっていうことを少し、 連休の間に取り入れていただけるといいかなというふうに思います。さっきねみーちゃんが書いてくれてました、お墓参り行きますって書いてくださってる方もいましたけど、まあ、中にはお墓参り行きますよという方もいらっしゃるかもしれませんし、であともう一つ、ご両親がねもし健在であればちょっとこう電話の一本入れるとか、まあ、会いに行くとかそんなも良さそうですね。でもいらっしゃらないとかいうのであれば、まあ、お墓参りでもいいと思いますし、まあ、遠方でね行けないっていう方はもう心の中で手を合わせるだけでも結構です。自分を地球に呼んでくれてありがとうという気持ちを、そのご先祖様たちに向けるということがすごく A の方は大事になってくるかなっていう感じがします。で、例えばご両親と、ソリが合わないとか、例えば あんまりよう分からへんね、今どこで何をしているやら知らんとかいう人も中にはいらっしゃると思います。でそういう方たちも、自分がそのご両親のことを知らなかったとしても、今あなたがこの地球にいるのはそのお二人がいたからこそです。そのお二人の精子と卵子があったからこそですっていうところで、まあ、もっとね、先祖代々もつながっていくわけで、なので、まず自分を地球に呼んでくれたことに対して感謝する。両親に関してはもう私はこれでいいと思ってます、うん、もちろんその、物理的にねちゃんとそうやって介護したりとか面倒見たり、ね、する人ももちろんそれも別にいいんですけど、必ずしもそれを やってもやらんでも私はどっちでもいいと思ってる派なので、それはそれぞれの考えにお任せしますけれども、大切なのは地球に自分を産んでくれたことっていうね、産み落としてくれたこと、呼んでくれたことに対して感謝するっていうのが一番大事ですので、A を選んでくださった方はこの連休中に、ちょっとそういうふうなことに、心を向けてみるということをされるといいかなというふうに思います。で例えば神社仏閣であるとか、まあ、そういうところに行って手を合わすときに、神様にこう手を、ね、合わせて感謝するとともに、ご自身の先祖そしてご両親に対して自分を地球に、呼んでくれてありがとう、そして今この地球にいられることに対してありがとうっていう感謝の気持ちっていうのを、向けていただくっていうのがもうめちゃめちゃいいです。でそれをやることによってやっぱりなんかね、なんていうかな、幸運体質になるというか開運体質になるというか、めちゃめちゃ守られるみたいなので、やっぱりそういうふうなことに意識を向けてるか向けてないかっていうのはすごく大事に変わってくるのでね、A を選んでくださった方は特にそういう自分が地球にこう今いられるということに対して感謝するっていうような時間を、本当にその連休中のうちのね、5分でも3分でもいいので、持っていただくとすごくなんか幸せ体質に、ね、なっていかはる感じがしますので、ぜひそういう時間を作ってみてくださいというふうに言われております。 A の方へのメッセージです。では B いきましょう。
1: はい、はい、B がたまたまこさん、
0: うん、
1: でからこっちがモーリーとみかこちゃん、はい、あ、うん、クライさんも B です、
0: はい、さあ B の方はどうでしょうかね。連休中ご予定とかあるんでしょうか、わかりませんが B の人はしっかり体を休めてくださいというふうに言われております。最近ちょっとお疲れなのでしょうか、お忙しいのでしょうか、わかりませんけれども、なんとなくこう生活のリズムが整ってないというような感じのメッセージも入ってくるので、例えばその体としては疲れていないけれども、なんとなくこう生活のリズムが整ってない方っていうのは、この連休中にねしっかりと整えるっていうことも大事ですし、それ以外にもね連休だからといって休みじゃない方もいらっしゃると思いますが、できれば1日だけでもいいので何もない日というね、自分の休日というものをちゃんと確保するっていうようなことも言われております。で連休でしっかりお休みですよという方はね、その連休中にしっかりと自分の体を休めるっていうことをちょっと意識してみていただけるといいかなというふうに思いますね。ちょっと疲れてる方が B を選んでるのかなという感じもしますけれども、できるだけ、きっちり体を休めるとともにですね、自分と向き合うっていうような感じの時間も作ってもらえるといいかなっていうふうに思います。自分のね、これまでの人生、これからの人生、どう生きていくのか、どうなっていきたいのかねっていうことも含めて、なんとなくこう自分と向き合う時間っていうのはやっぱりそのお休みの日とかちょっと長く時間が取れる時じゃないとね、普段忙しくてなかなか そんなことに目を向けられなかったりすることもありますので、B を選んでくださった方っていうのはしっかりと体を休める、休む時間を作る、そして体調を整える、そして自分の生活リズムを整える、そして自分と向き合って、自分の今までの人生、これからの人生ちゃんと向き合うということをしてください。でその中で、まあ、さっきの終分点の話じゃないですけれども、これから自分がねどうなっていきたいのか、そしてそうなっていくことによって、どう人に貢献していけるのかみたいなことまでちょっと考えていただくと、とてもいいんじゃないかなというふうに思います。でその思いっていうものが2027年につながっていきますっていうふうに言われているので、少し、前向きに先のことも考えながら、この連休過ごしていただけるとすごく身のある、ね、連休になりそうな感じがしますので、B の方はそういうふうな時間の使い方をしていただきたいなというふうに思います。
1: みーちゃんも B でしたね、
0: はい
1: はい、
0: では C いきましょう。
1: C は待ってよ、ここからやな、
0: グレープフルーツですね。
1: グレープフルーツの C は、うん、京さんいる時代屋の嫁さん、キャッチャーさんでいちごさんですね、うん、でこっちがダーハマさんと伊坂さん、
0: うんうん、
1: はい
0: です、はい、C を選んでくださった方はエンジョイって感じですね。連休をエンジョイしてください、まあ、仕事の方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、お休みの方もいらっしゃるでしょう、ね、まあ、そういう休みか仕事かっていうことは、まあ、一旦置いといて、なんかその時間の流れであったりとか、その、まあ、なんか祝日ってちょっと浮かれてるじゃないですか、世間的にもね。しかもこんなシルバーウィークとかってこう長い休みがあったりするとみんな、ね、浮かれてるじゃないですか。なのでなんかそういうその、浮かれてるムードにちゃんと乗っかってエンジョイするっていうのが C の方はすごく大事になってきそうな感じがします。で、もう一つで、ね、メッセージとして来てるのは、これはちょっと人によるかもしれませんけれども、何か準備を今までしてきた人、何か目的を持って準備をしてきた人っていうのはここからスタートさせてくださいっていうような感じのメッセージも届いています。なんか C を選んでくださった方っていうのはすごくこうアクティブに動くイメージ、ここからもうどんどんどんどんね、行動的になっていきますよっていうふうに言われてますし、行動範囲も広くなっていきますし、もうあなたの準備は整ってますよねっていう感じのメッセージが届いているので、なんか B の人とは逆よね、グダグダせずに、ちょっとアクティブに動く、ね、別にそれは別に遠出する必要もないし運動する必要もないんですけれども、なんかこう自分の中で活動的やなとか行動的やなっていう風にされる方がなんとなく体調的なことであったり、今やろうと思っていることっていうことがこう順調に動いていく感じのイメージがあります。なのでここからね2027年に向けてもうなんかすごくこう前進していくようなイメージであったりとか、とても活発に行動していくような感じのイメージがあるのが C のグレープフルーツの方なので、できるだけ、ご自身の、今のその状況っていうものにきっちりとね目を向けた上で、どう行動していくのか、ね、特に今そういうなんか目的があって準備していることもないわという方はもうこの連休を思いっきりエンジョイしてください、楽しんでください、もっと心ワクワクね踊らせてくださいねというふうに言われているので、ちょっとまだ何も計画ないわという方は連休のうちのね1日だけでも構いませんので、ちょっと自分のために時間を使う、ね、自分がワクワクするようなことにちょっとこう探してみるとかね、そういうのもいいかななんていうふうに思います。のんびりするというよりかはどちらかというとアクティブに動くっていうイメージが C の方は入ってきますので、ちょっと思い切ってねいろいろと行動範囲を広げてみたり、自分のやりたいことを探してみたり、スタートさせてみたり、そんな感じのアクティブな連休にしていただけるといいかなというふうに思います。
1: はい、ラッキーちゃんも C でしたね。
0: はい、はい、では D いきましょう。
1: あ、出したよ。
0: はい、
1: そして D でいいとかな、新次郎さんですね、
0: はい、
1: かなと私とだけですかね、
0: はい、D の方はねなんかすごく今までやってきたこととか、うん、実績とかっていうものがすごくこうなんていうかな、ね、根付いていくというか、水面下で広がるって感じなんですよ。
1: まだ表に出ないですか。
0: まだ表に、あ、だからもうなんかすごいそのもうブルドーザー持ってきても、うん、抜けないぐらいのこう根の張り方みたいなあるじゃないですかね。そんな感じだから、ご神木並みの根の張り方を、うん、してる感じ、今現状ねしてる感じなんですよ、
1: はいはい、
0: ね、ここまで根っこがしっかりしてくるとね、うん、もうあとは安心じゃないですか。
1: まあまあね、
0: うん、こっからはもう言ってみたら、うん、ね、芽が出ないとか、 芽がは出てるわけですよ、そんだけ根が張るってことは、
1: う
0: ん、まあ、根がそんだけ張ってんのに上何も出てへんってことは多分ないと思うので、はいはい、はい、なので、もうそこは盤石ですって感じなんです。
1: なるほど。
0: だからもうこの連休中にまたもっと根を張るようなこととか、水面下とかそういうこう血を這うようなことはする必要はなくて、うん、もっと見えるところをしっかりと育てるっていうような感じのイメージだと思います。はいはい、うん、なので、もう水面下の部分で土の中はね、うん、もうものすごいもう掘っても掘ってもどうにもならないぐらいもう根がねもう張り巡らされているので、
1: はい、
0: どっちかっていうと少し目立つ、動きみたいなものをちょっと視野に入れていってくださいねというふうに言われてます。
1: はい、
0: なので、もう修行はいいです。
1: なるほど。
0: 修行とか努力とかね、うんうん、っていうことよりももっとその現実的に人の目につくことであるとか、うん、もっと現実的に何かこう収入を得ること、収益を得ることであったりとか、まあ、そういう風な感じのイメージを持っていただくっていうのが大事です。で、特にさっき言った秋分天の日っていうのは、うん、すごくその願い事が叶ったりとか未来の展望みたいな感じのイメージであったりとか、そういうのを持っていただくと割と叶いやすかったりもしますので、なんかこう斎座さんと進次郎さんね、うん、今選んでくださってるのは斎座さんと進次郎さんだけですけれども、アーカイブで見てね選んでくださってる方もしいらっしゃったらその方もなんですが、なんかこう未来への展望みたいなものをもう少し具体的に、
1: うん、
0: 例えば、例えばシェイクマイデイズで、うん、東京ドームで歌ってるとするじゃないですか、はいはいはい、そしたらその東京ドームで歌ってる温度とか、
1: うん、
0: 匂いとか気持ちとか、うん、そのこう着てる服の肌触りであるとか、
1: うん、
0: そういうことまでイメージするっていう感じ、うん、でだからそのぼんやりしたイメージじゃなくて、もっと自分のリアルなイメージみたいなものを持っていくと、うん、それがこの秋分の日連休を開けたところから、現実的になっていきやすくなるっていう感じですね。だからそのぼんやりとしたそのイメージよりかはもっとこう、まあ、1月23日にライブがあるのであれば、うん、そこからでもいいので、その時に、まあ、お客さんがどれくらい来てるとか、どんな人に声をかけられるとか、うん、でその後こんなところでライブするって、来年以降ね、うん、こういうところでライブする、その時の、まあ、言ったら独特のそういうステージの匂いとかあるじゃないですか、はいはいはい、そういう感じであるとか、なんかそういうものもイメージできるぐらいのそのリアルさみたいなものがすごく叶っていくっていう感じのキーになっていくみたいなので、うん、D を選んでくださった方っていうのはこの連休中にいかに、リアルに現実的にイメージできるかっていうところが鍵になってきますので、
1: はいはい、
0: まあ、来年以降のイメージであったりとか、まあ、もうちょっと先の人生5年後10年後のイメージでもいいんですけれども、少しそういうことに対して向き合うというか、もう一度自分の人生のビジョンを組み直すというか、なんかそういう感じ、ちょっと大きな、イメージが入ってきているので、 D を選んでくださった方っていうのはなんかちょっとそういう、細かくリアルに向き合うっていうか、細かくリアルに思い描くというか、なんかそういう風な感じのことをしていただけるとすごく、夢が叶いやすくなっていきますよという風に言われております。
1: なるほど、
0: はい、いいですね。ダーマさん、分かりました、さらにアクティブに行きますというふうに、ね、書いてくださってますね。そしてクライさん、疲れてるからリラックスのラベンダーを選んだのさというふうに、ね、書いてくれてますね。ありがとうございます。で、かなり睡眠不足です、なんとかなってる自分が怖いとね、タマコさんが書いてくれてますけれどもね、睡眠不足は怖いですからね、気をつけましょうね。 疲れ気味といえば疲れ気味かもとね、みーちゃんも書いてくれております。ありがとうございます。お休みを心がけますとたまこさんがね書いてくれてますね。高温体質っていいなと、高温多湿とは大違いないのね。タカさん、うわお墓参り行ったことない、親に連絡も一番苦手、どうしようって書いてますね。チャレンジじゃないですか、ここはね。だからまあ無理しなくてもいいんですけどね。でもやっぱりなんかこう自分の人生の中でのそのタイミングみたいなものであるとか、親にね、まあ、ちょっと連絡して、まあ、いろんなこと言いますよ親はね、好き勝手なこと言いますけれども、でもやっぱりあの高橋さんの声聞いたらね、やっぱ嬉しいと思うし、感謝されたら、ね、嫌な気持ちになる人はいないと思うので、まあ一言声をね聞かせてあげるっていうのも親孝行かなというふうに思ったりもします。でまあね、感謝の気持ちを伝えるのは多分恥ずかしいと思うので、まあ心の中で思っておくっていうのでも別にいいのでね、はい、ぜひ、高さんね、よかったらこの連休中にそういうのもチャレンジしてみるのもいいかもしれません。はい、時代の目さんね、イワシと一緒で止まると死んじゃうタイプですって書いてますね。いちこさん、新しく習おうとぼんやり考えてるお教室に見学に行ってみようかな、レッツエンジョイって書いてますね。ぜひぜひね、ラッキーちゃん9月29日まで休みですということで、あ長いね、いいね、うん、はい、そんな感じですね。いい連休をね送っていただきたいなと思います。今日はオンタイムなので12時10分までですので、まだ14分あるので、どっちしようかな、星座書、今日は久しぶりに星座占いにしましょう。はい、皆様何座でしょうかね。はい、星座占い行きましょうね。1週間占いです。だからまあ言うたら連休占いとなんとなく内容は被るかもしれませんが、まあなんとなくこう重ねてね、はい、ちょっとイメージしていただけたらいいかなというふうに思いますね。でもほんまにね、その親に連絡するのも苦手って書いてましたけど、産んでくれたこと、地球に呼んでくれたことにだけは感謝してください。それが別にいいので、はい、どんなに嫌いな親でもね、地球に呼んでくれたことに関してはやっぱり感謝するべき存在かなというふうに思います。はい、もうそこで親の役目は終了なので基本的には私はそう思っているので、はいね、自分が親の場合も相手が、ね、自分の親に対しても、はい、まあ、それくらい の気持ちでいるといいかなと私は思ってます。そうじゃない人もいると思うのでね、必ずしも私に全部合わす必要はないんですが、ではいきましょう。おひつじ座さんからいきます。
1: 果たしてよ。
0: はい、おひつじ座さんはね、今週はね、自分を信じていきましょう、人と比べるということほど無駄な時間はありませんというふうに言われているので、まあ、自分が一番すごいって思っておくと、おひつじ座さんは今週とてもいい成果を手に入れることができそうですので、あまりそのよそ見をしないというか、周りを見ないというか、自分のやるべきことに集中するということをに、もう1週間を捧げてください。はい、斉田さんはやらなくちゃいけないことがいっぱいあります。
1: あります。
0: 今日またローズマリーさんにも念を押されました。
1: ああ、なんか言ってたわ、そういや、
0: はい、
1: あ忘れてたわ。
0: そうですよもうやってくれてるんですかねって言ってました。はい、はい、お尻叩いときますって言っときましたので、はい、はい、もう連休中はね、脇目も振らず、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたしますラッキーフードはあ、これ難しいな、紫キャベツ。
1: 売ってんの今そんな
0: サラダとかに入ってんじゃない。
1: あ、なるほどね、
0: はいはいはい。では大志田さんいきましょう。大志田さんはね、今週はね、そうだな、ちょっと腰痛注意ですね。で、あと膝も注意ですね。ちょっと腰から下の関節ちょっと注意していただきたいなと思います、大志田さん。で、あとちょっと急にね寒くなってきたりもしてるので、冷えとかにもちょっと注意していただきたいなというのが大志田さんです。今週はちょっとそういうね、自分の腰から下の関節、そして冷えに、注意してくださいという1週間です。ラッキーフードは生姜、はい、温めていきましょうということですかね。はい、双子座さんいきましょう。 はい、双子座さんはね、今週はね、なんかね、終わりと始まりの1週間になりそうですね。なんか終わっていくものもあるし、手放していくこと、やらなくちゃいけないことはさっさと済まして、次にね、着手しなきゃいけないことにちゃんと着手するってことです。で、あとなんか嫌な思いをしたりとか、なんかね、ちょっとグズグズ思ってるようなことがあったら、もうそんなものはもうさっさと手放して忘れてくださいと。あなたに必要がないからね、手離れしていくことなので、あまりいつまでもぐずぐず考える必要はないですよというふうに言われてますので、はい、あの前だけ見ていきましょうという感じで言われております。ラッキーフードは、なんやろ、洋菓子、ケーキとかですかね。はい、です。では続きまして、蟹座さんですね。蟹座さんいいですね、今週ね。蟹座さんはね、今週はね、特に自分のことを褒めてくださいと言われております。何かね、いいとこいっぱいあると思うんですけれども、その中でも特にね、自分が、なんとなく、ウィークポイントだなと思っていることであったりとか、なんとなくこう、なんていうのかな、嫌いなところであったりとかね、そういうとこほど実は魅力的なんですよっていうふうに言われているので、そこに気づくっていうことがすごく大事になってきますと。で、人から褒められたりとか、その褒められても、そんなん普通の人誰でもできるんちゃうのっていうようなことを褒められたりするときにね、なんかこう今一つ自分としてはピンとこないかもしれませんけれども、そこの部分の自分のいいところっていうのをどれだけ受け入れられるかっていうのが今週とてもポイントになってきそうです。なので、まあ、自分のね、あんまりその好きじゃない短所やなと思ってるところも、裏を返せば長所にいくらでもしていけるので、そういうところをなんか逆に自分の長所だと思って受け入れてあげるっていうことをちょっと、今週頑張ってみてくださいというふうに言われているので、なかなか難しいですけれどもね、1週間でできるかいっていうような内容ではありますけれども、まずはそういうところに着手するところから始めていただくと、魚座さんは良さそうです。ラッキーフードは、マカロニ。続きまして、獅子座さんですね。はい、獅子座さんはね、今週ね、なんやろう、誰かを食事に誘ったり、なんか誘ったり誘われたり、とか、なんか自分が中心になって、なんやろうな、こうみんなのコミュニティの中心になったりとか、なんかそんな感じのイメージがすごく入ってきます。で、獅子座さんってね、基本的には人まとめるの結構上手やし、戦闘機ってね、これやるであれやるでみたいな感じで、リーダーになったりするのも結構得意な人が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、あなたが声を上げることによって、なんかこう助かる人たちっていうのが結構いるみたいなんですよね。だからどちらかというと、その個人行動というよりかは団体行動がこの1週間は良さそうなので、もしね、なんか誘われたりとかしたら、乗っかっていったらいいと思いますし、で、誘われないのであれば、まあ、自分がちょっとね、発起人になるというか、主催になるというかね、幹事になるというか、まあそんな感じでちょっと声を上げてみる、手を上げてみるっていうのもすごくいい1週間になりそうなので、ちょっとそのあたり、今週はできれば、人と過ごす時間みたいなもので、できれば自分が中心にいるっていうような感じのイメージで過ごしていただけると、すごく充実した1週間になりそうです。ラッキーフードは天ぷら。では、乙女座さんです。はい、乙女座さんはね、今週はね、なんていうのかな、珍しく不安になることが多そうな1週間なんですよ。でも、そのあなたが不安になってることとか心配になってることっていうのは、もうほぼほぼ起こることはない心配なんですね。だから言ったら取り越し苦労のようなものっていうのがあるんです。で、それは何がきっかけでそういう気持ちになってるかっていうと、その過去の自分の失敗であるとか、なんかそういうことに起因しているので、そういうこう、例えばお金の心配であるとか、何かこう人間関係の心配っていうのは実際は起こらないのに、今までの経験が、ね、こういうふうなことが起こってるときはこういうことが起こるし、こうなったらああなるよなっていう、結構その取り越し苦労をしてしまっているというだけなので、ちょっとその 思考を止めていきましょうねっていうような感じでは言われてます。考えれば考えるほどどんどんどんどんあの自分の、あの不安の思考に、ちょっと流れていきそうな感じが乙女座さん今週しますので、現実的に考えれば考えるほど不安が増していく感じがします。だからまあお金の部分が大きいかなという気はするんですけれどもね。なのでまあなんとかなると思っておいてください。なんとかなるって思っとったら本当になんとかなるのでね、なんかそこをあまり不安に、引っ張られすぎないように、あなたが今心配していることはほとんど起こることはありません。まあ 100% ではないですけどね、でもほぼほぼ起こることはないので、むしろ安心しておくってことが、そういう不安を引き寄せない、コツでもありますのでね、ちょっとそこをちょっと意識していただく、なんか不安になりそうになったらあかんか、みちこさん言ってたわって思い出してくださいという感じの1週間です。ラッキーフードはちくわ。続きまして天秤座さんです。はい、うん、天秤座さんはね今週ね、そうやな、ちょっといつもと違うルートを通るっていうことがすごくラッキーみたいです。例えばね、あの電車にいつも2両目に乗ってんやったら3両目に乗ってみるみたいなんでもいいです。でいつも右に曲がって帰る道をね、あの一つ先を右に曲がって帰るとか、別に大きく変える必要はないんですけれども、少しいつもと違うことをすることによって運命っていうのがいい感じで動き出すっていう感じなんですよね。でこ、うん、それはなんでって言われたりするとね、やっぱり同じことのルーティーンをこうずっと回してると、あの誰でもそうですけどマンネリしてきますよね。つまらなくなってきますよね。でつまらなくなってきた時っていうのはやっぱり運気ってちょっと下がるんですよ。だからその新しい道を通ったり、新しい車両に乗ったり、いつもと違う電車に乗ったりすることによって、なんかあこんなとこに電車あんねやとか、あこの量に乗ったらあの実は座れんねやとかね、例えばね、なんかそういうその新しい発見があることによって、それは人生のスパイスになっていきますので、天秤座さんはね今週はそのルーティンにならないようにいつもと違う選択をちょっとしてみてもらえると、いい感じで人生の歯車が動いていきますし、刺激になっていきますよというふうに言われております。ラッキーフードは高級食パン。続きまして、そんなことある？続きまして、天秤座さんの次は、サソリ座さんやね。合ってるよな、天秤座さんの次はサソリ座さんやね。サソリ座さんはね今週はね、なんていうのかな、誰もあなたのことを悪く思ってないですよっていう感じのことが最初に入ってくるんですよね。だから安心してくださいっていう風に言われてます。あなたの例えば特徴であったりとか、あなたの個性であったりとか、そういうものっていうことに対してね、なんかこう人と違ったりとか、逆になんか個性がないなっていう風に思ったりとか、まあ、自分の中でね、なんかそういう、人からどう思われてるかっていうようなことに対してすごく敏感なんですよね、あのサソリ座さんって。でそこのところであなたが思ってるほど、その周りの人たちとか相手の人たちは、悪く思ってないですよという風に、むしろ好意的に感じてますよっていうような感じのことを言われているので、なんかあんまりその人の気持ちに対して、詮索しないっていうような感じのことを言われています。はい、なので、サソリ座さんはね、もしよかったら、今週はこうちょっと人の気持ちに敏感な星座ではあるんですけれども、人を見るよりも自分を見るっていうような感じの1週間にしてみてください。結構なんか自分で言ってることとやってることと考えてることが矛盾してる人、今ちょっとサソリ座さんの中に多いのかもしれませんね。だからちょっとこう自分の考えてることとやってることと言ってることと思ってることとか、そういうことをちゃんと整えて整合性を取っていかれると、とても生きやすくなっていくと思いますので、ちょっとそこをね、意識してみてくださいねというふうに思って言われております。なので、まあ、自分と向き合う時間すごく大事になってきますので、今週はちょっとこう外に目を向けるよりかは自分に目を向けるというふうな1週間にしてみてください。あなたの良さがねしっかりとあるので、そこにちゃんと目を向けるっていうことが大切になってきますと言われています。 ラッキーフードは、なんだろう、コーンスープ。はい、続きまして、伊手座さんですね。うん、あ、伊手座さんいいですね。うん、そうだな、伊手座さんは今週は結構なんか今まで、落ち着かなかったことが落ち着いていきますっていう感じと、ある程度こう完結というか、まあ一旦、なんていうかな、終了じゃないですけど、光が見えてくるというか、なんかそんな感じのことが言われてますね。別にそのなんていうのかな、まあそこで全てが終わるという意味ではなくて、もちろん続いていくんですけれども、なんかこう一旦完了みたいな感じで言われているので、まあお仕事やったらね、例えばその企画とか、そういうプロジェクトとかあったら、まあどこかで一旦終了しますよね。うん、だからまあそれはもちろんその未来につながっていく案件だったりはするんですけれども、ここでなんとなく自分の中で、一旦完了みたいな感じのことが思える1週間になりそうな感じがしますので、うん、なんかその感じがしたら、その感覚っていうのは素直に受け取ってくださいというふうに言われてます。だからそれに対して、なんかこう、もっとこう持続していかなとか、もっと自分がやらなみたいなふうに思う必要はなくって、なんとなく、あ、これはもうここで完了やな、一旦OK やなっていうふうに思ったのであれば、手放していただいてもいいですし、なんとなくキープでね持っておいてもらってもいいんですけど、一段落したっていうような感覚をこう大切にするっていうのが、伊手座さんは今週すごく大事になってきますよというふうに言われております。ラッキーフードは、ヨーグルト。はい、続きまして、ヤギ座さんですね。はい、ヤギ座さんはね、今週はね、人に頼るということをね、しっかりやっていきましょうというふうに言われております。伊手座さん結構自分で全部やっちゃうんですよ。で、人に頼るの苦手なタイプの人が多いかな。全部自分で考えて自分でやりたいっていう感じもあるし、まあ人に任せて自分が思ったものと違うのが上がってくるぐらいなら全部自分でやりますみたいな感じが、ちょっとヤギ座さんには、本質的にある人が多いかなという感じがするんですけれども、今週は、できるだけ人に任せると、で人がやってくれることによってその刺激を受け取るっていうような感じのイメージがすごく入ってきますので、なんだかね、こそばゆい感じとか、なんだか落ち着かない感じがあるかもしれませんが、それがあなたの人生のエッセンスに変わっていきますので、今週だけでいいです。今週だけでいいので、ちょっとね、人に任せたりとか、ちょっとこう、なんていうのかな、人に任せる、お願いする、見守るみたいな感じね、そこがすごく言われてますので、ヤギ座さんはね、ちょっと苦手な分野かもしれませんけれども、少し、相手に委ねるということを今週はしてみてください。ラッキーフードは、鶏肉。では続きまして、水亀座さんですね。はい、水亀座さんはね、今週はね、そうだな、なんとなくこう、復活の兆しみたいな感じです。なんとなくこう、モヤモヤしてたことがもしあるならば、そのあたりがこうね、うまく軌道に乗ったりとか、なんとなく忘れてた案件がまたムクムクっと出てきたりとか、もうあかんなと自分では思ってたことがもう一回ね、なんとなくチャレンジできそうなタイミングがやってきたりとか、なんかそういう風な感じの、復活の兆しっていうような感じがキーワードとして一つあります。で、あともう一つは、なんとなくこう変化の一週間にもなりそうなので、そうですね、なんか違う方向、斜め上ね、なんか自分が思ってる方向から、吉報がやってくるんじゃなくて、あ、そっから来るかみたいなことあるじゃないですか。斜め上から来るようなね、あ、そんなやり方があったんやとか、あ、そんな風に話進んでいくのね、なるほどみたいな、なんかちょっと自分が思って った方向とは違う方向から何か解決策が、現れたりとか、まあ、なんかそんな感じの1週間になりそうなので、まあ、何か復活の兆しみたいな感じでそれを受け取る人もいれば、何かね、新しく始めたりすることに対して自分が夢とか希望を持っていることに対して斜め上から何かね、もっとこう前に進んでいけるようなことに、動いていったりとか、なんかそんな感じがしますので、今週はちょっとしっかりとアンテナを立てて、いろんな方向からの吉報みたいなものをしっかりと受け取ってくださいねというふうに言われております。ラッキーフードはは、湯豆腐料理名言われちまった。はい、ラスト魚座さんいきましょう。はい、魚座さんはね、今週はね、ちょっとこう自分の生活みたいなものをもう一回しっかりと、はい、立て直す1週間にしてみてください。どうでしょうか、今生活リズム崩れてるんでしょうかね、魚座さんどうですか。まあ別に朝早く起きなきゃいけないことはないです。例えばお昼12時にね起きるのであれば、毎日お昼12時に起きてください。で、寝る時間もちゃんとね8時間とか、ぐらい寝れるぐらいの時間に寝るようにしてください。別に早寝早起きする必要はないんですけれども、生活のリズムを整えるということがすごく大事になってきます。で、お食事とかも別に3食食べる必要はないですが、1食しか食べないのであれば毎日1食、3食食べるのであれば毎日3食ちゃんと食べるということですね。なんか3食食べる日もあれば1食しか食べへん日もあるし、全然食べへん日もあるしとか思ったらどか食いする日もあるみたいなのが良くないというふうに言われておりますので、なんとなくこう自分の生活リズムを整える。で、ちゃんとこう食事とかも、まあ、栄養のバランスね、ある程度考えて、できるところからやっていく、っていう感じのことがすごく言われてますので、はい、なんか魚座さんってね、なんていうのかな、自分のこと後回しにする人多いんですよね。なので、なんかそのまあええかみたいな感じでね、なんとなくこう自分に対する、自分を大切にする、なんかそのちょっとこう力が弱いというか、人のことめっちゃ気になるし、人のことめっちゃ大事にするし、すごくね人に対して動いてあげられる愛情深い方なんですけど、逆に自分のことがええ加減になる人が結構多くってね、だからそこのところをちょっと言われてるのかなっていう感じがしますので、まず自分ありきで、自分をしっかり満たすね、自分が元気でいることが言ったら周りに対して今度愛を配れるっていうような、ことですよっていうふうに言われてますので、魚座さんね、もしよかったらちょっと生活リズムであったりとか食事のことであったりとか、まあそういうことね、周りの人に気を配る前にもっと自分のことに気を配ってあげてほしいなという感じで今週は言われております。ラッキーフードは納豆、はい、ですね。納豆、嫌いな人もいると思いますが、もし嫌いなら、枝豆かなんか食べてくださいという感じでございます。はい、さあどうでしょうか。うん、ダメだ眠くなってきたって書いてますね、みーちゃんね、おやすみなさい。キャッチャーさん、珍しい、行列ができる、儲かる、店が急増する、忙しくなる、リピーターが足りない、原材料も上がるね、不採算店が閉店する、これ何の話やろ、何書いてくれてるよね。自分に目を向けますと、コーンスープ飲みつつというふうに書いてくれてますね。あ、高級食パン屋さんがどんどん潰れてるみたいですねというふうにね書いてくれてますね。ちくわあるでとか書いてくれてましたね。揚げ物がいいなとか、ラッキーちゃんも書いてますが、新次郎さん、細かくリアルに具体的に良いイメージを描いてみます。ゲッターズ飯田さんによると、僕の運気は来年から3年間が最高運気だそうです。ポジティブに具体的に前向きにイメージをしっかり描いてみますということですね。金の時計座さんかな、来年から3年間いいのって違うかったっけ。はい、ね、ヨーグルトは毎日食べてます、よかったって書いてくれてるね。新次郎さん、電車通勤をしていますので、乗る車両を変えたり、いろいろルート変えたりしてみますと、高級食パン探してみますということですね。はいね、ヨーグルト明日買おうって書いてくれてます、ありがとうございます。マカロニグラタンでもですね、あ、もちろんですよ、いいですよ。 高橋さん、うちの近くの高級食パン屋がいつの間にかできてて、試しに買ってみるかと思って店入ったら、今日の分は売り切れですと言われてしまって、それ以来行ってないというふうに書いてますね。やっぱりなんかこうね、あれですよね、流行ってる時とかやったらね、なんかこうなんか1日の、ね、出荷量とか決まってたりしますよね。斉田さん準備してくださいよ。納豆は毎日食べてますということでいいですね。食べ出したら止まらない。ああ、なるほどね。売り切れなら看板とかしまってくれればいいのに、店先に看板出して売ってますよ的な感じだったから入ったのに売り切れでしたというふうに書いてますね。いちごさん、毎日だいたい12時起きです。食事はちょっといい加減なので気をつけます。自分を満たすのはむずいですねと。納豆は苦手です、残念って書いてますね。枝豆でも食べてください。朝は納豆、ヨーグルト、バナナ、きな粉、ご飯にインスタント味噌汁。あ、なるほどね。あ、銀の羅針盤なんやね。頑張りましょうね。はい、私はあの銀のインディアン座ですはい、火曜のラッキーフード書き忘れてるということで、あ、まあ、聞いてみてくださいね。はい、天ぷら数日なかなか来ないまあね、数日やろうと思うとなんか前置きが長くなるのでね、時間がある時にしたいと思います10分もオーバーしている。はい、ということでここからは尺八のコーナーに参りますので、一旦みちこの占いのコーナーは以上でございます。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。ワニ

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月の15日付のランキングをね、今日はご紹介していくんですけれども、9月も半ばに入りましてね、もうなんか下半期もね、なんかこの間入ったとこかなと思いきや、もうなんかすっかりともう年末が見えてきたなみたいな感じで、ね、私はね FM ギグの中で収録とかも担当しているので、まあ、いろんな方のね番組を撮ったりしてるんですけれども、まあ、ちょっと先を撮っていくので、ね、まあ、人によったらもうこれで12月分全部撮り終わるんですよねとかって言ってる人とかもいたりして、そんな先まで撮るんやみたいなね、感じになっておりますけれども、あっという間にね、1年が過ぎていこうとしておりますので、その辺ね油断せずにお届けしていきたいなというふうに思っております。それでは今週9月15日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週からワンランクアップ、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位シェイクマイデイズ独り占めの夢は7ランクアップ。第8位もみゆりな開いたトランプはワンランクアップです。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが先週と変わらず。第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つは5ランクダウン。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。そして第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクアップとなっております。先週1位だった三角公園で待つ、この曲強くてね結構長い間上位にいたんですけれども、久々にね、5ランクダウンということで今週は6位になっております。来週以降どうなっていくか気にしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君が変わった、19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、18位モミユリナいつかギャッツビー、17位モミユリナガーディアンエンジェル、16位シェイクマイデイズ君を見かけた、15位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、14位山下圭司夜と嘘の間で、13位顕著君に伝えるメロディ、12位シェイクマイデイズトリートメ、11位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位先週から1ランクダウンです、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位は先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週からなんと16ランクアップですね、シェイクマイデイズ桜前線ということで、まあこれいつもね火曜日のお昼のホットブレイクの中でギグ的トップ10をやってるんですけれども、まあ、まず1位が何やろうっていうことでね、ざわっとしていただいて、でその後この時期に桜みたいな感じでざわっとしていただいて、まあ、何が原因でねこれ上がってきてるのかわからないですが、まあ、サイザーさんから聞いたところによると、東京とメキシコで回ってるっていうのを聞いてね、それもねその生放送中に話して東京とメキシコみたいな感じでそのざわっとしてね、結構なんか謎な感じで皆さんに聞いていただいてるんですけれどもね、まあ、美月さんもね最近また結構 YouTube のねシェイクマイデイズの公式チャンネルで歌ったりしてますので、この曲はまだ歌ってないかもしれませんが、まだね生で歌ってるところとか、まあいろんなコンテンツございますので、そちらの方もチェックしてみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップは、和歌山の友ヶ島というところでね、もみゆりなさんがね撮ってきたすごい綺麗な景色の中でね、ミュージックビデオを撮ってきてくれたので、今日はね、まあ、これは見せれないですけどこの曲の MV ですよということで、ピックアップでこの曲を今週は聴いていただきましょう。もみゆりなで透明な水。

い、ということで今週はもみゆりなさんの透明な水を聞いていただきましたね。キャッチャーさんがね、海もゆりなさんも美しく撮られていてよかったですよとコメントにも書いたけど、ゆりなさんがコロンビアあたりの南米美人のようって書いてくれてますけれどもね、それで新次郎さんもしっとりバラードのこの曲のメロディーライン結構気に入っていますというふうに書いてくださっておりました。ありがとうございます。まあちょっと夏の終わりというかね、そういう感じも彷彿とさせる一曲になってますので、もしよかったら皆さんね、ミュージックビデオまだ見てないわという方も、もう見たわという方もね、あの何回も見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。コロンビアあたりの南米美人ってどんなんなんでしょうね。はい、そしてですね、もう散々と宣伝していると思いますが、もうねずっと言っていきましょう、来年の1月の23日ライブスポットラグで、久々にねパームトーンのイベントがございます。だいたい1年ぶりぐらいなので、全員ソロのね最近あんまりなかなかないので、ぜひこちらの方もね見に来ていただけたらなと思います。それぞれのファンクラブで12月31日まででしたら先行予約で500円割引で買い、お買いできるそうなので、はい、ぜひそちらの方もチェックしていただいてチケットゲットしてください。そして、会場でね皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。さあ来週のランキングはどんな感じになっているでしょうか。楽しみにしておきましょう。16ランクアップでしたからね、今週はね。なので、来週はどんな感じ